Po Lívii, Vancačovej a piesniach z Plavnice navštívime regióny Abov a Zemplín. Najprv zaspieva folklórna skupina Blancar z Košíc Myslavy a po nej zaznejú piesne z Veľkých Zalužíc, ktoré sa v minulom storočí spojili s Malými Zalužicami a vznikla obec Zalužice, ako ich poznáme dnes. Tie si vypočujeme v podaní speváckej skupiny Ostrožky a ľudovej hudby Zemplín.

Spievali Ostrožky a ešte skôr folklórna skupina Blancar. Teraz nasledujú hudobné zastávky Na Spiši a Gemery. Spiš dnes bude reprezentovať ľudová hudba Štefana Cínu a za Gemer zaznejú piesne, ktoré zaspieva folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy.

0: Pesnička na želanie.
1: Nadišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii Hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Zemplína. Z tých si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať. A aj sa trocha pozhovárame, kedy si najradšej zaspievate. Spievali ste si doma a ako deti s rodičmi či starými rodičmi, alebo si pamätáte ešte nejaké typické detinské ľudové zábavy a na tie piesne. Telefonovať k nám do štúdia môžete na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pekné popoludnie želáme do Lipian pánovi Ladislavovi.
1: Dobrý deň, prajem srdečne, pozdravujem vás a poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme pekne. V rubrike Pesnička na želanie dnes máte na výber piesne z regiónu Zemplín. Prvou možnosťou je zmes piesni s názvom Kupalo šedzivče v moriu v podaní dedinskej folklórnej skupiny Pacerky z Budkoviec a neskôr sa pridá ako hosť aj Viktor Ťasko a zahrá ľudová hudba Jaroslava Nográdyho. Druhou možnosťou je pieseň Cešilaše u mne tá moja stará mac, ktorú zaspieva folklórna skupina Klečenovčanka zo zemplínskeho Klečenova a tam zahrá ľudová hudba Zemplín. Tak ktorú pieseň si vyberiete? Takže to budú Pacerky z Budkoviec. A kým si to vyberieme, ja som spomínala, že budeme sa rozprávať o spievaní. Vy si zaspievate ešte tieto dni niekedy? Máte chuť si pospievať?
1: Pani redaktorka, v sobotu som bol na oslave Lučka Potoky, až stromy Lučke sa triasli, tak sme spievali.
0: No, tak to musela byť veľmi dobrá oslava.
1: No, tak rodina oslava bola aj sobotu, 50-ka, v nedeľu 37.
0: Výborne, tak to sú také dôvody na radosť, náspev. A pospievate si aj tak doma, len popri práci zvyknete?
1: Na ľavej strane pri mne gitara, kedy zoberiem, vtedy si zaspievam. 27 rokov som hral v kapele, takže spievať som naučený.
0: Tak vám je to veľmi blízke, vy ste s tým pádom žili vlastne. A spievali, pamätáte si, že ste si spievali aj doma niekedy ešte s rodičmi, starými rodičmi, zažili ste aj také?
1: Keď som s nebohým mocom zaspieval 7 sokol na Jarovi a štačky tancovali po stromoch.
0: Vy máte také krásne prirovnanie, pán Ladislav.
1: Ja mám rada spievala, ale otec, to až stromy sa trasli, keď sme zaspievali. To bola jeho pesnička Sedí sokol na Javori alebo Starý rodný dom.
0: To musia byť aj veľmi pekné spomienky aj teraz. Ešte si máte aj s kým zaspievať? Pridá sa k vám niekto?
1: Väčšinou s dcerou, manželka to nechce. No a teraz syn doma, no tá, ešte uvidíme, či si nezaspievame. Prišla z Anglicka na vštevu aj na rodeniny, tak uvidíme ešte, jak budeme pokračovať.
0: Tak vám prajeme, aby vám bolo do toho spevu. Povedzte ešte, komu by ste chceli pieseň venovať.
1: No. Ja nastávajúcem zaťovi Štefan Antol a cerke Ingy Dolejníkova. Kým vyročiu narodenia.
0: Tak pozdravujeme a vám ďakujeme veľmi pekne za zavolanie a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
1: A ja vám pozdravujem takisto. Pekný večer, do počutia. Majte sa krásne.

0: Žijeme tu spolu.
1: Čas na pravidelné rubriky nastal práve teraz a v rámci nášho výberu z rusínskych piesní dnes navštívime obec Beňatina. S ľudovou hudbou Stana Baláža zaspievajú beňatinskí chlopci.

Počúvali sme pieseň z repertoára speváckeho zoskupenia Byňatinskí chlopci. Teraz sa budeme opäť venovať jednému z prvkov, ktorý je zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Niekedy sú týmito prvkami konkrétne veci a predmety, inokedy spevy, tradície alebo aj úkony. Jedným z takýchto úkonov je aj ručné zvonenie na zvonoch. Zvony ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje slúžia už stáročia vo viacerých kultúrach sveta na zvolávanie ľudí na bohoslúžby, oznamujú čas, úmrtie, príchod vzácnych hostí, ohlasujú nebezpečenstvo, požiar, povodeň, zaháňajú búrky, výchrice a oznamujú mnohé iné príležitosti, ktoré sa dotýkajú života ľudí. Tradičné ručné zvonenie spojené s funkciou zvonárov na Slovensku možno označiť za tradičnú a najlepšiu techniku rozoznievania zvonov. Zvony a tradičné ručné zvonenie sú od najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias významnou súčasťou identity, kultúry a historickej tradície na našom území. Jednoznačne doloženej početnými zmienkami, dokladmi a súvislostiami v hmotných i písomných historických pravdách. Zvon je stále živý hudobný nástroj a ako žijúca pamiatka je pri citlivom používaní udržateľná dodnes. Podmienkou jeho životoschopnosti je osobný prístup človeka. Nenahraditeľným špecifikom ručného zvonenia je totiž aj skutočnosť, že na rozdiel od elektrifikovaného zvonenia iba skúsený ľudský zvonár dokáže plynulo zladiť viaceré zvony či súbory zvonov pri zvonení správne do rytmu, alebo pritom aj regulovať pohyb srdca zvonov, teda odmlky. Na Slovensku sme jedným z posledných ostrovov ručného zvonenia v srdci Európy. Vďaka živým zvonárom sú, alebo budú, nenahraditeľným hudobným i duchovným prameňom pre budúce generácie. Keďže ide o ohrozený kultúrny fenomén, v záujme jeho zachovania je preto nevyhnutné vzbudzovať jeho širokú podporu a celospoločenskú pozornosť i nový záujem o neho. Zvony sa často objavovali aj v ľudových piesniach. Jednu z nich zaspieva so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom Miroslav Soták.

sme letný lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Hoci sa čerpák považuje za symbol slovenského salaša, nie je nádobou charakteristickou len pre územie Slovenska. Čerpáky sa totiž používali na území Európy všade tam, kde bolo rozvinuté pastierstvo. O čerpákoch sa Tatiana Šušková zhovárala

0: zaujímavejší.
1: Črpek totiž to nebol len takou obyčajnou nádobou, často to bolo také malé umelecké dielo.
0: Áno, malé umelecké dielo. Vzhľadom k tomu vlastne sa rozvinulo aj do takých špecifických foriem, ktoré sú odlišné na rôznych územiach Slovenska a rozlišujeme podľa konštrukcie a podľa toho, ako bol črpák tvarovaný, dekorovaný, vlastne tri typy. Je to črpák východoslovenský, kde bola nádobka z uchom z celistvého bloku, bol rozšírený na Gemere a Spiši, potom severoslovenský rozšírený v Liptove a na Orave, ktorý bol charakteristicky takým rybinovým spôsobom sadenia ucha do nádobky a s výzdobou, ktorá pripodobovala, keď sa pozrieme na to ucho, mýtický hád alebo konskú dračiu hlavu s korunkou. No a potom stredoslovenský črpák, ten je asi najznámejší. Pôvodne bolo ucho zdobené geometrickým dekorom, ale neskôr figurkami zvierat, psov, medveďov, oviec, až sa to rozrástlo na znázorňovanie rôznych situácií, pastierov pri práci, salaši hudobníkov, tanečníkov a podobne. Formou črpákom sa približuje drevená črpačka. Tá bola o mnoho menšia, na rozdiel od črpáka. Bola určená na 2 decilitre vody a používala sa na pitie vody v prírode. Nosila sa zavesená na opasku kapse. Črpačky boli veľmi jednoduché, vyrezané zo samorastu, bohato vyrezávané na nádobke a ucho, ale niektoré z nich boli vyslovene zaujímavými, ukážkovými výtvarnými dielkami.
1: Črpaky boli kedysi prirodzenou súčasťou bačovského riadu. Dali sa nájsť aj v bežnej domácnosti?
0: Väčšinou len na salašoch sa používali.
1: Kde by sme našli črpaky dnes? Tých salašov už na Slovensku nie je veľa a ak sú, tak nie sú v tej tradičnej podobe, ako to poznáme z filmov alebo z rozprávok.
0: Úloha črpákov už presedlala pôvodne z užitkovej úlohy na skôr úlohu suveníru. Ak ideme na jarmoky, kde sa predávajú drevené výrobky, tak rozhodne sa stretneme s črpákom tam. Skôr teda sa ujali ako suveníry a v tých hodnotnejších, nápaditejších variáciách ich nájdeme v predajni úlohu, kde sú z osvoru a rôznym spôsobom už aj s výtvarným nápadom posunuté do inej polohy.
2: Pastierska kultúra sa pretavila aj do mnohých piesní, napríklad aj tejto v podaní speváckej skupiny Pirečko. Na gajdici hrá Peter Kováč.

Dnes nás rubrika zavedie za východoslovenské hranice do Hrochote na Podpoľaní. S ľudovou hudbou Ondreja Molotu zaspieva Martin Škamla Srniačik.

0: Krása v slovách z dedina.
1: August nám zatiaľ prináša vysoké teploty a neúrekom slnka, preto sa poďme pozrieť, ako vyzerá 1. augustový týždeň z pohľadu pranostík. Zajtra je svätého Dominika a pranostiky hovoria toto. Ak sa potí Dominik, bude ešte aj Marek v kožuchu. Čím viac puká pôda na Dominika, tým viac bude ešte svietiť slnko. Posuňme sa v rámci týždňa aj ďalej. O Panne Márii Snežnej všetko sa už všade požne. Na premenenia je premena vôd. A tieto sú na víkend, kedy je svätých Oskára a Romana. Vietor, ktorý sa strhne na Oskára, potrvá 4 dni. Ak je na svätého Romana jasno, bude hojná úroda. Ako je na Romana, taká je na úrodu zemiakov nádej.

spievali toryské hudáci. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Prečo hlava ošedivie skôr než brada? Odpoveď je prostá, pretože hlava je staršia asi o 20 rokov. Veru, brada začína rásť až v puberte či ranej dospelosti, no zároveň platí aj to, že niekedy si šediny robíme aj my sami tým, že nás často trápia veci, ktoré nevieme zmeniť, alebo veci, ktoré sú dôležité len na prvý pohľad. Preto vám prajeme aj v začínajúcom sa týždni málo starostí a možno aj aktivity, ktoré tú hlavu pomôžu troška vyčistiť. No a pre niekoho možno poslúži aj ten spev, o ktorom sme sa dnes zhovárali. Relácia Zahrajte mi túto vyčerpala všetok svoj čas. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Marián Bačo a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. A v teplom týždni nezabudnite ani na pitný režim. V závere ešte zahrá a zaspieva folklórna skupina Záborský zo Župčian.

0: priatelia, je to tu. Dnes slávime 100 rokov od nášho prvého rozhlasového vysielania na Slovensku. A preto som si pozvala k mikrofónu muzikanta Mira Kapca, dlhoročnú moderátorku Hanku Kútikovú a speváčku Annu Jakubíkovú.
1: Keď sme išli prvýkrát na to nahrávanie do Brna, tak som bola tehotná so svojím synom. A takto isto tehotná bola nahrávať aj moja kamarátka, známa speváčka ľudových piesní horehronských Veronika Bodnáriková.
2: Tak určite, že človek má predtým rešpekt, že nemá možnosť opravy, že idem na prvú.
3: Rozhlas bol, je a zostane o ľuďoch.
0: Aj v ére internetu a sociálnych sietí si rozhlas zachováva svoje miesto ako zdroj informácií a významný nositeľ kultúry. Pre mnohých poslucháčov je nenahraditeľný najmä vďaka kvalite hovoreného slova, hudobným programom a schopnosti uchovávať a šíriť regionálne či národné tradície. Takže dnes sa, milí priatelia, potešte slovom aj tiež ľudovou hudbou. Na našej facebookovej stránke je už nahodený status o téme dnešnej relácie Zahrajte mi túto a ak chcete získať CD, zahrajte mi túto poklady folklórnej hudby z Banskobystrického rozhlasového archívu. Napíšte nám do 17. čo pre vás znamená rozhlas, čo sa vám vo vysielaní Rádia Regina Stred páči najviac, alebo na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate. Napíšte nám buď ako SMS na 7773 vaše názory a vaše kontaktné údaje, písať môžete aj e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200, prípadne zanechajte pod našim facebookovým statusom váš komentár. Tešíme sa na vaše odpovede a jednému z vás pošleme aj CD, zahrajte mi túto. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš, od mikrofónu príjemné počúvanie praje Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Máma rád.
1: Čo pre vás, priatelia, znamená rozhlas? Čo sa vám na vysielanie Rádia Regina Stred páči najviac? Alebo na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate? Napíšte nám vaše názory, reakcie, buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo využite WhatsApp 0919 248 200. Tešíme sa na vaše odpovede. Jednému z vás pošleme CD Zahrajte mi túto a už aj napísala poslucháčka Eva. Rozhlas mám veľmi rada, hlavne kvôli hudbe. Najviac sa mi na vašom vysielaní páči, že je v ňom veľa ľudovej hudby a informácie o súboroch, vystúpeniach a rôznych podujatiach. Veľká vďaka za vašu reakciu a ešte raz teda pripomínam, že sa môžete zapojiť a získať CD Zahrajte mi túto. Stačí, že nám napíšete, čo pre vás znamená rozhlas, a to buď formou SMS-ky na 7773 alebo e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 240 8200. Speváčka Anna Jakubíková je uznávaná interpretka tradičných ľudových piesní z Podpoľania. Piesne nahrala s viacerými etablovanými hudobnými telesami pôsobiacimi pod Slovenským rozhlasom a tu sú jej spomienky na náš rozhlas.
2: Ja som počúvala v podstate iba Slovenský rozhlas a najviac a najradšej som počúvala relácie, keď išla ľudová hudba. Keďže v tom čase sme ešte nemali mobilné telefóny, tak každú jednu pieseň, ktorú som sa chcela naučiť, som si ju musela najprv nahrať, potom rýchlo napísať texty a takto som sa vlastne oboznamovala s takými našimi v tom čase najznámejšími interpretmi. No samozrejme, že pre nás najväčším vzorom, aspoň pre mňa, bola pani Hulejová, Anička, ktorá už nie je medzi nami, a potom samozrejme Darinka Laščiaková. A z takých chlapských vzorov som mala najradšej nášho pána profesora Milana Krížu, ktorý vlastne bol rodákom z Hrochote, a potom už neskôr, v neskôršom čase aj Janka Ambróza. Ale samozrejme, že tých muzikantov, tých spevákov bolo radovo veľa, pretože sa tedy počúvalo, hlavne sa počúvala ľudová hudba, aspoň teda v našej domácnosti, ale títo boli taký pre mňa takým top, takým vzorom, ktorých pesničky som veľmi rada spievala. No a ako som sa zoznámila, aké mám spomienky na Slovenský rozhlas? Pamätám si, že ma oslovil vtedajší hudobný redaktor Vojtech Tátoš, ktorý ma počul spievať na Detve, a potom si ma zvýhľadal, pretože som už pôsobila v súbore Urpín, tak prišiel za mnou na jednu skúšku, ktorú sme mávali tu nedaleko na okresnom osvetovom stredisku. Teď v tom čase to bolo nedaleko kafe Hungária, ktorá už teraz nie je, teraz je tam už poisťovňa. No a prišiel na skúšku a spýtal sa ma: Dievča, počul som ťa na Detve, nešlo by si spievať do Slovenského rozhlasu? Prekvapená, vystrašená, že samozrejme bola to pre mňa veľká česť, že mňa v Hrochote mladé 17-ročné dievča niekto osloví a dá mi takúto ponuku, tak samozrejme, že som súhlasila, ale keď som prišla prvýkrát do rozhlasu, tak musím povedať, že som bola veľmi vystrašená. Mala som obrovský rešpekt, pretože keď som vošla do toho štúdia, videla som to okienko s režisérom a s technikom hudobným, a keď som pozerala na tých 12 až 15 muzikantov, vedľa mňa potom stal Vojtík, ktorý ma ukľudňoval: neboj sa, všetko bude v poriadku, vypočuješ si pesničky a raz dva to urobíme. No a tak toto vlastne začalo. Až som nakoniec nahrala v tomto slovenskom banskobystrickom rozhlase okolo 60 nahrávok a postupne som sa dostala aj k ďalším muzikantom a k ďalším telesám ľudových hudieb. A pokračovala som v podstate až dovtedy, kým sa neskončila tá éra takého slavného nahrávania. Viem, že v tom čase sa nahrávalo veľa, takmer každý pondelok, ak si to dobre pamätám. A tu som chodievala veru od tých 17 rokov, možno že do mojej celej 30-ky. Takže mám naozaj, skutočne mám nahratých veľa piesní. Škoda, že tie také najstaršie nahrávky už skoro ani nehrajú, ale zase tak sú ako trvalky a možno snáď raz ich niekto vytiahne na svetlo sveta. Uvidíme. Akože

0: Ako sa to hovorí, priatelia, že 100 rokov máme len raz v živote, takže my od rána slávime a tiež aj odmeňujeme. Dnes sa vás pýtame, že čo pre vás znamená rozhlas. Poslucháčka Veronika napísala: môj rozhlas, počúvam iba Reginu, najradšej ľudovky, ale aj rôzne príspevky, kde sa dozviem o rôznych akciách v okolí a aj dobré rady. Ďakujem rozhlasu aj za vzájomnú spoluprácu a želám mu ešte ďalších 100 rokov fungovania. Ďakujem veľmi pekne, pani Bodnáriková, takisto pozdravujeme. Anička píše: najlepší rozhlas od rána do večera. A pridám ešte jednu reakciu. Dobrý deň, na rozhlase, konkrétne na Regine Stred, sa mi páčia rôzne relácie, v ktorých si môžem vypočuť zaujímavé a plnohodnotné rozhovory. Studnička, Klenotnica ľudovej hudby, ale najviac relácia Zahrajte mi túto, ako z pohľadu piesní, ktoré hráte, tak z pohľadu rozhovorov so zaujímavými ľuďmi. Ste veľmi dobrá alternatíva voči bežným slovenským rádiám. Vďaka vám za to, napísal poslucháč Martin z Nových Zámkov. Ďakujem veľmi pekne za reakcie, veľmi nás tešia. Píšte, jedného z vás odmení. Budeme to všetko čítať až do 17. hodiny. Čo pre vás znamená rozhlas a čo sa vám na vysielanie Rádia Regina Stred páči najviac, prípadne nám napíšte, na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate. Môžete písať buď ako SMS-ku na 7773, e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200. Jednému z vás pošleme CD-čko, Zahrajte mi túto, a ja sa teším na vaše odpovede, pretože práve tieto odpovede náš posúvajú dopredu. Ale späť aj k našej téme. Prvé pravidelné rozhlasové vysielanie bolo na Slovensku spustené 3. augusta 1926, teda presne pred 100 rokmi. Preto je naša relácia Zahrajte mi túto o niečo špeciálnejšie ako obvykle. K mikrofonu Rádia Regina Stred som si postupne popozývala moderátorku Hanku Kútikovú, muzikanta Mira Kapca a tiež speváčku Annu Jakubíkovú z Hrochote.
1: Postupne sa spolupráca rozšírila. Nerobila som len v Banskobystrickom rozhlase, ale aj v Slovenskom rozhlase. Tam som dokonca od roku 2000 nahrala CD-čko Piesne z Podpoľania, kde spievam solo minimálne tých 6-7 piesní. A spolupracovala som potom s pánom Štefanom Molotom, Ondríkom Molotom neskôr, ale hlavne v Slovenskom rozhlase som nahrala takisto niekoľko trvaliek a potom túto spoluprácu, kde mi pravoval piesne nielen Števko Molota, ale aj Peter Parničan, a začala takto spolupráca. Ja som ešte dokonca mala to šťastie, že som sa dostala aj do Brnenského orchestra ľudových nástrojov a tam mám takisto nahratých asi 5-6 trvaliek. Spomínam si na to, že asi Bystrica mala počarované, lebo keď sme išli prvýkrát na to nahrávanie do Brna, tak som bola tehotná so svojím synom. A takto isto tehotná bola nahrávať aj moja kamarátka, známa speváčka ľudových piesní horehronských Veronika Bodnáriková. Tak keď sme prišli do Brna, tak pán Hovorka začal s tým, že a čo sa to v tej Bystrici robí? Vždy sem prídeš, Vojto, s tehotnou speváčkou. A takto sme vlastne absolvovali už dvaja nahrávky. Neboli to nahrávky na CD-čko, na nejaký nosič, ale boli vlastne trvalky, a takisto som mala potom tú česť spievať a zúčastniť sa jedného veľkého koncertu, kde týmito piesňami som potom účinkovala.
0: Čo by ste popriali Slovenskému rozhlasu? 100 rokov je krásny vek, pokračujeme do ďalšej storočnice.
1: Popriala by som hlavne, nech má naďalej šikovných redaktorov, nech sa darí, nech majú toľko financií, aby mohli pokračovať v tých reláciách, ktoré sú najobľúbenejšie, a samozrejme veľa nových myšlienok, veľa nápadov a veľa šikovných mladých ľudí okolo, ktorí sa touto problematikou ľudovou hudbou zaoberajú. Nech sa darí minimálne ďalších 100 rokov.
0: Dorozprávala Anna Jakubíková a po folklórnom spravodajstve vám ponúknem rozhovor s dlhoročnou moderátorkou relácie Zahrajte mi túto, Hankou Kútikovou.
2: Najviac ma totiž pri tvorbe scenára vzrušuje samotný moment hľadania. Fascinuje ma stále otvárať z úctou tú starú zvykoslovnú truhlicu plnú pokladov a siahať v nej stále hlbšie a hlbšie, aby som objavila niečo nové z pokladov, ktoré nám zanechali naši predkovia.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Podrohácke folklórne slávnosti si v tomto roku pripomenú polstoročie svojej existencie. Jubilejný ročník tohto medzinárodného podujatia ponúkne poprvýkrát až 5-dňový program. Diváci si ho budú môcť vychutnať na javisku amfiteátra na Brestovej, v priestoroch Múzea Oravskej dediny, v športovom areáli v Oravskom Bielom potoku a aj v kultúrnom dome v Zuberci. Program festivalu sa začne v stredu 5. augusta o 11. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci podujatím Ozveny tradícií. V rámci tohto celodenného programu predvedú ľudoví remeselníci tradičné technológie. Od 14. hodiny Richard Janoštín v moderovanom bloku predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a ľudový odev. Vo štvrtok 6. augusta sa do programu po niekoľkých rokoch vráti divadelná inscenácia. Ochotnícky divadelný súbor Úbor z Oravského Bielého potoka uvedie v Múzeu Oravskej dediny hru Štefana Králika Mozoľovci. Piatok na podrohádzkych folklórnych slávnostiach bude zasvetený najmä osobnostiam, ktoré kreovali festival do súčasnej podoby. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase. Uskutoční sa o 16. hodine v kultúrnom dome v Zuberci. Program v Oravskom Bielom potoku otvorí v piatok o 19. hodine krojovaný sprievod cez obec do športového areálu. Tam sa od 19. hodiny 30. minúty predstavia domáci folkloristi, stavbár zo Žiliny, bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpolanec z Detví Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. V Očovej sa v piatok začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Pokračuje jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmač folklórny súbor Vatra.
0: Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj v sobotu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na včelársku nedeľu a kuchyňu starých materí, ktorá bude venovaná sladkým jedlám. Pripravovať sa bude tradičná polievka slivečník, parené buchty preliaté maslom, domáce trhance s makom a tvarohom a čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Jej nádherný zamatový hlas sa nám prihovára už desiatky rokov. Jej spolupráca so Slovenským rozhlasom sa odvíja už od študentských čias. Hanka Kútiková.
1: Musím sa vrátiť do času, kedy rádio nebolo zvukovou kulisou, ktorá hrala po celý deň. Najmä pre nás deti, ktoré sme vonku žili na plné obrátky a svet sme sa učili vnímať vlastnými očami, vlastnou mysľou. A predsa boli chvíle, kedy sme pri rádiu doslova stuhli. Na dobrú noc, ktorej rozprávala najskôr teta Hela Kčmeriová a po nej s krásnym, priam čarovným hlasom teta Viera Bálintová. Neskôr prišli sobotné popoludnejšie hry pre mládež, zúčastňovali sme sa spolu s rodičmi aj na rozhlasových besedách u Hlavajov a na prahu dospelosti. My sa tešili raz do týždňa na modrú vlnu plnú sviežosti i pekných pesničiek pre nás mladých. Rozhlas teda bol pre mňa i mojich rovesníkov síce iba občasným, ale o to vzácnejším hosťom, ktorý rozvíjal fantáziu a samozrejme tešil.
0: Hanka Kútiková o sebe v ABCD Banskobystrického rozhlasu v roku 2017 povedala, že je tzv. Živým inventárom rádia. Prezradila, že naspievala aj viacero piesní, hlavne ľudových. Priznáva, že sa jej páčia piesne z Hontu, ktoré ju učila jej mamina.
1: Mala som to šťastie, že sa mi od začiatku ušli v rozhlase tu v Banskobystrickom štúdiu relácie, ako sa hovorí na dlhé trate. Rádio Víkend som moderovala vyše 24 rokov, literárnu revue Hronka 10, u Dobré pozdravy ani neviem koľko a s reláciou Zahrajte mi túto si už tyká vyše 30 rokov a tak môžem povedať, že nezmenila sa v tom, že najmä o ľudových piesniach a folklóre ako takom. I keď pravdu povediac, tie prvé roky, keď sa vysielala ráno po 6 hodine, boli každých 5 minút pesničky prerušované, ako sa vtedy v ranejšej relácii patrilo, informáciou o presnom čase, a to zduplovanom. Je 6 hodín, 20 minút, o 10 minút bude pol 7. To sa však samozrejme zmenilo, keď sa začala vysielať popoludní, kde sa samozrejme čas, kde tu povedal, ako je to dodnes, ale nie uprostred pesničky ako vtedy. Príspevkom o ľudových tradíciách pribudli informácie o súčasnom folklórnom dianí, postupne prichádzali noví moderní,

0: Ja. Fascinuje ma stále otvárať s úctou tú starú zvykoslovnú truhlicu plnú pokladov a siahať v nej stále hlbšie a hlbšie, aby som objavila niečo nové z pokladov, ktoré nám zanechali naši predkovia. Je to krásny moment úžasu, keď niečo nové objavím a už vopred sa teším ako malé dieťa, ako sa s objavom podelím s poslucháčmi. Takže to je moja nie najobľúbenejšia téma, ale najobľúbenejšia činnosť pri tvorbe relácie Zahrajte mi túto.
1: A ja ešte dodám, že verejné rozhlasové nahrávanie koncertov Hrajte, že mi hrajte moderovala občas sama, takisto s kolegom Fedorom Mikovičom, ale väčšinou s kolegom Ivanom Štrbíkom. Moderovala aj folklórne programy v Helpe, Východnej či v Detve. Hanka Kútiková hovorí, či zmenil rozhlasové vysielanie alebo reláciu Zahrajte mi túto nástup internetu, sociálnych sietí či umelej inteligencie.
0: Zmenil ho určite. V úplných základoch v podstate. Ja som ešte zažila dobu strihania magnetofónových pásov nožničkami. Vyhnúť sa ale dnes internetu, sociálnym sieťam, umelej inteligencii sa jednoducho nedá. Ja sama sa tomu nebránim ani pri tvorbe relácie Zahrajte mi túto. Sem tam požiadam umelú inteligenciu o nejakú potrebnú informáciu a ona ochotne vyhovie. Veď ako inak, žiaden človek nie je živou encyklopédiou. No hoci moderná technika zmenila formu, to podstatné v rozhlase zmeniť nedokáže. To najdôležitejšie je totiž človečina. Žiadny algoritmus, internet či umelá inteligencia nemôžu nahradiť v ľudskom hlase osobitú emóciu, úprimné srdce a to magické puto, ktoré vzniká medzi človekom pri mikrofóne a poslucháčom na druhej strane prijímača. Pretože rozhlas bol, je a zostane o ľuďoch.

0: partnerom v sviatočnom vydaní relácie Zahrajte mi túto je talentovaný muzikant, huslista, ktorého umenie môžete v našom vysielaní nielen počúvať, ale ho aj naživo vidieť napríklad na verejných rozhlasových nahrávkach koncertov Hrajte, že mi hrajte, Miroslav Kapec.
1: Myslím si, že zohral veľmi veľkú úlohu Slovenský rozhlas, lebo v dnešnej dobe však deti, ktoré sú generáciu mladšie odo mňa, sadnú za počítač, na internete si nájdu, čo chcú. My sme tie možnosti nemali. A ja som sa tešil, keď každý pracovný deň chodila relácia, Zahrajte mi túto, alebo tie relácie víkendové. Stadial sme navnímavali a pamätám si doteraz, že moji rodičia mi kúpili ten dvojkazetový magnetofón,

0: tam sa dalo nahrávať. To bola veľká výhoda, pretože nahrávalo vlastne na čistú kazetku z rádia, čiže automaticky, keď išla nejaká relácia, tak sa zapol rekord a nahrávalo sa.
1: Hralo sa už aj podľa toho?
0: Áno.
1: Vy ste ale nielen počúvali, ale ste sa stali aj takým interpretom, ktorý už bol aj počúvaný v našom vysielaní. V akých reláciách vás bolo možné započuť?
0: Asi ich bolo viacej tých relácií, ale tak asi tá hlavná po koncert Hrajte, že mi hrajte, ale celá tá spolupráca, alebo ako som sa dostal do toho počúvacieho éteru Slovenského rozhlasu, bolo už pred viac ako 20 rokmi a bolo to na prvom rozhlasovom dvore Hontianskej parády v Hrušove. Mal som vtedy možno 18 nejak tak rokov a vtedy ma oslovil vtedejší pán riaditeľ Juraj Dubovec, dlhoročný redaktor, výborný muzikant. A malo to nejaký taký štýl, že Slovenský rozhlas v podstate robil rôzne súťaže, mal tam svojich pozvaných hostí a my sme tam boli ako trojčlenná kapela na vyplnenie, ale samozrejme išli sme aj do tých živých vstupov. A môžem povedať, že tam vtedy vlastne tí ľudia o vás počujú, lebo zaznelo to moje meno, že tá moja kapela tam hrá. A ten Slovenský rozhlas má obrovský dosah. Vtedy tie živé vstupy v podstate išli do vysielania celého Slovenska, čiže išli aj na východ, aj na západ. Takže tam to začalo a už potom postupne, v podstate naozaj zúčastnením sa tých verejných rozhlasových nahrávok, relácií jednotlivých, či už to bolo Piesem v srdci zrodená, ak si dobre pamätám, a potom aj v relácii Studnička.
1: Je to adrenalín, keď tam to červené svetielko, teda neviem, či tam aj vidno to červené svetlo, keď vás nahrávajú, vstúpi, alebo jednoducho hráte a nevnímate niečo také?
0: Tak určite, že človek má predtým rešpekt, že nemá možnosť opravy, že idem na prvú. A keď je človek v nahrávacom štúdiu, no tak keď sa pomýlime, tak ešte raz. Ale už keď sa ide na živo, tak tam už možnosť opravy nie je, takže áno, je to veľký rešpekt.
1: Čo by ste popriali Slovenskému rozhlasu v rámci toho stého výročia, keďže dnes máme tie krásne narodeniny?
0: Tak ja by som chcel Slovenskému rozhlasu popriať hlavne veľa, veľa poslucháčov a veľa dobrých nápadov redaktorov, ktorých samozrejme Slovenský rozhlas má a nemal teda o nich núdzu, a želám veľa tvorivých nápadov do ďalších projektov.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina. Závodou, závodou!

0: August je nazvaný podľa prvého rímskeho cisára Augusta. Zvyklo sa aj hovorievať, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Teplý a suchý august, výborné víno. Alebo veselo budú večer rinčať kosy, keď v auguste je veľa rosy. Dnes je 3. augusta, v kalendári máme meno Jerguš a v cirkevnom zas svätého Nikodéma. Aj keď v auguste vetry zo strnísk občas fučia, horúčavy nás predsa ešte mučia. Tak to je ďalšia pranostika, ktorú som pre vás vyhľadala, priatelia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota klesne na 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Denná teplota vystúpi od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade. Bude fúkať slabý alebo južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. A ešte vám prezradím niekoľko reakcií, ktoré k nám prišli na dnešnú tému, čo pre vás znamená rozhlas. Poslucháčka Eva z Dobrenivy píše: rozhlas mi dáva všetko ráno, keď sa zobudím, hneď zapínam a celý deň máte všetko veľmi dobrých moderátorov a najviac reláciu od 16. do 17. hodiny a v pondelok reláciu s duchovnými a potom ohľadom zdravia. Všetko najlepšie, nech sa vám naďalej darí, napísala poslucháčka Eva. Takisto píše poslucháčka Monika z Ďurkoviec: rozhlas je môj každodenný a celodenný spoločník. Od rána, ako vstanem, až kým nejdem spať, mi vyhráva Regina. Milujem folklór, ktorý je vašou každodennou súčasťou. Zbieram od vás inšpirácie na akcie a podujatia v regióne. Mám rada všetky vaše relácie. A ešte dáme jednu reakciu. Nepodpísal sa poslucháč alebo poslucháčka. Zahrajte mi túto aj s folklórnymi správami o podujatiach. To je moja obľúbená relácia. Rád počúvam aj Zvony nad krajinou a nedeľné rozprávky sú tiež krásne. Ďalšie reakcie, priatelia, vám ponúknem vo vysielaní o týždeň. CDčko Zahrajte mi túto posielam poslucháčke Eve. Srdečne gratulujeme a ešte raz ďakujeme za všetky vaše reakcie, ktoré k nám prišli. Relácia Zahrajte mi túto je teda na svojom konci. Nech je naše vysielanie vašim sprievodcom aj ďalších 100 rokov. Lúčia sa s vami technik Peter Mikloš a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Počúvate rádio Regina Stret.

Príjemný pondelkový augustový a naozaj horúci podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Dnes je to presne 100 rokov od prvého rozhlasového vysielania. S rozhlasovým prostredím veľmi úzko súvisí počas celej storočnice samozrejme aj vysielanie ľudovej a folklórnej hudby. Dnes si priblížime mená niekoľkých osobností, redaktorov a moderátorov, ktorí tieto relácie v rozhlasovom éteri pripravovali v minulosti. Pekné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tak to bola Vrchárska, asi najikonickejšia skladba, ktorej autorom je Pavol Tonkovič, jeden z prvých rozhlasových redaktorov folklórneho vysielania. Bol nielen zberateľom a upravovateľom folklórneho materiálu, ale tiež príležitostným hudobným skladateľom, no najmä redaktorom folklórneho vysielania. V roku 1956 napríklad odvysielal nasledujúcu autentickú nahrávku ľudovej hudby z Hornej Súče.
1: Renka Chabová, keby zbola moja, dadej.

0: spolupracovníčkam Pavla Tonkoviča patrili napríklad i legendárna speváčka východoslovenských ľudových piesní Janka Guzová, ale aj redaktorka Ľuba Pavlovičová-Baková. Tá okrem iného stála napríklad aj pri zrode našej Lúčnice. Ešte v roku 1956 sa rozprávala aj s majstrom Samkom Dudíkom.
1: Počul sa u nás nebohý doktor Janáček, skladateľ svetový, pravda? A ten bol zvedavý na tú našu kapelu. Poslal profesora ze Skalice, menoval sa Bím, profesor Bím. Ten prišiel na Mijavu a pozval ma na rozhovor. A potom som mu teda, sme sa pozhovárali o tej veci, že Janáček doktor je na nás zvedavý, kde by sme sa asi zešli. Tak my sme boli pozvaní na národopisný deň do Kyjova. Tam sme sa zešli s Janáčkom.
2: V ktorom roku to bolo, Ujko?
1: To bolo asi v 620. V 620. roku. Ponáček doktor tam prišiel ovšem a bol s nami celý čas. Jak sme tam hrali už večerom, už potom, keď bolo po národopisné dni a večer, kde sme hrali v tej vinárne, to bolo ve sklepách v Kyjove, ve vinárne a tam Janáček s nami bol a počul si všetko. Janáček stál pri mne a povedal mi: Samko, toto hľadám. A pôjdeme do Frankfurtu nad Mohanou, do Nemecka na súťaž, na festival. To bol svetový festival.
2: V ktorom roku to bol?
1: V 27. roku. Tak sme sa zaranžovali. Pýtal sa aj na honorár. No my sme tak smiešný honorár podali, lebo to viete, že my sme u nás neprecenovali. Boli utiahnutá kapela skromní. My sme boli skôr pesimisti než optimisti. No doktor Janáček mi povedal: Samko, tak za toto tam nepôjdeš. Ty musíš dostať aspoň dva razy toľko. Tak sme sa ujednali, to sa vie, jak doktor Janáček povedal na jeho bolo. Tak sme tam... Potom sme teda išli do Frankfurtu, to sa vie, poslal tam tajemníka svojho na Mijavu, tam sme spravili skúšku, čo tam bude. Ja som mu poslal výber 1000 slovenských piesní. 500 vybral z nich. Tých 500 piesní sme tam hrali, to sa vie. Vždycky sa hralo nie snáď 2-3 piesne, hralo sa takých 30, 40, 50 piesní Trávnice. Bez oddychu, v jednej túre, jak sa hralo, áno. Keď sme hrali na výstavište, tam, kde súťaže boli, to sa vie, všetko bolo. My sme boli v krojoch a náš kroj Mijavský je chudobný, síce vypadá, ale nápadný. Takže sme mali okolo nás všetko, bolo toľko národa, že museli policajti robiť tam poriadek. Tam boli skladatelia nemeckí, písali, skladali, ale teda daleko s nás tým neprišli, poneváč. Naše slovenské piesne sa... premienali v rôznych tóninách. Takže z toho oni vybrali jednako, čo mohli, ale zdaleka to nestačilo.
2: Ujko, kedy ste hrávali, v ktorých rokoch v Bratislave? A koľký ste boli?
1: V Bratislave my sme hrávali ve vinárne, neviem, ktorá ulica to bola, to bolo už potom po tom festivále.
2: Tak frankfurtském. 1927.
1: Či to bolo už 28. nebo 29. neviem. Teda tam sme hrali, učinkovali sme tam, to sa vie, sezónu chlapci nevydrželi, hudebníci moji, lebo my keď sme boli niekde 4-5 mesiacov, to my sme sa už žiadali domov ísť. V Bratislave som ale zas nanovo hral, keď som prišiel z Prahy. To bolo v 44. roku a pátom. Hral som v parku Kavárny a ve Štefánke. O tom však, na to je snáď svetlo, kto v Bratislave aj vedia o tom, že som tam učinkoval.
0: No a v tejto chvíli sme do nášho rozhlasového archívu siahli naozaj veľmi hlboko. Ešte v roku 1930 sa podarilo nahrať Svadbu na Mijavských Kopaniciach. Účinkuje kapela Samka Dudíka, no a ten záznam znie naozaj veľmi autenticky.
3: Pán Bovan, daj dobrý deň. No vítajte, vítajte. Ďakujem pekne, ďakujem. Teší ma, že ste ma zavolali na svadbu, keď som prišiel z Ameriky.
4: Vítam vás, posedajte. Sadnite
3: si. Teší ma. Máte aj peknú muziku. No nech by mi zahrali jednu, keď som tak prišiel. Tak príchodu. Takú nejakú peknú starodávnu svadebu.
4: Chlapci, zahrajte mi.

0: legendám, ktoré sú spojené s rozhlasovým vysielaním a ľudovou piesňou, patrí aj Darinka Laščiaková. Tá sa stala známou nielen ako interpretka ľudových piesní z Oravy, odkiaľ ona sama pochádzala, ale aj ako rozhlasová redaktorka. Jej cyklus Hory, ľudia a pieseň mal svojho času naozaj obrovský poslucháčsky ohlas. Z tohto cyklu som pre vás vybrala časť, v ktorej sa Darinka Laščiaková s mikrofónom vybrala na Moravské Slovácko.
1: Hory, ľudia a pieseň.
2: Spomíname li a mluvíme li o Horňácku a o horňáckých piesničkách, je težko dívať rozdíl nebo povedieť, ktorá je slovenská a ktorá je naša, protože na Slovensku dodnes spívajú niektoré piesničky, ktoré sa spívajú aj u nás. Opačne, my spívame niektoré piesničky, o ktorých víme, že patrá na Slovensko. Už slovama poznáme, že sú ze Slovenska pôvodem. Prošlo to tak, jak sa míchali ľudé a rody, tak procházali i piesničky z Moravy na Slovensko nebo ze Slovenska k nám na Moravu. Od toho sme moravští Slováci.
1: Keby sme chceli posunúť hranice medzi Moravou a Slovenskom podľa ľudových piesní, boli by sme v rozpakoch, kade má ísť hraničná čiara. Ale piesne a melódie by si z našich hraničných čiar a hraničných kameňov nič nerobili. Piesne tie si voľne prechádzajú z tej doliny na tú a rovnako potešujú ľudí na jednej aj na druhej strane. Krásne sú ľudové piesne z Horňácka. Ale treba ich vedieť zaspievať. Či nie je to také ťažké? Pán Vyškeřík, keď už hovoríme o ľudovej piesni, čo si myslíte? Ľudová pieseň je pre speváka najľakší žáner?
2: Je aj není. Težko rec. Záleží na tom, jak sa kdo na to dívá a jak to kdo bere. Čul sem cvičených spievákům, a když zpívají ľudové pěsničky, nezaspívají jich tak, jak obyčajní tyto samorostlí ľudoví zpěváci. Doktor Janko Blaho znal jsem jako dobrého zpěváka. Presto, že to byl operní zpěvák, velice krásný prednes měl v ľudových pěsničkách. To na něm bylo velice chvalitebné a pěkné. To se musí uznat, i když se věnoval něčemu inšímu, ale srdcem zostal tým ľudovým zpěvákem a jeho hlas zniel stále tak, jak ľudového spieváka. Ľudového spieváka.

0: Slovenský rozhlas dnes oslavuje 100 rokov, no a my si 100 rokov od narodenia ďalšieho z nestorov folklórneho vysielania pripomenieme už začiatkom budúceho roka. Jeho meno je doktor Ondrej Demo. V roku 1966 stál pri zrode vysielania legendárnej klenotnice ľudovej hudby a o 10 rokov neskôr aj pri zrode orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Z cyklu Klenotnica ľudovej hudby si vypočujeme krátky úryvok o aktuálnych žatevných a dožinkových piesňach. Túto časť pripravil redaktor Ondrej Demo ešte v roku 1994.
1: Spomedzi zvykov sa najbohatšie udržal i rozvinul ten, čo súvisí s ukončením žatvy. Prinášanie posledného ozdobeného snopu, viazanice alebo venca z poľa domov stalo sa už v stredoveku symbolom ukončenia žatvy. Neskôr veniec z obilia prinášali ženci iba pánovi zeme. Drobní hospodári si nosili iba viazanice. Žatevné vence vo všeobecnosti vyližnice s kláskou a stebiel obilia. Ozdobovali ich papierovými ružami a stuhami. Na okolí zvolená vili okrúhlý veniec v tvare koruny. V okolí horného tisovníka štvorcového tvaru. Na východnom Slovensku v okolí Humenného v tvare zvona. Neraz bol veľký ako kostolný zvon. Rám z dreva opletali steblami obilia, vyzdobili klasmi i ružami z krepového papiera. Bola to náročná umelecká práca, trvajúca 2-3 ženám i viac dní. S vencom spoľa prichádzali ženci do pánovho dvora v sprievode so spevom. Na čele sprievodu išiel žatviarsky gazda, za ním žnica a žnec s vencom, za nimi ostatní ženci a žnice. V Smižanoch na Spiši prichádzali ženci takto.

0: Cyklus Klenotnica ľudovej hudby vysielame dodnes a z Bratislavského štúdia ho pre vás pripravuje môj kolega Marián Minárik. Už od počiatku rozhlasového vysielania folklórneho materiálu sa začala úzka spolupráca medzi rozhlasovými redaktormi a odbornými pracovníkmi Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. A tak niekoľko relácií pre rozhlasové vysielanie pripravili aj odborníci ako Oskar a Alica Elšekovci, Soňa Burlasová, Peter Michalovič, neskôr i Peter Obuch a Betka Lukáčová. Ďalším dlhoročným hlasom folklórneho vysielania v Slovenskom rozhlase bol Samo Smetana. No a koncerty Orchestra ľudových nástrojov naozaj dlhé 10 ročia svojim šarmom i hlasom sprevádzala Adriana Babeta Domanská. V Slovenskom rozhlase začínala ešte v Banskej Bystrici pod dievčenským menom Eliášová a pripravovala predovšetkým cyklus Pieseň v srdci zrodená.
1: Prijímačom pozývame poslucháčov cyklu profilov ľudových umelcov Pieseň v srdci zrodená. Dnes vám predstavíme Eleonóru a Ferdinanda Kubalovcov, vedúcich folklórneho súboru Trenčan.

0: spoločná cesta životom, spoločná láska k ľudovej hudbe, piesni, tancu. Denné povinnosti v škole, pedagogickej práci a jej v súbore. Nácviky, vystúpenia. A tak to ide dookola. Vždy spolu stretávame manželov Kubalovcov, vedúcich súboru Trenčan.
1: Mňa priviedla k ľudovej hudbe praktická potreba.
0: Začala Eleonora Kubalová.
2: A moja cesta k ľudovej hudbe a piesni je trochu iná.
0: Zasiahol Ferdinand Kubala. A predsa sa na tejto ceste stretli a vedno v nej pokračujú ďalej. Čan si bez nich dvoch ani nevieme predstaviť.

0: Leonora a Ferdinand Kubalovci v Trenčane pracujú od jeho vzniku. Čo ich vlastne k ľudovej hudbe, piesni a tancu priviedlo?
1: Mňa priviedla k ľudovej hudbe praktická potreba. Ľudové tance sa tancovali na melódie ľudových piesní. Keď v roku 1949 vznikol Trenčan, nutne som sa musela zaoberať aj ľudovou hudbou a piesňou. Tento záujem mi ostal aj teraz po 30 rokoch. Ba môžem povedať, sa zaoberám ľudovou piesňou, tým viac krásy v nej nachádzam.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme si pripomenuli hlasy i prácu mojich predchodcov, rozhlasových redaktorov, ktorí pripravovali folklórne relácie pre vás, našich verných poslucháčov. Nezabudnite si nás naladiť aj zajtra v rovnakom čase na vlnách Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri vnútra Európskej únie budú mimoriadne rokovať o situácii v Ceute. Donald Trump varoval Irán, že má poslednú šancu, aby sa dohodol s USA. Dnes bude jasno až polojasno s dennou teplotou 34 až 41 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Ministri vnútra Európskej únie budú dnes rokovať o situácii, ktorá nastala minulý týždeň v španielskom meste Ceuta, kam nelegálne dorazili desiatky tisíc ľudí z Maroka. Neformálne mimoriadne rokovanie na diaľku sa začne o 10. hodine. Očakáva sa, že španielský minister Fernando Grande Marlaska zoznámi svojich kolegov s dianím v Ceute a s konaním španielských úradov. Ministri vnútra by mali hovoriť o tom, ako v podobných prípadoch reagovať. Podľa médií Taliansko a Rakúsko budú chcieť rokovať aj o tom, ako zrýchliť realizáciu návratových centier pre migrantov v tretích krajinách. Ich vznik umožnilo nedávno schválené unijné návratové nariadenie. Rím chce, aby sa na nákladoch na prevádzku centier podielala aj Európska únia. Prezident Donald Trump varoval Irán, že má poslednú šancu, aby sa dohodol, inak mu hrozí ďalšia dekapitácia. Teherán trvá na tom, že sa zastrašiť nedá a poprel, že už čoskoro sa začnú americko-iránske vyjednávania. Trump očakáva obnovenie mierových rozhovorov v najbližších dňoch.
2: Myslím si, že niečo dosiahneme. Pred dekapitáciou im chcem dať poslednú šancu. Stále plánujeme zaútočiť, keď sa nedohodneme. Uvidíme, čo sa stane.
1: Pokles hladiny Dunaja pri obci Virt odhalil nebezpečný nález. Počas prechádzky ho objavil miestny obyvateľ Štefan Tegláš, ktorý okamžite privolal políciu.
3: Včera predpoludním som bol na prechádzke s obsom a zbadal som, že z vody trčí nejaký kovový predmet. Doma som si potom na internete našiel veľmi podobnú fotografiu a zistil som, že by mohlo ísť o mínu z druhej svetovej vojny. Tak som zavolal políciu.
1: Pyrotechnici následne potvrdili, že ide o anglickú protilodnú mínu. Na jej zaistení spolupracovali aj odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru. Z bezpečnostných dôvodov museli na niekoľko hodín zastaviť lodnú dopravu na dotknutom úseku Dunaja, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Po vykonaní potrebných úkonov bude mína prevezená do priestoru, ktorý svojimi bezpečnostnými parametrami umožňuje jej kontrolovanú likvidáciu. Policajný zbor zároveň upozorňuje verejnosť, že pri náleze predmetu pripomínajúceho muníciu alebo výbušninu je potrebné s nimi nemanipulovať, nevystavovať seba ani ostatných riziku a bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby útočník Mikola Kucharevič.
5: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
1: Duel sa začne o 18:00 a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočne prehánky a búrky a očakávame extrémne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Krátko po 5. pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Cestárov stretnete na ceste 3. triedy na trase Turčianske Jaseno a Belá Dulice, opravujú vozovku, premávka je zúžená do jedného pruhu. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu uzavretá Švermová, premávka na ulici Fraňa Krále je zúžená do jedného pruhu, prejdete striedavo. Dopravný servis tu bude aj dnes každú polhodinku a doplniť ho môžete aj vy.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
0: Oslava storočnice Slovenského rozhlasu je za nami. Včerajškom sme začali písať už tú ďalšiu a máme tu 4. augustové ráno. Slovo v historickom kalendári dnes dostane národný umelec Fraňo Štefunko. Ak chcete zbierať rýbezle postupne a nechcete robiť nárazový zber, návod ponúkne dnešné vydanie záhradkárskej rubriky. A v rámci Rádio Budíka budeme súťažiť o 2 vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci vo Východnej. Od 5. do 9. tu budú s vami Peter Ondrejka, Peter Magurský, prajeme príjemné počúvanie.
6: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

5 hodín, 12 minút, deň Matice Slovenskej, 4. august, začínate s Rádiom Regina Stred. A v tento dátum oslavujú meniny Dominika a Dominik. Pôvod tohto mena je z latinského Dominicus, čo znamená pán. Tak dámy a páni, teda Dominiky a Domčovia, prajeme vám z Reginy Stred všetko dobré k meninám.

0: 5 hodín, 19 minút, naladenú máte Reginu Stred. Rozhľadná na legendami opradenom vrchu Maginhrad pri obci Nižný Skalník v okrese Rimavská Sobota bude čoskoro opäť prístupná verejnosti. Končí sa jej rekonštrukcia, ktorá sa začala v júni. Podrobnosti zisťoval Branislav Caban.
1: Drevenú vyhliadkovú väžu na vrchu Maginhrad pri Nižnom Skalníku postavili pred 11 rokmi. S výškou necelých 17 metrov sa vtedy stala najvyššou v celom regióne Gemer. Až v roku 2024 ju prekonala 20-metrová rozhľadňa Šturmánka pri Revúcej. Zhoršujúci sa technický stav rozhľadne na Maginhrade si však v tomto roku vyžiadal rekonštrukciu. Danica Bartová z miestnej akčnej skupiny Malohont, ktorá rozhľadňu pred 11 rokmi dala postaviť.
2: Na najvyššom poschodí bola poškodená podlaha, boli poškodené aj schody, okolo čo je vlastne obetonovaná rozhľadňa, tak tam už boli vypadané tie skály, to obloženie a celkovo podlahy boli všade poškodené, plus aj samotné zábradlie. Trpelo to kvôli dažďu, ale takisto aj nezbedným návštevníkom, ktorí pomohli tomu poškodeniu.
1: Rozsiahla rekonštrukcia bola zameraná na opravu a výmenu poškodených častí rozhľadne, ale aj inštaláciu nových prvkov.
2: Schodištia boli vymenené, ponatie rána bola rozhľadňa. Novinka je tá, že máme tam celkom dobré zábradlia spravené. Myslím, že sa budú páčiť aj návštevníkom. Okrem toho, čo sme plánovali, tak sú tam aj nové panoramatické tabule a stôl, ktorý bol postavený pri vstupe na ten priestor, ako je rozhľadňa, tak ten už bol vo veľmi zlom stave, tak ten sa vlastne vymenil, ale je taký nový, novodobejší.
1: Rekonštrukcia rozhľadne prebieha od začiatku júna. Pôvodne mohla trvať až do konca roka, ale napokon bude dokončená oveľa skôr, približne v polovici augusta. Jej skoršie dokončenie má význam aj pre rozvíjajúci sa turizmus v ďalšej blízkej obci Veľkých Teriakovciach. Zastupujúci starosta Norbert Keľo.
3: V Teriakovciach máme vzácny historický mlyn, máme tu ešte vzácnejší husický kostol. Vidíme taký posun a zároveň aj závidíme cyklotrasu pri Poltári. To nám tu tak veľmi chýba, pretože to je také sieťovanie tých turistických zariadení a vedeli by sme si to aj tu predstaviť.
1: Význam rozhľadne pre miestny cestovný ruch oceňuje aj Miroslava Vargová, ktorá viedla miestnu akčnú skupinu Malohont v čase, keď bola rozhľadňa postavená.
4: Mnoho aktivít bolo nadviazaných na túto rozhľadňu, či to už bol teda naučný chodník, alebo teda novo vybudované ubytovacie zariadenie pod Maginhradom, čiže tie služby tak dobre do seba zapadajú.
1: K rozhľadni vedie naučný chodník nazvaný Po stopách Maginhradu, ktorý bol vlani obnovený. Na jeho trase sa nachádzajú naučné tabule aj drevené sochy. Turisti sa na tomto náučnom chodníku dozvedia viac o histórii regiónu aj miestnych povestiach. Nech vy...

0: Zelená vlna.
1: Minútku pred po šiestou nám nehlásite žiadne nové nehody, kolóny ani radary. Pripomíname, na ceste 3. triedy na trase Turčianske Jaseno a Bela Dulice opravujú vozovku, premávka je zúžená do jedného pruhu. Ak budete mať pre nás aktuálne informácie z dopravy, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: Je považovaný za jedného zo zakladateľov slovenského sochárstva. V roku 1968 získal titul Národný umelec. V historickom kalendári dostane slovo zakladajúca osobnosť slovenskej sochárskej moderny Fraňo Štefunko.
2: O Martine som vtedy mnoho nevedel, ale Martin bol v tej dobe naozaj mestom s vynikajúcou povesťou v celej slovenskej kultúre.
1: No čakajú nás aj dve rubriky O zdraví v najbližšej polhodinke, Zdravie nadovšetko a tiež Liek na dušu, kde budeme pokračovať v téme nenásilnej komunikácie. Pekné ráno a príjemné počúvanie vám prajú Peter Ondrejka a Peter Magurský.

0: V rubrike o duševnom zdraví budeme dnes pokračovať v téme nenásilnej komunikácie, ktorá je uplatniteľná v akomkoľvek vzťahu. My sa tento týždeň zameriavame na vzťah rodiča a dieťaťa. Rozoberieme si konkrétne kroky tejto techniky.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Každý rozhovor je príležitosťou vytvoriť viac porozumenia. Niekedy stačí zmeniť niekoľko slov, aby sa z konfliktu stal dialog. Aké sú konkrétne kroky v technike nenásilnej komunikácie, rozvádza Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo. Uvádza príklad z rodičovskej praxe. Táto technika je však uplatniteľná vo vzťahoch všeobecne.
3: Sú také akoby 4 základné. Jedna je, že opíšem tú situáciu, ktorú vidím, keď je nejaký príklad, že na zemi sú rozhádzané hračky. Potom sa zameriam na seba, že ako sa pri tom cítim. Napríklad som už frustrovaná z toho, lebo som hovorila, že potrebujem to mať predtým upratané. Ďalší krok je tá potreba. Ale my väčšinou máme pocit, že tá potreba je, že ja potrebujem mať upratané hračky. Ale tá naša potreba, ktorá nás to motivuje, je, že ja si potrebujem oddychnúť. Potrebujem sa na chvíľku natiahnuť, potrebujem zavrieť oči.
2: No a záverečným krokom je prosba.
3: Čiže ja keď vychádzam z toho, že potrebujem pokoj, tak tie hračky vlastne nemusia byť tá stratégia a tá stratégia môže byť, že kľudne sa ešte hrajte, ale ja potrebujem, aby ste ma 5 minút nechali tak, aby som mohla zavrieť oči.
2: Takáto komunikácia dieťa neponižuje ani ho nenálepkuje. Gabika Belanová ju z vlastnej skúsenosti vníma ako funkčnejšiu stratégiu pri výchove detí.
3: Práve mi oveľa lepšie funguje, keď nejdem po tých hračkách, ale idem po tom, že ale ja som naozaj unavená a chcem na chvíľku kľud a keď nebudete mať tie hračky upratané a nebudete si ľahnúť, tak ja ten kľud neviem si dopriať. A tie deti úplne inak fungujú, lebo už zrazu tá pozornosť nie je na ne, ale hovorím o sebe, že ale ja som unavená, ja som unavená, že ale ja fakt potrebujem spať. Mama tak chodí, že a pôjdete spať bezo mňa. Dobre.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín, 43 minút, poďme sa pozrieť na to, čo nám ponúkne 4. august na strednom Slovensku. Budeme mať jasno až polooblačno, ojedinelé najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky. Ako včera, tak aj dnes extrémne teplo a ojedinelé dusno, najvyššia denná teplota 32 až 38 stupňov, na juhu miestami aj do 40. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 25 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: 4. augusta 1903 sa narodil výtvarný pedagóg, publicista, sochár, medailér a národný umelec Fraňo Štefunko. Je autorom mnohých pomníkov pripomínajúcich významných národných dejateľov či udalosti v SNP. Príkladom môže byť socha Jana Kolára v Mošovciach, Andreja Sládkoviča v Krupine či niektoré náhrobníky na Národnom cintoríne v Martine. Ešte predtým sa ale venoval aj bábkotvorbe, o čom hovoril pre Slovenský rozhlas v roku 1971.
2: Počkajte, ukážem vám voľačo. Táto hračka, zálive malého štekajúceho psíka, tu som si bol vyrezal už v Martine. Bola akási súťaž na detskú hračku a túto príležitosť som na to využil. Tento drevený sa neujal. Nedostal na súťaži cenu a išiel pekne do vitríne, kde nešteká. Priznám sa celkom úprimne, že o Martine som vtedy mnoho nevedel. Ale Martin bol v tej dobe naozaj mestom s vynikajúcou povesťou v celej slovenskej kultúre. A ako každý mladý človek, bol som natoľko moderný, že som vytušil možnosť najvhodnejšej práce práve v tomto meste.
0: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: Dnes budeme v našej zdravotníckej rubrike hovoriť o integrovanom posudku pre zdravotne znevýhodnených, ktorý je v praxi od septembra 2025, teda takmer rok.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Integrovaný posudok slúži na posúdenie potrieb občana so zdravotným znevýhodnením a priznanie nárokov, ako napríklad na peňažné príspevky, preukaz ťažko zdravotne postihnutého alebo sociálne služby. Žiadosť o posudok sa podáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Pokračuje Monika Ponická zo spoločnosti SPIK, ktorá poskytuje zdravotnícke pomôcky i mobilným pacientom.
3: V rámci klubu SPIK vydávame aj časopis, inak obdarený, je aj v elektronickej podobe na našej stránke a píšeme v ňom presne aj o integrovanom posudku a dokonca tam máme aj dotazníky, ktoré používajú sociálni pracovníci. A je dobre si to prečítať, aby človek vedel, čo ho čaká, keď mu prídu tí zodpovední pracovníci to domov proste pozrieť, aby sa vedel na to pripraviť.
2: Novinkou je, že ľudia môžu žiadosť o integrovaný posudok podávať aj elektronicky.
3: A za ďalšie majú sa právo vyjadrovať aj počas toho konania ku tým posudkom, čo tam je alebo nie je písané. Ďalší bod, ktorý je takmer v každom z tých dotazníkov, že by sa malo posudzovať pri zisťovaní ťažkosti účastníka toho konania a nezohľadňovať využitie pomoci alebo podpory inej osoby, ani použitie zdravotníckych pomocok alebo kompenzačných pomocok. Poviem príklad, človek s demenciou, on dokáže prejsť 3 kroky, ale on nevie, prečo stál, kam má dôjsť a či sa má vrátiť, alebo že sa vôbec má vrátiť. Proste napriek tomu, že postaví sa alebo prejde taký krok, neznamená to, že je schopný sa postarať o seba.
2: Ak majú ľudia pocit, že ich zdravotný stav a odkázanosť neboli posúdené správne, môžu sa odvolať.
3: Sa potom veľa ľudí odvoláva, pretože za tú chvíľu proste tí pracovníci nemajú šancu zistiť, že čo sa tam deje, treba s nimi komunikovať a toto im naozaj hovoriť, čo reálne áno a nie je schopné, lebo naozaj veľa ľudí sa odvoláva a z tých odvolaných možno aj tretine ľudí vyhovejú v odvolacom konaní, že im to nakoniec aj schvália v tom rozsahu, ktorý je potrebný, ale zdržuje to. No. Čiže je dobre naozaj vedieť o tom, byť pripravený a snažiť sa to reálne zhodnotiť.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Donald Trump tvrdí, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Dnes bude jasno až polojasno, teplota 34 až 41 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Včera začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD, ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť.
4: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
3: Zamestnanci budú môcť požiadať o informáciu o priemernej mzde na porovnateľných pozíciách rozdelených podľa pohlavia prvýkrát za rok 2027. Ak je rozdiel vo výške mzdy vyšší ako 5%, zamestnávateľ ho musí zdôvodniť alebo mzdu pracovníkovi dorovnať. Pokračuje Veronika Čáby z oddelenia rodovej rovnosti ministerstva práce.
5: Vyplýva im to zo zákona a taktiež vyplýva zo zákona, že zamestnávateľ je povinný sa zdržať takého diskriminačného konania, ak si nejaký zamestnanec alebo zamestnankyňa uplatní toto právo.
3: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Situácia v Spojených štátoch bola podľa neho však za čias otvorených hraníc demokratov oveľa horšia ako situácia v španielskej Ceute, píše TASR na základe správy agentúry EFE. Šéf Bieleho domu tiež vyjadril ľútosť nad situáciou v Európe ohľadom energetiky. Krajiny, ktoré stávajú na veterných turbínach, sú podľa neho porazené. Kubánska energetická sieť v pondelok opäť skolabovala. V noci na dnes o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na štátne médiá. Vláda sa medzi tým snaží sieť prevádzkovať potom, keď sa obyvatelia ostrovnej krajiny, vrátane Havany, od nedele ocitli v úplnej tme a bez dodávok elektriny. Výpadky elektriny, ktoré postihujú celý ostrov s približne 10 miliónmi obyvateľov, sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie. Kuba tiež čelí ropnej blokáde od Spojených štátov, čo krajinu odrezalo od dodávok paliva a ochromilo schátranú rozvodnú sieť. Južná Kórea čelí rekordnej vlne horúčav. Prezident Lee Jae-myung vyzval úrady, aby pomohli obyvateľom postihnutým horúčavou. Extrémne teploty si v krajine vyžiadali 16 obetí. Južná Kórea v nedeľu zaznamenala nový teplotný rekord, keď meteorologická stanica v meste Yangsan namerala 42,5 stupňa Celzia. Varovanie pred extrémnou horúčavou vydali miestne úrady v zhruba 20 juhokorejských miest, čo znamená, že sa tam očakávajú teploty výrazne nad 30 stupňov. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby. Tréner Jaja Touré.
6: V minulej sezóne boli brilantní, dosiahli obrovský úspech. Hrá sa na dva zápasy, môže sa stať čokoľvek. V lige síce momentálne nie sú v dobrej pozícii, ale v Európe to nič neznamená.
7: In Europe, everything can happen, right?
3: Duel sa začne o 18. hodine a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočné prehánky a búrky. Bude extrémne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Púkať má slabý južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
8: Zelená vlna. Z Reginy Stred pozdravujeme na cesty, začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 10 minút. Nahlásili ste nám aj radar, merajú za Malým Čepčínom smerom na Turčianske Teplice. Šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: 4. augustové ráno začínate s naladenou Reginou Stret. Ani dnes nevynecháme rubriku Overené storočiami a v dnešnom prísloví sa pozrieme na zariadenie našich domov a bytov a na to, čo o nás usporiadanie našej domácnosti vypovedá.
1: Každý sa snaží to svoje prostredie si vytvoriť tak, aby sa v ňom on cítil dobre, takže mi to príde absolútne prirodzené. Ozaj to vypovedá o tom, že čo je pre neho dôležité. Neviem, či sa to dá na 100%, ale niečo to o ňom určite vypovedá.
8: Ale viete, čo musíte povedať ako prvé, keď k vám príde návšteva a vy ste 3 hodiny predtým strávili upratovaním? Ten bordel si prosím nevšímajte. Peter Ondrejka a Peter Magurský prajú pekné ráno.
9: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6 sa spájame s SHMU. Informácie o počasí má už pripravené meteorológ David Frnda. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto aktuálne na strednom Slovensku?
2: Máme krásne, jasné ráno, no a tie teploty sú v širokom intervale, najchladnejšie momentálne vo Bernári, tam je iba 11 stupňov, ale obci Budina už je 24 stupňov, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Prievidza 18, Martin 16, Turčianske Teplice 15, Žilina 18, Čaca 15, Oravské Veselé a Liesek 16, Liptovský Mikuláš 14, Poprade 15, na Štrbskom Plese 17, aj v Telgarte 17, Brezne 14, Banskej Bystrici 18, Sliači 17, Žiari nad Hronom 16, Banskej Štiavnici 19, v Dudinciach 21, v Bzoviku 22, v Lučenci 18, v Rimavskej Sobote 16, no a v Lomi nad Rimavicou 21 stupňov, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
1: Ráno teda príjemné, jasné, no a takto s vychádzajúcim slnkom sa pozrime, na čo sa pripraviť v rámci dnešného dňa.
2: Musíme sa pripraviť na extrémne teplý deň, bude jasno až poloblačno, ojedinelo najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Okrem toho, že bude extrémne teplo, bude ojedinelo aj dusno. Denná teplota 32 až 38 stupňov, ale na juhu miestami až do 40 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 25 stupňov. A bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri výskyte búrky prechodne zosilne.
1: Dnes teda extrémne teplo, niekde sa dotkneme aj tej 40-ky. Tento trend bude pokračovať aj v tých ďalších dňoch tohto týždňa?
2: V podstate áno, stredu a štvrtok našakajú rovnaké dni, tá denná teplota ešte môže byť o 1 stupeň vyššia, teda až 41 stupňov, no to si samozrejme musíme počkať, ale stále jasno až pooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len o 1 sa môže vyskytnúť prehánky alebo búrky. Nočné teploty naďalej v dolinách a kolinách príjemné okolo 17 stupňov, v tých svahových polohách cez 20, no a zmena príde až piatok a potom už cez víkend by sa malo ochladiť v niektorých lokalitách aj o 10 stupňov.
1: No ale teda v týchto dňoch piť vodu, dbať na pitný režim. Tieto informácie nám ponúkol meteorológ David Farnda. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pohodový útorok.
2: Pekné ráno ešte, do počutia.
0: Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Môj dom, môj hrad. Príslovie hovorí, že každý rozhoduje sám o tom, ako bude vyzerať jeho dom. Dnešné príslovie ale skôr hovorí o tom, že stav domu často prezrádza niečo o jeho majiteľovi. Aký pán, taký krám.
2: To myslíte vážne?
3: Čo?
2: No, že sa to dá premiestniť hrad?
3: No určite.
2: Ale ja v tom vidím ešte jeden háček. Hradná studňa.
4: Tunajšia studňa je vlastne taký malý podvod.
2: Nie je, je to cisterna.
4: Do skaly sa studňa nedala vyvrtať.
1: To bola ukážka z jednej z rozhlasových hier z 98. Možno sa spoľahnúť, že podľa bývania odhadneme charakter človeka. Odpovedá koučka Klára Giertlová.
5: Každý sa snaží to svoje prostredie si vytvoriť tak, aby sa v ňom on cítil dobre, takže mi to príde absolútne prirodzené. Ozaj to vypovedá o tom, že čo je pre neho dôležité. Neviem, či sa to dá na 100%, ale niečo to o ňom určite vypovedá. Skôr to robí nejaký dojem na mňa, že ako, a že by som si to porovnávala, že či mi to sedí alebo nesedí, lebo zase sa môžeme unáhliť v tých našich úsudkoch. By som aj taký ten svoj dojem preosievala asi cez tú pravdu a dobro a užitočnosť.
6: Mám rozprávkový dom.
1: Čo si o prísloví, aký pán, taký krám, myslí umelá inteligencia?
7: Domáce prostredie často ukazuje náš vzťah k sebe, k času, k povinnostiam, k peniazom aj k druhým ľuďom. Domácnosť niekedy neodhaluje charakter, ale stav človeka.
8: Pos-

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Radosť počúvať. Letné. Rádio Regina Stret. Zelená vlna.
1: Minútku pred pol siedmou pozdravujeme na cesty. Nahlasený máme len jeden nový radar za Malým Čepčínom smerom na Turčianske Teplice. Ak ste toho na ranných cestách videli viac ako práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: V deň, kedy nás čaká extrémne teplo, sa v športovej rubrike trošku schladíme. S veľkými zmenami v hráčskom kádri, v realizačnom týme a so staronovým názvom vstúpia do novej sezóny hokejisti Banskej Bystrice.
2: Ja si myslím, že máme taký dobrý mix, ktorý bude tvrdo pracovať a veľa korčulovať. Budeme určite nepríjemný súper pre druhé mužstva a tak sme sa to snažili aj vyskladať, aby sme boli nepríjemní na tom mlade a vždy išli naplno.
1: A konkrétne mená nových posíl banskobystrického kádra sa dozviete v dnešnej športovej rubrike. Stačí zostať na vlnách Reginy Stret.
0: Ráno s Petrom Magurským.

4. august v kalendári, aký bude? Jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky. Extrémne teplo, ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 32 až 38 stupňov, na juhu miestami aj do 40. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 25 stupňov a fúkať do toho bude prevažne len slabý vietor.

0: Šport.
1: V dnešnom športe venujeme našu pozornosť hokejistom Banskej Bystrice. Naplno sa už pripravujú na ľade a ich cieľom je vylepšiť vlaňajšie vypadnutie vo štvrťfinále play-off. Viac už prezradí redaktor Peter Mutňan.
2: Najproduktívnejšieho hráča minulej sezóny Tip Sport Ligy Cartera Turnbulla, slovenského reprezentanta Oleksiho Mikluchu či brankársku jednotku Eugena Rabčana už v drese s baranom na hrudi diváci v novej sezóne neuvidia. Všetci sa posunuli v kariére ďalej a prestúpili do zahraničia. V klube skončil aj športový manažér Ľuboš Pisár. Toho nahradil navrátilec Julius Koval, ktorý sa spoločne s otcom Jurajom vrátili do vlastníckych štruktúr banskobystrického klubu. Pokračuje športový manažér Julius Koval.
3: Zišli sme sa takmer všetci. Už budeme čakať príchod len hráčov Lukasa a Lího. Lukas prichádza 5. augusta a Lí 13. Takže

0: Do bránky jeho krajan Evan Buitenhuis. Šancu opäť dostanú aj viacerí mladíci na čele s Michalom Čunderlíkom a Lukášom Tomkom. Opäť Julius Koval.
1: Ja si myslím, že máme taký správny mix. Sú tam aj skúsení hráči, takisto tam máme aj veľa mladých, dravých chalanov, na ktorých sme určite veľmi zvedaví, že ako sa chopia tej svojej šance. Takže ja si myslím, že máme taký dobrý mix, ktorý bude tvrdo pracovať a veľa korčulovať. Tak sme sa to snažili aj vyskladať, aby sme boli nepríjemní na tom mlade a vždy išli naplno.
0: Na lavičke Baranov pokračuje hlavný tréner Vlastimil Vojnár. Jeho asistent Marek Zadina však odišiel do Zvolena. Po novom tak bude robiť asistenta trénera Vladimír Záborský, s ktorým spoločne viedli 2 roky Spišskú Novú Ves, hovorí Vladimír Záborský.
2: Samozrejme, vnímam to veľmi pozitívne, s Vlastimilom máme dobrý vzťah, dúfam, že nám to bude fungovať aj naďalej a veľmi sa teším na sezónu. Aj Vlastio sa posunul ako tréner za tie roky, čiže ja som veľmi rád, že môžem s ním spolupracovať a znova sa niečo nové naučiť a aj ten kolektív vyzerá výborne, aj ten realizák, všetko sú normálni chalani a veľmi sympatickí.
0: V sezóne 2024-25 Vladimír Záborský doviedol Spišiakov k triumfu v základnej časti ako hlavný tréner. Teraz sa vracia na pozíciu asistenta, čo však nevníma ako krok späť.
2: Stále sa považujem v mojom veku ešte za mladého trénera, dajme tomu, a chcem sa proste učiť, je to moje prvé angažmá vlastne mimo Spišskej Novej Vsi ako pri mužoch, takže vnímam to znova ako nejakú príležitosť na nejaký svoj posun, či už kariérny alebo ľudský.
0: Zmeny sa dotkli aj názvu. Klub sa vracia k staronovému menu HC05, s ktorým získal najväčšie úspechy v histórii. V rokoch 2017, 2018 a 2019 sa trikrát radoval z majstrovského titulu.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Tipy na voľný čas.
1: Na Starej tržnici v Banskej Bystrici sa dnes o 20. hodine uskutoční 5. ročník Kynceľovského dňa Paľa Bielika pri príležitosti 116. výročia narodenia tejto významnej osobnosti slovenskej kultúry. Na podujatí spoznáte život a dielo Paľa Bielika, zaznejú spomienky pamätníkov a súčasťou večera bude aj premietanie filmu V piatok 13., ktorý režíroval Paľo Bielik. Pod Urpínom ešte ostaneme, aj dnes večer pokračuje cyklus Leto na nádvorí v priestoroch Stredoslovenského osvetového strediska, ktorý počas letných mesiacov prináša do komorných priestorov v centre mesta koncerty, divadelné predstavenia aj šanzónové večery. Dnes o 19. hodine vystúpi obľúbené zoskupenie Paper Moon Trio, ktoré publikum poteší swingovými melódiami a atmosférou zlatej éry hudby. Drakovláčik vás aj dnes pozýva do sveta rozprávok. Každý utorok a štvrtok až do 27. augusta vyráža z Brezna na cestu plnú tajomstiev, fantázie a magických zážitkov. Účastníci navštívia upírskú únikovú miestnosť v Hornej Lehote, pamätnú izbu Sama Chalúbku, rozprávkový svet v Nemeckej aj svet ilúzií s magickou jaskňou. Program je určený najmä rodinám s deťmi, trvá od 9. do 15.30.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Horúčavy a sucho pokračujú a komplikujú výrobu elektriny v časti Európy. Slovensku to podľa odborníka nehrozí. Únijní ministri vnútra dnes prerokujú migračnú krízu v španielskej Seute. Za výzvy na uzavretie Schengenu Madrid partnerov kritizuje. A pripravte sa na extrémne teplo 36 až 41 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 34. Je utorok 4. augusta, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Meteorológovia predpovedajú, že aktuálne horúce počasie má pokračovať a odborníci očakávajú aj nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, Rumunsko či Srbsko. Nás sa na teraz obmedzenia netýkajú.
2: Nasledujúce dva dni budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ z HMU Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné krajiny využívajú prietočné chladenie. Vodu čerpajú z riek, do ktorých ju následne vrátia. Pri nízkej hladine a vysokej teplote to však nie je možné a vyžaduje si to obmedzenie výroby, pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody.
2: Príkladom je vodné dielo Gabčíkovo, kde spomalili prevádzku. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Maďarskú jadrovú elektráreň Paks možno napokon nebude treba odstaviť. Hladina Dunaja na maďarskom území začala stagnovať, v Budapešti dokonca stúpla o centimeter. Podľa odborníkov tak naďalej existuje reálna šanca, že elektráreň bude môcť pokračovať v prevádzke.
6: Premiér Péter Maďar sa po rokovaní krízovej pracovnej skupiny prihovoril prostredníctvom sociálnej siete verejnosti. Na základe údajov od odborníkov bol optimista.
7: A hálózat terhelése, vagyis az áramfogyasztás.
8: Zaťaženie elektrizačnej sústavy, teda spotreba elektrickej energie, je v týchto dňoch oveľa nižšia, než sa očakávalo, konkrétne o 500 MW. O toľko aktuálne míňa krajina menej, než odborníci očakávali. Dúfame, že sa podarí udržať túto výhodu. Ak to zvládneme, nebude nutný prísnejší regulačný zásah.
7: Nem szükséges szigorúbb beavatkozás.
6: Prispeli k tomu aj stovky veľkých spoločností, ktoré dobrovoľne znížili spotrebu energie v najkritickejších hodinách, teda medzi 17. a 22. Spolu tak už ušetrili vyše 600 MW. Skutočná skúška pre elektrizačnú sústavu ale krajinu ešte len čaká. Teploty by sa v stredu a vo štvrtok mali na viacerých miestach vyšplhať nad 40 stupňov Celzia. Z Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Ministri vnútra Európskej 27 budú dnes mimoriadne rokovať o migračnej kríze v španielskom meste Ceuta. Videokonferenciu zvolalo írske predsedníctvo v Rade Európskej únie na žiadosť viacerých členských štátov vrátane Španielska. Madrid zároveň odsúdil výzvy niektorých partnerov v únii na uzavretie šengenského priestoru pre Španielsko.
9: Mimoriadne rokovanie žiadalo 22 lídrov vrátane poľského premiéra, nemeckého kancelára či Roberta Fica. Udalosti z posledných dní si vraj žiadajú okamžitú a koordinovanú európsku odpoveď. A hoci uznávajú, že Španielsko dostalo pomerne rýchlo situáciu pod kontrolu, navrhujú, aby sa dočasne obnovili kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu so Španielskom.
10: Solidaridad.
9: Šéf španielskej diplomácie José Manuel Álvarez žiada členské štáty o solidaritu. Zdôraznil, že jeho krajina Ukrajina má v súčasnosti najnižší počet nelegálnych vstupov, vrátane trasy cez Ceutu. Španielský premiér reagoval ostrejšie a niektoré európske vlády obvinil, že situáciu zneužívajú, aby presadili svoje vlastné politické záujmy. Cieľom dnešnej videokonferencie ministrov vnútra je najmä zhodnotenie situácie, poučiť sa z nej a pripraviť spoločný postup pri ochrane vonkajších hraníc. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu hrozia ďalšie útoky na vedenie krajiny. Toto najnovšie odkázal americký prezident Donald Trump. Tehrán trvá na tom, že sa nedá zastrašiť a popral, že by sa už čoskoro mali začať nové mierové rokovania. Šéf Bieleho domu ich obnovenie očakáva už v najbližších dňoch.
10: Prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil, že síce stráca trpezlivosť s Iránom, ale stále dúfa v diplomatické riešenie konfliktu. Myslím si, že niečo dosiahneme. Pred dekapitáciou im chcem dať poslednú šancu. Stále plánujeme zaútočiť, keď sa nedohodneme. Uvidíme, čo sa stane. Spojené štáty a Izrael hneď na začiatku konfliktu 28. februára zlikvidovali desiatky iránskych lídrov vrátane duchovného vodcu Ajatoláha Ali Chameneiho. K zrúteniu režimu to neviedlo. Expert na Blízky východ Bernard Haykel z Princetonovej univerzity pre Slovenský rozhlas vysvetlil. Likvidácia pôvodných lídrov Iránu viedla k nástupu radikálnejších lídrov a teraz rozhodnutia robia predstavitelia revolučných gárd. Podľa Haykela sa radikálne krídlo z iránskych revolučných gárd smrti nebojí a spraví všetko pre prežitie režimu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Donald Trump medzi tým vyzval ropné spoločnosti, aby znížili zisky a pomohli zlacniť pohonné látky, ktorých ceny blízkovýchodný konflikt tlačí nahor.
0: Stručne zo sveta.
11: Izrael sa začne sťahovať z pásma Gazy až po úplnom odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas. V pondelok večer to oznámila Rada mieru, ktorá má dohliadať naplnenie vlaňajšieho mierového plánu. Ten viedol k vyhláseniu prímeria na tomto palestínskom území. Ruský vzdušný útok na severoukrajinské mesto Sumy zabil jedného človeka a niekoľko ďalších zranil, oznámil veliteľ vojenskej správy ukrajinskej sumskej oblasti Oľah Rihorov. Rusi podľa neho zaútočili na civilnú infraštruktúru mesta pomocou riadenia leteckých bomb. Kubánska energetická sieť v pondelok opäť skolabovala. Vláda sa medzi tým snaží sieť prevádzkovať potom, keď sa obyvatelia ostrovnej krajiny vrátane Havany od nedele ocitli v úplnej tme a bez dodávok elektriny. Úrady zatkli 37-ročného muža podozrivého zo založenia jedného z ničivých požiarov v okolí mesta Spokane v štáte Washington, kde plamene zničili najmenej 700 budov a donútili 64 tisíc ľudí k evakuácii. Južná Korea čelí rekordnej vlne horúčav. Prezident Lee Jae-myung vyzval úrady, aby pomohli obyvateľom postihnutým horúčavou. Extrémne teploty si v krajine vyžiadali už 16 obetí. Stovky hasičov sa dnes ráno snažili uhasiť lesný požiar v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska. Podľa tamojších úradov požiar, ktorý vypukol v pondelok okolo poludnia, stále nie je pod kontrolou a zasiahol už asi 100 hektárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Prahe sa včera začal festival Prague Pride. Jeho 16. ročník potrvá celý týždeň. Ponúkne viac ako 200 podujatí na podporu práv a rovnosti lesieb, gejov, bisexuálov a transľudí a vyvrcholí sobotným dúhovým sprievodom. Podobne ako v minulosti, aj tento rok vyvesili pražský magistrát a niektoré radnice na svoje budovy dúhové vlajky.
12: Hoci festival nesie moto Časy sa menia, organizátori tento rok zdôrazňujú aj ďalšiu tému – bezpečnosť. Dôvodom je najmä nedávny nenávistný útok v Berlíne počas dúhového pochodu, ktorý si vyžiadal jednu obeť a viacerých zranených, povedala pre Slovenský rozhlas hovorkyňa festivalu Prague Pride Nikola Pálenčíková.
13: Letos se náš tým rozhodl podpořit bezpečnostní opatření tím, že úzce spolupracujeme s policií. Navýšili jsme počet policejní ochrany jak na zahájení, tak v průběhu sobotního průvodu. V každé naší lokaci máme security a náš tým je speciálně vyškolený na deeskalaci konfliktu.
12: Organizátori očekávají na sobotnějším dúhovom sprievode, který se začne na Václavskom náměstí, 50 tisíc účastníků. Před jeho začátkem si minutou ticha úctia obete berlínského útoku. Predstavitelia festivalu vyzývajú verejnosť k rešpektu. Podľa nich má sprievod pripomenúť, že každý človek má právo žiť slobodne, dôstojne a bez strachu. Tohtoročný program zároveň kladie väčší dôraz na menšie komunitné podujatia. Návštevníci sa tak môžu zapojiť napríklad do piknikov, spoločenských hier, tvorivých dielní či podporných skupín zameraných na zvládanie náročných životných situácií. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: A ešte čas je 7 hodín 10 minút. Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov a radia im, ako sa nestať ich obeťou.
14: Seniorov ráno navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
15: Dovolte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
14: Samota zvyšuje zraniteľnosť seniorov. Dôležité preto je, aby sa k ním informácie dostali priamo a včas. Doplňa hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
16: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
14: Podvodníci často skúšajú svoje obete osloviť telefonicky, využívajú rôzne príbehy a snažia sa vyvolať pocit, že treba konať okamžite. Polícia pripomína, že podvodníci svoje praktiky neustále menia. Spoločným znakom však zostáva snaha vyvolať čas tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Podobné prípady zmieňuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
17: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 tisíc eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 tisíc eur.
14: Podvodníkom stačí telefón a niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnuť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby. Hrať by mohla aj najnovšia posila belasých 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara, ktorý prišiel zo španielského Racingu Santander. Na súpiske figuruje aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Jaja Touré.
19: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým.
18: Duel sa začne o 18. a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grécky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci podľahli Švédom 3-4 po predĺžení, aj keď v zápase dvakrát viedli. Slovenské hádzanárky do 18 rokov neúspeli v úvodnom zápase hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku. So slovinskými rovesníčkami prehrali 23-24. Dnes o 10:45 na ne čakajú Švajčiarky. Naši 18-roční hádzanári na majstrovstvách Európy v Belehrade dosiahli prvé víťazstvo. V stretnutí skupiny o umiestnenie zdolali Fínov 31-26. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Ruskou Blinkovovou za 79 minút 6-3-6-3. V druhom kole Šramková nastúpi proti ďalšej Ruske 15. nasadenej Schneiderovej. Slovinec Tadej Pogačar potvrdil, že bude štartovať na tohtoročných cyklistických pretekoch okolo Španielska. Na Vuelte sa pokúsi skompletizovať kolekciu prvenstiev na podujatiach kategórie Grand Tour.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri vnútra členských krajín Európskej únie budú prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta a ochrane hraníc EÚ. v Ríme sa uskutoční ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočne prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a lokálne aj dusno. Teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten ranný pripravil a vysielal spravodajský tím editor Tomáš Sándor, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 15 minút.
20: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
21: Nová nehoda na D1 staršia pri Dunajskej strede. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 170. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Prejazdný je len ľavý pruh, rátajte tam so zdržaním. Na ceste druhej triedy za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potôň narazilo osobné auto do stromu. Blokovaný je jeden pruh. Pozor si dajte na R1 pred Čopornou smerom z Nitry. Na krajnici je odstavené osobné auto, čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte asi 10 minút, 5 až 7 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, tam sa zdržíte 5 až 10 minút. V Seredina Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu, úsek je teda opäť prejazný a na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
22: Asi ste to zaevidovali, 30. júna tohto roku sme zaznamenali absolútne teplotné maximum 41,3 stupňa, bolo to v Kamenici nad Hronom. No a okolo 40 to bude aj dnes. A týchto extrémnych horúčav sa týka aj naša ranná téma. Volá sa Dnes je také teplo, že... A doplníte to vy. Dajme tomu, je tak teplo, že do sauny sa chodíme schladiť. Alebo je tak teplo, že mi zovrela aj voda v kolene. A určite tých prirovnaných nájdete dosť. My za to odmeníme niekoho z vás dvomi vstupenkami na koncert Kolárovci a Kandráčovci vo Východnej 9. augusta. Ak ich chcete získať, tak WhatsApp Reginy Stred 0919 248 200. Príjemné počúvanie vám dnes ráno praje dvojica Peter Ondrejka a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Radi sa pýtate, alebo radšej odpovedáte? Dobre položená otázka niekedy rozhoduje o mnohom, dokonca aj o smerovaní života. Aj o tom dnes viac s certifikovanou koučkou Zuzanou Balážovou.
2: Vždy mi je jednoduchšie, keď sa ma pýta druhý človek. Preto tiež sama využívam takéto služby, že chodím na terapiu alebo podobne, že je to skrátka iné. Aj keď viem sa už často sama seba pýtať jednu zásadnú otázku, a to je, že čo potrebujem, pretože na túto som nebola zvyknutá. A to je základná otázka v terapii napríklad, čo som ani neustala, že čo potrebuješ, čo teraz potrebuješ pre seba. A je to tiež základná otázka vlastne z toho konceptu seba súcitu, ktorému sa venujem. Tak si ju sama kladiem a snažím sa nachádzať tú odpoveď, že čo to je vlastne, čo potrebujem. Stačí táto jedna otázka, je úplne skvelá. Toto je úplne základ a my sme aj od tohto odpojení, že koľkokrát ľudia nevedia ani keď si, a čo potrebuješ, ja neviem. Keď sa spýtaš, čo chceš, jasné, tých odpovedí je strašne veľa. Chcem ísť na dovolenku, chcem to, chcem lepšie zarobiť, chcem. Hej, ale to sa hovorí, že to, čo chceme, je od krku nahor a to, čo potrebujeme, je od krku nadol, že to je niečo hlbšie, to je niečo, čo je fakt dôležité.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro,

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Zelená vlna.
1: O pol 8 tu máme nahlásené dva radary. Ustrážte si rýchlosť v Žiline na Hričovskej smerom do centra a merajú aj v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu smerom na Lučenec. Ak máte pre nás ďalšie informácie z ranných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Ak chceme zbierať rybezle postupne a nechceme robiť nárazový zber, dá sa to veľmi rozumne naplánovať.
2: Začiatkom júla nám rybezlovú sezónu môže spestriť ružová odroda ľubava alebo rosalín. V druhej polovici júla môžeme pokračovať veľmi sladkou odrodou červenej rybezle rovada a zakončíme tú sezónu bielou rybezlou Victoria.
1: No len sa v tom vyznať. Pomôže nám dnešné vydanie záhradkárskej rubriky. Stačí zostať na vlnách Reginy Stred a o chvíľku sa dozviete viac.

0: predpoveď počasia.
1: Žilina hlásila o 7, 18,5 stupňa, rovnako aj Martin, v Prievidzi nameraných 20, Žiar nad Hronom 18 stupňov, rovnako aj Sliač, Dudince 23 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 21, Liesek 17, Poprad 19 stupňov a rovnako aj Telgard. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa, nám povie meteorológ David Frnda.
2: Musíme sa pripraviť na extrémne teplý deň, bude jasno až poloblačno, ojedinelo najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Okrem toho, že bude extrémne teplo, bude ojedinelo aj dusno. Denná teplota 32 až 38 stupňov, ale na juhu miestami až do 40 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 25 stupňov. No a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri výskyte búrky prechodne zosilnie.

0: Jednou z výhod pestovania rýbezlí je, že nepotrebujú veľký priestor. V dnešnej rubrike o záhrade vám poradíme, ako si predĺžiť rýbezľovú sezónu a mať toto ovocie od júna do augusta.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Rýbezle patria medzi najvďačnejšie ovocné kríky, ktoré môžeme pestovať v našej záhrade. Ak sa o ne dobre postaráme, tak sa nám odmenia bohatou úrodou. Ako si môžeme predlžiť rýbezľovú sezónu, tak to nám už povie Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
3: Ak chceme zbierať rýbezle postupne, aby sme stále mali niečo k dispozícii a nechceme robiť nárazový zber, tak je dobré si vyskladať ich od tých najskorších až po najneskoršie.
2: Môžeme si to napríklad aj tak farebne vyskladať, že budeme ich mať od júna až do septembra, dajme tomu?
3: Reálnejšie je tak od júna do augusta. Mohli by sme začať čiernou rýbezľou Bona, ktorá bude dozrievať už počas júna. Začiatkom júla nám rýbezľovú sezónu môže spestriť ružová odroda Lubava alebo Rosalín. V druhej polovici júla môžeme pokračovať veľmi sladkou odrodou červenej rýbezle Rovada a zakončíme tú sezónu bielou rýbezlou Viktória.
2: Dnes sa rozprávame o červených, čiernych, bielých, ale môžeme spomenúť aj ružové rýbezle. Poďme trošku poštekliť tie chuťové poháriky našich poslucháčov.
3: Ružové rýbezle častokrát bývajú menej výrazne kyslé, skôr sladkokyslé a často sú veľmi aromatické.
2: Červené rýbezle sú väčšinou kyselkavé.
3: Áno, ale tiež to závisí od odrody. Častokrát bývajú kyslejšie tie skoršie dozrievajúce odrody, ale napríklad odroda Red Lake alebo Rovada patria k tým naozaj sladším odrodám.
2: Čierne rýbezle, mám pocit, že sa tak trochu vytratili z našich záhrad, pritom majú naozaj veľmi veľa zdraviu prospešných látok.
3: Tá škála chuti pri čiernych rýbezliach je naozaj veľmi široká. Sú odrody, ktoré majú veľmi výraznú aromatiku a tie nemuseli byť úplne vždy sladké, ale má

0: Máme aj odrody, ako napríklad Black Marble, ktoré sú veľmi chutné aj za surová, pretože sú dostatočne sladké.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Letný deň znelo v rádiu Regina Stred. No, letný deň, teplý deň pred nami, okolo 40-ky to bude aj dnes a preto sme vám dali ranné súťažné zadanie doplniť vetu. Dnes je také teplo, že... A ďalej to máte už vo svojich rukách vy. Ivana z Turzovky napísala: je tak teplo, že na balkóne upečiem pizzu bez rúry. No vidíte, to sa oplatí. Ušetrené na energiách. Michal zo Žiliny napísal: dnes je tak teplo, že si ani Česi nevzali ponožky do sandálov. Miško, ďakujeme. Janka zo Zvolena sa pridáva: je tak teplo, že zmrzlinu budú dnes čapovať do politrákov. No, tých prirovnaní nájdete určite ešte veľmi veľa. My za to odmeníme niekoho z vás dvomi vstupenkami na koncert. Kolárovci a Kandráčovci budú vo Východnej 9. augusta. Tak poďte na to.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
4: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike Ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Rádio Regina. Bolo 8 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Pre vysoké teploty upravili režim aj škôlky vo Veľkom Krtíši. V Ružomberku pribudlo 25 nabíjacích staníc pre elektromobily. Dnes bude jasno až polooblačno, 32 až 40 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Slovensko čakajú tento týždeň ďalšie mimoriadne horúčavy. Podľa meteorológov padnú aj nové teplotné rekordy. Len za uplynulý víkend mali záchranári 160 výjazdov k pacientom s kolapsom. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
8: Pri vysokých teplotách odporúčame pravidelne dopĺňať tekutiny, jesť ľahko stráviteľnú stravu, obmedziť pobyt na priamom slnku, najmä medzi 11. a 16. hodinou, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy a fyzicky náročné aktivity presunúť na skoré ranné alebo večerné hodiny.
7: Extrémne teploty môžu znížiť výkonnosť v práci. Zamestnávatelia majú preto viacero povinností, vrátane zabezpečenia optimálnej teploty a pitného režimu na pracovisku. Minister práce Erik Tomáš nevylučuje úpravu pravidiel.
9: Už som zadal príslušnej sekcii, že pozrieť sa aj systémovo na túto tému opäť, že či nevieme nájsť ešte nejaké novelizačné veci v zákonníku práce, ktoré by ešte lepšie reagovali na tieto situácie, ktorých zjavne pribúda.
7: Aj v niektorých materských školách vo Veľkom Krtíši prispôsobili režim dňa horúčavám. Obedy aj obedný spánok posunuli na skorší čas. Počas celého dňa škôlkarom doplňajú pitný režim a podávajú viac ovocia na osvieženie, pokračuje riaditeľka materskej školy Poľná vo Veľkom Krtíši Diana Očková.
10: Snažíme sa hlavne v tom čase od tej 11. do tej 3. sa nezdržiavať vonku. Pre deti sú pripravené rôzne hry s vodou. Na lehátkach sú väčšinou zakrytí iba plachtičkami. Ku každej strave majú najlepšie čistú vodu. Snažíme sa aj tie olovranty zostavovať tak, aby boli viac menej na tých možnostnými ovociami. Tie melóny majú.
7: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval včera proces v kauze Donovalia Báč. Obžaloba sa týka neoprávnených vratiek DPH za viac ako 8 miliónov eur pri prevodoch nehnuteľností. Po ukončení dokazovania zazneli záverečné reči. Prokurátor navrhol uznať všetkých troch obžalovaných za vinných. Marianovi Kočnerovi, ktorý si už odpikáva 19-ročný trest za falšovanie zmeniek televízie Markíza, žiada uložiť súhrnný nepodmienečný trest a pokutu 3 milióny eur. Pre ďalších dvoch obžalovaných navrhol podmienečné tresty. Reaguje Kočnerov obhajca Michal Manzák.
11: Môj klient je stíhaný za dva skutky, za zločin daňového podvodu a za poškodzovanie veriteľa. V obidvoch prípadoch navrhujeme oslobodiť v plnom rozsahu klienta spod obžaloby.
7: Na cestách Žilinského kraja zomrelo pri dopravných nehodách od začiatku roka 14 ľudí. Počet obetí je podobný ako vlani, keď za rovnaké obdobie zahynulo 15 osôb. Polícia eviduje tento rok v kraji 892 dopravných nehôd, pri ktorých sa ťažko zranilo 65 ľudí. V Ružomberku pribudlo 25 nabíjacích staníc pre elektromobily. Mesto na ich vybudovanie získalo z plánu obnovy a odolnosti vyše 180 000 eur. Nová infraštruktúra má podporiť ekologickejšiu a modernejšiu dopravu. Prevádzku staníc bude zabezpečovať súkromný prevádzkovateľ. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
12: Vývoj však smeruje k znižovaniu emisí a k čistejšej doprave a my nemôžeme zostať stáť na mieste. Našou úlohou je pripraviť mesto Ružomberok na nové trendy rozumne, postupne a tak, aby z nich mali užitok obyvatelia, ale aj návštevníci mesta.
7: Nabíjacie stanice sú na viacerých miestach v meste. Parkovanie pri nich zatiaľ nespoplatnia. Vyhradené miesta môžu využívať iba elektromobily a plug-in hybridné vozidlá, a to len počas nabíjania. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a ojedinele dusno, 32 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Zelená vlna.
7: Aktuálne hlásite na strednom Slovensku len jeden radar, meria v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu smerom na Lučenec.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 8 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
13: 3 hodinky dnešného Rádio Budíka v tejto chvíli za nami. V poslednej hodinke niekoho potešíme pesničkou na želanie. Potešíme aj decká v tábore pre deti v sociálnej núdzi v Závadke nad Hronom, odkiaľ sa bude naživo hlásiť Mariana Kovačechová. No a niekoho z vás potešíme aj dvomi vstupenkami na koncert Kolárovci a Kandráčovci, ktorý bude vo východnej 9. augusta. Do 9. tu budú Peter Ondrejka a Peter Magurský.
5: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dnes zahráme pesničku pre Lucku z Banskej Bystrice. Keďže sa bude o pár dní vydávať, aj pesnička, ktorú si vybrala, bude výnimočná.
2: Dala by som si zahrať asi pesničku od Elvisa Presleyho, I Can't Help Falling in Love, pretože chystám akurát svadbu, ktorá bude v septembri a bude to taká naša svadobná pesnička.

0: Predpoveď počasia.
1: Ako to vyzerá po 8 ráno na strednom Slovensku, nám v tejto chvíli opíše Jana Potanková. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem. Tak v týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska slnečné počasie, to znamená, že máme prevažne jasno na území stredného Slovenska. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme momentálne 27 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 24, v Žiline 22, v Čaci 20, v Oravskom Veselom 22 stupňov, Liesek má v týchto chvíľach 21, Liptovský Mikuláš 19 stupňov, v Poprade 23, na Štrbskom Plese 22 stupňov, v Telgarte 23 stupňov, v Brezne 18, v Banskej Bystrici 22, takisto hlási aj Sliač, či Žiar nad Hronom. V Banskej Štiavnici je momentálne 24,5 stupňa, v Dudinciach 29 stupňov, Bzovík má momentálne 27, v Borkovciach Pilučenci 26 stupňov, v Rimavskej Sobote 24,5 a 25 stupňov má zhodne Revúca aj Lom nad Rimavicou, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Ráno teda jasné, slnečné a takto po 8 sme už všade nad 20 teplotne, no a poďme sa pozrieť na to, na čo sa pripraviť v rámci dnešného dňa.
2: Bude veľmi teplo, to znamená extrémne teplo, ojedinele aj dusno. Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach, prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou. Tam sa výnimočne môžu vyskytovať prehánky, prípadne búrky a denná teplota dnes bude stúpať na 32 až 38 stupňov Celzia. Na juhu bude miestami do 40 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 25 stupňov a naďalej nám bude fúkať prevažne slabý vietor, len pri výskyte búrky môže prechodne zosilniť.
1: Môžeme sa teda dotknúť aj tej 40-ky, podobne aj zajtra?
2: Podobne aj zajtra, to bude deň ako cez kopír, ak by sa dalo povedať. Opäť očakávame, že bude jasno až polooblačno, cez deň ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Je tam šanca na výnimočné prehánky, prípadne búrky. Noc bude opäť veľmi teplá, pričom teplota bude klesať väčšinou na 23 až 19 stupňov Celzia, len lokálne, najmä v dolinách kotlinách, bude okolo 17 stupňov a cez deň opäť extrémne teplo, ojedinele aj dusno, pričom denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov Celzia. K tomu naďalej slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
1: Takže dbať na pitný režim. Túto predpoveď nám ponúkla Jana Potanková. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pohodový útorok.
2: Krásny deň, do počtia. Rádio Regina.

0: řídit. Zelená vlna.
1: Krátko pred pol deviatou máme nahlásené dva radary, merajú v Žiline na konci Hričovskej smerom von z mesta a tiež v Rimavskej sobote na hlavnom ťahu smerom na Lučenec. Nové nehody ani kolóny nám aktuálne nehlásite. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
1: Na aké témy dnes zameria pozornosť náš spravodajský tím, nám prišla do štúdia povedať Vladimíra Legíňová.
2: Pekný deň. V správach budeme informovať o tom, že dokončenie dlho očakávaného predĺženia R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa odkladá. Trojkilometrový úsek mali pôvodne otvoriť už túto jeseň. Nový termín je podľa dodatku k zmluve až koniec roka 2028. Diaľničiari to vysvetľujú najmä nelegálnymi skládkami, ekologickou záťažou či komplikáciami s plynovodom. Pozrieme sa aj do Liptovskej nemocnice, ktorá v letnej sezóne eviduje viac úrazov turistov aj domácich. Najčastejšie ide o zranenia pri športoch či o pády detí počas prázdnin a v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom dnes otvoria nové kamenné blúdisko.
1: A vy si to môžete komplet vypočuť o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dnes ráno boli v hre dve vstupenky na koncert. Kolárovci a Kandráčovci budú vo Východnej 9. augusta. No a doplňali ste vetu, dnes je také teplo, že? A prišlo toho pomerne dosť. Ďakujeme každému, kto sa zapojil. A zapojila sa aj Katarína Lešundáková z Popradu. Napísala, aj sliepky znášajú vajcia na tvrdo. Tak teplo bude dnes. Katka, ďakujeme veľmi pekne. Posielame dve vstupenky.
1: Love is holy. Don't forget it. It will heal.

0: Predpoveď počasia.
1: To, že nás čaká veľmi teplý deň, tak to už určite viete. Poďme sa na to ale pozrieť podrobne. Budeme mať jasno až polooblačno, ojedinelé najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Čaká nás extrémne teplo, ojedinele dusno, najvyššia denná teplota 32 až 38 stupňov, na juhu miestami aj do 40 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 25 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.

0: Rádio Regina u vás.
1: V závadke nad dronom v tábore pre deti v sociálnej núdzi sa aktuálne nachádza Mariana Kovačechová. Pekné ráno.
2: Pekné ránko, je tu čulý ruch, deti majú za sebou rozpičku a už pomaličky končia aj raňajky. Ja som sa k ním na chvíľočku pridala. Začal sa ďalší deň, ktorý bude plný dobrodružstiev. Klaudia Karová, vedúca animátorov, čo všetko už deti stihli v tomto týždni zažiť.
3: Nakoľko máme akurát prvý deň, respektíve už druhý, detská boli už v bazéne, mali sme vodné hry, mali sme prvé súťaže v ich tímoch, ktoré si sami zložili podľa farieb, do ktorých sa rozdelili. Počas týždňa zažijú aj kone. Dneska ideme na veľkú exkurziu ku hasičom, ktorá bude obrovská, ideme na hasičskú stanicu a možno nás prevezú aj v nejakom tom aute. Následne potom pôjdeme na veľkú túru okolo jazera a hore sa popozerať hory, nakoľko sme v veľmi krásnom prostredí. Takže deti sú tu plné energie, elánu a ešte veľa dobrodružstiev ich čaká.
2: Áno, ja pripomeniem, že sme v závadke nad Hronom. Tento tábor je špecifický tým, že mnohé deti sú v ňom úplne prvýkrát, teda v letnom tábore. Rodičia si to nemôžu dovoliť platiť takéto pobyty napríklad dvom, trom svojim deťom. Ako rýchlo opadla tá prvotná hanblivosť a strach detí, Klaudia?
3: Myslím si, že my sme mali veľmi odvážne detičky, boli tu nejakí plačkovia, ale všetko sa v ten prvý večer vyriešilo a teraz už sme nemali nikoho, nikto neplače, všetci sú tu šťastní a večerné smútky zaháňame rozprávkami a tým, že animátori sú stále pri nich, tak nemajú ani čas smútiť sa domovom.
2: No to som si istá, že nemajú čas smútiť, pretože ja som tu objavila Lili Palovú, majsterku sveta v silovom trojboji a ty, pačovú atletiku trénuje v tábore, takže Lili, decka majú chuť trénovať, alebo potom hneď utekajú za mobilmi?
4: Áno, decka majú chuť trénovať, mobily momentálne v tábore nemajú a tým, že sú to teda malé deti, tak sú aj veľmi súťaživé a vždy sa teda snažia všetky súťaže vyhrať a byť prvý.
2: Vedia deti vôbec, že ty si majsterka sveta?
4: Nie. Ja sa s tým nerada chválim, takže nie, nevedia. Málo to.
2: Dievčatá dvojičky, Mirka a Emka dvojičky, mne sú srdcu blízke, pretože jedny mám doma, ale už sú také veľké. Detka, vám sa ráta tento tábor?
5: Áno, áno.
2: Čo sa vám tu najviac páči?
5: Tancovanie a plávanie. Aj mne.
2: A vy ste dobré tanečnice, ja som vás videla teraz pri ranej rozcvičke. Máte za sebou už aj raňajky, dobre tu varia?
5: Áno, veľmi dobre, áno.
2: A čo vám najviac chutí?
5: Guličky, aj mne.
2: No tak na to netreba veľký kumšt kuchársky. Sebi, ty si starší chalan, tebe sa čo v tábore pozdáva? Sport, tie športové aktivity?
6: Tak tie športové, lebo je to aj pre takých starších športy. A prispôsobia nám sa nám aj keď tá čo také.
2: Zo športového klubu je tu aj Peťa. Čo deti najviac baví? Musíš vymýšľať niečo špeciál, čo si oni povymýšľajú, alebo si pripravila nejaké aktivity už doma?
7: Tak určite sme nejaké aktivity pripravili. Deti najviac baví behať, skákať, určite plávať a samozrejme vymýšľať rôzne blbosti.
2: No tak pri tých blbostiach zostanem aj ja. Po 9. hodine sa vám opäť prihlásim.
0: Rádio Regina u vás.

0: V trojhodinovom predpoludnejšom vysielaní vám dnes ponúkne okrem iného aj z ostrých rozhovorov so spevákom Ondrejom Kandráčom.
1: Sme nedávno na Bartolomejskom jarmoku v Čaci zaspievali s chlapmi z Kysúc pieseň Kysúca, Kysúca, studená vodička. To sú naozaj také momenty, že si poviete, že som hrdý na to, že žijem pod Tatrami a že som súčasťou tejto kultúry a tohto národa.
0: Vypočujete si reportáž z festivalu Nocturno v Kremnici a v ekonomickej ABCD sa dozviete, ako funguje projekt Digitálny radca.
2: Je sprístupnené testovanie, hĺbková diagnostika osobnosti. Pozostáva z troch testov, osobnostný, záujmový a kognitívny. Keď prídete k tomu, že ste si ukončili testovanie, čakáme na výstupnú správu.
0: Katka Košíková ma pri mikrofóne vystrieda po 9. hodine. Od 5. do 9. tu bola raná dvojica Peter Ondrejka a Peter Magurský. Prajeme ešte pekný útorok, pite vodu, lebo bude veľmi teplo a počúvajte Reginu Stret.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Počúvaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dokončenie R1 z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče sa odkladá. Liptovská nemocnica eviduje počas leta viac úrazov turistov aj domácich. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 40 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Výstavba rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa predlží o viac ako 2 roky. Dôvodom sú najmä nelegálne skládky, environmentálna záťaž a komplikácie pri preložke plynovodu, ktoré pri prácach objavili stavbári. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš.
3: Keď si zoberieme, že tento úsek má len 3 km, tak je neuveriteľné, že sme tu už teraz objavili v podstate 3 čierne skládky a jednu environmentálnu záťaž.
2: Zo stavby už odstránili vyše 6000 kubických metrov odpadu. Sanácia však podľa diaľničiarov stále pokračuje. Práce odštartovali koncom apríla 2024. Motoristi sa nového úseku dočkajú pravdepodobne až koncom roka 2028.
4: Tá situácia je neúnosná. Tie zápchy sú každý deň, víkendy, ani nehovorím, či jedným alebo druhým smerom. Chodievam tade každý deň. Ráno po obede a keď ide človek tak okolo druhej, po tretej, no tak to je aj na hodinu.
5: Tak keby tam neboli tie smetiska, už to mohlo byť hotové.
2: Na Kysuciach zaznamenali výskyt pseudomoru hydiny v súkromnom drobnochove, kde počas niekoľkých hodín uhynulo približne 90% kurčiat. Veterinári ho celý zlikvidovali, priestory vydezinfikovali a za pravdepodobný zdroj nákazy označili hydinu kúpenú na trhovisku z nepovoleného predaja. Predajca dostal pokutu, keďže pochádzala z neregistrovaného chovu v Českej republike a chýbali k nej potrebné doklady. Liptovská nemocnica počas letnej sezóny eviduje viac úrazov turistov aj domácich. Najčastejšie súvisia s cyklistikou, pešou turistikou, jazdou na kolobežkách či s dopravnými nehodami. Počas prázdnin pribúdajú aj detské úrazy, najmä po pádoch. Primár úrazovej chirurgie Marian Selecký.
6: V lete pribúda tých turistov. Každý hotel ponúka všelijaké atrakcie, majú všetci majú trampolíny, takže tých úrazov cez leto výrazne pribúda. Je to asi 1500 úrazov od začiatku mája do teraz. Samozrejme klasické letné úrazy. Čo ide končetinové úrazy, pády z bicykla, kolobežky, trampolíny, ale prevahuje gros je tá cyklistika.
2: Počas víkendov ošetria na úrazovej chirurgii Liptovsko-Mikulášskej nemocnice aj desiatky ľudí, najmä so zlomeninami z výletov, domácností či zo záhrad. Podľa primára úrazovej chirurgie by mali byť ľudia zodpovednejší a viac dbať na prevenciu.
6: Ide o tie zlomeniny lakťov, tie suprakondylické zlomeniny. U dospelých sú to dopravné nehody, ktorých je dosť, hlavne v prípade, keď vám náhle sprchne alebo je nejaká tá letná búrka, tak vtedy sa dosť tie aquaplaningy sa šmíka. Kolobežkárov je dosť, taký ten typický pád z tej kolobežky. V našom okrese v letných mesiacoch je to viac turistov, Slovákov z iných okresov.
2: Ľuďom v núdzi už roky pomáha 88-ročná Elena Zimová zo Zvolena. So svojím občianským združením Srdce na dlani pod Pustým hradom zbiera oblečenie, potraviny a potreby pre sociálne slabších ľudí, seniorov aj pre rodiny s deťmi. V komunitnom priestore v centre mesta spolu s ďalšími 4 dobrovoľníčkami rozdajú pomoc a príjmajú aj vecné dary od ľudí.
7: Máme tu všetko. Máme tu potraviny, máme tu riady, máme kočíky, bicykle, bicyklíky, odrážadlá, topánok. To, čo ľudia nepotrebujú a myslia si, že im zavadia, u nás je to, chvala Pánu Bohu, niečo také, čo my môžeme niekomu pomôcť. No teraz potrebujeme väčšiu chladničku.
2: Elena Zimová za zásluhy a sociálny rozvoj v oblasti komunitnej charity získala štátne vyznamenanie od slovenského prezidenta. Basketbalistky MBK Ružomberok odštartovali prípravu na novú sezónu. Liptáčky budú obhajovať majstrovský titul aj triumf v slovenskom pohári. Do tímu pribudla prvá posila 22-ročná Terézia Vandlíková z konkurenčných Piešťanských Čajok.
8: Sa veľmi teším na novú sezónu, na nový klub a na všetky tie nové príležitosti. Som zvedavá na filozofiu trénerov. Ružomberok je veľmi agresívny tým, takže som zvedavá na toto a na ten celý tréningový proces, ako sa na to zvyknem.
2: Dnes jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a ojedinele dusno, 32 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Zelená vlna.
2: Aktuálne hlásite len jeden radar, meria v Žiline na konci Hričovskej smerom von z mesta.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 9 hodín 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
0: Pekný, slnečný, ale najmä horúci bude dnešný útorok, ak nemusíte medzi 11. a 17. radšej ani nechoďte von na priame slnko. Určite si však nechajte naladené naše rádio Regina Stred. Milujeme leto, vám o chvíľu zaspieva Miro Jaroš, potom sa spojíme s Marianou Kovačechovou, ktorá je v tábore pre deti v sociálnej núdzi v Závadke nad Hronom. No a potom sa presunieme severnejšie do Žilinského kraja, kde riešia prísny režim ochrany prírody v Suľovských skalách.
9: Toto boli Národná prírodná rezervácia Suľovské skaly. Kde sú skaly? Tam zarastajú. To umelo vysadili, zničili, lebo ideme niečo zachraňovať. A 5. stupeň, keď tam nemôžete ani vkročiť. Tu sa nám stratili vzácne motýle, chrusty.
0: Do 12. vám budú robiť spoločnosť Katarína Košíková a Peter Gazarek.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Aj deťom, ktoré sú v sociálnej núdzi a tento týždeň trávia v tábore v Závadke nad Hronom, bude dnes poriadne horúco, i keď na hore Hroní ich aspoň trochu schladia stromy, ktoré sú tam vraj najkrajšie. Chodia sa deti v tábore schladiť aj do lesa, Marianka?
2: Pozdravujem, určite sa chodia schladiť do lesa. Oni majú týždeň plný zaujímavých aktivít. Toto budú dni, na ktoré len tak ľahko deti nezabudnú. Mám tu aj Klaudiu Karovú, vedúcu animátoriek, ktorá mi prezradila, že je to úžasný pocit sledovať deti, ktoré by sa možno inak do tábora ani nedostali. Takže pre organizátorov je tiež zážitok vidieť ich, ako sa z každej aktivity tešia.
3: Áno, je to tak, deti sú každý deň nadšené. Máme tu takých, ktorí sú celkovo v tábore úplne prvýkrát, ale aj takých, ktorí by sa cez leto možno do tábora nedostali. Máme tu aj detičky zo sociálne slabších znevýhodnených rodín a vidieť ich, ako sa tu besnia, šantia, lietajú, spoznávajú nových kamarátov, či už v bazéne alebo na koňoch, ktoré nás čakajú, je to úplne nezabudnutelný a veľmi pekný pocit.
2: Zoznámila som sa s Marcelom. Ty si v tábore, Marcel, prvýkrát však?
4: Áno.
2: A rád športuješ?
4: Áno.
2: A čo rád robíš?
4: Čo robím? Áno.
2: Ty si mi prezradil, že rád bicykluješ. Teraz nie si veľmi zhovorčivý, za to Vicky, 9-ročná, tak tá nám možno prezradí trošku viac. Čo si ty očakávala od tohto letného tábora a naplňa sa ti tá predstava?
4: Áno.
2: Čo robíš?
4: No, plávali, aj sme sa hrali, aj tancovali a...
2: A je tu zábava. Ty si prišla aj s nejakou kamarátkou? No, pozorám sa na to, že Jurko nás sleduje zvedavými očami. Ty si najmladší účastník tábora?
4: Áno.
2: A koľko tu máme detí dohromady a koľko majú rokov? 25, ak som narátala, je to tak?
3: Áno, áno, máme ich tu 25 a máme tu, áno, vek máme od 5 do 15 a sú tu deti vlastne z okolia Banskej Bystrice a z okolia Banskej Bystrice, takže Brezno, Beňuža.
2: A čo to znamená, keď majú tie náramky rôznych farieb na rukách?
3: Každé dieťa, keď prišlo, dostalo farebný náramok, ktoré označuje jeho tím. Celý týždeň súťažia vlastne v tímoch a tam majú hlavnú animátorku, vedúcu. Urobili si vlastný názov, vlastný pokrik, vybrali si kapitána a celý týždeň s týmito náramkami behajú, aby sme vedeli, ku komu patrí. A celý týždeň tak vlastne súťažia.
2: Toľko zo Závadky nad Hronom.
1: Naživo sme sa spojili s Marianou Kovačechovou. Deťom do Závadky nad Hronom aj do ďalších letných táborov prajeme pekné leto. Užite si aj druhý mesiac prázdnin.
0: Rádio Regina u vás.

0: V útorok 4. augusta predpoludním vám robí spoločnosť Rádio Regina Stred. Zarastanie skalných útvarov, úbytok vzácnych druhov rastlín či živočichov, to všetko podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu spôsobil prísny režim ochrany prírody v Súľovských skalách. Odborníci naopak hovoria, že dnešný stav je dôsledkom mnohých nešťastných rozhodnutí z minulosti. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: Súľovské vrchy patria medzi najznámejšie prírodné scenárie na Slovensku. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu sa však krajina za posledné 10 ročia výrazne zmenila. Kritizuje najmä súčasný spôsob ochrany prírody v tejto lokalite. Tvrdí, že prísny režim ochrany spôsobil zarastanie skalných útvarov, úbytok vzácnych druhov rastlín aj živočíchov a negatívne ovplyvnil tradičné hospodárenie.
2: Pozrite, čo spôsobuje, že pred desiatkami rokov tam určili, že by piata zóna ochrany. Tie vrchy v podstate miznú, celé sa to pokrýva stromami, pričom historicky to bolo vždy tak pekne odnažené, ľudia to videli. A myslím si, že vždy treba aj rozmýšľať, že vlastne aká príroda vždy bola, pretože konkrétne tu počúvame, ako vo veľkom v podstate zanikol akýkoľvek chov dobytka, pretože povyhaňali ekosystém, ľuďom pobrali poľnohospodársku činnosť, zarastajú tu lúky. Myslím si, že to, ako každý pozná Rakúsko, že sú tam krásne lúky, ľudia tak chodia aj za tým turizmom, tak myslím si, že vždy treba hľadať taký primeraný stred a nevidieť v každom nepriateľa prírody.
1: Podobne sa vyjadril aj starosta obce Súľov Hradná Jaroslav Bušfy. Podľa neho po útlme hospodárenia na vidieku zarastajú lúky a ochranári často presadzujú opatrenia, ktoré komplikujú život miestnym obyvateľom.
3: Toto boli národná prírodná rezervácia Súľovské skaly. Kde sú skaly? Nám zarastajú. To umelo vysadili, zničili, lebo ideme niečo zachraňovať a k 5. stupeň, keď tam nemôžete ani kročiť. Sa nám stratili vzácne motýle, chrusty, trávy. Od tam na tej luke bývalo okolo 22 orchidei. Orchidei stavačovité, ktoré boli veľmi krásne. Teraz nám to zarostlo šmaním a nemáme ani motýľov, ani orchideje.
1: Organizácia SOS BirdLife Slovensko tvrdí, že dnešný stav je dôsledkom mnohých nešťastných rozhodnutí z minulosti, ktorým sa nevyhli nielen Súľovské vrchy, ale ani iné chránené územia. Podľa ochranárov nevhodné zalesňovanie počas socializmu poškodilo mnohé vzácne lokality s prítomnosťou teplomilných biotopov a vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Ekologička Zuzana Pčolová hovorí, že Súľovské skaly sú aj dnes domovom mnohých zákonov chránených druhov rastlín a živočíchov.
4: Za tých 7 rokov výskumu, čo som tu robila, sa preukázalo, že sú tu veľmi významné druhy, aj kriticky ohrozené druhy, to aj rastlín, aj živočíchov.
1: Ochranári dodávajú, že do stavu, ktorý bol na Súľovských skalách v minulosti, sa nedá úplne vrátiť, lebo by to znamenalo vrátiť sa k nevhodným praktikám vypaľovania ohrozujúcim rôzne druhy alebo rušenia hniezdiacich sokolov sťahovavých a orlov skalných, ktoré sa na Súľovských skalách tiež chránia.

0: Zelená vlna.
1: Je presne pol desiatej, na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazdná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica Juh. Kolóna vás 10 minút zdrží na výjazde do Popradu smerom z Hozelca. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Medzi Spišskou Teplicou a Popradom orezávajú stromy, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na trase Turčianske Jaseno a Belá Dulice opravujú vozovku, premávka je zúžená do jedného pruhu. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermova, premávka na ulici Fraňa Kráľa je zúžená do jedného pruhu, prejdite striedavo. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Z rádia Regina Stred prajeme na letné cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať do očí.

celé Slovensko, vrátane nášho stredného, zažíva pokračovanie vlny horúčav. Teploty môžu aj dnes atakovať hranicu 41 stupňov a priniesť ďalšie historické teplotné rekordy. Na pitný režim a obmedzenie pobytu na priamom slnku sme vás už upozornili, ale nezabúdajte ani na to, najmä ak ste starší alebo chronicky chorí, že pokiaľ pravidelne necvičíte, nepúšťajte sa počas horúčav do športovania alebo výraznejšej fyzickej aktivity. Športovanie v horúčavách je veľkou záťažou, pretože sú oveľa viac namáhané cievy a srdce. V extrémne vysokých teplotách je srdce zaťažené až dvojnásobne. Po rubrike Liek na dušu sa spojíme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Zostaňte naladení na našu Reginu Stret.

0: Toto bola Žilinská kapela a ja. V rubrike o duševnom zdraví budeme dnes pokračovať v téme nenásilnej komunikácie, ktorá je uplatniteľná v akomkoľvek vzťahu. My sa tento týždeň zameriavame na vzťah rodiča a dieťaťa. Rozoberieme si konkrétne kroky tejto techniky.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Každý rozhovor je príležitosťou vytvoriť viac porozumenia. Niekedy stačí zmeniť niekoľko slov, aby sa z konfliktu stal dialog. Aké sú konkrétne kroky v technike nenásilnej komunikácie, rozvádza Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo. Uvádza príklad z rodičovskej praxe. Táto technika je však uplatniteľná vo vzťahoch všeobecne.
3: Sú také akoby 4 základné. Jedna je, že opíšem tú situáciu, ktorú vidím, keď je nejaký príklad, že na zemi sú rozhádzané hračky. Potom sa zameriam na seba, že ako sa pri tom cítim. Napríklad som už frustrovaná z toho, lebo som hovorila, že potrebujem to mať predtým upratané. Ďalší krok je tá potreba. Ale my väčšinou máme pocit, že tá potreba je, že ja potrebujem mať upratané hračky. Ale tá naša potreba, ktorá nás to motivuje, je, že ja si potrebujem oddychnúť. Potrebujem sa na chvíľku natiahnuť, potrebujem zavrieť oči.
2: No a záverečným krokom je prosba.
3: Čiže ja keď vychádzam z toho, že potrebujem pokoj, tak tie hračky vlastne nemusia byť tá stratégia a tá stratégia môže byť, že kľudne sa ešte hrajte, ale ja potrebujem, aby ste ma 5 minút nechali, tak aby som mohla zavrieť oči.
2: Takáto komunikácia dieťa neponižuje ani ho nenálepkuje. Gabika Belanová ju z vlastnej skúsenosti vníma ako funkčnejšiu stratégiu pri výchove detí.
3: Práve mi oveľa lepšie funguje, keď nejdem po tých hračkách, ale idem po tom, že ale ja som naozaj unavená a chcem na chvíľku kľud a keď nebudete mať tie hračky upratané a nebudete si ľahnúť, tak ja ten kľud neviem si dopriať. A tie deti úplne inak fungujú, lebo už zrazu tá pozornosť nie je na ne, ale hovorím o sebe, že ale ja som unavená, ale ja fakt potrebujem spať. Mama, tak chodia, že a pôjdete spať bezo mňa. Dobre.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia na Regine stred 10 minút pred 10. hodinou s meteorologičkou Janou Potánkovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň želáme.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Už je nielen dobrý, nielen pekný, ale aj veľmi teplý aj v týchto chvíľach pred 10. hodinou. Aké sú aktuálne teploty na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Je to tak, veľmi teplý už prakticky aj na strednom Slovensku, pretože aj tu už hodnota teploty vzduchu dosahuje 33, niekde aj 34 stupňov Celzia. Momentálne máme na území stredného Slovenska prevažne jasno. V Prievidzi máme 33 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 29, v Žiline 28, takisto aj v Čaci, v Oravskom Veslom je 29,5 stupňa, v Liesku 26, v Liptovskom Mikuláši 24, v Poprade 27 stupňov, na Šrbskom Plese je 26, v Telga 27, v Brezne 25 stupňov, Banská Bystrica má momentálne 28 stupňov, na Sliačie 29, v Žiari nad Hronom 28,5 stupňa Celzia, v Banskej Štiavnici 30, v Dudinciach 34, v Bzovík má aktuálne 33 stupňov, v Borkovciach Pilučenci aj v Rimavskej Sobote 31 stupňov, takisto má aj Revúca a v Lome nad Rimavicou 28 stupňov, k tomu náfuka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Aké teploty sa dajú očakávať počas dnešného 4. augusta? Budú padať nejaké teplotné rekordy aj na strednom Slovensku?
2: Určite áno, pretože očakáva sa, že bude jasno až polooblačno, len ohodinele najmä v horských oblastiach prechodne so zväčšenou oblačnosťou a tam sa výnimočne môžu vyskytovať prehánky, prípadne búrky, ale aj dnes očakávame extrémne teplý a ohodinele aj dusný deň, to znamená, že denná teplota bude stúpať na 32 až 38 stupňov Celzia, ale na juhu bude miestami do 40 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 25 stupňov, k tomu naďalej prevažne slabý vietor, v prípade búrok prechodne zosilne.
1: Ak by niekto čakal ochladenie, musíme ho tak povediať schladiť, pretože ako ste mi povedali aj pred vstupom, takéto počasie nám vydrží asi až do štvrtka minimálne.
2: Áno, aj zajtra budeme naďalej v mimoriadne teplom vzduchu, to znamená, že aj noc bude ešte veľmi teplá, očakávame, že bude jasno až polooblačno, pričom v noci bude teplota klesať na 24 až 19 stupňov, miestami teda najmä v dolinách a kotlinách bude okolo 17 stupňov, ale cez deň opäť slnečno, ohodinele s prechodne zväčšenou oblačnosťou a opäť je extrémne teplo, lokálne aj dusno, pričom denná teplota bude dosahovať hodnoty 35 až 40 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 m očakávame 26 stupňov a k tomu bude fúkať naďalej prevažne slabý vietor.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Jane Potánkovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia, pekný deň.

0: Lili, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Pri rajci zničil úrodu chemický postrek. Nezamestnanosť v Žilinskom kraji po 4 mesiacoch stúpla. Dnes jasno až polooblačno a teplo až do 40 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Na miesto úrody prišlo sklamanie. Obyvateľom Kamenej Poruby pri rajci ju zničil podľa obce chemický postreh z neďalekého makového poľa. Zeleninu a ovoci im neodporúčajú konzumovať. To, že niečo nie je v poriadku, si ľudia všimli takmer okamžite. Na listoch sa objavili žlté škvrny. Reaguje starosta obce Kamenná Poruba Jaroslav Turanec.
6: Behom pol hodinky som dal oznám na obecné stránky, aj do rozhlasu, radšej, aby sa nekonzumovalo teda potraviny, ktoré sú poškodené takými škvrnami.
5: Podľa družstva išlo o výnimočný zásah. Makové pole bolo prerastené burinou a preto si postrek objednali u externej firmy. Tá podľa nich pravdepodobne pochybila. Za veterného počasia sa totiž takéto postreky vykonávať nemajú. Pokračuje riaditeľ podniku Agroregión AS Ľuboš Gabčík.
7: Neotrhaj sa nikto z toho, ale ja nedoporučujem to jesť, lebo je to tu sypaté hnojivo na tom. Takže radšej im to všetko uhradím, nech si nahlásia na obecný úrad škody.
5: Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji po 4 mesiacoch poklesu v júni stúpla. Jej hodnota sa zvýšila medzimesačne o 0,4% na úroveň 4,26%. Najnižšiu úroveň nezamestnanosti z 11 okresov kraja má naďalej okres Žilina. Naopak najvyššia nezamestnanosť je v okrese Kysucké Nové Mesto. Výrazné horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Podľa Lenky Smoligovej z operačného strediska Horskej záchrannej služby majú časté výjazdy k turistom aj cyklistom, ktorí počas dňa pre teplo skolabovali.
8: Tak určite je potrebné, aby ľudia chodívali na tie túry skôr, čiže skoro vyraziť, aby keď už je to poludňajšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe. Určite nezabudnú na dostatok pitného režimu, čiže voda, ideálne kľudne aj nejaké elektrolity si k tomu pribaliť, čiapku, aby sa vlastne nedostal úpal. Takisto treba myslieť aj na to, že v tomto teple je dosť možno, že príde nejaká búrka po obede, tým pádom nezabudnú aj na nepremokavú vrstvu.
5: Banskobystrický samosprávny kraj má nové propagačné video o cestovaní, ktorého ústrednou myšlienkou je stretnutie dvoch svetov, minulosti a súčasnosti. Spája ich spoločný cieľ, a to ukázať, že budúcnosť vzniká len tam, kde si vážime svoje korene. Výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
9: Video vzniklo na motívy originálneho scenára umeleckého programu Za horami, za dolami, ktorý rozpráva Banskobystrický kraj ako jednu veľkú rozprávku, ktorá nie je vymyslená, ale je poskladaná zo skutočných príbehov, legend, ľudí a miest, ktoré sa počas stáročí stali súčasťou identity Banskobystrického kraja.
5: Príbeh diváka postupne prevedie v 8 regiónmi kraja a ukáže, že každý predstavuje inú podobu lásky k človeku, tradíciám, ku krajine, k remeslu či prírode. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grecky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci v kanadskom Edmontone podľahli Švédom 3-4 po predĺžení. Už dnes v noci o 1 stredoeurópskeho času zverenci trénera Františka Štolca vyzvú výber domácej Kanady. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššia teplota vystúpi na 32 až 38, na juhu miestami až do 40 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri výskyte búrok prechodne zosilnie.
4: Zelená vlna.
5: Policajný radar meria rýchlosť za Žiarom nad Hronom smerom do Handlovej. To je na túto chvíľu všetko. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 10 hodín 4,5 minúty.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
10: Spevák, huslista, primáš, ale aj moderátor Ondrej Kandráč obohatí v krátkom zostrihu rozhovoru naše vysielanie v ďalšej polhodine. Jeho kapela Kandráčovci spolu s Kolárovcami budú mať už túto nedeľu 9. augusta v amfiteátri vo Východnej koncert.
11: Sme nedávno na Bartolomejskom jarmoku v Čaci zaspievali s chlapmi z Kysúc pieseň Kysúca studená vodička. To sú naozaj také momenty, že si poviete, že som hrdý na to, že žijem pod Tatrami a že som súčasťou tejto kultúry a tohto národa.
10: Aj vám niečo od Kandráčovcov zahráme, budú to dva duby, ale teraz si vychutnajte letnú pesničku Evy Bihariovej. Pekné leto želajú Katarína Košiková a Peter Gazarek.

0: Pred pár dňami bol hosťom Rádia Regina Ondrej Kandráč, spevák, huslista, primáš a líder kapely Kandráčovci, ktorá má počas tohto leta spoločné turné s kapelou Kolárovci. Obe kapely v minulosti hrali aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Moderátor Juraj Zváč sa Ondreja pýtal aj na to, ako krajania v zahraničí vnímajú naše ľudové piesne. Sú za ne vďačnejší než domáce publikum?
1: Myslím, že áno. Určite áno. Niekedy až sme sa tak pristavili pri tom, keď sme zažili neuveriteľnú prajnosť napríklad v Kovačici a v Padine na Dolnej zemi v Srbsku vo Vojvodine, kde sme koncertovali s celou kapelou, že koľka prajnosť doslova sršala z tých ľudí, že tu je to také niekedy, že však už sme ich videli, počuli a v zásade to nie je nič nové. Ale pre tých našich krajanov to nie je iba pieseň, to ich život, to ich národ, to ich národnosť, to je to, čo mu celý život veria, čo ich charakterizuje. Takže tam som si uvedomil, čo pre nich tá pieseň znamená, že to nie je pieseň, pri ktorej sa iba skáče a spieva, ale ktorá je súčasťou ich hrdosti, ich národného povedomia. A naozaj pre mňa to boli tak silné emócie a zážitky. Bol som tam s celou rodinou, s celou kapelou, že dodnes veľmi radi na to spomíname. Veľmi radi spomíname na prijatie aj medzi americkými Slovákmi. Nedávno, keď sme teda boli na Dňoch slovenskej kultúry New Jersey, tak som si naplno uvedomil, že žijú vo veľkom štáte, ktorý je zložený z množstva národností. Aj napriek tomu si neuveriteľne hrdo držia svoje národné povedomie. Keď som videl tie deťurence v krojoch a nezištných pedagógov, učiteľov, ktorí sa vo voľnom čase venujú tým deťom a učia ich slovenčinu, učia ich slovenskú históriu, tak som si tak naplno uvedomil, že možno, že niekedy by nebolo na škodu, keby sme sa všetci tam išli na chvíľučku pozrieť a vlastne uvedomiť si, že aká to je česť a hrdosť mať svoj jazyk, svoj národ, svoje nejaké národné povedomie a možno aj od tohto momentu to neberiem teda ako niečo samozrejme, ale vždy niečo výnimočné.
2: V tej ľudovej hudbe je naozaj krásne, že divák si väčšinou nesadne len tak na stoličku a v tichosti počúva, ale príde si spolu s vami aj zaspievať a zatancovať. Čiže beriete to publikum možno ako ďalšieho člena kapely?
1: Ja sa doslova nadchýnam tým, ak to publikum len pasívne neprijíma to, čo robíme, ale keď sa zapojí spevácky, tanečné dodeja, sem tam na pódium vyťahnem úplne neznámych nejakých speváčikov, väčších, menších. Nedávno, keď sme hrali na Orave, tak sme vyťahli jednu babu, ktorá tam bola v kroji a zrazu tam odpálila tie nádherné piesne, Liptovské, Červené jablčko, V obločku mám, a išli dievky ľan trhať a vytrhali sa mu vňať a bola to, že neskutočná emócia.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: V našej rubrike o právnych témach často spomíname aj mediáciu. S Máriom Špilbergerom sa teraz pozrieme na jej finančnú stránku.
2: Mediácia je mimosúdne riešenie sporov. Mediátor pomáha s nepriateľaným stranám komunikovať a nájsť dohodu, ktorá je priateľná pre obe strany. Je takéto riešenie vlastnejšie oproti súdnym konaniam? Odpovedá mediátorka Markéta Gašajová z Liptova.
3: Áno, to je vlastne jej pointa, aby bola efektívnejšia. To znamená, že teda úlohou mediátora je to, aby čo najskôr urobil to prvé mediačné stretnutie, aby teda ľudia nečakali dlho na vytýčenie termínu, ako to je napríklad častokrát na súdoch, kde sa čaká niekedy týždňa aj mesiace na vytýčenie termínu pojednávania. Ale druhá vec je tá, že teda okrem toho, že tá mediácia mala byť rýchlejšia, tak by mala byť aj hospodárnejšia. Takže každý mediátor má teda vlastný cenník, ale aj mediátori sa snažia, aby teda ľudí primeli k tomu, aby veci riešili skôr mimo súdne ako na súde, tak aj tie ceny musia byť tomu prispôsobené. Takže áno, mediácia je lacnejšia aj rýchlejšia ako súdne konanie.
2: Povedzme si, kto platí náklady na mediáciu.
3: V podstate je to podľa dohody. Ja zo svojej skúsenosti môžem povedať, že nikdy sa mi nestalo, že by niekto zaplatiť nechcel. Väčšinou tí ľudia prídu dohodnutí, alebo sa dohodnú počas toho. Väčšinou sa mi stáva, že to vlastne platia na polovice, alebo niekedy je to o tom, že ten, kto bol iniciátor mediácie, tak ako keby od začiatku počíta s tým, že tú mediáciu aj uhradí.
2: Odpovedzme v závere aj na otázku poslucháča, či môže mediátor pomôcť aj v prípade, že už prebiehajú súdne pojednávania.
3: Áno. V podstate mediácia môže začať kedykoľvek. Či už napríklad pred začatím súdneho pojednávania, alebo aj počas neho, dokonca v civilno-mimosporovom poriadku, myslím, že je to niekde okolo paragrafu 96, sa hovorí, že vlastne ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, tak súd môže účastníkov vyzvať o zmier alebo o zmierne riešenie pokúsili mediáciou. Takže áno, za predpokladu, že je takáto možnosť, môže to navrhnúť aj sám sudca, alebo dokonca aj účastníci konania môžu požiadať o prerušenie. Tam samozrejme je nejaká lehota, nakoľko sa to môže maximálne prerušiť a vlastne môžu ísť k mediátorovi. Takže v podstate áno, dalo by sa povedať, že kedykoľvek.
0: Rádio Regina Stret, Svet práva.

0: Zelená vlna.
1: Z Rádia Regina Stred vás pozdravujeme. Na útorkové cesty je presne 10 hodín 30 minút, pol 11. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazdná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica Juh. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Vstúpaní na Donovaly smerom z Ružomberka sú v jednom pruhu popadané kamene. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermova. Premávka na ulici Fraňa Kráľa je zúžená do jedného pruhu. Prejdite striedavo. Radar meria aktuálne za Žiarom nad Hronom smerom do Handlovej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme z rádia Regina Stred 9 minút po pol 11. aj vám, ktorí nás počúvate v Kremnici. Radosť ako vedomý postoj, nie ako lacný únik z reality. Šiestý ročník festivalu vizuálneho a súčasného umenia Nocturno zaplnil v sobotu večer Zechenterovú záhradu v Kremnici svetelnými inštaláciami, sochami, divadlom, živou hudbou aj programom pre deti. Redaktorka Andrea Chudová sa pristavila pri skupinke tancujúcich návštevníkov, aby zistila, čo ich roztancovalo.
1: Aha, jasné, čiže vlastne hrá to hudba a my sa vlastne vidíme akoby na plátne v takých kreáciách.
2: Tanečných alebo akýchkoľvek.
3: Jasne. Ja som Robert Tamé, som z Kremnice, architekt audiovizuálny umelec a tak. A robil som v podstate dve diela, ale tri diela.
1: A to, čo teraz počujeme v pozadí, tieto zvuky, to je nejaké svetelné disko?
3: Hej, to je neon disko sa to volá. A to je vyslovene taká, akože téma tohto nocturna je, že radosť a preradosť. A to je vyslovene taká funky, akože nič za tým není, žiadna hĺbka, žiadny deep, ani to som tam ani nechcel dávať. Je to jednoduchá plocha, prvoplánová zábava, že sníma človeka kamera, vyrába z neho také neónové obrysy a do toho je DJ-ský set, aby si trošku zatančili. A to je všetko. Nemá to nič viac, ako dať len joy, ako zábavu.
4: Volám sa Martin Huba a som tu s projektom Ambient Shrine. Je to audiovizuálne spojenie, teda hudby a obrazu, ktoré som pripravil pre tento večer špeciálne. A sú to zábery na prírodu, vodnú hladinu, nejaké rastlinstvo. A ako všetci ostatní, skúšam v tom hľadať radosť.
1: Takže taká tá pokojná radosť, taká tá vytrvalá, niečo ako vnútorný postoj, ako aj hovorí téma tohto festivalu.
4: Je to aj pre mňa vlastne taký challenge hľadať tú radosť tam, lebo nie je to dielo, ktoré by sa volalo úsmev a je tam zobrazený úsmev. Je to skôr možno radosť, vďačnosť z toho, že existujem, že môžem vnímať, byť tu prítomný, existovať, žiť.
5: Ja som Zdeno Galis z organizačného tímu festivalu Nocturno.
1: Festival vizuálneho a tiež súčasného umenia. Prečo je témou tohto ročníka práve radosť?
5: Tak ono to vyplynulo z takého kontextu, že v podstate my sme tento rok nezískali podporu po

0: ktorý sa práve rekonštruuje a ktorý my vlastne sprístupníme počas festivalu.
1: Ako hodnotíte predstavenie Démon v priestoroch františkánskeho kláštera v Kremnici?
2: Bolo to úplne úžasné.
3: Ten priestor určite k tomu dodal tú celkovú tú atmosféru. Celkovo to bolo nádherné. Aj tie efekty, ktoré tam boli, tie osvetlenia, tá hudba, že všetko dokopy, úplne dokonalá atmosféra.
1: A ste si plánovali tento výlet z Bratislavy sem, že práve na Nocturno, alebo je to tak už náhoda, sa to tak spojilo?
3: Práve, že to bola náhoda a veľmi šťastná náhoda.

0: Je presne 10.49. V dnešnom slovenskom prísloví sa teraz pozrieme na zariadenie našich domov a bytov a na to, čo o nás vypovedá.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Môj dom, môj hrad. Príslovie hovorí, že každý rozhoduje sám o tom, ako bude vyzerať jeho dom. Dnešné príslovie ale skôr hovorí o tom, že stav domu často prezrádza niečo o jeho majiteľovi. Aký pán, taký krám.
3: To myslíte vážne?
4: Čo?
3: No, že sa to dá premiestniť hrad?
4: No určite.
3: Ale ja v tom vidím ešte jeden háčik. Hradná studna.
5: Tunajšia studňa je vlastne taký malý podvod.
6: Nie je, je to cisterna.
5: Do skaly sa studňa nedala vyvrhnúť.
2: To bola ukážka z jednej z rozhlasových hier z 98. Možno sa spoľahnúť, že podľa bývania odhadneme charakter človeka, odpovedá koučka Klára Giertlová.
7: Každý sa snaží to svoje prostredie si vytvoriť tak, aby sa v ňom on cítil dobre, takže mi to príde absolútne prirodzené. Ozaj to vypovedá o tom, že čo je pre neho dôležité. Neviem, či sa to dá na 100%, ale niečo to o ňom určite vypovedá. Skôr to robí nejaký dojem na mňa, že ako, a že by som si to porovnávala, že či mi to sedí alebo nesedí, lebo zase sa môžeme unáhliť v tých našich úsudkoch. By som aj taký ten svoj dojem preosievala asi cez tú pravdu a dobro a užitočnosť. Mám
2: rozprávkový dom. Čo si o prísloví, aký pán, taký krám, myslí umelá inteligencia?
8: Domáce prostredie často ukazuje náš vzťah k sebe, k času, k povinnostiam, k peniazom aj k druhým ľuďom. Domácnosť niekedy neodhaluje charakter, ale stav človeka.

0: ako je to u vás? Vypovedá niečo o vás vaše bývanie?
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa upozorňuje na podvodné e-maily, ktoré sa snažia vylákať osobné a bankové údaje. Samospráva Prievidze predala areál bývalej materskej školy za vyše 731 tisíc eur. Dnes jasno až polooblačno a teplo až do 40 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Finančná správa upozorňuje verejnosť na podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za finančnú správu. Pod zámienkou vrátenia daňového preplatku sa snažia vylákať osobné a bankové údaje občanov. Pokračuje hovorca Daniel Kováč.
2: V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov.
1: Zároveň vyzva ľudí, aby sa na takéto správy nereagovali, neposkytovali svoje osobné ani bankové údaje a neotvárali odkazy uvedené v podozrivých e-mailoch. Mesto Prievidza predalo areál bývalej materskej školy na ulici Štefana Závodníka za vyše 731 tisíc eur. Kupujúcim prebytočného majetku je spoločnosť Relax SK z Poruby v okrese Prievidza, ktorá uspela v poslednej obchodnej verejnej súťaži. Areál zahŕňa viacero pavilónov, ako i priľahlé pozemky. Majetok už dávnejšie radnica vyhlásila za prebytočný, predať sa ho snažila niekoľko rokov. Kupujúci musí rešpektovať územný plán, v zmysle neho tam môže byť len individuálna bytová výstavba. Milovníci skateboardov, freestyle kolobežiek či inline korčuľ v Brezne by sa v septembri mali dočkať ďalšieho športového areálu. Mesto začalo s výstavbou moderného skateparku v obľúbenej oddychovej zóne na nábreží Hrona. Náklady na jeho výstavbu predstavujú necelých 197 tisíc eur z DPH, pričom financovanie zabezpečuje radnica z vlastných zdrojov. Pokračuje primátor Tomáš Abel.
3: Výstavba by mala trvať do mesiaca september, to závisí samozrejme od poveternostných podmienok a teším sa, že nábrežie Hrona žije, že sem chodí množstvo ľudí, mladých rodín, mladých ľudí, ktorí tu športujú, či už na našom novom pump tracku, detských ihriskách, dopravnom ihrisku.
1: Policajti v Žilinskom kraji odhalili počas uplynulého týždňa 9 vodičov pod vplyvom alkoholu. 6 z nich nafúkalo viac ako 1 promile, 4 vodiči navyše spôsobili dopravnú nehodu. Kontroly odhalili aj ďalšie priestupky a pozitívne testy na drogy u 22 vodičov. Úradujúce majsterky republiky a posledné víťazky slovenského pohára basketbalistky MBK Ružomberok včera večer začali prípravu na novú sezónu. Na úvodnom tréningu bola aj prvá posila 22-ročná Terézia Vandlíková, ktorá na Liptov prišla z konkurenčných Piešťanských Čajok.
4: Osobné želanie mám rýchlo sa adaptovať na ich tréningový a teda aj zápasový štýl a ukázať to aj na ihrisku. Chcela by som, aby mi Ružomberok dal skúsenosti určite, zvýšenú agresivitu, všetko ohľadne vlastne tej výkonnosti a ja chcem Ružomberku dať tiež to, čo sa bude odo mňa očakávať, tak to sa budem snažiť naplniť.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinelé najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššia teplota vystúpi na 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, zdržíte sa tu 5 až 7 minút. Pozor si dajte, vstúpaní na Donovali smerom z Ružomberka sú v jedrom pruhu popadané kamene. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
5: Chceli by ste získať lepšiu prácu, vyhnúť sa vyhoreniu alebo lepšie spoznať, čo vás baví? Poradiť vám môže digitálny radca.
6: Je sprístupnené testovanie, hĺbková diagnostika osobnosti. Pozostáva z troch testov, osobnostný, záujmový a kognitívny. Keď prídete k tomu, že ste si ukončili testovanie, čakáme na výstupnú správu.
5: Viac vám povieme v dnešnom vydaní ekonomickej abecedy a pochválime sa úspešnými športovcami, absolventmi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí budú Slovensko reprezentovať na budúcotýždňových majstrovstvách Európy v atletike. Katka Košíková a Peter Gazarek sú s vami.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Pekné predpoludnie vám prajeme z Rádia Regina Stred. Na budúcotýždňových majstrovstvách Európy v atletike bude Slovensko v britskom Birminghame reprezentovať 23 športovcov. Zaujímavé je, že až 13 z nich sú súčasní alebo bývalí študenti Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej dekana, ktorým je bývalý reprezentačný tréner atletov Martin Pupiš, oslovil na túto tému Adam Bohuš.
1: Počet vašich či už súčasných alebo bývalých študentov v nominácii Slovenského atletického zväzu na majstrovstvá Európy vás určite naplňa hrdosťou.
2: Samozrejme, naplňa ma to hrdosťou, lebo my sa snažíme na našej fakulte a na celej univerzite vytvárať podmienky pre študentov a ten počet naozaj, dá sa povedať, že až prekročil očakávania. My sme zvyknutí či na olympiádach, ale aj na atletických šampionátoch mať veľké počty, ale toto je naozaj číslo, ktoré potešilo.
1: Nie je jednoduché študovať na vysokej škole a zároveň vrcholovo športovať, čiže to je asi takou výzvou aj pre vás, aby ste študentom na to pripravili podmienky.
2: Áno, je to jedna z kľúčových vecí, na ktorej pracujeme už niekoľko rokov, lebo v tejto krajine mnohí rozprávajú o duálnom vzdelávaní a duálnej kariére, ale ukazuje sa, že úplne to nefunguje a vyzerá, že u nás na škole to naozaj začalo celkom dobre fungovať, že umožnili sme viacerým športovcom vyštudovať vysokú školu a atletika je v tomto výnimočná tým, že to je klasický univerzitný šport. Ja som si ešte ako reprezentačný tréner robil takú štatistiku a na podujatiach, kde som bol šéfom výpravy, sme mali dokopy v priemere 83% vysokoškolákov, či už absolventov alebo študentov, a to je naozaj vynikajúce číslo.
1: Medzi vašich súčasných študentov patrí aj Ema Zapletalová, aktuálne nie len naša najväčšia atletická, ale myslím si, že môžeme povedať aj športová hviezda na Slovensku. Ako vy vnímate to, ako sa jej aktuálne darí?
2: Tak Ema je naozaj veľký zjav. Ja si pamätám, že pred necelými dvomi rokmi nohy nad ňou lámali palicu. Ja som si stále myslel tým, že som ju poznal ešte z čias, keď som bol reprezentačný tréner, ako veľký talent, tak som si naozaj myslel, že má veľký potenciál. Snažili sme sa aj my v mnohých veciach pomáhať a nakoniec sa ukázalo, že naozaj ten jej talent bol skrytý, možno bol schovaný za zraneniami, ale to, čo ona teraz predvádza, tak je to nielen jedna z najlepších športovkyň na Slovensku, alebo momentálne asi jednoznačne najlepšia, ale je to aj jeden z takých najväčších európskych zjavov atletických, lebo naozaj dosiahla druhý najlepší čas v histórii európsky. Okrem toho, to jej postavenie v tabulkách je také, že myslím, že o 1,62 sekundy je európska líderka, takže naozaj je to niečo fenomenálne.
1: Popri tom všetkom sa stíha venovať aj vysokoškolskému štúdiu. Aká je študentka?
2: Tak Ema, tak ako pristupuje zodpovedne k športu, tak pristupuje zodpovedne aj k štúdiu. Teda ja neviem o nejakých problémoch, že by mala so štúdiom, aj keď sme si plánovali, tým, že zhodou okolností som jej školiteľ pri bakalárskej práci, tak keď sme si plánovali celý ten koncept, tak bolo to nastavené naozaj tak, aby jej to nenarúšalo prípravu. Preto hneď, ako sa vráti z majstrovstiev Európy, nabehne na štátnice, ktorý verím, že zvládne, teda, že to bude taký dvojtýždňový úspešný dvojboj, že najskôr titul majsterky Európy a potom titul bakalárky.

0: Odmietam. Toto bola Zdenka Predná z Rádia Regina Stred. Mnohí si do dovolenkovej batožiny pribalia aj knihu. Na druhej strane veľa malých školákov si na knihu cez prázdniny vôbec nespomenie a v septembri musia rozmýšľať, ako vyzerajú jednotlivé písmenka. Aj preto vznikla kampaň Prečítané leto, ktorú vymysleli aktivisti z webovej stránky Krajina čitateľov. Do kampane sa pravidelne zapája aj knižnica v Liptovskom Mikuláši. Silvia Hoffmanová sa tam zastavila pri výstavke kníh, ktoré každý týždeň menia tak, ako sa mení téma kampane.
1: S riaditeľkou Liptovskej knižnice Gašpara Fejerpataky Belopotockého Marcelou Feriančekovou stojíme v oddelení detskej literatúry a sme pri stolíku. Čo tu máme napríklad?
2: No, máme tu napríklad receptiky pre malých kuchárov, môžeme ísť za dobrotami do sveta, ale tiež môžeme podniknúť aj potulky na zjedenie.
1: Alebo tu je kniha Medveď, ktorý zbožňoval kakao. Knižka, kde je veľa obrázkov a málo textu pre také menšie deti, menších čitateľov.
2: To je skôr pre tých nováčikov, pre deti, ktoré pomaličky skúšajú čítať prvé knihy, ktoré potrebujú ešte tú kombináciu jednoduchšieho textu a krásnych obrázkov.
1: Každý prázdninový týždeň je tu iná výstavka. Toto sú naozaj knižky na zjedenie, dalo by sa povedať. Je to týždeň o chutiach a vôňach. A teraz musíme vysvetliť, o aký projekt vlastne ide.
2: Volá sa to Prečítané leto. Jedná sa už o 11. ročník. Samozrejmosťou sú výstavky, každý týždeň je iná na inú tému a určená pre rôznych malých čitateľov, od tých, ktorí naozaj ešte iba začínajú čítať, alebo ktorým len čítajú rodičia alebo starí rodičia, až po tie deti, ktoré odmietajú čítať z rôznych dôvodov a my sa snažíme ich presvedčiť, že knižka bude čoskoro ich najväčší kamarát.
1: Ako je možné presvedčiť dieťa, ktoré nechce čítať, že čítanie je super vec? Akú knižku potrebuje také dieťa?
2: Myslím, že v prvom rade musí zaujať vizuál. Deti najskôr čítajú cez obrázky a cez to, ako knižka vyzerá a potom ich musíme zaujať dejom. Deti v tomto prípade musia zažiť podľa nás čitateľský zázrak. Keď odrazu zistia, že táto kniha ma baví, to je niečo úžasné. Či už je to dej, alebo sú to ilustrácie, alebo sa stotožnia s tým hlavným hrdinom.
1: Teraz sa pozrieme na iné témy v iných týždňoch v rámci projektu.
2: Týždeň bude o odhodlaní. Tu budeme mať knižky, v ktorých prekonávame strach. Ďalšie témy, napríklad o drobnostiach, sú to knižky, v ktorých robíme milé veci pre tých druhých. Naučíme sa určitej empatickosti cez čítanie. Alebo je to o spokojnosti. To sú knižky, ktoré nám prinášajú potešenie. Alebo napríklad téma, že o lavičkách. A predstavte si, to sú knižky o tom, ako sa navzájom počúvať. A bude tu aj knižka Rozprávky pre mesiac. Na základe tejto knižky budeme mať v našej knižnici aj zážitkové čítanie pre deti 20. augusta.
1: Čo si máme predstaviť pod zážitkovým čítaním?
2: Tak je to samozrejme čítanie, ale je to kombinovanie so zážitkom. To znamená, že je to nielen obyčajné čítanie, že jeden číta a druhý počúva, ale zároveň sa do toho rozpráva, zároveň sa môže do toho aj tancovať, môže sa spievať, môže sa niečo vyrábať, čo súvisí s danou knihou, aby si deti odniesli z toho zážitok a aby ich to priviedlo k čítaniu.

0: Zelená vlna.
1: Aj minútu pred pol dvanástou prajeme pekný letný deň z Rádia Regina Stred na útorkové cesty. Pribudla na nich nehoda. Na ceste pred Hubovou smerom z Ružomberka sa zrazili dve vozidlá. Prechádzate striedavo, v oboch smeroch sa zdržíte 15 minút. Tvoria sa dve kolóny, na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej, zdržíte sa tam 10 minút a rovnako 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Výstraha je na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná, kde mieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prijazde zvýšte opatrnosť. V Hriňovej na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, cestári pracujú aj v hornej lehote medzi časťami Krpáčovo a Tále a na trase Hnúšťa, Tisovec, Zbojská. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: just a little bit.
1: Chceli by ste získať lepšiu prácu, vyhnúť sa vyhoreniu, alebo lepšie spoznať, čo vás baví? Ak je niečo z toho váš prípad, možno vás zaujme projekt, o ktorom budeme teraz hovoriť.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Digitálny radca je projekt digitálnej koalície. Je určený zamestnancom, ktorí by chceli získať lepšie zamestnanie, vyhnúť sa vyhoreniu alebo spoznať svoje silné stránky. Môžu to byť aj ľudia na rodičovskej dovolenke. Na internetovej stránke digitálnej koalície síce sociálnu poisťovňu najskôr overia, či pracujete, vyplníte registračný formulár a nasleduje testovanie. Viac so Simonou Tarnovci z projektu Digitálny radca.
4: Je sprístupnené testovanie, hĺbková diagnostika osobnosti. Pozostáva z troch testov, osobnostný, záujmový a kognitívny. Kognitívny je trošku náročnejší, nie je povinný, ale teda ja všetkým odporúčam, aby si to absolvovali. Trvanie je maximálne do tej jednej hodiny, ktorú odhadujeme. Kognitívny je aj na čas. Prvé dva testy sú vlastne časovo voľné. Keď prídete k tomu, že ste si ukončili testovanie, čakáme na výstupnú správu. Dočítate sa v nej podľa mňa veľmi zaujímavé veci sami o sebe. Avšak najväčšou pridanou hodnotou projektu sú práve naše koučky a naši koučovia, ktorí vám zinterpretujú následne po doručení výstupnej správy. Si totiž môžete zarezervovať hodinu s koučom alebo s koučkou, ktorí vám teda vysvetlia, čo tá výstupná správa vôbec hovorí o vás ako osobe, lebo sú tam napríklad odporúčané povolania.
3: Toho kouča si musím zaplatiť.
4: Je to projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou a teda program Slovensko. A chcela by som tým ale povedať, že áno, je bezodplatný pre účastníkov, či už pre zamestnancov alebo spoločnosti, ktoré sa rozhodnú ísť do spolupráce s digitálnym radcom. Takže nie, neplatíte nič.
3: Ak nás počúvajú zamestnávateľia a stoja pred otázkou, ako ďalej aj so zamestnávaním ľudí, je toto téma aj pre zamestnávateľov, ktorí možno budú musieť optimalizovať alebo naopak budú chcieť lepšie spoznať svojich zamestnancov?
4: Digitálny radca z pohľadu práve partnerských spoluprác je veľmi vhodný pre každú jednu spoločnosť, ktorá chce stabilizovať svoj tím. Veľmi často je naozaj aj teraz téma vyhorenie. Projekt je veľmi nápomocný aj spoločnostiam, ktoré sa ocitnú pri ukončovaní pracovných pomerov. A to tým, že vieme veľmi pekne podporiť práve outplacement, alebo teda ukončovanie pracovných pomerov so zamestnancami, ktorí možno sú v tej spoločnosti 13-14 a x rokov. Nie je to podmienka, ale títo ľudia naozaj nemajú možno taký kontakt s tým pracovným trhom, ako niekto, keď je vo firme jeden rok. Naši kauči a koučky tým pádom vedia so zamestnancami prejsť životopisy, vedia s nimi nasimulovať pracovné pohovory a tým zároveň, že spoznajú tí ľudia svoje silné črty, tak práve si vedia pomôcť tým, že skrátia tú dobu možno nezamestnanosti, tým, že budú priamo, povedzme, že profesionálnejšie odpovedať na tie pracovné inzercie a tým pádom sa skôr dostanú naspäť do toho pracovného kolobehu.
3: Zajtra si povieme o možnostiach poistenia invalidity.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Tento rok si pripomíname dve výnimočné výročia 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku a 70 rokov televízneho vysielania z Bratislavy. Práve včera, 3. augusta, uplynulo presne 100 rokov od chvíle, keď sa na Slovensku prvýkrát ozval rozhlas. Pripomenuli sme si to mimoriadnym vysielaním Rádia Regina Stred. K mimoriadnym výročiam pripravila Slovenská televízia a rozhlas v priestoroch galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave unikátnu výstavu. Koncept výstavy 170 je rozdelený do troch tematických celkov: svet rozhlasového vysielania, detský svet, ktorý predstavuje aj obľúbené postavičky Kuka, Raťafáka, Plachtu, Drobčeka či Fidlibuma, a svet televízie priblíži bohatú televíznu tvorbu vrátane desiatok kostýmov, známych napríklad z vianočných rozprávok Tri zlaté dukáty, Láska na vlásku či O čarovnej vode. Výstava je verejnosti prístupná do 3. novembra v priestoroch Pyramídy Slovenského rozhlasu na Mytnej ulici v Bratislave, takže počas leta si môžete urobiť výlet do hlavného mesta a výstavu navštíviť.
1: Príjemné predpoludnie s Rádiom Regina Stred.

0: Písal sa rok 1975, keď si ľudia zamilovali túto pieseň Evy Kostolániovej. Aj popoludní vám budeme z Rádia Regina Stred dobre hrať a povieme aj o tom, že v Banskej Bystrici už dokončili hrubú stavbu novej nemocnice. Po jej úplnom dokončení a uvedení do prevádzky bude slúžiť aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov.
1: Simulačné centrum najšpičkovejšie, kde sa budú vzdelávať mladí medici, budúci zdravotníci, no a samozrejme, v rámci aj iných projektov tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
0: Povieme, o čom budú dnešné večerné reflexie a záhradkárska rubrika poradí, ako predĺžiť rybezľovú sezónu.
2: Ak chceme zbierať rybezle postupne, aby sme stále mali niečo k dispozícii a nechceme robiť nárazový zber, tak je dobré si vyskladať ich od tých najskorších až po najneskoršie.
0: Po 13. sa na vás teší Daniela Fulová. Tešíme sa, že ste nás počúvali aj predpoludním. Boli s vami Katka Košiková a Peter Gazarek. O 12. nasleduje Radiožurnál. Majte naďalej pekný útorok a dávajte si na seba v týchto horúčavách pozor.

0: Блонди, сколько прыстов видишь?
1: Пять?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk

objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prísnejšie kontroly peľniek ušetria štátu do konca roka podľa rezortu práce približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa varuje pred falošnými kontrolormi. Maďarská elektráreň Paks sa tesne vyhla úplnému odstaveniu. Hladina Dunaja napokon stúpla, o prevádzke rozhodnú najbližšie dni. Irán má podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa poslednú šancu na dohodu. Teherán ustúpiť odmieta. Príjemné poludnie aj s Rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Ukončenie fiktívnych peniek ušetrí štátu do konca roka približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa eviduje každý mesiac priemerne o takmer 12 tisíc menej peniek ako v lani. Prísnejšie pravidlá však priniesli aj problémy s falošnými kontrolormi. Ja už som v spojení s Katarínou Borovskou, ktorá povie viac.
2: Dobrý deň. Tak posudkoví lekári môžu dočasnú práceneschopnosť ukončovať od začiatku minulého roka. Odhalenie fiktívnych peniek ušetrilo doteraz podľa prepočtov sociálnej poisťovne približne 200 miliónov eur, ktoré sa môžu použiť efektívnejšie tam, kde ich treba. Za prvý polrok tohto roka ide o viac ako 3 milióny 200 tisíc premarodovaných dní menej ako pred zavedením prísnejších pravidiel. Problém s dlhodobými PN-kami je najmä na severe a východe Slovenska.
1: Sociálna poisťovňa ale upozornila nedávno na falošných kontrolórov. Pripomeňme, o čo ide.
2: Áno, no tak poisťovňa zaznamenala zopár takýchto prípadov na strednom Slovensku. Falošní kontrolóri žiadali od klientov peniaze za údajné porušenie liečebného režimu a za zahladenie problému. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste a v prípade, že ľudia majú podozrenie, že ide o podvod, treba sa obrátiť na políciu.
1: Povedala vo vysielaní Rádiožurnálu Katarína Borovská. Necelá stovka zatvorených poštových pobočiek počas dvoch rokov otvára podľa KDH otázku fungovania Slovenskej pošty. Preto zvolali parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý však nebol uznášania schopný. Detaily už povie Peter Madro.
3: Dobrý deň. Zasadnutie parlamentného výboru v polovici leta trvalo len pár minút. Koaliční poslanci neprišli, neprišiel ani minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru, pod ktorého rezort pošta spadá a diskusia k zmenám sa tak nekonala. Podpredseda výboru Igor Jankculík z KDH tvrdí, že sa na nich obracajú stovky zamestnancov pošty, kde sa sťažujú na pracovné podmienky. Okrem toho bola na stole otázka zatvárania pobočiek v menších obciach. Za rok 2026 ich bolo podľa KDH zatvorených 41 a upozorňujú, že zatváranie pobočiek najviac zasahuje seniorov, ľudí bez auta a tých z odľahlých obcí.
1: Peter, ako na to reaguje pošta?
3: Zástupcovia Slovenskej pošty odmietli na rokovanie výboru prísť, no voči výhradám KDH sa bránia. Tvrdia, že menia poštu a preto musia rušiť alebo prerábať niektoré pobočky a prispôsobujú aj počet zamestnancov. Dôvodom je podľa nich to, že ľudia využívajú klasické poštové služby oveľa menej než kedysi. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
4: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
3: No a na záver len dodám, že pošta chce v rozbehnutých zmenách pokračovať.
1: To bol Peter Madro, vďaka.
0: Stručne z domova.
5: Na Slovensku v noci namerali nový rekord teplotného minima. V obci Plavecký Peter v okrese Senica namerali 27,5 stupňa Celzia. Doteraz platným rekordom bolo hodnota 27,3 stupňa Celzia z Piešťan z 29. júla 2013. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala v regiónoch zisťovať rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá stá výrazne menej. Zároveň ministerstvo pôdohospodárstva požiadala o finančnú podporu pre dojnice, ktorí chovatelia okrem sucha zápasia aj s nízkymi odbytovými cenami mlieka. Pokračuje hovorkyňa komory Jana Holéciová.
6: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Pripravili sme zoznam opatrení, prostredníctvom ktorých by do sektora mohli prísť finančné zdroje.
5: Chovatelia odhadujú, že celkové straty len v prvovýrobe mlieka za rok 2026 budú kvôli suchu a nižším tržbám za mlieko v objeme viac ako 95 miliónov eur. Horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Horskí záchranári majú v týchto dňoch časté výjazdy k turistom či cyklistom, ktorí počas dňa skolabovali pre teplo. Lenka Smoligová z operačného strediska Horskej záchrannej služby odporúča.
7: Skoro vyraziť, aby keď už je to poludňajšie slnko, keď je najsilnejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe. Určite nezabudnúť na dostatok pitného režimu, čiže voda, ideálne kľudne aj nejaké elektrolity si k tomu pribaliť, čiapku, aby sa vlastne nedostal úpal. Takisto treba myslieť aj na to, že v tomto teple je dosť možno, že príde nejaká búrka po vede, tým pádom nezabudnúť aj na nepremokavú vrstvu.
5: Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Darcom sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne hmotnosť 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Hladina Dunaja na maďarskom území stúpla oproti včerajšku o 2 cm. Chladenie poslednej turbíny v atomovej elektrárni Paks sa tým stabilizovalo. Odborníci opatrne tvrdia, že ju zrejme nebude treba úplne odstaviť. Situáciu v Maďarsku sleduje náš spravodajca William Hauser. Vilo znamená to, že Maďarsko sa vyhlo energetickej kríze, o ktorej hovoril premiér Péter Maďar.
8: No, nie tak úplne, respektíve tá energetická kríza bude menšia. Elektráreň v Paksi totiž aktuálne funguje len na 10% toho plného výkonu a to znamená extrémne nízku produkciu elektriny. Situáciu ale popri zvýšenej hladine Dunaja zlepšuje tiež to, že spotreba elektrickej energie je v týchto dňoch oveľa nižšia, než je priemer alebo než odborníci očakávali vzhľadom na vysoké teploty. No a prispeli k tomu najmä stovky veľkých spoločností, ktoré dobrovoľne znížili spotrebu energie v tých najkritickejších hodinách, teda medzi 17. a 22. Spolu tak už ušetrili vyše 600 MW. Napriek tomu je situácia vážna a Maďarsko čelí energetickej kríze.
1: Aké sú teda vyhliadky? Kedy by sa energetická situácia mohla stabilizovať?
8: Zvýšenie hladiny Dunaja dáva odborníkom nádej, že postupne budú môcť zapojiť ďalšie turbíny v Paksi. Kedy to ale bude zatiaľ, nedokážu odhadnúť. Tá skutočná skúška pre elektrizačnú sústavu krajinu navyše ešte len čaká. Teploty by totiž zajtra vo štvrtok mali na viacerých miestach tu v Maďarsku sa vyšplhať až nad 40 stupňov Celzia. Ku koncu týždňa by ale malo potom prísť k ochladeniu, no na to, aby elektráreň v Paksi fungovala naplno, musí výraznejšie stupnúť hladina Dunaja, no a to je zatiaľ nedohľadne.
1: Vilo, ďakujeme. Informácie sprostredkoval redaktor William Hauser. Vzájomné údery Ruska a Ukrajiny pokračujú. Ukrajinské drony v noci na dnes podľa Moskvy zabili 6 ľudí a 9 zranili. Zasiahli aj logistické sklady blízko Petrohradu či v moskovskom regióne. Analytik upozorňuje, že Rusko v posledných týždňoch útočí ničivejšie a s menším počtom vzdušných prostriedkov. 4 ľudia, vrátane 3 civilistov, zahynuli dnes aj v Sevastopole na okupovanom Kryme. Ruský vojak tam spustil paľbu na svojich spolubojovníkov.
9: Ruské úrady potvrdili, že v noci zničili viac ako 300 ukrajinských dronov. O život prišlo 6 ľudí. Útoky boli hlásené na ropnú infraštruktúru aj 3 logistické sklady spoločnosti Wildberries. Tá podľa odhadov mohla doteraz prísť už o 3,5 miliardy dolárov. Karel Svoboda z Pražskej Karlovej univerzity upozorňuje, že počas stupňujúcich sa útokov Kieva civilisti nie sú prioritou ruskej obrany. Svedčí o tom podľa neho aj najnovší útok, podľa tvrdenia Moskvy, ukrajinského dronu na pláž pri Čiernom morskom letovisku Galendžik, pri ktorom zahynulo 7 ľudí a najmenej 40 bolo zranených.
10: V Galendžiku leží ten pověstný Putinův palác. S jistotou se dá říct, že ten dron letěl na tenhle ten palác spíše než na nějakou pláž. Zaznamenal jsem a ne zrovna málo ohlasuji na Telegramu, který vlastně říkali, bránili palác a kašlali vůbec na to, že tím vlastně odklonili dron směrem na zalidněnou pláž.
11: Keep the Russian attacks on Ukraine.
9: Podle dánské velvyslankyně pri OSN Kristiny Markus-Lasenovej ruské útoky jsou stále brutálnější a jejich oběťami se stávají čoraz častější civilisti. Analytik Vladimír Bednár připomíná, že Rusi znížili v posledních týdnech vzdušné prostředky asi o 1000 a zároveň stupňují jejich ničivost.
12: Jsme svědkami paradoxní situace, že v posledních měsících klesl počet například nasadených útočných dronov typu Shahid na linii kontaktu.
9: Posun na něj Rusku podle analytika nezabezpečí ani plánovaná mobilizácia, kterou Kreml opakovaně popiera.
12: Ruské federácii primárně v této chvíli budou chýbať právě dostatočné materiálne zdroje, aby ten zvýšený objem vojakov aj pripravila na vojsko dostatočne vyzbrojila.
9: Podľa minimálne troch ruských médií zameraných na účtovníctvo či personalistiku a manažment ľudských zdrojov sa Moskva na všeobecnú mobilizáciu pripravuje. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozia ďalšie útoky na vedenie krajiny. Reagoval tak na spor okolo rokovaní, ktoré Teherán popiera. Spojené štáty a Izrael už na začiatku konfliktu podnikli údery proti iránskym lídrom a vrátane duchovného vodcu Ajatoláha Alího Chameneího. Režim sa však nezrútil a podľa expertov majú teraz väčší vplyv o radikálne krídla okolo islamských revolučných gárd.
13: Vojna Spojených štátov s Iránom už trvá viac ako 5 mesiacov. Analytik Bernard Haykel z Princetonovej univerzity pre Slovenský rozhlas hodnotil. Ide o dynamickú situáciu a nikto nevie, čo sa stane. Prezident Trump chce túto vojnu ukončiť, ale nie tak, aby to vyzeralo ako porážka a momentálne to je porážka USA. Prezident Trump v Bielom dome vyhlásil, že dal Iránu poslednú šancu uzavrieť mier. Teheránu sa vyhráža dekapitáciou režimu a najväčším útokom od skončenia druhej svetovej vojny. Podľa Haykela sú noví iránski lídri radikálnejší ako ich predchodcovia a zastrašiť sa nedajú. Je im to jedno, nemajú čo stratiť. Sú pripravení na obete, aby zachránili režim a zničia aj celý región, keď bude treba. Washington a Tehrán odmietajú zo svojich požiadaviek ustúpiť, čo môže viesť k eskalácii konfliktu. Haykel varoval pred humanitárnou katastrofou v celom regióne. Keď USA zničia iránsku civilnú infraštruktúru, tak Irán zničí infraštruktúru okolitých krajín. Zraniteľná je aj Saudská Arábia. Práve princ Mohamed bin Salman Trumpa v sobotu presvedčil, aby plánované útoky odložil. Opäť Haykel. Saudská Arábia bola od začiatku proti tejto vojne. Prezident Trump si uvedomil, že Izrael sa mýlil. Trump teraz počúva viac Saudskú Arábiu ako Izrael, ale u Trumpa sa to rýchlo môže zmeniť. Haykel označil začatie vojny za veľkú chybu Bieleho domu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Grécki hasiči dostali lesné požiare v oblasti západne od Atén do veľkej miery pod kontrolu. Na hasení požiarov sa počas uplynulých 4 nocí podielali okrem stoviek profesionálov aj dobrovoľníci. Silné búrky v noci na severozápade Nemecka lámali a vyvracali stromy. Niektoré z nich spadli na elektrické vedenia či železničné koľaje. Pri meste Švelm v severnom Poríni Vestfálsku museli cestujúci zostať v stojacom vlaku 4 hodiny, informovali nemecké médiá. Litva kritizovala reakciu Severoatlantickej aliancie na dopadnutie ruskej rakety na východe Poľska. Minister zahraničných vecí Kęstutis Burdris vyjadril presvedčenie, že NATO malo posilniť svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Prokuratúra v Paríži začala predbežné vyšetrovanie niekoľkých samovrážd a pokusov o samovraždu medzi zamestnancami úradu francúzskeho premiéra. Zareagovala tak na podanie jednej zamestnankyne úradu, ktorá sa tiež pokúsila vziať si život. Podľa ženy totiž úrad reagoval na jej situáciu ľahostajnosťou. Guatemala vyhlásila druhý najvyšší stupeň pohotovosti po erupcii sopky Fuego, ktorá je najaktívnejším vulkánom v Strednej Amerike a nachádza sa približne 35 kilometrov od hlavného mesta Guatemala.
0: Stručne z regiónov.
1: Jana Obrancová, Tekovské Lužany. Most na ceste 3. triedy, ktorý v uplynulých mesiacoch prechádzal rekonštrukciou, je už opäť k dispozícii motoristom. Počas prác za asi 650 000 eur museli jazdiť po obchádzkach, teraz je už most plne prejazdný pre automobily aj verejnú dopravu. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
14: Pôvodný most v Tekovských Lužanoch bol podľa odbornej diagnostiky zaradený do 6. stupňa stavebno-technického stavu, teda do kategórie veľmi zlý. Počas modernizácie mosta bola vymenená nosná konštrukcia, zrealizovaná mikropilotáž, sanácia spodnej stavby a aj kompletná obnova mostného zvršku.
15: Robert Latta, Prešov. Cestujúci na východe budú môcť onedlho aj vlakom cestovať na jeden lístok po prestupe z autobusu. Do integrovaného dopravného systému chcú v najbližších týždňoch zahrnúť aj železničnú dopravu. Konateľ spoločnosti IDS Východ Milan Škorupa.
16: Aktuálne v tejto veci čakáme na finálne rozhodnutie ministerstva dopravy. Najväčšie výhody prinesie tarifná integrácia železníc pre držiteľov predplatných cestovných lístkov.
15: Súčasťou integrovanej dopravy sú zatiaľ prímestské autobusy v oboch krajoch.
16: Mestská doprava je súčasťou integrácie zatiaľ iba v mestách Rožňava a Trebišov. Finalizujeme integráciu mesta Vranov nad Topľou a Snina.
15: Krajské mestá by sa mali pripojiť v budúcom roku.
17: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. V niektorých materských školách prijali rôzne opatrenia, aby deťom tieto horúce dni očosi spríjemnili. Obedný spánok im posúvajú kvôli vysokým teplotám skôr a rovnako aj obedy. Deťom počas celého dňa doplňajú fľaše s čerstvou vodou a na osvieženie dostávajú aj viac ovocia. Pokračuje riaditeľka materskej školy Poľná vo Veľkom Krtíši Diana Očková.
18: Snažíme sa hlavne v tom čase od tej 11. do tej 3. sa nezdržiavať vonku. Pre deti sú pripravené rôzne hry s vodou, nalehátka sú väčšinou zakrytí iba plachtičkami. Ku každej strave majú čistú vodu.
1: Tatranským ochranárom došla trpezlivosť. Páskami ohraničili tú časť skalnatého plesa, v ktorej sa nezodpovední turisti kúpali najčastejšie. Ostatných návštevníkov tatiež žiadajú, aby sami upozornili tých, ktorí návštevný poriadok porušujú. Strážcov je málo a plesa nemôžu strážiť každý deň.
19: Skalnaté pleso je ľahko dostupné lanovkou a tak sa v ňom asi najčastejšie kúpu nezodpovední návštevníci Tatier. Podľa vedúceho strážnej služby Tatranského národného parku Roberta Javorského nestačili len informačné tabule v slovenskom a anglickom jazyku. Časť chodníka oddelili od plesa aj pevnou páskou.
20: Trošku máme muster z Polského Tatranského národného parku, kde tieto vlajočky alebo tieto zábrany používajú už niekoľko rokov a má to lepší psychologický efekt na tých ľudí, keď je tam stopka a logo Národného parku.
19: Na sociálnych sieťach možno nájsť videá ľudí, ktorí sa kúpu v tatranských plesách, narúšajú tým krehké prostredie pre rastliny a živočíchy a riskujú pokutu až 300 eur.
21: Keby mi aj horúce bolo, tak by som nešiel. A keby som to videl, tak by som asi nahlásil.
22: Keby som vedel pískať, pískam na ňo. Z vody von.
23: Asi by som išla za nimi a poprosila ich, aby išli z tej vody von, že je to zakázané, že to je chránené.
19: Vedúci strážnej služby Tanapu Robert Javorský hovorí, že nestačí len zverejniť fotky či videá na sociálnych sieťach.
20: Lebo vy nemôžete na základe nejakej fotky alebo niečo identifikovať toho človeka, takže je ťažké nájsť niekoho. Fakt poprosím ľudí, keď vidíte niečo také, že sa koná niečo, čo sa nesmie, tak poprosím upozornite. Stačí upozorniť, ja si myslím, že tí ľudia si vojdu do svedomia.
19: Strážcovia Národného parku budú pritom sami kontrolovať, či turisti zákaz kúpania sa v plesách dodržujú, no nie je v ich silách, aby plesa strážili každý deň. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
24: Futbalisti Slovana Bratislava dnes o 18:00 nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby na vypredanom štadióne pred 3500 divákmi. Útočník Mikola Kucharevič.
25: Quite interesting to me, but it doesn't matter.
24: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
25: To put ourselves the best position as we can before the next game.
24: Hrať by mohla aj najnovšia posila belasých 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara, ktorý prišiel zo španielského Racingu Santander. A na súpiske figuruje už aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Yaya Touré.
26: Kamara
24: je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým. Duel s výkopom o 18. v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grécky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci v kanadskom Edmontone v dramatickom zápase podľahli Švédom 3-4 po predĺžení. Už dnes v noci o jednej stredoeurópskeho času zverenci trénera Františka Štolca vyzvú výber domácej Kanady. V skupinovej fáze ich ešte čaká zajtra o 21. súboj so Švajčiarmi. Kluby našej hokejovej extraligy postupne štartujú spoločné prípravy na novú sezónu. Na ľade sa včera stretli aj hokejisti z Spišskej Novej Vsi, už bez Branislava Rapáča, ktorý pre zdravotné problémy ukončil kariéru. Dlhoročný kapitán Rysov sa predstaví v novej pozícii. Stal sa asistentom trénera.
2: Zatiaľ je to skôr taká spojka medzi hráčskou kabinou a trenérmi, čiže ja som teraz v takej pozícii, že sa učím, pomáham im a čokoľvek mi dajú spraviť, tak to s radosťou spravím a prijete noví, neskúsení a každý deň sa určite musíte mať otvorené oči a pozerať, nasávať informácie.
24: Slovenské hádzanárky do 18 rokov v druhom zápase hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku vyhrali nad doposiaľ nezdolanými Švajčiarkami 32-27 a postúpili do štvrťfinále turnaja. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Ruskou Blinkovovou za 79 minút 6-3, 6-3. V druhom kole Šramková nastúpi proti ďalšej Ruske, 15. nasadenej Schneiderovej. Slovinec Tadej Pogačar potvrdil, že bude štartovať na tohtoročných cyklistických pretekoch okolo Španielska. Na Vuelte sa pokúsi skompletizovať kolekciu prvenstiev na podujatiach kategórie Grand Tour.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Škody na úrode, ktoré spôsobilo extrémne dlhotrvajúce sucho, sa budú rátať v desiatkách miliónov eur. Ukázali to prvotné údaje z monitoringu sucha. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Ukončenie fiktívnych péniek ušetrí štátu do konca roka približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa eviduje každý mesiac priemerne o takmer 12 000 péniek menej ako vlani. Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozia ďalšie útoky. Reagoval tak na spor okolo rokovaní, ktoré Teherán popiera.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, extrémne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, denná 35 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: To je na teraz všetko. Za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Lucia Cibiková a od mikrofónov ešte pekný deň želajú Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 12 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Lehôtke pod Brehmi, aj kolóna na viazde do Ružomberka. Pridávame pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi sa zrazila sanitka s osobným autom. Úsek je podľa vašich slov momentálne neprejazný. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút, 10 minút si počkáte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na trase z Českého Starého Hrozenkova smerom na Trenčín sa presúvajú kombajny. Zvyšte opatrnosť a rátajte preto so zdržaním. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. A radary nám hlásite na výjazde zo Zlatých Klasov smerom na Senec, na výjazde do Brezna smerom z Čierneho Balogu a na výjazde z Osadov nad Torisou smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Čo, nevidíš?
1: Očividne.
2: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Hudobná siesta.

0: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
1: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
0: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
1: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
0: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
1: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
0: Tešíme sa na vás.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
9: 400 střídají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
15: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Liptove začali s realizáciou opatrení na zabránenie stretov s medveďmi. Projekt na ochranu seniorov pred podvodmi pokračuje. Zajtra jasno a opäť horúco až do 41 stupňov. Pekný deň vám želá Peter Mútňan. V obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš začali s realizáciou pilotného projektu na zabránenie stretov s medveďom hnedým, ktorého iniciátorom je občianske združenie My sme les. Združenie a obec najskôr koncom júna podpísali memorandum o spolupráci a v týchto dňoch začali s konkrétnymi opatreniami. Jedno z nich je oplotenie cintorína za obcov v blízkosti lesa, tiež osadenie lámp a fotopascí. Pokračuje starostka Mária Teniaková.
2: Aktuálne najnovšie ideme vyrovnávať terén okolo cintorína, aby sa tam dalo umiestniť teda tie stoiska a odpadové koše. Les už má pripravený materiál, na obci už máme solárne lampy, takže už sa to bude osádzať, budú sa tam dávať tie fotopasce, čiže v priebehu augusta by sme toto všetko chceli stihnúť.
1: V okrajových častiach obce pred medveďmi tiež zabezpečia kontajnery. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Prvá bude už 30. augusta. Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov a radia im, ako sa nestať ich obeťou. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
3: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
1: Polícia pripomína, že spoločným znakom podvodníkov je snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. V obci Dolný Badín v okrese Krupina došlo včera večer k rozsiahlemu požiaru senníka. Na mieste zasahovalo celkom 35 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Požiarom bol zasiahnutý zastrešený senník o rozmeroch približne 50x20 metrov a 100 balíkov slamy. Hasičom sa lokalizáciou požiaru podarilo zabrániť jeho rozšíreniu na susedný objekt s poľnohospodárskou technikou. Obec Demenovská dolina pripravila od dnes do štvrtka tvorivý festival Natural Kreatív plný inšpirácie, prírody a zábavy pre celú rodinu. Koná sa tu trojdňové sochárske sympózium, kde 6 rezbárskych majstrov zo Slovenska a Českej republiky vyrezáva sochy z dreva vždy od 8. do 17. hodiny. Pokračuje Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.
4: Nature Creative Festival Jasná 2026 je skvelou príležitosťou zažiť Liptov trochu inak. Tvorivo, zážitkovo a v krásnom horskom prostredí. Zvuk motorových píl, ktorých výsledkom budú unikátne drevené sochy, bude počuť v Demenovskej doline na detskom ihrisku Barančekovo v lokalite Tri studničky.
1: Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prepojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Liliana Golová sa blísla 9 gólmi. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 19 až 13, cez deň vystúpi na 35 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Vo výjazde na diaľnicu D1 Dubná Skala smerom z Vrútov na tunel Višňové sa zrazili dve autá, výjazd na diaľnicu je momentálne neprijazný. A ďalšie nehody aj na ceste medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi, kde sa zrazila sanitka s osobným autom. Úsek je prejazný v jednom pruhu. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šace, tu sa zdržíte 10 minút a rovnako dlho čakáte aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pozor si dajte na diaľnici D1 pred tunelom Žilina smerom do tunela Ovčiarsko, je na krajnici odstavená a pokazená dodávka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Krásne slnečné popoludnie prajeme z Banskej Bystrice. Aj po 13. máme pre vás pripravené mnohé témy z rôznych kútov stredného Slovenska. Na úvod ale predsa len zostaneme v meste pod Urpínom. V Banskej Bystrici totiž už ukončili hrubú stavbu novej nemocnice. Po jej úplnom dokončení a uvedení do prevádzky bude slúžiť aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov.
6: Simulačné centrum, najšpičkovejšie, kde sa budú vzdelávať mladí medici, budúci zdravotníci. No a samozrejme v rámci aj iných projektov. Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
5: Popoludne vám spríjemníme aj dobrou hudbou.

0: veríme, že si vyberiete to svoje. Pohodu pri rádiách želajú Marek Rimovci a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už hotová a práce pokračujú podľa plánu. Špičkové zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze. Viac povie Marta Výbošteková.
1: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, viaceré z nich robotické. Tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici. Aktuálne ukončili hrubú stavbu, pokračuje premiér Robert Fico.
2: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, tzv. Infektológia, to je severný blok, a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok tejto nemocnice, a celá nemocnica bola k dispozícii pacientom nielen zo stredného Slovenska, ale určite z celého Slovenska.
1: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu.
2: Z plánu obnovy bolo schválených na túto nemocnicu 350 miliónov, prosím, nebudem teraz hovoriť jednotkové čísla 350 miliónov eur. Pokiaľ ide o dohodu s hotoviteľom, tak je dohoda, že by tá stavba mala stáť okolo 308 miliónov eur. K tomu treba dať vnútorné vybavenie, technológie. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur. Kompletná nemocnica. Plníme všetky milníky, čo umožňuje aj podpredsedovi vlády, aby mohol podať ďalšiu žiadosť, pokiaľ ide o vyplatenie peňazí z plánu obnovy. Viem, o čom mám hovoriť s ministrom financií, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2027, pretože táto stavba, na rozdiel od Prešova, ktorá ide priamo z prostriedkov ministerstva obrany, bude financovaná kombinovane. Časť je financovaná z plánu obnovy, to je tých zarámcovaných 350 miliónov eur, a ten zostatok bude platiť štát z vlastných zdrojov, pokiaľ už ide o vnútorné vybavenie, technológie, ale tak či tak máme ciele, ktoré musíme naplniť, a to je koniec roka 2028, pretože v opačnom prípade by sme mali problém so zdrojmi, ktoré nám boli poskytnuté v rámci plánu obnovy.
1: Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Simulačné centrum najšpičkovejšie, kde sa budú vzdelávať mladí medici, budúci zdravotníci, no a samozrejme v rámci aj iných projektov, ktoré na ministerstve zdravotníctva riešime, tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou, s medzinárodnými partnermi.
1: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
4: Jednak to bude v kontexte stavby, realizácia interiérov, realizácia inštalácií vodorovných a zvislých. A ďalej sú to témy, ktoré súvisia s verejným obstarávaním, preto lebo nerozprávame sa len o stavbe, ale rozprávame sa aj o vybavení nemocnice. Možno, že ste zaregistrovali, prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
1: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
5: Počúvate rádio Regina Stred.

0: O 13. hodine a 24. minúte doznela pesnička Léta prázdnin od Karla Gotta. K Liptovu neodmysliteľne patrí tradičné jedlo, brinzové halušky. Súťaž v ich varení a jedení sa tradične koná v obci Liptovské Revúce. V sobotu to bol už 28. ročník a do kuchyne organizátorov aj súťažiacich nahliadla redaktorka Lívia Dvorská.
1: Podujatia sa podľa organizátorov občianskeho združenia Revúcky haluškári zúčastnilo do 2000 ľudí. Do samotnej súťaže vo varení a jedení halušiek sa prihlásilo tento raz 9 štvorčlenných družstiev, 7 mužských a 2 ženské. V kalendári Revúčanov a pravidelných návštevníkov má podujatie svoje stabilné miesto, hovorí organizátorka Miroslava Dančeková.
2: Atmosféra je tu vynikajúca. Som milo prekvapená, že už len na otvorení bolo dosť ľudí. Mám pocit, že nám chodia ako keby stále jedni a tí istí návštevníci, ktorí si obľúbili naše podujatie. A prevažnú väčšinu máme aj domáce týmy, ale máme aj týmy od Bratislavy a od Banskej Bystrice.
1: Zakladateľom podujatia pred takmer 30 rokmi bol Pavol Baštigál, dnešný predseda občianskeho združenia Revúcky haluškári. Zúčastnil sa všetkých ročníkov. Konštatoval, že v prvých rokoch bolo súťažiacich viac.
3: Dakedy bolo aj 24-25 družstiev. Na zdorka na rok to potom aj ubúdalo. No. Je teraz konkurencia, Turecka tam býva, potom Terchova zase začala, tak sa tak trochu posťahuje. Záleží aj od počasia.
1: Na súťaž dohliadala odborná porota. Jej členovia hodnotili viacero kritérií. Jednu dôležitú úlohu zohrávala napríklad aj kvalita a chuť brinze. Miroslav Danček je v porote 14. krát.
4: Hodnotíme konzistenciu, chuť, vzhľad. To sú asi najzákladnejšie parametre, ktoré sa vyhodnocujú a ktoré ovplyvňujú výsledky. Brinza dodáva špecifickú chuť tým haluškám. Hej, to je vlastne to gro, ktoré urobí celú tú chuť.
1: Ďalším kritériom bol čas varenia a jedenia. Porota súťažiacím strhávala body. Približuje Anton Mošať, ktorý prišiel hodnotiť halušky už 6. raz až zo Šaštína.
5: Najhlavnejší je čas varenia a čas jedenia. To sú také hlavné body. K týmto bodom sa potom pridávajú tie trestné sekundy. No dostávajú za tú hygienu a za vzhľad, za konzistenciu.
1: Mário Madera z Banskej Bystrice sa súťaže zúčastnil 20. krát. Súťažil v rámci družstva Haluzery, ktoré sa umiestnilo na 4. mieste.
6: Poďme tu celá partia s rodinami, s deťmi a je to skvelé. S dnešným výkonom sme nadmieru spokojní, nakoľko sme dosiahli najlepší čas varenia. Každý má nejakú svoju funkciu. Jedna rajbe, druhý strúha, ďalší hádže. Mali sme dostatok času, skôr je problém tá voda, aby sa čo najrýchlejšie zovrela.
1: Miestne ženské družstvo Varešky si zmeralo sily na Revúckych haluškách tretí raz. Skončilo na 5. mieste. Za družstvo hovorí Mária Šavrtková.
7: No, mohlo byť aj lepšie, ale celkom dali sme to, no. Mali sme už lepší čas.
8: Za koľko ste ich zjedli?
7: Za 2 minúty.
8: Išlo vám to?
7: Išlo. Mohlo ísť aj lepšie, ale išlo. Celkom dobre.
1: Organizátori na podujatí predali aj 700 porcií halušiek. Minuli na ne 70 kg zemiakov a 55 kg brinze.
9: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká Rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
1: Snow Paradise, každý láskou zahorí, najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
2: Zelená vlna.
3: Je 13.33 a my pozdravujeme za volanty. Vo výjazde na diaľnicu D1 Dubná Skala v smere z Vrútok na tunel Višňové havarovalo osobné auto. Výjazd na diaľnicu je momentálne neprejazdný. Obchádzate to po Podstrečno. V kolóne si počkáte 5 až 7 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a takisto 5 až 7 minút si počkáte aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pozor, na diaľnici D1 pred tunelom Žilina smerom od tunela Ovčiarsko je na krajnici odstavená pokazená dodávka. Dávajte si pozor. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj dnes sa teploty šplhajú do závratných výšok. Nezabúdajte preto na pitný režim. Snažte sa obmedziť pobyt na priamom slnku a vyhľadávajte predovšetkým chladnejšie priestory. Tieto letné extrémy dávajú nášmu organizmu naozaj zabrať, tak buďte opatrní. Sme už v druhej polovici prázdnin a ja sa vás chcem spýtať, čo máte na lete najradšej a čo máte naopak najmenej radi. Tak ja napríklad jednoznačne zbožňujem teplé letné dlhé večery, hoci už teraz toho svetla citeľne ubúda večer. No a hoci som milovník leta, neznášam komáre, ktoré tie pekné večery trocha znepríjemňujú. Ale tak čo už, aj také musí byť. Pochváľte sa aj vy, čo máte na lete najradšej a čo naopak najmenej radi. Správy a hlasovky čakáme na našom WhatsAppe.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Leto je čas výletov, dovoleniek, ale aj táborov. No a v jednom tábore, konkrétne v Závadke nad Hronom, ktorý je určený pre deti v sociálnej núdzi, sa bola dnes ráno pozrieť aj redaktorka Mariana Kovačechová.
1: Je tu čulý ruch, deti majú za sebou rozcvičku a už pomaličky končia aj raňajky. Ja som sa k ním na chvíľočku pridala. Začal sa ďalší deň, ktorý bude plný dobrodružstiev. Klaudia Karová, vedúca animátorov, čo všetko už deti stihli v tomto týždni zažiť.
2: Nakoľko máme akurát prvý deň, respektíve už druhý, decká boli už v bazéne, mali sme vodné hry, mali sme prvé súťaže v ich tímoch, ktoré si sami zložili podľa farieb, do ktorých sa rozdelili. Počas týždňa zažijú aj kone. Dneska ideme na veľkú exkurziu ku hasičom, ktorá bude obrovská. Ideme na hasičskú stanicu a možno nás prevezuje v nejakom tom aute. Následne potom pôjdeme na veľkú túru okolo jazera a hore sa popozerať hory, nakoľko sme v veľmi krásnom prostredí. Takže deti sú tu plné energie, elánu a ešte veľa dobrodružstiev ich čaká.
1: Áno, ja pripomeniem, že sme v Závadke nad Hronom. Tento tábor je špecifický tým, že mnohé deti sú v ňom úplne prvýkrát, teda v letnom tábore. Rodičia si to nemôžu dovoliť platiť takéto pobyty napríklad dvom, trom svojim deťom. Ako rýchlo opadla tá prvotná hanblivosť a strach detí, Klaudia?
2: Myslím si, že my sme mali veľmi odvážne detičky, boli tu nejakí plačkovia, ale všetko sa v ten prvý večer vyriešilo a teraz už sme nemali nikoho, nikto neplače, všetci sú tu šťastní a večerné smútky zaháňame rozprávkami a tým, že animátori sú stále pri nich, tak nemajú ani čas smútiť za domovom.
1: To som si istá, že nemajú čas smútiť, pretože ja som tu objavila Lili Pačovú, majsterku sveta v silovom trojboji. Atletiku trénuje v tábore, takže Lili, decka majú chuť trénovať alebo potom hneď utekajú za mobilmi?
3: Áno, decka majú chuť trénovať. Mobily momentálne v tábore nemajú a tým, že sú to teda malé deti, tak sú aj veľmi súťaživé a vždycky sa teda snažia všetky súťaže vyhrať a byť prvý.
1: Vedia deti vôbec, že ty si majsterka sveta?
3: Nie, ja sa s tým nerada chválim, takže nie, nevedia.
1: Dievčatá dvojičky, Mirka a Emka dvojičky, mne sú srdcu blízke, pretože jedny mám doma, ale už sú také veľké. Dieťa, vám sa ráta tento tábor?
4: Áno, áno.
1: Čo sa vám tu najviac páči?
4: Tancovanie a plávanie. Aj mne.
1: A vy ste dobré tanečnice, ja som vás videla teraz pri ranej rozcvičke. Máte za sebou už aj raňajky, dobre tu varia?
4: Áno, veľmi dobre, áno.
1: A čo vám najviac chutí?
4: Guličky. Aj mne.
1: No tak na to netreba veľký kumšt kuchársky. Sebi, ty si starší chalan. Tebe sa čo v tábore pozdáva?
5: Tak tie športové, lebo je to aj pre takých starších športy. A prispôsobia sa nám aj keď tá čo také.
1: Zo športového klubu je tu aj Peťa. Čo deti najviac baví? Musíš vymýšľať niečo špeciál, čo si oni povymýšľajú, alebo si pripravila nejaké aktivity už doma?
6: Tak určite sme nejaké aktivity pripravili. Deti najviac baví behať, skákať, určite plávať a samozrejme vymýšľať rôzne blbosti.

0: Dnes budeme v našej zdravotníckej rubrike hovoriť o integrovanom posudku pre zdravotne znevýhodnených, ktorý je v praxi od septembra 2025, teda takmer rok.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Integrovaný posudok slúži na posúdenie potrieb občana so zdravotným znevýhodnením a priznanie nárokov, ako napríklad na peňažné príspevky, preukaz ťažko zdravotne postihnutého alebo sociálne služby. Žiadosť o posudok sa podáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Pokračuje Monika Ponická zo spoločnosti SPIK, ktorá poskytuje zdravotnícke pomôcky i mobilným pacientom.
3: V rámci klubu Speak vydávame aj časopis Inak obdarený, je aj v elektronickej podobe na našej stránke a píšeme v ňom presne aj o integrovanom posudku a dokonca tam máme aj dotazníky, ktoré používajú sociálni pracovníci a je dobre si to prečítať, aby človek vedel, čo ho čaká, keď mu prídu tí zodpovední pracovníci to domov proste pozrieť, aby sa vedel na to pripraviť.
2: Novinkou je, že ľudia môžu žiadosť o integrovaný posudok podávať aj elektronicky.
3: A za ďalšie majú sa právo vyjadrovať aj počas toho konania ku tým posudkom, čo tam je alebo nie je písané. Ďalší bod, ktorý je takmer v každom z tých dotazníkov, že by sa malo posudzovať pri zisťovaní ťažkosti účastníka toho konania a nezohľadňovať využitie pomoci alebo podpory inej osoby, ani použitie zdravotníckych pomocok alebo kompenzačných pomocok. Poviem príklad, človek s demenciou dokáže prejsť 3 kroky, ale on nevie, prečo stál, kam má dôjsť a či sa má vrátiť, alebo že sa vôbec má vrátiť. Proste napriek tomu, že postaví sa alebo prejde taký krok, neznamená to, že je schopný sa postarať o seba.
2: Ak majú ľudia pocit, že ich zdravotný stav a odkázanosť neboli posúdené správne, môžu sa odvolať.
3: Za potom veľa ľudí odvoláva, pretože za tú chvíľu proste tí pracovníci nemajú šancu zistiť, že čo sa tam deje, treba s nimi komunikovať a toto im naozaj hovoriť, čo reálne áno a nie je schopné, lebo naozaj veľa ľudí sa odvoláva a z tých odvolaných možno aj tretine ľudí vyhovejú v odvolacom konaní, že im to nakoniec aj schvália v tom rozsahu, ktorý je potrebný, ale zdržuje to. No. Čiže je dobre naozaj vedieť o tom, byť pripravený a snažiť sa to reálne zhodnotiť.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre extrémne horúčavy môžu meškať niektoré vlaky. V Bytči pribudnú nové parkovacie miesta na Rázusovej a Štefánikovej ulici. Zajtra jasno a opäť horúco až do 41 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Extrémne horúčavy znižujú rýchlosť vlakov, cestovné časy sa tak môžu výrazne predĺžiť. Pokračuje hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
2: Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km za hodinu. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a priebežne sledovať aktuálnu situáciu.
1: Dodajme, že železničná spoločnosť zabezpečuje pitnú vodu cestujúcim na vybraných staniciach, ako aj zamestnancom v prevádzke. Na Hornej Nitre bojujú s horúčavami aj za pomoci dobrovoľných hasičov. Tí polievajú počas horúčav stromy priamo zo svojej cisterny. Pokračuje starosta obce Imrich Gaplovský.
3: Ktorú naplňame z blízkeho vodného toku. Nevyužívame verejnú vodovodnú infraštruktúru, keďže aj tej vody je v súčasnej dobe veľký nedostatok.
1: Mesto Handlová v súvislosti s aktuálnymi horúčavami vyzvalo obyvateľov, aby šetrili vodou. Najbližšie dni meteorológovia očakávajú teploty až 38 stupňov Celzia v tieni. V obci Kamenná Poruba pri Žiline prišla časť obyvateľov o vypestovanú úrodu. Spôsobiť to mal postrek na nedalekom poli a vietor, ten ho rozniesol po okolí. Obec vyhlásila dočasný zákaz konzumácie vypestovaných plodín. Škvrny na rastlinách malo spôsobiť hnojivo. Hovorí starosta obce Jaroslav Turanec.
4: Čo nám predbežne povedala poľnohospodárska inšpekcia, tak dúfame, že to nebude závadné, teda, že to bude ozaj len závada skôr na krase. Bolo to pred zberom makové pole. Čo máme prvotné informácie, tak s dronom.
1: Odobraté vzorky sú predmetom expertízy. Mesto Bytča koncom augusta spustí dve dopravné investície. Na Rázusovej a Hlinkovej ulici pribudne 15 nových parkovacích miest za takmer 32 tisíc eur. Zmenami prejde aj Štefániková ulica, kde samospráva upraví parkovanie, obnoví povrch vozovky a zmení časť ulice z jednosmernej na obojsmernú. V Dolnej Bzovej v okrese Detva oživili historické sklárske remeslo. Nadšenci tam prvýkrát ukázali výrobu tabuľového skla technológiou z 18. storočia. Sklárska pec v obci funguje už 15 rokov a pripomína tradíciu miestnych sklární, ktoré tam pôsobili až do konca 19. storočia. Tovar, ktorý sa tam vyrábal, mal loďami putovať cez Belehrad až do Konštantínopolu. Pokračuje sklár z Púchova Peter Ďuriš.
5: Tabulové sklo tradičným spôsobom vznikalo tak, že sa nafúkal tvar valca do presnej drevenej formy. Po vychladení sklo sa opúkalo z vrchnej aj spodnej časti. Vznikol otvorený valec z dvoch strán, ktorý sa následne ešte predelil. Toto sklo sa potom zahrialo v peci, ktorá mala cez 600-700 stupňov a to sklo gravitačne začalo padať.
1: Futbalový klub MFK Ružomberok získal na polročné hosťovanie s opciou Samuela Lavrinčíka z českého FK Jablonec. Pokračuje 25-ročný ofenzívny stredopoliar, ktorý do Jablonca odišiel vlani v júni práve z Ružomberka.
6: Tým, že som tu už raz bol a to prostredie väčšinu ľudí v podstate poznám, tak plus minus viem, čo od toho očakávať a verím, že táto sezóna bude lepšia ako pre Ružomberok, tak aj pre mňa osobne, ako bola tam minulá.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 19 až 13, cez deň vystúpi na 35 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Vo výjazde na diaľnicu D1 Dubná Skala v smere z Vrútok na tunel Višňové havarovalo osobné auto. Výjazd na diaľnicu je už prejazdný. V kolóne čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde sa zdržíte 15 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Zdravíme vás z druhej hodinky popoludnejšieho vysielania Reginy Stred. V ekonomickej rubrike predstavíme projekt Digitálny radca, ktorý má okrem iného na základe testovania môže odporučiť prácu, ktorá sa vám hodí.
8: Keď ste si ukončili testovanie, čakáme na výstupnú správu. Dočítate sa v nej podľa mňa veľmi zaujímavé veci sami o sebe. Avšak najväčšou pridanou hodnotou projektu sú práve naše koučky a naši koučovia. Po doručení výstupnej správy si totiž môžete zarezervovať hodinu s koučom.
7: Viac už po pesničkách, no a aj naďalej nás zaujíma, čo máte na lete najviac radi a čo naopak až tak nemusíte. Budeme radi za vaše správy aj hlasovky na našom WhatsAppe. Z Rádia Regina Stred pozdravujú Marek Rimovci a Daniela Fulová.

0: Chceli by ste získať lepšiu prácu, vyhnúť sa vyhoreniu alebo lepšie spoznať, čo vás baví? Ak je niečo z toho váš prípad, možno vás zaujme projekt, o ktorom budeme teraz hovoriť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Digitálny radca je projekt digitálnej koalície. Je určený zamestnancom, ktorí by chceli získať lepšie zamestnanie, vyhnúť sa vyhoreniu alebo spoznať svoje silné stránky. Môžu to byť aj ľudia na rodičovskej dovolenke. Na internetovej stránke digitálnej koalície síce sociálnu poisťovňu najskôr overia, či pracujete, vyplníte registračný formulár a nasleduje testovanie. Viac so Simonou Tarnovci z projektu Digitálny radca.
3: Je sprístupnené testovanie, hĺbková diagnostika osobnosti. Pozostáva z troch testov, osobnostný, záujmový a kognitívny. Kognitívny je trošku náročnejší, nie je povinný, ale teda ja všetkým odporúčam, aby si to absolvovali. Trvanie je maximálne do tej jednej hodiny, ktorú odhadujeme. Kognitívny je aj na čas. Prvé dva testy sú vlastne časovo voľné. Keď prídete k tomu, že ste si ukončili testovanie, čakáme na výstupnú správu. Dočítate sa v nej podľa mňa veľmi zaujímavé veci sami o sebe. Avšak najväčšou pridanou hodnotou projektu sú práve naše koučky a naši koučovia, ktorí vám zinterpretujú následne po doručení výstupnej správy. Si totiž môžete zarezervovať hodinu s koučom alebo s koučkou, ktorí vám teda vysvetlia, čo tá výstupná správa vôbec hovorí o vás ako osobe, lebo sú tam napríklad odporúčania. Povolania.
2: Toho kouča si musím zaplatiť.
3: Je to projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou a teda programu Slovensko. A chcela by som tým ale povedať, že áno, je bezodplatný pre účastníkov, či už pre zamestnancov alebo spoločnosti, ktoré sa rozhodnú ísť do spolupráce s digitálnym radcom. Takže nie, neplatíte nič.
2: Ak nás počúvajú zamestnávateľia a stoja pred otázkou, ako ďalej aj so zamestnávaním ľudí, je toto téma aj pre zamestnávateľov, ktorí možno budú musieť optimalizovať alebo naopak budú chcieť lepšie spoznať svojich zamestnancov?
3: Digitálny radca z pohľadu práve partnerských spoluprác je veľmi vhodný pre každú jednu spoločnosť, ktorá chce stabilizovať svoj tím. Veľmi časté je naozaj aj teraz téma vyhorenie. Projekt je veľmi nápomocný aj spoločnostiam, ktoré sa ositnú pri ukončovaní pracovných pomerov. A to tým, že vieme veľmi pekne podporiť práve outplacement, alebo teda ukončovanie pracovných pomerov so zamestnancami, ktorí možno sú v tej spoločnosti 13-14 a x rokov. Nie to podmienka, ale títo ľudia naozaj nemajú možno taký kontakt s tým pracovným trhom, ako niekto, keď je vo firme jeden rok. Naši kauči a koučky tým pádom vedia so zamestnancami prejsť životopisy, vedia s nimi nasimulovať pracovné pohovory a tým zároveň, že spoznajú tí ľudia svoje silné črty, tak práve si vedia pomôcť tým, že skrátia tú dobu možno nezamestnanosti, tým, že budú priamo, povedzme, že profesionálnejšie odpovedať na tie pracovné inzercie a tým pádom sa skôr dostanú naspäť do toho pracovného kolobehu.
2: Zajtra si povieme o možnostiach poistenia invalidity.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: V útorok popoludní chceme vedieť, čo máte na lete najradšej a čo naopak nemáte až tak veľmi radi na tomto ročnom období. Dostali sme napríklad správu od poslucháčky Ivany. Neznášam všetku hmyziu háveť, komáre, muchy. Odhliadnúc od týchto narušiteľov, milujem sedieť podvečer na terase pri chladenom nápoji. A keďže som skôr studený typ, neskôr koncom augusta, hoci bývajú ešte horúce dni, zbožňujem chladné letné rána. Ivana, vďaka, že ste si našli čas a napísali nám, ako to máte s letom vy. No a pridať sa môžete aj vy ostatní. Píšte nám na náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Je 14 hodín 28 minút a do našej letnej témy nám pred chvíľkou prispel aj verný poslucháč Milan zo Zvolena. Na lete nemám rád takéto vysoké teploty, ako sú momentálne tieto dni. Ešte nemám rád a mám panický strach z osy a sršňov, z os a sršňov. Naopak mám rád, keď sa nemusím obliekať a vybehnem len tak na ľahko von. No a poslucháčka Katarína z Popradu zas píše: leto milujem pre krásne slnečné dni, oddych pri vode, grilovačky s priateľmi, turistika, posedenie na terase s rodinou v lete. Máme na to čas. Ďakujeme, že ste sa s nami podelili o vaše letné obľúbené i neobľúbené veci a posielame vám peknú pesničku.

0: Zelená vlna.
1: Dve minúty po pol tretej tu máme informácie o doprave na strednom Slovensku. Vo výjazde na diaľnicu D1 Dubná Skala v smere z Vrútok na tunel Višňové havarovalo osobné auto. Výjazd na diaľnicu je už prejazdný. V kolóne si počkáte asi 10 minút na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Tipy na voľný čas.
1: Ak ešte nemáte plány na dnešný večer, máme pre vás niekoľko pozvánok. Napríklad na Starej tržnici v Banskej Bystrici sa dnes uskutoční 5. ročník Kynceľovského dňa Paľa Bielika pri príležitosti 116. výročia narodenia tejto významnej osobnosti slovenskej kultúry. Na podujatí spoznáte život a dielo Paľa Bielika, zaznejú spomienky pamätníkov, no a súčasťou večera bude aj premietanie filmu v piatok 13., ktorý režíroval Paľo Bielik. Začína sa o 20. Aj dnes večer pokračuje cyklus Leto na nádvorí, ktorý počas letných mesiacov prináša do komorných priestorov v centre Banskej Bystrice koncerty, divadelné predstavenia aj šanzónové večery. O 19. hodine vystúpi obľúbené zoskupenie Paper Moon Trio, ktoré publikum poteší swingovými melódiami a atmosférou zlatej éry hudby, hovorí Robert Dragan zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Dnes tradične o 19. hodine sa na nádvorí Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ulici číslo 35 objaví špičkové dámske trio, ktoré má názov Paper Moon Trio a ktoré vzniklo z vokálnej skupiny orchestra Bratislavaho Serenaders a prevedie nás zlatým vekom swingových melódií.
1: Stanica Žilina Záriečie vás pozýva na letné kino. O 20. hodine a 30. minúte sa začína večer béčkového filmu Na slepo. Už 5. leto po sebe vás čaká ten najpodivnejší, najotrasnejší a zároveň najzábavnejší filmový večer sezóny. Bude sa premietať delikátne zlý film, ktorý si budete pamätať ešte dlho. O aký film ide? To sa dozviete až na mieste.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
2: Je podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V Lehôtke pod Brehmi je vážna dopravná nehoda. Sanitka sa zrazila s osobným autom. Poľnohospodári žiadajú finančnú podporu pre dojnice. Zajtra jasno a opäť horúco až do 41 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Na ceste pri obci Lehôtka pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom sa zrazila sanitka s osobným autom. Zranilo sa 5 osôb vrátane 3 ľudí, ktorých v čase nehody prevážalo vozidlo dopravnej zdravotnej služby. Spresňuje krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
4: Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doposiaľ neznámej príčiny do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim autom. Všetci účastníci dopravnej nehody boli z miesta so zraneniami prevezení do nemocnice. Vykonanými dýchovými skúškami bola prítomnosť alkoholu u obidvoch vodičov vylúčená. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.
3: Poľnohospodári žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktorých chovatelia okrem sucha zápasia aj s nízkymi odbytovými cenami mlieka. Chovatelia odhadujú, že celkové straty len v prvovýrobe mlieka za rok 2026 budú pre sucho a nižšie tržby za mlieko v objeme viac ako 95 miliónov eur. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
5: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátanie zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Práve preto sme oficiálne požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktoré v tomto roku skúša nielen klimatická, ale aj mliečna kríza. Pripravili sme zoznam opatrení, prostredníctvom ktorých by do sektora mohli prísť finančné zdroje.
3: SPPK navrhuje 7 možností, odkiaľ získať finančné zdroje na preklenutie krízy. Ide napríklad o schému štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Najviac ohrozenou skupinou počas týchto letných horúčav sú predovšetkým seniori. V zariadení sociálnych služieb pod Vinicami vo Veľkom Krtíši si klienti jedného z oddelení, ktoré je priamo pod strechou, zvykajú na novú klimatizáciu. Pokračuje vedúca sociálno-zdravotného úseku Gabriela Bírová.
6: Si klienti sami vedia nejak organizovať, že kedy chcú teplejšie, kedy chcú chladnejšie. Zatiaľ to zvládame a v podstate toto je taký náš prvý projekt, táto klíma, a postupne budeme zvažovať aj na ďalšie oddelenia, pretože máme ich 3. Toto je v podstate najhoršie oddelenie, čo sa týka tepla, pretože je priamo pod strechou, ktorá je asfaltová.
3: Na chodbe sa nachádzajú prieduchy, ktoré sú otočené ku každej izbe, čo klientom umožňuje, aby si mohli nastaviť teplotu, aká im vyhovuje.
7: Oveľa lepšie je to.
8: Tá klimatizácia nám celkom dobre pomáha. Je chladnejšie takto na chodbe, takže veľmi dobre nám pomáha.
3: Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš z dôvodu vysokých teplôt zmenilo prevádzkovú dobu. Do 6. augusta bude otvorené denne od 8. do 16. hodiny. Pokračuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
9: V čase od 16. do 18. informácie, propagačné materiály aj suveníry poskytne pokladňa Múzea Janka Kráľa. Pravidelné pondelkové prehliadky mesta so sprievodcom sa uskutočnia bez zmeny.
3: Prehliadky sa začínajú o 18. pred Mestským informačným centrom. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinelé prechodne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 19 až 13, cez deň vystúpi na 35 až 41 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
0: Zelená vlna. V
3: 10-minútové kolo nečakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a rovnako dlho stojíte aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.
10: Príjemné popoludnie vám aj po 15. prajú Marek Rimovci a Daniela Fulová. Máte radi rýbezle a chcete si ich vychutnávať čo najdlhšie? V záhradkárskej rubrike poradíme, ako predložiť sezónu ich zberu.
11: Ak chceme zbierať rýbezle postupne, aby sme stále mali niečo k dispozícii a nechceme robiť nárazový zber, tak je dobre si vyskladať ich od tých najskorších až po najneskoršie.
10: Zahráme si Susan Vega, Polemik, Zuzanu Smatanovú, ale aj Rickyho Martina.

0: o chvíľu budeme mať na linke aj meteorológa. Budeme radi, keď v našej spoločnosti zostanete aj naďalej.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: Horúce letné počasie aj naďalej panuje aj na strednom Slovensku. Do akých výšok sa šplhajú aktuálne teploty, už povie meteorologička Jana Potánková z SHMU. Pekný útorok.
2: Príjemne dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska slnečné popoludnie, prevažne jasno, prípadne len malá oblačnosť a teplota je momentálne v rozmedzi od 32 stupňov v ojedinelých lokalitách na Orave až do 38 či 39 stupňov na juhu Banskobystrického kraja, ale 40 stupňov takmer máme už napríklad momentálne aj v Prievidzi. Medzi tie najteplejšie lokality ostatné patria napríklad Bystričany, Ožďany, Žiar nad Hronom či Dudince. No a k tomu nám fúka slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Padli nám dnes aj nejaké rekordy?
2: Určite padli na viacerých staniciach, hlavne v Banskobystrickom kraji, ale určite by sme našli také lokality aj v Žilinskom kraji, pretože tá teplota aj v Žilinskom kraji je momentálne veľmi vysoká. Ako som spomínala, väčšinou je to od 33 do 37 stupňov Celzia.
1: Povedzme si, aká bude noc z útorka na stredu.
2: Na strednom Slovensku očakávame, že bude jasno alebo len malá oblačnosť a teplota bude klesať na 19 až 13 stupňov Celzia, len v svahových polohách bude ohodinele okolo 21 stupňov, nadalej nám bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: Aké počasie môžeme očakávať zajtra cez deň?
2: Veľmi podobné ako dnes, bude slnečno, jasno až polooblačno, len popoludní v horských oblastiach ojedinele s prechodne zväčšenou oblačnosťou a opäť očakávame extrémne teplý, ojedinele dusný deň, pričom denná teplota sa očakáva na úrovni 35 až 41 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 26 stupňov a k tomu bude fúkať len slabý vietor.
1: No a na záver vás ešte poprosím, aby ste nám povedali, čo prinesie záver pracovného týždňa.
2: Záver pracovného týždňa prinesie studený front a ukončenie tejto vlny horúčav. To znamená, že už v piatok očakávame, že bude polooblačno až oblačno, postupne až zamračené. V noci sa zrážky očakávajú miestami, predovšetkým v Žilinskom kraji. Cez deň sa očakávajú už na viacerých miestach v podobe dažďa či prehánok. Lokálne sa budú vyskytovať aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a zrážky začnú ubúdať až k večeru a postupne sa potom bude zmenšovať aj oblačnosť. Noc bude ale ešte veľmi teplá, zo štvrtka na piatok očakávame, že bude dosahovať hodnoty minimálne 23 až 18 stupňov Celzia, v uduľach bude miestami do 15 stupňov a denná teplota už bude teda podstatne nižšia. V piatok sa očakáva na úrovni 21 až 27 stupňov Celzia. Na juhu Banskobystrického kraja to bude stúpať do 31 stupňov Celzia.
1: Povedala meteorologička Jana Potánková z SHMU. Želáme ešte krásny deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Aj o 15. hodine a 22. minúte vám robí spoločnosť Rádio Regina Stred. Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtíš počas víkendu navštívili filmoví amatéri nielen zo Slovenska, ale aj z Česka. Na festivale hraného amatérskeho humoru premietli viac ako 25 najlepších a najvtipnejších krátkometrážnych filmov. Filmári diskutovali napríklad aj o tom, ako môže humor pomôcť ľuďom. Viac povie Klaudia Urdová.
1: 36. ročník multižánrového festivalu hraného amatérskeho humoru, ktorý je jedinečný v strednej Európe, priniesol počas víkendu do Dolnej Strehovej filmy, humor a jedinečné stretnutie tvorcov z viacerých krajín. Tohtoročná dramaturgia niesla motto Za každým smiechom stojí príbeh tvorcu. Pokračuje riaditeľ Hontiansko-Ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši, Cyril Páriš.
2: Ten humor sa stáva v spoločnosti potrebou. Ten festival spája rôzne druhy a žánre a to je zase, myslím, v tom dobrom aj jeho obohatením. Ono je nepopierateľné, že každý profesionál raz bol amatérom. Len veľký profesionál sa vie pretaviť a vcítiť znovu späť do duše amatéra.
1: Festival hraného amatérskeho humoru dlhodobo vytvára priestor na stretávanie amatérskych filmárov, podporuje výmenu skúseností medzi klubmi a prepája generácie tvorcov. Tento rok privítal účastníkov zo Slovenska a Českej republiky, hovorí Ivo Procházka z Brna.
3: Když sa tí svety rôzne stretnú vzájemne, tak nic nemôže vyzniť špatne, pretože ti majú náturu, ti zastú, takže tým pádem z toho môže vzniknúť jenom dobrýho nieco.
1: Neodmysliteľnou súčasťou je aj natáčanie spoločného amatérskeho filmu účastníkov. Filmový scenár hraného amatérskeho humoru je vždy pestrý a cieľom podľa režiséra a predsedu filmového klubu Urtika, ktorý má viac ako 50-ročnú tradíciu, je predovšetkým humor. Ivan Vredík.
4: Každý rok sa natočili nejaký spoločný film. Samozrejme ten humor, lebo človek sa prakticky málo smeje, keď sa zasmeje a stretneme sa v tomto prostredí tradične, tak trocha tá energia nám umožní optimisticky hľadieť do budúcna.
1: Rozpočet takýchto filmov nemožno vyčísliť. Odmenou pre hercov je dobrý pocit z dobre vykonanej práce a na honorár si nenárokujú, čo potvrdila aj amatérska herečka Eva Ondrejčíková.
5: Áno, je to tak, a keď sa ľudia bavia, keď prídu, zatlieskajú a vidíme, že naozaj z úprimného srdca sa na tom vedia zabaviť.
1: Festival hraného amatérskeho humoru je nositeľom aj niekoľkých rekordov. V roku 2014 to bol rekord pod názvom Najviac nehercov v hranom amatérskom filme. Bolo ich 88. A v roku 2015 sa filmári zapísali do knihy rekordov s rekordom o najrýchlejší natočený amatérsky film od začatia natáčania po premiéru na festivale.

0: Zelená vlna.
1: O 15.32 poďme na stredoslovenské cesty. V kolóne si asi 10 minút počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a takisto 10 minút stratíte aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pozor, na diaľnici D1 pri Bytči smerom na Bratislavu na 177. kilometri treba obchádzať kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú úlomky a časti pneumatiky. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jednou z výhod pestovania rýbezlí je, že nepotrebujú veľký priestor. V dnešnej rubrike o záhrade vám poradíme, ako si predĺžiť rýbezľovú sezónu a mať toto ovocie od júna do augusta.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Rýbezle patria medzi najvďačnejšie ovocné kríky, ktoré môžeme pestovať v našej záhrade. Ak sa o ne dobre postaráme, tak sa nám odmenia bohatou úrodou. Ako si môžeme predlžiť rýbezľovú sezónu, tak to nám už povie Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
3: Ak chceme zbierať rýbezle postupne, aby sme stále mali niečo k dispozícii a nechceme robiť nárazový zber, tak je dobré si vyskladať ich od tých najskorších až po najneskoršie.
2: Môžeme si to napríklad aj tak farebne vyskladať, že budeme ich mať od júna až do septembra, dajme tomu?
3: Reálnejšie je tak od júna do augusta. Mohli by sme začať čiernou rýbezľou Bona, ktorá bude dozrievať už počas júna. Začiatkom júla nám rýbezľovú sezónu môže spestriť ružová odroda Lubava alebo Rosalin. V druhej polovici júla môžeme pokračovať veľmi sladkou odrodou červenej rýbezle Rovada a zakončíme tú sezónu bielou rýbezľou Victoria.
2: Dnes sa rozprávame o červených, čiernych, bielých, ale môžeme spomenúť aj ružové rýbezle. Poďme trošku poštekli tie chuťové poháriky našich poslucháčov.
3: Ružové rýbezle častokrát bývajú menej výrazne kyslé, skôr sladkokyslé a často sú veľmi aromatické.
2: Červené rýbezle sú väčšinou kyselkavé.
3: Áno, ale tiež to závisí od odrody. Častokrát bývajú kyslejšie tie skoršie dozrievajúce odrody, ale napríklad odroda Red Lake alebo Rovada patria k tým naozaj sladším odrodám.
2: Čierne rýbezle mám pocit, že sa tak trochu vytratili z našich záhrad, pritom majú naozaj veľmi veľa zdraviu prospešných látok.
3: Tá škála chutí pri čiernych rýbezliach je naozaj veľmi široká. Sú odrody, ktoré majú veľmi výraznú aromatiku a tie nemuseli byť úplne vždy sladké, ale máme aj odrody, ako napríklad Black Marble, ktoré sú veľmi chutné aj za surova, pretože sú dostatočne sladké.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: stredu ráno budeme spomínať na kameramana Igora Lutera a povieme aj o prípravách na novú hokejovú sezónu pod Poľanou.
1: V minulej sezóne tam boli iné dôvody, prečo sme teda nedosiahli tie úspechy, a po vyhodnotení výsledkov práce nášho trénerského štábu sme dospeli k záveru, že teda budeme naďalej pokračovať aj s trénerským dúvom Šechny Majerčík. Preto veríme, že tá sezóna bude úspešná a že na konci sezóny sa budeme všetci usmievať.
0: Priestor dostanú aj praktické rady týkajúce sa čučoriedky lesnej či príslovie.

0: O klamstve z oblasti Javorníkov.
1: Ak teda už máme nejakú všeobecnú pravdu, tak za mňa je určite dobré ju povedať. A myslím si, že určite neskôr, keď sa pravda akože vyjde na povrch a zistilo sa, že človek klamal, tak to má o mnoho vážnejšie následky, ako keď to povie hneď na začiatku a možno tam je nejaký konflikt, ale je to možno jednoduchšie.
0: Zajtrajší Rádio Budík Rádia Regina Stred pre vás pripravuje Martin Uram. Útorkové vydanie relácie Zahrajte mi túto, ktorá nás čaká už o chvíľu, pripravil pre vás Tomáš Dom.
2: V dnešnej relácii Zahrajte mi túto sa poslucháči dozvedia, ako si kedysi naši predkovia rôznymi čarami chránili zdravie aj majetok. No ale v poverovom čítaní prezradíme zas aj to, že vždy to malo nejaký ten háčik. Teší sa na vás Tomáš Dom.
0: Majte naladenú Reginu Stred aj po 16. Ďakujeme vám za pozornosť aj za to, že ste boli súčasťou nášho dnešného popoludnejšieho vysielania. Teším sa na vás opäť zajtra. Od 13. pre vás vysielali Marek Rimóci a Daniela Fulová. Želáme pekný zvyšok dňa.

0: Rádio Regina Stret.
1: Človek sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vás počúvam, najradšej si vás počúvam ako každú nedeľu ráno do správky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Andy, koľko prstov vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre týranie psa hrozí mužovi zo Žiaru nad Hronom trojročný trest za mrežami. V Ružomberku obnovia budovu železničnej stanice. Zajtra jasno a opäť horúco až do 41 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 30-ročného muža z okresu Žiar nad Hronom z prečinu týrania zvieraťa. Podľa polície dlhodobo držala psa na kovovej reťazi, ktorá mu spôsobila vážne poranenia a následnú infekciu. Zároveň mu neposkytoval dostatok vody ani potravy. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
2: Veterinár potvrdil, že zranenia nevznikli naraz, ale boli výsledkom dlhodobého pôsobenia reťaza a zanedbanej starostlivosti. Zdravotný stav zvieraťa si vyžadoval okamžitú veterinárnu pomoc a dlhodobú liečbu. Na psa upozornili koncom novembra 2025 náhodní svedkovia. Po ich oznámení bol prevezený do karanténnej stanice občianskeho združenia v Žiari nad Hronom, kde mu bola poskytnutá nevyhnutná pomoc.
1: Ak súd obvineného uzná za vinného, hrozí mu trest odňatia slobody až na 3 roky. Polícia pripomína, že týranie zvierat nie je len neetické, ale môže byť aj trestným činom. Podozrenia na týranie či zanedbávanie treba nahlásiť polícii. V Ružomberku zrekonštruujú výpravnú budovu železničnej stanice. Zmluvu zverejnili v centrálnom registri zmluv 31. júla a už aj nadobudla účinnosť. Rekonštrukcia bude stáť takmer 2 milióny 100 tisíc eur. Zhotoviteľom stavebných prác je súkromná spoločnosť, ktorá vzišla z verejného obstarávania vyhláseného železnicami Slovenskej republiky. Na realizáciu má 12 mesiacov od odovzdania stavby. Pokračuje hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.
3: Za posledné približne 2 roky sme absolvovali na riaditeľstve železníc Slovenskej republiky v Bratislave množstvo pracovných stretnutí. Začiatok rekonštrukcie sa viackrát odkladal a celý proces skomplikoval aj fakt, že v prípade železničnej stanice v Ružomberku ide o národnú kultúrnu pamiatku. Dnes už však môžeme hovoriť o konkrétnom výsledku a sme presvedčení, že naša železničná stanica si dôstojnú obnovu zaslúži.
1: Vysoké teploty trápia aj mestá a obce na strednom Slovensku. Na Sliači sa dokonca cisterna, ktorou polievajú ulice, pokazila. Pokračuje primátorka Ľubica Balgová.
4: Bohužiaľ, teraz sa nám tento víkend zrovna cez tie tropické dni stalo to, že sa nám naša Irenka, ako ju familiárne voláme, pokazila, ale našťastie máme šikovných DHZ-károv.
1: Od dnes je však opravená a opäť je v teréne. Okrem ciest polievajú od 4. rána aj zeleň. V Banskej Bystrici postupujú podobne, uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
5: Počas tropických teplot zabezpečuje zmluvný dodávateľ mesta kropenie centrálnej mestskej zóny a frekventovaných ulíc z povrchových zdrojov vody.
1: Futbalový klub MFK Ružomberok získal na polročné hosťovanie s opciou Samuela Lavrinčíka z českého FK Jablonec. 25-ročný ofenzívny stredopoliar odišiel do Jablonca v lani v júni práve z Ružomberka.
6: Odkedy som odišiel, tak Ružomberok v podstate som sledoval každý víkend. Tá slovenská liga je vyrovnaná, takže tam veľké bodové rozdiely nie sú a samozrejme by to bolo krajšie, keby v tej lige Ružomberok hrá určite prvú šestku a takisto aj v pohári čo najďalej.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinelé prechodne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 19 až 13, cez deň vystúpi na 35 až 41 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a rovnako dlho stratíte aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na diaľnici D1 pri Bytči smerom na Bratislavu na 177. kilometri treba obchádzať kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú úlomky a časti pneumatiky. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi

Pekné útorkové popoludnie vám praje Tomáš Dom. Začína sa relácia Zahrajte mi túto, v ktorej vás nasledujúcu hodinku čaká nielen slovenská ľudová hudba v podaní vašich obľúbených interpretov, ale aj pohľad do našej histórie. Dnes sa pozrieme na to, čomu naši predkovia kedysi verili. Boli to magické, v úvodzovkách magické praktiky, rôznych vedomkýň, černokňažníkov, ale aj bačov. Tí vraj vedeli pomôcť od tzv. Porobenísk. V poverovom čítaní sa ale dozviete, ako to s tým odčarovávaním v skutočnosti bolo. Verím, že spoločne strávime príjemnú hodinku. A teraz už ľudová hudba bratov Šuvadovcov zo Suchej hory, po nich večierkárske pod obloky zahrá a zaspieva Janko Malatinec z Korytárok.

Ľudia v minulosti verili, že na čary, porobiská či porobeniny nepomáhalo nič iné, len to, ak človek vedel inými magickými prostriedkami odrábať. V týchto praktikách sa vyznali najmä bačovia, ktorí ich niekedy používali aj na škodenie jeden druhému, ale ľuďom dobytku pomáhali pri liečení chorôb a odrábaní rôznych porobísk. Pritom boli aj akýmisi vedomcami, ktorí vopred vedeli človeku, ktorý za nimi prišiel povedať, kto a ako mu uškodil. Aj poradiť, ako si má pomôcť. Rozšíreným prostriedkom na odrábanie bol oheň založený v dome, kde bolo porobené, do ktorého sypali rôzne svetené zeliny alebo šibali šípovými prútmi. Osoba, ktorá porobenie spôsobila, to pociťovala ako pálenie, respektíve šibanie na svojom tele, prišla do domu, priznala sa a sľúbila, že viacej nebude škodiť. Za tým istým účelom radil bača variť v porobenom mlieku halúsky, čo voda nanosila na breh potoka. Strigu pri varení začali bolieť kríže a tak sa prišla priznať. Keby vraj nechali všetky vyvrieť, striga by zomrela. Tomu verili vo Veľkom Lipníku. Iná praktika z osturne na odrábanie bola, že do latríny postavili vidlí zubami hore a na ne sa lialo porobené mlieko. Pritom bolo treba povedať: ty si mi vzal dobre a ja ti dávam plané. Všetky tieto informácie som našiel v monografii Zamagurie z roku 1972 a uvádza sa tam ešte aj táto skutočnosť. Na Zamagurii bol v tomto smere všeobecne známy bača Jendrejčák z Haligoviec, ku ktorému vraj chodievali ľudia až z Ameriky. Dodnes pomáha ľuďom pri odrábaní rôznych čarov jeho syn, ale ten už vraj takú moc nemá. No a že to tak naozaj kedysi bolo, nám o malú chvíľu potvrdí aj poverové čítanie o bačovi, ktorý vedel, ale aj nevedel čarovať. Ale najskôr Daniela Kminiaková a ľudová hudba Mariana Krnáčika.

0: Tu je sľúbené poverové čítanie o Baťovi Beťárovi. Moje žene sa zhoršilo až tak, že si musela ľahnúť do postele. Hlava mi z toho sivela, veď som sa musel starať o 7 hladných krkov. Chod ty len za Baťom Šmigačom do tretej doliny. On ti povie, čo máš robiť, aby nešťastie od nás odišlo. Naliehala na mňa svokra. Pobral som sa teda za ním a porozprával mu všetko dopodrobna. Múdro sa zatváril a rozkázal mi vykopať motykov jamku blízko ohrady košiara. Potom som si musel ľahnúť na brucho a do jamky porozprávať, čo trápi moju rodinu. Baťa stal nado mnou a zaklínal. Zaklínam ťa v mene všetkých dobrých duchov, daj pokoj týmto ľuďom a ich statkom a odíď od nich na iné miesto do 3, do 2, do 1 dňa. Amen. To povedal nahlas a potom si čosi tajomného zašepkal, akoby sám pre seba. Za zaklínanie som mu zaplatil rovných 50 korún. To boli vtedy veľké peniaze. Baťa mi potom povedal, že keby sa nešťastie do 3 dní od nás neodvrátilo, mám znova prísť za ním a doniesť celú šunku a liter pálenky. No a veru, že som prišiel, lebo žene i krávke sa ešte pohoršilo. Zaklinanie sa opakovalo, ale dvojnásobnou silou, pretože i Baťa si vykopal jamku a zaklínal do nej. Bravčovú šunku a pálenku neprevzal, ale rozkázal mi to zaniesť do seníka na protiľahlom vršku. Vraj duch si to tak žiada. Tušil som, že to nie je čistá robota, ale urobil som mu povôli. Teraz už naozaj budeš mať pokoj, nešťastie navždy odíde z tvojej chalupy, ubezpečoval ma Baťa Šmigač. Lenže jeho predpoveď sa nesplnila. Žena mi chradla ďalej a krávka dávala krvavé mlieko. Nazlostil som sa na Baťu a hýbaj za ním na holu. Nechcel uveriť, že by choroba nebola zmizla, vraj dobre zaklínal. Ale skúsim ešte niečo pre teba urobiť. Prehodil cez zuby a nahol sa nad ohnisko. Vybral niekoľko žeravých uhlíkov a vhodil ich do putne s vodou. Vieš čo, bratku? Vy máte porobe nízko v dome. Vidím to z rozloženia uhlíkov na dne putne. Porobe nízko musíš nájsť. Keď mi dáš 50 korún, prezradím ti, kde môže byť. Mal som pri sebe iba 10 korún. Dal som mu ich, hoci som mu už prestal dôverovať. Bol som zvedavý, ako sa to všetko skončí. Neochotne mi prezradil, že mám hľadať v ľavom rohu maštale pod žľabom. A naozaj, v ľavom kúte maštale pod žľabom som našiel batôštek. Vedel som mu, že ho tam v nestráženej chvíli položil sám Baťa alebo jeho ľudia. Pritom bol taký neprezieravý, že do porobeniska pribalil kusisko kosti z bravčovej šunky, ktorú som mu pri druhej návšteve doniesol. Teda poriadne ma dobehol, usudzoval som zahadzujúc porobenisko do hnoja. Pomýšľal som aj na odplatu, ale rozmyslel som si to. Veď on bol ešte väčší chudák ako ja. Mal 11 detí a obe naše rodiny ničilo a zožieralo len jedno porobenisko. Bieda. Nuž toľko starý príbeh o Baťovi a poučenie z neho. Neverte hlúpostiam. Spievať a hrať budú horehronci a ľudová hudba folklórneho súboru Partizán, po nich Hanka Hulejová, Darinka Laštiaková a spevácka skupina Radosť.
1: Beďar som parobu!

0: Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Miestny odbor Matice slovenskej a Horehronské múzeum v Brezne ponúkajú deťom aj dospelým možnosť zapojiť sa do interaktívnej hry Húgaň pas. Hra ponúka zábavný spôsob, ako lepšie spoznať históriu, významné osobnosti, pamiatky a aj zaujímavé miesta v Brezne a okolí. Na účastníkov čakajú rozmanité úlohy, pri ktorých využijú svoju pozornosť, šikovnosť, vedomosti, orientáciu v meste, prácu s QR kódmi, aj schopnosť vyriešiť jednoduché hádanky a tajničky. Húgaň pas si záujemcovia môžu od stredy 5. augusta vyzdvihnúť v Horehronskom múzeu v Meštianskom dome na námestí generála Milana Rastislava Štefánika 13 v Brezne. Na rovnakom mieste je potrebné do 15. septembra vyplnený pas po splnení úloh aj odovzdať. Účastníci, ktorí správne vyriešia aspoň 8 z 10 úloh, získajú certifikát čestného občana Hugáňova, Hugáňský dukát a ďalšie prekvapenie. Podrohácke folklórne slávnosti v Zuberci v tomto roku jubilujú. 50. ročník medzinárodného podujatia ponúkne po prvýkrát až 5-dňový program. Programy budú uvedené na amfiteátri na Brestovej, v priestoroch Múzea Oravskej dediny, v športovom areáli v Oravskom Bielom potoku aj v kultúrnom dome v Zuberci. Program festivalu sa začne v stredu 5. augusta o 11. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci podujatím Ozveny tradícií. V rámci tohto celodenného programu predvedú ľudoví remeselníci tradičné technológie. Od 14. hodiny Richard Janoštín v moderovanom bloku predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a ľudový odev. Vo štvrtok 6. augusta sa do programu po niekoľkých rokoch vráti divadelná inscenácia. Ochotnícky divadelný súbor Úboč z Oravského Bielého potoka uvedie v Múzeu Oravskej dediny hru Štefana Králika Mozoľovci. Piatok na podrohátskych folklórnych slávnostiach bude zasvetený najmä osobnostiam, ktoré kreovali festival do súčasnej podoby. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase. Uskutoční sa o 16. hodine v kultúrnom dome v Zuberci. Program v Oravskom Bielom potoku otvorí v piatok o 19. hodine krojovaný sprievod cez obec do športového areálu. Tam sa od 19.30 predstavia domáci folkloristi, stavbár zo Žiliny, bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpoľanec z Detvy Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka kňaza Karola Antuna Medveckého. V Očovej sa v piatok začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Pokračuje jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpoľanie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmáč folklórny súbor Vatra.
0: Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj v sobotu. Pocitnianske dni hojnosti budú v sobotu v Prenčove. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt s možnosťou vyskúšať si ich. Návštevníci majú možnosť ochutnať tradičné hontianske jedlá a oboznámiť sa s ich prípravou. O 17. hodine sa začnú folklórne vystúpenia. Účinkujú Svetielko z Topolčianok, Širinka a Prenčovan z Prenčova s ľudovou hudbou Šimona Škodu a hosť podujatia súbor Liptov z Ružomberka. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na Včelársku nedeľu a Kuchyňu starých materí, ktorá bude venovaná sladkým jedlám. Pripravovať sa bude tradičná polievka slivečník, parené buchty preliate maslom, domáce trhance s makom a tvarohom a čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať hligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.
2: Ten hrňovský kotár!

Božie múky, niekedy aj nesprávne nazývané Božia múka, sa stavali zväčša uprostred dediny, pri kostoloch alebo na významných a legendárnych miestach. Ide o drobné sakrálne objekty vo forme dreveného alebo murovaného stĺpa s nikou, čiže skrinkou pre sošku. Ich počiatky spadajú do rozhrania stredoveku a novoveku, architektonická rozvinutosť do 18. a 19. storočia. Na Slovensku sa stavali ako výraz ľudovej zbožnosti, pamätníky šťastných i tragických udalostí v živote dedinskej pospolitosti, rodín i jednotlivcov, akými sú morové a cholerové epidémie, uzdravenie z choroby, prežitie nehody, úctenie zomretých, uzmierenie sporov a iné. Pomocou súsoší, obrazov alebo krížov sa na nich zobrazovali aj výjavy zo života Krista. Umiestňovali sa najmä uprostred dediny, pri rodinných domoch, na výpadových a krížnych cestách, na hraniciach chotárov a iných významných a povestiami opradených miestach. Boli dielom vidieckých remeselníkov a niesli výrazné znaky ľudovej výtvarnej kultúry. Ak by ste si niektoré chceli pozrieť, tieto ľudové stavby z 18. a 19. storočia sú najbohatšie zastúpené v okolí Trnavy, na Orave, v okolí Stropkova a na Strednom Považí. Naraziť na ne ale môžete po celej kresťanskej Európe.

Dnes je 4. augusta a v kalendári máme Dominika. Naši predkovia v tento deň hovorievali, horúčosť na svätého Dominika znamená, že nastane veľmi tuhá zima. Alebo, keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu. No a naozaj, podľa oficiálnej predpovede sa dnešný Dominik potí naozaj mimoriadne. Prežívame totiž vrchol vlny extrémnych tropických horúčav. V nasledujúcich dňoch sa situácia výrazne nezmení a čaká nás pokračovanie horúceho a slnečného počasia. Zrážky budú len výnimočné. Ak sa niekde objavia, tak len ako ojedinelé búrky z tepla. Či sa teda dnešná pranostika o tuhej zime splní, uvidíme až o pár mesiacov. Na teraz nezabúdajte na pitný režim a dávajte si v týchto extrémnych horúčavách na seba pozor.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto sa končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte pekný zvyšok dňa prajú Peter Mikloš od techniky a Tomáš Dom spoza mikrofónu. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Bratislave namerali teplotný rekord. V troch obciach v Košickom kraji majú ľudia obmedzený prístup k vode. Sucho spôsobuje u chovateľov zvierat obavy, či pre ne budú mať dostatok krmiva. Polícia a Slovenská pošta pokračujú v projekte na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Pri mikrofóne je Kristýna Bládičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V histórii meraní sa dnešok zapíše ako ďalší deň, v ktorom maximálna teplota vystúpila nad 40 stupňov. Jedným z miest je Bratislavská Koliba, kde podľa SHM-u namerali 40,6 stupňa Celzia. V Bratislave je to nový absolútny teplotný rekord. Prekonal hodnotu z pondelka 39,9 stupňa. Horúčavy a sucho spôsobujú problémy aj s pitnou vodou. V troch obciach v Košickom kraji je situácia kritická. Pomáhajú si studňami a cisternami.
2: Najhoršia situácia je v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica. Jej starosta Ľubomír Šimko.
3: Stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku obcí Ďurkov, Svinica a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti a tak dochádza k tomu vypínaniu Saraz, Ruskova a potom časti obcí Ďurkov a Svinica na striedačku.
2: Vodárne do obcí pristavili cisterny s pitnou vodou. Opäť Ľubomír Šimko.
3: Čiže sú tu dva takéto tisíclitrové nádrže. Určite to nepostačuje tým požiadavkom občanom. No, ak si majú prísť pred obecný úrad pre vodu, tak určite si to kupujú. No najhoršia situácia je v tej osobnej hygiene. Viete, teraz tie horúčava.
2: Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní, no aj tam sa voda pomaly míňa. Problémom je najmä varenie a základná hygiena.
4: Naša studňa je teraz kompletne odstavená, nakoľko je prázdna. Teraz využívame obecnú vodu na tie základné úkony a takisto využívame tú cisternu pri obecnom úrade.
5: Máme problém, po dakedy nám ide voda, dakedy nejde. Po nemáme ani jak variť, aj kúpať.
6: Šetríme, čo nám ino.
2: Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
7: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplňanie vodojemu cisternami. V obciach Ruskov a Svinica sme museli pristúpiť k regulácii dodávok pitnej vody v nočných hodinách. Dôvodom je dlhodobý nedostatok zrážok a vysoké teploty, ktoré ešte viac prehlbujú tento problém.
2: Pomôcť by mohlo napojenie obcí na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potočár dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
8: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorým bude Starina.
2: Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že aj pri šetrení vodou treba dbať najmä na pitný režim a základnú hygienu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Viaceré rieky majú nízke prietoky, niektoré úseky úplne vyschli. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody.
9: Bežne korytom preteká rieka Bodva vo výške niekoľkých desiatok centimetrov. Dnes tu po vode nie je ani stopy.
10: Joj, to sa skoro každý rok stáva. To keď také teplo je, tak vyschne.
11: Každý rok sa zmení.
12: Jak je teraz, že teplo už neprešlo koľko, tak to vyschlo. Ale tak neprešlo ani jeden rok, tak jak teraz.
9: Korito rieky má množstvo puklín. Keď je sucho, povrchová voda sa pod ním stratí. Z písomného stanoviska slovenského vodohospodárskeho podniku vyberáme.
13: Nejde o ojedinelý jav a spôsobený činnosťou človeka, ale o situáciu prirodzeného charakteru. Zastávame názor, že biotop sa s uvedenou skutočnosťou dokáže vyrovnať.
9: Okrem Bodvy vyschla napríklad aj rieka Chlmec a v ďalších sú poklesy vodnej hladiny výrazné. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Zuzana Danáč.
14: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v týchto 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám, niektoré sú naozaj už veľmi suché.
9: Sucho významne vplýva aj na podzemné vody, pokračuje hydrológ Samuel Radič.
15: Celkovo z online monitorovacích objektov až 80% dosahuje podpriemerné úrovne hladiny podzemnej vody a vydatnosti prameňov.
9: Predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík Kubík hovorí, že podzemná voda klesla o 4 metre.
6: To je len dôkaz o tom, že ako hospodárime s vodou v krajine. Keď nám zaprší, tým, že sme vlastne považujeme dažďovú vodu za odpad, rýchlo ju kanalizujeme preč. Nemá šancu siaknúť do pôdy.
9: Nedostatok vodných plôch vplýva na hmyz, zvieratá aj na ľudí. Odborníci opakujú, že základom je zadržiavať dažďovú vodu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Sucho na pastvinách aj na poliach. Pre nedostatok zrážok majú chovatelia zvierat obavy, či pre ne budú mať dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj blížiaca sa úroda krmovín. Na mnohých miestach vyzerá kriticky.
11: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí, doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
16: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
11: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy.
16: Voda je, ja si myslím, že ešte ten menší problém, dá sa nášať cisternami tú vodu, ale najmä to je problém, že nie je tá paša.
11: Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
17: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde pod tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
11: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiahajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
18: Pôsobím v praxi 41. rok, čiže to už nie je málo, ale s takýmto suchom sme sa ešte nestretli.
11: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Ak nie, hrozí, že pôjdu na bitúnok. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
18: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
11: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Z písomného stanoviska citujeme.
19: Nemáme vedomosť o radikálnom znižovaní stavov. Robíme maximum na kompenzácie straty príjmov.
11: Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Útočisko pred horúčavou ponúka napríklad vysokohorské prostredie. Stačí pár minút jazdy lanovkou a deň možno stráviť pri teplote 23 stupňov. No nevždy platí, že čím vyššie človek vyjde, tým bude prostredie chladnejšie.
20: Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách je najvyššie položenou časťou obce na Slovensku. Dolná stanica lanovky na solisku je v nadmorskej výške 1395 metrov a teplomer tam dnes pred obedom ukazoval 26 stupňov Celzia. Na vrcholovej stanici pod predným soliskom bolo 4 stupne menej. Ocenili to aj návštevničky Tatier z Bratislavy.
21: V Bratislave je peklo. My volali, odtiaľ sa tam nedá prežiť, ale tu je úžasne.
22: To sme až prekvapené, že nie je to až tak, ako sme boli zvyknuté, že tu na vietor fúka, zima bola vždy, tuším, aj v lete, ale teraz je to pohodové úplne.
20: Dlhoročný horský záchranár Jaroslav Švorc vysvetľuje, že teplota nezávisí len od nadmorskej výšky, ale aj od lokality.
23: Vo vyšších nadmorských výškach tá teplota je úplne iná, pretože približne každých 150 výškových metrov klesne teplota o 1 stupeň. Keď prejdú napríklad veľkou studenou dolinou cez prielom do zamrznutého kotla, už ten názov, čo si hovorí. Aj dnes v týchto horúčavách tam nájdeme zvyšky snehu.
20: Horská záchranná služba napriek tomu turistov varuje pred horúcim počasím, hovorí Lenka Smoligová z operačného strediska, doplňajú záchranár Jozef Brejčák.
24: No tak určite je potrebné, aby ľudia chodievali na tie túry skôr, čiže skoro vyraziť, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe.
25: Samozrejme netreba zabúdať na pitný režim, na nejakú pokrývku hlavy, na nejaký opalovací krém, možno kto je zvyknutý.
20: Veľkým letným rizikom sú aj búrky, ktoré zvyčajne prichádzajú na obed a popoludní. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta privatizáciu hydromeliorácií. Reaguje tak na obvinenie opozície, podľa ktorej chce vyriešiť nefunkčný systém poľnohospodárskych závlah tým, že ich má odpredať do rúk šejkom zo Spojených arabských emirátov. Podozrenia vznikli potom, keď premiér Robert Fico rokoval s predstaviteľmi emirátov o možných investíciách na Slovensku. Jednou z tém boli aj PPP projekty v oblasti závlah. Minister Richard Takáč však tvrdí, že sa hydromeliorácie snaží zachrániť.
2: Nemáme peniaze z európskych zdrojov, lebo predchádzajúca vláda Hegera Matoviča Odora pri strategickom pláne nám tam nedali finančné prostriedky. Zo štátneho rozpočtu tie peniaze tiež nevieme nájsť, nakoľko nám nechali najhoršie verejné financie. A preto najjednoduchší spôsob je PPP projekt. A tam potrebujete hľadať partnera. Oslovujeme rôznych partnerov v rôznych krajinách. Tak ako predseda vlády oslovil z Emirátov partnerov, takisto oslovujeme aj iných.
1: Opozícia upozorňuje, že rodina z Emirátov, s ktorými vláda rokovala, patrí medzi najbohatšie na svete a poberá európske dotácie v desiatkach miliónov eur. KDH kritizuje najnovšiu stratégiu Slovenskej pošty zredukovať pobočky. Tá postupne realizuje plán, podľa ktorého chce mať do roku 2028 zhruba 400 pobočiek. Dnes preto v parlamente zvolali výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Podpredseda výboru Igor Janskulík kritizuje aj údajne nevyhovujúce pracovné podmienky vo firme. Zamestnanci štátnej pošty sú podľa opozičného hnutia často neúmerne preťažovaní a kontrolovaní.
3: Chaotické zatváranie pobočiek bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv.
1: Slovenská pošta obvinenia odmieta, hovorkyňa Eva Peterová.
4: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
1: Voči tvrdeniam KDH sa ohradilo aj ministerstvo dopravy, pod ktoré pošta patrí. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru.
5: Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom z oboch strán teda Karpat.
1: Ako dodal, podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty, takmer za 18 miliónov eur bez DPH. Odhaľovanie a ukončenie fiktívnych péniek má štátu ušetriť 300 miliónov eur. Rezort práce sľubuje, že peniaze pôjdu ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na falošných kontrolórov, ktorí sa snažia od ľudí vymáhať peniaze.
7: Posudkoví lekári môžu dočasnú práce neschopnosť ukončiť od minulého roka. Keď porovnáme uplynulý pol rok s rovnakým obdobím vlani, každý mesiac je to v priemere o takmer 12 tisíc péniek menej. V porovnaní s rokom predtým, teda prv než vláda zaviedla prísnejšie pravidlá, ide o viac ako 3 milióny 200 tisíc menej premarodovaných dní, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
8: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
7: V súvislosti s PN-kami sociálna poisťovňa nedávno upozornila na falošných kontrolórov. V okresoch Martin a Žilina tvrdili klientom, že porušili liečebný režim a žiadali od nich peniaze za zahladenie problému. Približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
26: Stať sa môže, že sa o tom, že ste na penke, dozvie niekto ďalší a ten sa rozhodne, že to zneužije vo svoj prospech a síce zastaví sa u vás doma a začne vám tvrdiť, že ste porušili liečebný režim a začne od vás vyžadovať hotovosť za odplatu toho, že to tak povedať neposunie ďalej do sociálnej poisťovne, pretože keď zistíme porušenie liečebného režimu, môže dôjsť k zastaveniu výplaty dávky nemocenské, teda tzv. Penky.
7: Vďaka obozretnosti klientov nedošlo k žiadnym škodám a poisťovňu ihneď informovali o incidente. Podobné prípady sa stali už aj v minulosti. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka treba každý prípad posudzovať individuálne.
6: Takéto konanie môže za určitých okolností napĺňať znaky viacerých trestných činov, napríklad trestného činu podvodu alebo iného majetkového či súvisiaceho trestného činu podľa trestného zákona.
7: Polícia zdôrazňuje, aby ľudia neodovzdávali peniaze ani neposkytovali osobné údaje neznámym osobám. Ak majú podozrenie, že ide o podvod, treba sa obrátiť na políciu. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: V obci Kamenná Poruba pri Žiline prišla časť obyvateľov o vypestovanú úrodu. Spôsobiť to mal postrek na nedalekom poli. Vietor ho rozniesol po okolí. Obec vyhlásila dočasný zákaz konzumácie dopestovaných plodín. Spoločnosť sa zaviazala k úhrade škody na úrode. Ľudia majú doručiť na obecný úrad informácie, čo majú zasiahnuté a uviesť predbežnú škodu.
9: Uschnuté listy ovocných stromov, na kríkoch zeleniny biele fľaky. Obyvatelia Kamennej Poruby pozorujú podobné zmeny v záhradách už týždeň. Niektorí prišli aj o úrodu v skleníku.
10: Manžel to všimol v stredu. Mne to potom sa zistilo, že nejaký dron lietala, že asi to bola nejaká chemická látka. Keď to bolo toho čím viacej a celá záhrada, potom ďalšie ľudia sa ozývali. Tu máme od keľu, kapusty, kalerabov, skleníku rajčiny, paprika, cuketky, tekvice. Tie rajčiny sa bojíme už jesť.
9: Kým neprídu výsledky odobratých vzorov, zákaz konzumácie naďalej platí starosta obce Jaroslav Turanec.
12: Čo nám predbežne povedala poľnohospodárska inšpekcia, tak dúfame, že to nebude závadné, teda že to bude ozaj len závada skôr na krase. Bolo to pred zberom makové pole. Čo máme prvotné informácie, tak s dronom.
9: Poľnohospodársky podnik si objednal postrek u externej firmy, riaditeľ podniku Agroregión Ľuboš Gabčík.
13: My to strekali útorok od 16. do 18. No a ten pracovník troška videl, že fúka vietor, nemal fúka, než sme si to objednali, tú službu. Tak to zanieslo až na tie zahumienky a na tie zahrady. My to tak merali až do 300 metrov. Samozrejme, tam sú len také bodky, že teraz rastliny neuvinuli ani nič, ale je to poznať.
9: Vzorky mal dnes odobrať ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Podniku hrozí sankcia. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Polícia a Slovenská pošta pokračujú v projekte na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi ich navštevujú priamo v domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov.
14: Seniorov ráno navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
15: Som tu s pani doručovateľkou, som tu za slovenskú políciu. Dovolte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
14: Samota zvyšuje zraniteľnosť seniorov voči podvodníkom. Dôležité preto je, aby sa k ním informácie dostali priamo a včas. Doplňa hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
27: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
14: Podvodníci často skúšajú svoje obete osloviť telefonicky, využívajú rôzne príbehy a snažia sa vyvolať pocit, že treba konať okamžite.
28: Asi pred dvoma týždňami ja hovorím, ja nemám žiadny účet. Nemám žiadny účet. Netreba rozprávať.
29: Aj keď mám 85 rokov, ale na tieto veci si dávam pozor.
14: Polícia pripomína, že podvodníci svoje praktiky neustále menia. Spoločným znakom však zostáva snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Podobné prípady zmieňuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
30: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 000 eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 000 eur.
14: Podvodníkom stačí telefón a niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnuť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Počet obetí migračnej krízy v španielskej Seute vzrástol na 75, informoval francúzsky minister vnútra Laurent Nunez, ktorý zhrnul výsledky dnešného rokovania ministrov vnútra Európskej únie.
11: Všetky členské štáty vyjadrili solidaritu so Španielskom a ocenili spôsob, akým španielska vláda zvládla situáciu. Zároveň vyjadrili poľutovanie nad tým, ako boli zábery zo Ceuty použité na to, aby rozdelili Európsku úniu. Existuje konsenzus o zrejmej potrebe zintenzívniť boj proti pašeráckym sieťam, ktoré zohrávajú obrovskú úlohu pri vstupe nelegálnych migrantov na územie Európskej únie.
1: Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolónia, čakanie. Po mimoriadnom rokovaní o situácii v španielskej exkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Utaještok. Španielsku vyjadril solidaritu, ponúkol slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. Poskytnutie dočasnej ochrany v Európskej únii ľuďom z Ukrajiny bude novo nadviazané na splnenie ich vojenských povinností voči vlasti. Zajtra začínajú v únii platiť nové pravidlá. Predlžujú aj inštitút dočasnej ochrany pre ľudí vysídlených z Ukrajiny pre vojnu do 4. marca 2028. Dokument odobrili členské štáty únie v polovici júla. Splnenie vojenských povinností majú Ukrajinci dokladovať predložením dôkazu o tejto skutočnosti. Ebola vo východnej časti Konga už zabila 1700 ľudí. Nie je jasné, kedy epidémia dosiahne svoj vrchol. Reakciu brzdí najmä nedôvera miestnych komunít voči zdravotníkom a násilie zo strany niektorých ozbrojených skupín. Ebolu spôsobuje vzácny kmeň vírusu, proti ktorému neexistuje schválená vakcína ani liečba. Podľa vedúceho výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie Weiziho Murtyho je v klinických štúdiách pokrok.
16: Ak porovnáme túto epidémiu s predchádzajúcimi epidémiami eboli, podarilo sa nám začať klinické testy rýchlejšie. Dôvodom je pokrok v spôsobe, akým k výskumu pristupujeme, pretože protokoly boli napísané ešte pred začiatkom epidémie.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Veriaci v Liptovských Sliačoch si pripomenuli 700 rokov od posviatky farského kostola svätých Šimona a Júdu. Pôvodný ranogotický chrám z roku 1326 patrí medzi najstaršie na Liptove. Je v ňom viacero významných pamiatok.
17: Sú to napríklad maľby od miestneho rodáka Jozefa Hanolu či vzácne fresky. Najznámejšou je Panna Mária Ochrankyňa, známa z rúbovej strany bývalej tisíckorunáčky. Pri príležitosti výročia bola vo farnosti slávnostná bohoslúžba, ktorú celebroval biskup Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
18: Kostol je skôst, jeden zo skôstov. Tá slávnosť ukázala, že aj miestni ľudia v takom peknom počte sa zhromaždili dokonca aj s deťmi a s mladými ľuďmi, čo nie je úplne obvyklé. Veľmi príjemná situácia, to bola príjemná chvíľa. Ja som sa snažil povedať, že aby sme hľadali to, čo je naozaj hodnotné.
17: Farár a správca Jaroslav Chovanec pôsobí v Liptovských Sliačoch 7 rokov.
19: Je to premodlený kostol a preto sa zaslúži, aby sa robilo také slávnosti, keď má 700 rokov od jeho vysviacky. Dovtedy farnosť Sliače vlastne nebola. Až s postavením kostola vznikla farnosť Liptovské Sliače, do ktorých to bola filiálka Michala a predtým patrila remonštátskému kláštoru, kláštore pod Znievom.
17: Kostolník Michal Lako tu slúži 12 rokov.
20: Náš kostolík bol ako všetky postavený na návrši. V 15. storočí okolo kostola urobili ohradu, upevnenie. V 17. storočí pristavili vežu. Ešte medzi tým sekristia bola asi v 16. storočí ešte pristavaná.
17: Pre organistku Martinu Jackovú je kostol Šimona a Júdu miestom, kde načerpá sílu ako aj umeleckým dielom.
21: Veľmi rada do ňu chodím len z toho dôvodu, že ma to tak naplňa, dá mi to pokoj. Je to taká aj nádej, taká posila do mojho života. Keď sa človek pozrie na tie fresky alebo celkovo, od malička som si to všímala. Vidím to aj tak, že máme aj tu na známeho maliara Jozefa Hanu. Hlavne na boku je taká malba zmŕtvychvstalý Kristus.
17: Počas 70. výročia sa vo farnosti koná viacero podujatí, ľudové misie či program pre rodiny s deťmi. V kostole čoskoro pribudne aj nový oltár. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava o 18:00 nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby na vypredanom štadióne pred 3500 divákmi. Útočník Mikola Kucharevič.
22: Quite interesting for me, but it doesn't matter.
23: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
22: To put ourselves the best position as we can before next game.
1: Hrať by mohla aj najnovšia posila Belasých, 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara. Na súpiske figuruje aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Yaya Touré.
23: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým.
1: Duel s výkopom približne o pol hodinu odvysiela televízny Šport. Naša hokejová osemnástka vstúpila do turnaja Hlinka Grécky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci podľahli Švédom 3-4 po predĺžení. Už dnes v noci o jednej stredoeurópskeho času zverenci trénera Františka Štolca vyzvú výber domácej Kanady. V skupinovej fáze ich ešte zajtra o 21. čaká súboj so Švajčiarmi.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci má byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Ochladí sa na 19 až 13, na juhozápade na 26 až 20 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť, opäť extrémne teplo, 35 až 41, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Maroš Bačo a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, nehoda aj v Bardejove, viac o kolíziách v dopravných správach. Na D1 za výjazdom na Voderady smerom do Bratislavy odstraňujú následky nehody prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. V Bardejove na Duklianskej smerom do centra sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokovaný je pravý pruh. V kolóne stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Lamača, stratíte asi 10 minút. Na prístavnom moste smerom do Petržalky sa z prívesného vozíka osobného auta vysypali tehly a sú popadané po celom pravom a odstavnom pruhu. A v Bratislave na Bajkalskej za Bilov smerom na prístavný most blokuje pravý pruh odstavené auto. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radar nám hlásite v Radaticiach, na hlavnom ťahu vás namerajú v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Starí rodičia už dávno nežijú. So širšou rodinou sa stretávam len občas. Stará mama vraj vždy celá rozkvitla, keď sa na vianočný alebo veľkonočný pozdrav vlastnoručne podpísala Jano. Niekedy som ho napodobnila, aby som mala pokoj. Keby som sa im k Vianociam neozvala, bolo by to pre nich priateľnejšie, ako keby som poslala pozdrav bez Janovho podpisu. Ja som u jeho rodiny nebola natoľko populárna. Keď už si nenašiel herečku, ktorá by priniesla do rodiny trochu slávy navyše, mal si nájsť aspoň lekárku, aby sa mali na koho obrátiť na staré kolená, ako hovorievala bývalá svokra. Nechápali, čo som to vyštudovala. Knihoveda. Pripomínalo im to knihomola, alebo skôr molu, teda mňa. Pekná je potvora. Hovorievali o mne aj v mojej prítomnosti. Ale na čo je taká žena, čo len číta? Janov starší brat si našiel učiteľku. To bolo ešte horšie. Nervózna bude z tých deciek. Počkaj, hysterku budeš mať doma. A ja som bola rada, že som nedopadla až tak zle. Svokra z roka na rok intenzívnejšie dokazovala potrebu mať v dome zdravotnícky personál. Rozvodom s Janom som sa vyhla ďalším príhodám, ktoré už zažíva len moja bývalá švagrina. Svokra nikdy neprijala verziu, že ja som opustila Jana. Ale rozvod mi dávala za vinu v každom prípade. Keď si brala herca, mala si vedieť, do čoho ideš. Z nášho rozchodu záchvat nedostala. Vôbec neochorela. Časom sa jej zdravotný stav dokonca mierne zlepšil. Potom som to už prestala sledovať. Počas nášho manželstva sme k nej volali sanitku opakovane. Keď sa obaja synovia oženili, bola už vdova. My sme bývali bližšie, bola som po ruke. Zavolala mi hlasom umierajúcej, vtedy ešte na pevnú linku, a neomylne, v čase, keď som už bola doma z práce a Jano práve odišiel na predstavenie. Pokojný večer, bol fuč. Volala si si sanitku? Spýtala som sa jej prvý raz vystrašene. Nevolala nikoho a nič, len mňa. Pribehla som ako bez duše. Svokru som našla ležať na gauči, jedna ruka a noha spustená na koberci. Nehýbala sa, ale žmurkla. Tlak mala v norme. Tak som jej kázala, aby sa napila, aby si ešte poležala, ale ona len umrieť a umrieť. Zavolala som sanitku. Ale nebola som si celkom istá, či mi to nedajú k náhrade. Keď už boli na ceste, svokra vyskočila na rovné nohy, začala sa chvatne prezliekať, natáčať si vlasy a ešte sa aj namaľovala. Poprosila som ju, aby si ľahla, lebo zdravotníci vynadajú aj mne, keď ju nájdu, ako by išla do opery. Zazrela na mňa a sadla si do kresla, aby si nepokazila účes. Zmerali jej tlak, popočúvali srdce, mňa sa spýtali, čo ako, odhadli situáciu a dali jej lieky na upokojenie. Keď odišli, donútila som ju, aby ich zjedla a chvíľu som počkala. Zaspala ako dudok a ja som išla domov, kde ma čakala vtedy ešte malá a dosť vystrašená dcéra. Zopakovalo sa to niekoľkokrát. Raz som ju dokonca našla pri poštových schránkach. Vymaľovaná, nedočkavo čakala na sanitku. Vtedy ju naozaj odviezli niekam na vyšetrenie a hospitalizovali. Neviem, či pre istotu, alebo za trest. Cez víkend si poležala v nemocnici. Vyšetrenia jej nerobili, za to my sme za ňou museli zájsť dvakrát za deň. V pondelok jej urobili biochémiu, zistili, že je zdravá ako ryba a pustili ju domov. V piatok znovu omdlievala. Rozvodom s Janom som sa jej zbavila. Dcera za ňou občas zájde, ale predo mnou ju nespomína. S Jožom som žiadnu ďalšiu svokru nenadobudla, keďže ma jeho matka za ten krátky čas, čo sme boli spolu, odmietla zobrať na vedomie. Každý deň môže byť blbý, akurát niektorí
je ešte blbší. Mala by som si to napísať nad posteľ, aby som vedela, čo ma čaká, keď vstanem. Lenže potom by som možno už nikdy z tej postele nevstala.

Keď ma vyhodili z knižnice v širšom strede mesta, chcela som to skúsiť v malej knižnici na okraji. Keby ma tam vzali, musela by som cestovať hodinu tam a hodinu späť. Ale lepšie ako nič. Bývalá šéfka mi dala dobré hodnotenie. Riaditeľka tej malej knižnice sa do neho zadívala, potom na mňa a povedala: "Zdá sa mi, že vás odkiaľ si poznám." "Neviem, že by z nejakého školenia." "A neboli ste v novinách?" Kým odišla potlačivá, vytratila som sa. Možno si potom po telefóne poklabosila s mojou bývalou šéfkou Vojanovi a možno špekulovali, či ma naozaj nechal kvôli tej speváčke. Ruku na srdce. A ja som občas klebetila, keď som ešte mala s kým. Na obzore sa zjaví nejaká chudera a vlastný život sa človeku hneď vyjaví v lepších farbách. V ďalších menších knižniciach na okraji mesta som to ani neskúšala. Ak náhodou niektorá z riaditeľiek nečíta bulvár, všetky sa poznajú. Bola by to otázka času. Možno zamestnať sa v oblasti, v ktorej som robila doteraz, sa stratila. Ešte mám čas, aby som sa poobzerala po novej práci. Z dovolenky som minula polovicu. Nemám peniaze na cestovanie, ale môžem si trochu prestaviť režim. Dlhšie spať, postupne dať do poriadku byt. Pretriediť šatník. Kedysi som si šila na seba aj na dcéru. Tie ruky sú preč. Zajdem do textilnej galantérie, nakúpim nite, gombíky. Možno si niečo poprešívam. A budem čítať. Pri tej predstave ma bodne pri srdci. Do žiadnej knižnice tak ľahko nevstúpim. Sotva by som sa tam vedela zapísať ako čitateľka. Nedokázala by som si len tak vyberať knihy z poličiek. Pripomínalo by mi to staré časy. A možno by ma spoznali ako bývalú kolegyňu, alebo nedaj Bože, ako postavičku z bulvárnych článkov. Prečo som sa po rozvode nevrátila k dievčenskému menu? Kvôli dcére? Zo samolúbosti? Z lenivosti? Ešte nie je neskoro. Nechám to ako otvorenú možnosť. Čím viac únikových cestičiek, tým lepšie. V únikových cestách spočíva moja nádej do budúcnosti. Aj zajtra je deň. Možno rovnako blbý ako ten predchádzajúci, ak nie je blbší, ale nič sa nedá robiť. Vyberiem sa znovu do mesta. Panoráma na mňa padá. Vysoké budovy z kovu a skla sa mi zapichávajú do očí. Kde si medzi nimi sú pričupené staré domy s pozatlkanými oknami. Popod nohy mi prebehne potkan. Aha, cica, zakričí asi štvoročné dievčatko. Matka ju nevníma, ohúrene sa díva do výkladu butiku. Pozriem sa rovnakým smerom. Nová kolekcia, nohavice, do ktorých sa určite nedajú obliecť žiadne ľudské nohy, možno tak trekkingové palice. Žena sa skloní a číta, čo si v dolnom rohu výkladu. Keď odíde, lebo dievčatko ju ťahá smerom, ktorým utekala cica, podídem k výkladu. Tam, kam sa dívala, žena svieti nápis: "Stretnutie s anielmi. Neváhajte, príďte. Aj vy máte možnosť stretnúť svojho aniela. Pomôže vám rozvíjať nadpozemské vedomosti i praktické skúsenosti. Naučí vás správne sa stravovať, posudzovať ľudí, zvládať stres, meditovať. Neváhajte komunikovať s anielmi vo svojom každodennom živote. Váš aniel je tu pre každú z vás." A k tomu čas a miesto, kde sa podujatie koná. Záštitu nad ním prevzal... Neverím vlastným očiam. Jano. Naozaj bude o chvíľu vyliezať aj z chladničky. Viac v obchode. Uvedená adresa. Obchodík na rohu s ezoterickými prípravkami, kde som mame chcela kúpiť mas na klby, ale nekúpila som, lebo som takmer omdlela z vône indických tyčiniek. Nenápadne
sa vyberiem tým smerom. Nie je to ďaleko. Hoci je dopoludnie, obchod je plný žien. Aj teraz ma ovalí aroma indických tyčiniek. Poobzerám sa. Prezerám si krémy a voňavé olejčeky. Prajete si niečo na ukľudnenie, na pečeň? Nie, prečo? Tak potom hľadám niečo na úľavu od bolesti, kĺby, pre moju matku. Á, tak to máte šťastie. Máme nový výborný krém. Stačí 3-krát denne naniesť na boľavé miesto, pomastiť a kĺby začnú znovu fungovať. Podáva mi nejaký krém a ďalej niečo vysvetľuje. Omamná vôňa z tyčiniek ma znervózňuje. Predavačku prestávam vnímať. Mala by som sa spýtať na cenu, zaplatiť a ísť. Oh, vidím, že máte haluxy. Máme na to výbornú masť. Pozrite, mne zmizli. Stačí každý deň večera ráno potrieť. Zmenšia sa vám. Dívam sa na ňu, potom na svoje nohy. Všetko na mne vidno. Zničené nervy, haluxy, lebo vyšmatlané topánky neomylne ukazujú výrastok na každej nohe. Sústreďujú sa vám tam soli z celého tela a keď to potriete touto masťou, sol sa vstrebe a vyplaví. Haluxy postupne zmiznú. Pozrite sa na moje nohy, tiež som ich mala také. Kúpte si dve, to máte na 6 týždňov. Príďte sa nám ukázať, dostanete bonus. Dívam sa na jej nohy. Obchodík sa trochu vyprázdnil. Poprosím ju o masť na kĺby. Podá mi ju a začne mi vysvetľovať jej účinky. Poviem, že masť poznám. Vezmem dve balenia. Ona mi podáva ďalšie masti, prípravky, oleje, čo si rozpráva. Vidím, ako otvára ústa, šumí mi v ušiach. To asi tie tyčinky. Vyťahujem peňaženku. Pri pokladni sa zarazím, lebo predávačka mi chce blokovať ešte nejaké veci, ktoré som si nevybrala. Asi mi ich ukazovala, ja som ich neodmietla. Poprosím ju rázne len o dve masti, že to je všetko. Zatvári sa urazene, ale hneď sa usmeje a strká mi do ruky akúsi brožúrku. Nechcem brožúrku. Chcem zaplatiť masti. Nemám kadiaľ ísť, lebo miestnosť je znovu preplnená. Akási žena s otvorenými ústami počúva výklad predavačky. Zapnem príjem. Rozpráva jej o čakrách a o aure. Že by si ju mala dať odfotiť, tú auru. A potom by ju ona, teda tá predavačka, mohla diagnostikovať a poradiť jej, čo si má nakúpiť. Pri pokladni stojí mladá žena. Pokladnička jej trpezlivo vysvetľuje, ako si má takými a ešte onakými kvapkami liečiť pankreas a pečeň. 100% to zaberá. Všetko je to zo stresu. Mladá žena vysvetľuje, že nevládze sedieť v čakárni u lekára, lebo tam sa ten stres ešte zhoršuje. Poviem, prepáčte, a mierne odsotím ženu s otvorenými ústami. No nie až tak, aby preletela výkladom plným olejčekov. Pokladnička empaticky prikybuje. Vrátim obe masti na policu a výjdem von. Tá, čo chcela liečiť moje haluxy, mi podáva akýsi ďalší prípravok. Ja len mávnem rukou a zavriem za sebou dvere. Od pokladne sa na mňa so záujmom díva žena, ktorá lieči pankreas tej mladej žene. Vonku je prekvapivo čerstvý vzduch. Cítiť zo mňa vôňu indických tyčiniek. Napne ma. Nadýchnem sa. Ubezpečím sa, že som nič nekúpila a nič nezaplatila. No v ruke držím reklamu.

A tak zájdem do kaviárne a objednám si čaj. Zistím, že stojí toľko, čo by som dala za exkluzívne balenie svojho obľúbeného čaju, ale čo už. Sedím, buniam arómu čaju a citrónu. V miestnosti je málo ľudí, niektorí čítajú noviny. Vyberiem z kabelky brožúrku z ezoterického obchodu. Pomôžeme vám pochopiť vlastné emócie a zvládnuť ich. S našimi radami budete lepšie fungovať, a to každúčký deň. Ak ste v poriadku a nepotrebujete zahojiť dušu či telo, o to lepšie. Pomôžeme vám dosiahnuť vyššie méty v duchovnej oblasti. Všetko o feng shui, o zázračných účinkoch minerálov, ako používať bylinky vo vašich domácnostiach. Ponúkame praktické veci do života. Astrológia, veštenie, horoskopy, vrátane čínskeho. Príďte, neoľutujete. Vaša duša poukreje, vaše telo omladne. Na zadnej strane je fotografia Jana v plavkách. Svali sa mu ligocú. Nezdá sa mi, že by to bolo jeho telo. Zíde mi na um zlomyselná myšlienka, že brožúrku nechám pohodenú pri telefóne v predizbe, keď bude mať prísť dcéra. Ale viem, že to neurobím. Iba ak by sa ho veľmi zastávala. Že by už aj ezoteričky dobre platili za reklamu. Veď prečo by to Jano inak robil? Dopijem čaj a idem. Na dnes mám pochôdzok po meste dosť. Ak sa šťastlivo dostanem domov bez toho, aby sa na mňa zrútila nejaká budova s porušenou statikou, ani nespadnem do jamy, ktorá nie je zakrytá a označená, ani sa neutopím v kaluži, z ktorej buble nezavretý poklop kanalizácie, ak ma ani nezastrelí policajt s nápisom na aute pomáhať a chrániť, lebo si pomýli môj dážnik s malorážkou, tak sa doma natiahnem na gauč, nohy vyložím na taburetku, hlavu si podložím tromi vankúšmi a zostanem ležať, dokedy sa mi bude chcieť. Aby tá predstava bola dokonalá, predsa len zájdem do potravín a k nákupu pribalím sedmičku červeného a tie najnezdravšie čipsy. Môj život ešte nedávno plynul medzi čítaním románov, stretnutiami s kamarátkami, návštevami mami. Kamarátky sa kamsi postrácali, postupne, ale definitívne. Úspory sa míňajú. Predstavujem si, čo by som asi povedala žene v mojom veku, keby sa mi vyžalovala z podobného osudu. Tak toto ďalej nejde. Ja by som sa zamestnala hoci ako upratovačka, alebo ako pokladnička v supermarkete. Veď už nemáš malé deti, môžeš robiť aj na zmeny. Uvidíš ľudí a pritom s nimi nebudeš až tak veľmi v kontakte. Určite lepšie, ako nevstať celý deň z postele a nemať peniaze aspoň raz za mesiac na novú knižku. Naozaj si môžem vyberať tak akurát medzi pokladníčkou v obchodnom reťazci a upratovačkou. Nič iné robiť neviem. Nemám rada deti, takže nemôžem ani učiť. A okrem toho, ich rodičia určite čítajú bulvár. Učiteľky tiež čítajú bulvár. Keď dcéra chodila na základnú školu a prišla domov s tým, že nejaká učiteľka ochorela a iná ju zastupovala, pýtala som sa jej, a čo ste robili? Nič. Akože nič. Kreslili sme si. A učiteľka? Čítala si. Čo? Noviny. Aké? Tie s tými. No jasné, bulvár. A tu celú hodinu? Celú hodinu, až kým nezazvonilo. Našťastie, vtedy sa o Janovi v bulvárnych novinách toľko nepísalo. Odrazu zatúžim dcéru objať. Keby bola teraz malá a chodila do školy. Pred rokmi som kráčala s dcérou z družiny. Pred školou sa naháňali malé deti. Ich matky stáli v hlúčiku a vášnivo sa o niečom rozprávali. Zajtra asi nebude škola, zakričal na mamu jeden z tých malých. Prečo? Helenka skočila z okna. Čo to trepeš? Mučky hovorili, že Helenka skočila z okna. Tak ja teda myslím, že ju budú pochovávať a nebude škola.

Helenka je herečka, prečo by nemala byť škola? Myslel som, že Helenka je nejaká naša učka, ich kamoška. Boli toho vtedy plné noviny. Ikona miestnej popkultúry. Jej sny sa nezadržateľne rozchádzali s realitou. Nepomohli plastické operácie, opakované svadby, drogy, nič. Ukončila to. Bulvár ju k tomu trochu aj pobádal a keď to napokon urobila, ronil krokodílie slzy. Chlapček bol presvedčený, že učiteľky sa rozprávajú o kolegyni. Veď naozaj, mali ju ako sestru. Nie. Učiť by som nešla.

Vždy som mala rada ticho knižnice. Raz večer k nám do knižnice prišla nová upratovačka. Keď podvečer leda bolo utierala police s knihami, dala sa so mnou do reči. Robila predtým riaditeľku základnej školy. Nehovorila o tom, že by mala nejaké problémy, že by ju vyhodili alebo niečo podobné. Iba že ako upratovačka má viac pokoja, peniaze takmer rovnaké a že to celé nestálo za tie nervy. Počúvala som ju bez slova, ako by mi čítala myšlienky. Nič som nespreneverila. Chcela som, aby škola mala peniaze navyše, viete, granty. Našli nejakú chybu v účtovníctve. Ekonomka je mladá žena s deťmi. Tie moje sú už dospelé. Bol tam aj môj podpis. Mohla som sa z toho vyvliecť len tak, že by som potopila ďalších. Chcete, aby bolo dobre a niekto sa vám zahryzne do krku a pritom viem, ako šafárili s tými fondmi iní. Ale čo sa s nimi budem ťahať za prsty? Tu mám pokoj, ale neprajem to nikomu. Robiť upratovačku nemusí byť vôbec zlé. Premýšľam nad tým. Práca popoludní. Nikoho už nestretnem, alebo len málo koho. Upracem a odídem. Lenže pri mojom životnom šťastí by sa mohlo stať, že by ma obvinili z krádeže niečoho, čo spadlo pod stôl, alebo by ma rozvlákali za chumáč prachu, ktorý tam zostal po predchádzajúcej upratovačke. V prospech tohto povolania hovorí to, že by som mala pohyb. To by mi vyhovovalo. Proti hovorí to, že upratovať sa mi nechce ani doma. Navyše upratovať cudziu špinu sa mi hnusí. Zvažovala a rozhodla som sa pre pokladničku. Čo musím vedieť? Narábať s pokladňou, pamätať si kódy rôznych potravín, blokovať, vydávať peniaze. Pokladne rátajú všetko automaticky. Mohla by som to aspoň vyskúšať. Niekde ďalej od svojho i maminho bydliska. V pokladniach sa čoraz viac objavujú aj muži. Možno sú to brigádnici, neviem, ale povolanie podľa všetkého naberá na prestíži. Do upratovania kancelárií, škôl a podobných ustanovizní sa muži ešte stále nehrnú. Takže to s tým povolaním v pokladni nebude až také zlé. Dcéra, to môže pokojne vedieť. Zahrám trpiteľku a pritom budem chodiť so stýčenou hlavou. Tak teda supermarket. Prešla som zo pár inzerátov a bolo to. Ľudia sa tam striedajú. Miesta sa hľadajú ľahko. Horšie je vydržať. Spočiatku som bola zúfalá. Ale počase som sa čudovala, ako rýchlo som to zvládla. Rutina. Onedlho som diktovala kódy kolegyniam, ktoré prišli ešte predo mnou. Tak teda mám prácu. Konečne. Epizóda s knižnicou a najmä s bulvárom je preč. Po večeroch čítam knihy, ktoré potiahnem z regálu. Väčšinou samé lacnoty. Výnimočne natrafím na zaujímavý titul, taký sa tam dostane skôr omylom. Na druhý deň prečítanú a nepoškodenú knihu vrátim. Veď čo by som doma robila s toľkými nakradnutými knihami? Nemám ich kde skladovať. Aj tie, čo tam mám, mi len pripomínajú predchádzajúce zamestnanie. Snažím sa udržať si vnútro v stave kamennom. Na knižnicu nemám zlé spomienky, o ktoré by som sa mohla oprieť, aby som ju ako miesto a čas svojej minulosti znenávidela. Dokonca ani na riaditeľku nemám ťažké srdce. Hoci po stretnutí s ňou rozhodne netúžim. Keď v supermarkete vraciam na policu prečítanú knihu, z ktorej si už na tretí deň nepamätám nič, mám taký príjemný pocit. Koľko radosti môže človeku priniesť malý, neškodný podvod. Koľko adrenalínu a hormónov šťastia. Keď trochu podvádzam, cítim, že mám veci pod kontrolou. Liečím sa. Musím si dávať pozor, aby ma neprichytili a to ma udržuje v bdelom stave.
Môj život nadobudol rytmus. Viem, že nasledujúci deň bude len primerane blbý. Ani málo, ani veľmi.

Počúvali ste štvrtú časť čítania z prózy Jany Juráňovej Cudzí príbeh. Interpretovala Jana Pilcová, redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, réžia Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017.

0: Bolo 18 hodín.
1: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Siedma časť má názov Ako pandúri dostali, čo chceli. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: zasadli malí zbojníčkovia okolo vatry a začali plány snovať, na zboj pomýšľať. Hej, veď sa tu zišli chlapci vyberaní, ktorým ohnivá zbojnícka krv v žilách blkotala. Veď nenadarmo sa vraví, že čo je z hory, to zase len do hory uteká. Zasadli si zbojníčkovia okolo vatry a takúto zanútili. Keby nás len bolo takých chlapcov 200, uderili by sme na Žilinu mesto. Najprv nech sa trasú pandúry, čo nás naháňajú, povedal hrajnôžka a priložil ucho k zemi. Pandúry? Smeje sa Jánošíček. Pri takých stačí, keď sa zľakneš až potom. Ej, prenáramný dupot počujem. Vari 200 nôh sa sem ponáhľa z každej strany, kričí hrajnôžka. Čo spravíme? Pýta sa Surovček. Utečieme? Alebo sa pandúrom postavíme? Jánošíček do ohňa hľadí, chvíľku premýšľa a potom vraví. Rozprášime ich a pritom ani len prstom nepohneme. Stačí nám len zahvízdať a pandúry sa budú dolu brehom kotúľať ako hnilé hrušky. Zapamätajú si, kto je na kráľovej holi pánom.
1: Veru zapamätajú,
0: zvolali zbojníčkovia jedným hlasom. Ilčíčku, Ilčíčku, vyskoč na dva tričku, rečie Jánošíček. Pozri, že sa pozri, kde pandúry trčia. Ilčíček vyskočil, rukami si oči zaclonil a bystrými očkami do tmúcej tmy hľadel. Ako sokolíček sliedil, snoril, až tie pandúriská napokon objavil.
2: Času dosť, kapitán, povedal, keď na zem doskočil. Ešte sa len kdesi v polovici vrchu motajú. Ešte si stihneme zbojnícky tanec skočiť, aby bolo všetko tak, ako má byť.
1: Veru, treba sa nám preukázať, že sme hodní zbojníckého remesla,
0: vraví vážnym hlasom Jánošíček.
1: Každý zbojník musí vedieť zbojnícky tanec zakrepčiť.
0: Ilčíček vytiahol píšťalú očku tenkú o 12 dierkach, fúkol, prstami popreberal a už v tom tichu tichúcom znela veselá zbojnícka. Obsa chlapci od zeme, ktorý vyššie pôjdeme. Nenechala tá nôta mladé nohy pri vatre sedieť. Vyskočili junáčikovia a už nad vatrou poletovali, nohami cifrovali, valaškami, ktorý nad ktorého zvrtali.
3: Veru, tí šuhajci, o pandúrov málo dbali, strachu nepoznali.
4: Ešte som nezbíjal, len budem probovať, ešte si ja budem bučky preskakovať.
0: Vyspevoval si hrajnôžka a nôžky mu len tak hrali, cifrovali. A Surovček s Uhorčíkom mu odpovedali.
4: Ešte som nezbíjal, len sa budem učiť, už želieska hrejú, že ma budú mučiť.
0: I zbojnícky kapitán Jánošíček sa pridal.
5: Z plného hrdla, že sa to nieslo po dolinách i dedinách, si takúto zanútil.
6: Hoj, tak si nezaspieva žiaden stoličný pán, hoj, ako si zaspieva zbojnícky kapitán.
0: Chlapci si zaspievali, smelosti dodali. A potom vraví Jánošíček vrtkému Ilčíčkovi.
2: Ilčíčku, Ilčíčku, vyskoč na dva tričku. Pozri, že sa pozri, kde sú tí pandúry. Hej, veru sú už blízko, kapitán,
0: kričí Ilčíček vysoko nad najvyšším plameňom.
2: Zo štyroch strán sa valia, čo nevidieť sa sem vyškriabu.
0: Vtedy zbojníčkovia vatru zahasili a do čiernej hory sa skryli. Tma tmúca sa rozprestrela na kráľovej holi. I mesiac a hviezdy sa ukryli za našuchorenými obláčikmi, aby Jánošíčka a jeho druhov neprezradili. Bolo ticho tichúce, ani vietor nezafúkol. Len kosodrevina pukala, praskala, ako by sa ňou stáda volov predierali. Pandúry fúčali, ledva dých popadali. Neboli veru zvyknutí do takých výšav sa driapať. Od toľkej námahy a od čerstvého horského vzduchu sa im oči zahmlievali.
2: neboli by tí zbojníčkov zbadali, bárs by sa im pred samé nosy postavili. Len čo prví pandúry na samý vrch vyliezli, už sa na druhej strane druhý z kosodreviny vyštverali.
7: Na nich, na zbojníkov, chyťte ich, poviažte, posekajte, usmažte, zavelil vyčačkaný pandúrsky veliteľ. Hneď sa jedni pandúry do druhých pustili. Že by to mohli byť rovnakí panáci ako oni, to im v tej tme ani na um neprišlo. A tak sa 200 pandúrov do seba dalo. Čo sa mlátia, to sa škobú, chcú si na zbojníčkoch všetku zlosť vyliať. Ešte, že kráľová Oľa má taký široký chrbát. Inak by sa toľká sila klpčiacich sa pandúrov na ňu ani nepomestila. Fuk sem, fuk tam. Chichúňali sa zbojníčkovia, keď na to divadlo hľadeli, až ich bruchá boleli. Až keď sa na východe zore zapálili, odkvecli všetci pandúry ani hnilé hrušky. Hej, veru, vlastným očiam neverili. Zvokol vôkol samý pandúr leží. A zbojníka? Nikde.
8: Ej, nebodaj sme sa tu s celou zbojníckou armádou stretli,
5: rozmýšľal vyčačkaný veliteľ, keď si hrče ohmatával a modriny rátal.
8: Kde sa len tí beťári podeli?
2: A tu vyskočili junáčikovia, valaškami nad hlavami zatočili a ostro pozbojnícky zahvízdali.
8: Jaj,
5: začali fňukať pandúriská. Tak sa preľakli, že ani nestačili dolu brehom upaľovať. Kotúľali sa, veru, že sa až u stoličného pána vicišpána zastavili.
2: Neveríte? Ej, veru, ešte neraz sa o šikovnosti malých zbojníčkov presvedčíte.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: skupiny This Will Burn, Filakovo.
1: Čo to v preklade znamená?
0: Treba horieť, bude to horieť.
1: Aj váš tanec horí, keď tancujete na pódiu?
2: Áno, určite.
1: Kto vám je umelecký vedúci?
2: Zoltán Kröken.
1: A odkedy pracujete v tomto tanečnom súbore?
0: Asi rok. Rok aj pol, dačo tak.
1: Máte tu iba dievčatá v tomto zoskupení?
0: Jedného chlapca máme vo veľkej skupine a v malej skupine sú viacerí chlapci.
1: Ako sa vám tancuje s chlapcami? Je to iné, ako keby tancovali iba dievčatá? Sú pre vás nejakou inšpiráciou?
0: Tak určite to je iné, ale normálne.
1: Od koľkých rokov tancujete?
0: Fú, ja asi od 13.
3: Ja tiež od 13 asi. Ja od 7 striedam tak štýly.
1: Kde všade ste už vystupovali, povedzme, počas týchto prázdnin?
3: Boli sme v dedinách, mali sme súťaž v Maďarsku a ešte tu minulý mesiac.
1: Ja vidím, že tu máte zoskupenie tanečné, kde máte umeleckého vedúceho zrejme Róma. Je to taká zmiešaná rómsko-nerómska skupina. Aké to je tancovať v takejto zmiešanej skupine?
3: Veľmi dobre. Nemáme nejaký problém medzi sebou. Aj sa chápeme všetko. Nemáme žiadne problémy.
0: Tak určite je výborné, keďže to zmiešaná skupina. Takže to nie je len také, že iba dievčatá, že niečo také girly vibe, ale že si môžeme užiť aj také dievčatá, tie tance, ktoré máme viac taký chlapčenský štýl.
1: Kde sa pripravujete najbližšie, kde pôjdete vystupovať?
3: Momentálne sa pripravujeme na rôzne dni obce. Asi to je všetko, na dni obce najbližšie.
4: O súbori z Gypsy Luna, Nino Andale Lovinovania, Telenca Vakerl o Anton Olách.
5: My sme tanečný súbor Gypsy Luna a pochádzame z Lovinovania.
1: My o vás vieme, že vy máte asi 20 členov, ak sa nemýlim.
5: Už nie sme 20, ale 17.
1: A čo sa stalo?
5: Bohužiaľ, niektorí nevedeli chytiť rytmus a počasie pochopili, že ich to nebaví asi.
1: Čo sa zmenilo za to obdobie, kým sme sa my nevideli? Od tej doby, kým sme boli v Trenči?
5: Tak, isto sme sa zlepšili za to obdobie. No teda aspoň dúfam, keď aj vidím na skúškach, ako to prebieha ešte aj na vystúpenia.
1: Čo ste si pripravili dnes? Tancovali ste trošku ináč ako minule. S kým ste tancovali na pódiu?
5: No, teraz sme tancovali tak viacej rýchlejšie tance, ako napríklad s chlapcami.
1: Mali ste so sebou aj speváčku. Kto to bol?
5: Bola to Kamilka Berkiová, ona tiež pochádza z Lovinovania a teraz aktuálne ide študovať na konzervatórium do Rimavskej Soboty.
1: Ako sa vám tancovalo s touto speváčkou?
5: Bola to pre nás veľká čest, sme mohli tancovať s takou dobrou speváčkou a my sme vlastne už asi tretíkrát tancovali na pódium so spevákmi a sme na to naozaj šťastní za takú príležitosť.
1: Poviete nejakú zákulisnú vec na vášho umeleckého vedúceho, je na vás prísny?
5: Určite je, keď sa jedná o kroky, keď sa máme skúšať, ale správa sa k nám určite dobre a vedie nás k dobru.
1: Vy ste dievčatá, ktoré majú asi koľko rokov?
5: 16, 17.
1: Ste študentky, kde študujete?
5: Ja som študentka strednej zdravotníckej školy v Lučenci.
6: Ja som študentka hotelovej školy v Lučenci ako čašnička servírka.
1: Takže nie je to nič spoločné s tancou, robíte to len vo voľnom čase?
5: Áno, vo voľnom čase väčšinou tancujeme.
1: A kto z rodiny tancoval?
6: Moja mamina, moja stará mama, moje tetky, proste my to máme už v rodine, ten temperament.
1: Do koľkých rokov chcete tancovať?
5: Dokým to bude možné.
1: To čo znamená, že dokým to bude možné? Do 100 rokov?
5: U nás neexistuje žiadne vekové rozhranie pre tanec, pretože keď vás baví tancovať aj v 40-ke, tak prečo nie?
6: Ja mám taký istý názor, pretože my to máme v krvi.
4: Manuša bez nekbuter lošarena z pregiľuvni Vanessa Horákovo.
1: Takže milá Vaneska, my sa vidíme opäť. Naposledy som vás videl v Chanave nedaleko tejto maďarskej oblasti. Ako sa vám dnes spievalo?
7: Dnes sa mi spievalo naozaj nádherne, pretože som videla tú energiu, cítila som ju a videla som, že tu ľudia sa chcú naozaj baviť. A hlavne, čo som videla, bolo, že keď som prišla, tak si ma tak ako keby vzali k sebe. A to ma tak najviac potešilo, že som sa cítila ako doma, takže dnešné vystúpenie, ak by som hodnotila, že 10 z 10.
1: Čo sa týka energie na pódiu, sám som bol prekvapený, tá energia sa dala normálne krájať. Ako zvládate celú tú situáciu tam, lebo tam ľudia prišli hore?
7: Dá sa to zvládať úplne akože normálne. Teraz tam bolo si

0: veľa káblov, takže trošku som si dávala pozor, kde šlapem, takže to bolo trošku ťažšie, ale samozrejme ja si to užívam. S tými ľuďmi, proste ľudia, keď prídu ku mne, ja to mám rada, ja si to užívam, potom sa cítim ako pri rodine, takže mne sa to páči.
1: Ako by ste zhodnotili posledný rok vášho účinkovania v tejto scéne?
0: Určite úžasný, pretože akože ja si to beriem tak, že stále je niečo nové, čo sa môžem naučiť. Stále sa učím a stále sa snažím získať nové vedomosti okolo toho. Ale samozrejme, čo sa týka mňa, mojej osoby, môjho srdiečka, tak som veľmi spokojná, pretože vidím, že tí ľudia sa na mňa proste bavia a ja sa bavím s nimi a to je všetko, čo som chcela. Ja keď som začala spievať, u mňa čo bolo hlavné, tak aby som sa zabavila ja a aby som sa ja zabavila s tými ľuďmi ako rodina. Takže to, čo som chcela docieliť, som docielila a som spokojná.
1: Čo by ste chceli ešte v budúcnosti urobiť pre nás všetkých?
0: Tak nechcem to takto prekriknúť, aby sa to nestalo, ale v budúcnosti, nie teraz, v budúcnosti, je to naozaj môjim veľkým snom, aby som mala ja svoj vlastný veľký koncert. Tak keď sa mi to podarí, budem veľmi rada, samozrejme. Uvidíme, ako to dopadne, ale ja sa budem modliť, pán Božko, proste uvidíme.
1: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a naozaj, čo ste si vypovedali, nech sa vám to splní a želám vám to z celého srdca, nech sa vám naďalej darí.
0: Ďakujem veľmi pekne, bolo to úžasné.
1: Ďakujem aj ja.
2: O Alexander Bozo, Hino Andalo Filiakovo, kaj sikavel pre Artikani škola, Teuvavlja Tešunel, Lačo Bašavi ben prekada festivalos.
1: Dobrý deň, vy ste z Filiakova?
3: Áno.
1: Na čo ste prišli dnes do Filiakova?
3: No, prišli sme na festival, aby sme sa dobre cítili a aby sme pozreli tých najväčších.
1: Chodíte pravidelne vo Filiakove na takéto festivaly?
3: Áno, dá sa povedať. Dosť často.
1: Dnes tu bude hrať rómska hudba. Mám taký pocit, že aj minule som vás videl na nejakom rómskom festivale. Máte niečo spoločné s hudbou?
3: Áno, mám.
1: A čo konkrétne máte spoločné s hudbou?
3: Tak ja osobne tiež mám rád hudbu, aj robím hudbu, aj vyučujem hudbu. By som povedal, že to je náš celý život, tá hudba.
1: A kde učíte hudbu, ak ma môžete prezradiť?
3: Áno, samozrejme, ja vo Filiakove učím v základnej umeleckej škole a vyučujem husle.
1: Ako vidíte vy momentálne situáciu u rómskej mládeže? Chcú študovať v hudobnej škole? Chcú sa vzdelávať?
3: Môžem povedať, že veľmi je to ťažké. V dnešnom dobe by som povedal, že zaostala tá muzika, ale ešte stále by som povedal, že tie rómske deti sú veľmi nadaní a talentovaní.
1: Vy ste hovorili, že vyučujete husle?
3: Áno, vyučujem husle a ešte aj ostatné nástroje.
1: Dnes napríklad, čo sa týka rómskeho folklóru, minulosť a dnes, ako vidíte situáciu?
3: No, tak to by som povedal, že to sa nedá porovnať, lebo kedysi to bolo akože tradícia u nás, ale dnes v tom dobe by som povedal, že musíme ich viesť, lebo musíme ich ukázať, že čo bolo a ako bolo. Takže aj za to sme tu, za to sme učitelia, aby sme to robili a aby sme im ukázali, že ako to bolo minule. Lebo to sa dá povedať, že tá rómska mentalita a tie rómske deti, oni chcú sa vzdelávať, len nevedia, že ako. Takže musíme im ukázať smer.
1: Ako by ste ich konkrétne povzbudili vy ako učiteľ?
3: No, tak ja to stále robím tak, že ja som tu akože veľmi známy, akože by som povedal, že tie deti ma poznajú, poznajú moju robotu, kde ja čo robím, ako hrám, takže s tým ja ich motivujem veľmi a pravdepodobne by som povedal, že potom oni dostanú chuť do tej hudby.
1: Dnes ste sem prišli s kým?
3: Dneska som sem prišiel s rodinou a môj syn tiež je akože môj žiak a moja dcera tiež akože študuje v základnej umeleckej škole, takže ona tiež chce tú hudbu robiť ďalej, len ešte není istá, že ako to bude ďalej robiť.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemný umelecký zážitok.
3: A ja ďakujem a pekný deň prajem.
2: pro festivalo Sandro Filiakovo a vle Ománuša načandalo foros, no te andalo paše gavate fori. Soske a vle pro festivalo s uči pezlenge ode pačinelas pezlendar pučilja o Anton Olach.
4: Dobrý večer, som z Ratoviec.
1: Ste blízko pri Filiakove. Prišli ste pozrieť nejakú obľúbenú kapelu?
4: Áno.
1: Čo sa vám najviac páči na takýchto akciách?
4: Že sú dobré chudobníci a veľa sú, tak sa ich dá využiť hociaky.
1: Máte v rodine nejakých muzikantov?
4: Pravda. Manžel, svokor, švagor, oni sú chudobníci.
1: Na akých nástrojoch hrajú?
4: Na gitare, na klavíri a spievajú.
1: Čo si myslíte, takáto hudba, maďarsko-slovenská, rómska, dnes je populárna alebo nie?
4: Je to populárna, no.
1: Chodíte aj na iné akcie ako na takéto?
4: Pravda, že chodíme kade tady, kde sa dá.
1: A u vás v Radovciach máte niečo podobné?
4: No veľmi nie.
5: Dobrý deň z Lučenca.
1: A čo ste vy sem prišli dnes z Lučenca až?
5: Chceme vidieť Horákovú hlavne a zabaviť sa.
1: Môžeme vás vidieť všade na akciách v okolí Lučenca, Filiakova, alebo chodíte aj ďalej?
5: No väčšinou iba tu v okolí a hlavne Lučenec.
1: Evidentne ste nerómskeho pôvodu. Zaujíma vás rómska hudba?
5: Áno, najlepšie sa dá zabaviť na rómsku hudbu.
1: Kto všetko počúva rómsku hudbu u vás v rodine?
5: Všetci, úplne.
1: A s kým ste prišli?
5: S kamoškami.
1: Tu máte aj kamošku. Odkiaľ ste prišli?
6: Ja z Lučenca.
1: A čo vás sem pritiahlo?
6: Hudba.
1: Tiež máte rada rómsku hudbu?
6: Áno, mám rada rómsku hudbu.
1: Aj sama hráte na niečom?
6: Hrám na gitare.
1: Takže vyspovedám ešte ďalšiu kamarátku. Vás čo priviedlo sem do Filiakova?
7: Dobrá zábava, dobrá hudba.
1: Na čo sa najviac tešíte dnes?
7: Na Gypsy Pralu.
8: Dobrý deň, znitý na diplom.
1: Čo ste sem prišli?
8: Prišiel som hľadne kvôli cenám, lebo dneska vystupujú. Sú v tanečnom klube, ktorá tu bude vystupovať, a kvôli Vanese Horákovej.
1: Koľko rokov má dcéra, ktorá tu bude vystupovať?
8: Mám tu dve céry, jedna má 10 a druhá má 13 rokov.
1: Pokom majú talent tancovať?
8: Tak v rodine veľa ľudí tancuje, takže, ale pomáme asi tak.
1: A prišli ste sem aj s manželkou?
8: Pravda, tu mám aj manželku a ešte tretiu dcéru.
1: A čo vás sem prilákalo najviac, aké kapely?
8: Vanesa Horáková asi pravdepodobne najviac.
2: Amarela Češu na vle, Oromano Lavandalo Filiakovo a Vľako Agor, te a tady vezle skerďam Andrej redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate, Richtindeles o Anton Olach, o Peter Krajčovič, o Michal Paláš, te o Roman Goroľ, Savotomenge Mangelme Šukarati, Uđio Šuniben, Amalina te Amala.

0: najbližší svet.
1: Bolo 20 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko ponúklo Španielsku pomoc v súvislosti s náporom migrantov. Spojené štáty naznačujú rysujúcu sa dohodu o otvorení Hormúzskeho prielivu. Zajtra by malo byť jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko ponúklo Španielsku pomoc v súvislosti s náporom migrantov, ktorí sa minulý týždeň dostali do španielskej Ceuty. Potvrdil to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok po mimoriadnom rokovaní ministrov Európskej únie. Zároveň tvrdí, že Slovensko nechce prísť o výhody spojené s otvorenými hranicami.
3: Hranica sa nechráni na videokonferencii ministrov. Chráni sa priamo v teréne. Práve preto sme dnes Španielsku nielen vyjadrili solidaritu, ale ponúkli mu aj slovenských policajtov a našu techniku na ochranu hranice. Z dnešného rokovania mám úprimne dobrý pocit.
2: Katar oznámil, že poslal Spojeným štátom na posúdenie možnú dohodu s Iránom o otvorení Hormúzskeho prielivu. Detaily zatiaľ nie sú známe. Americký minister financí vo vysielaní televízie MSNBC oznámil, že k uzavretiu dohody môže prísť už čoskoro.
4: President Trump last week
5: Prezident Trump pohrozil minulý týždeň Iránu najväčším útokom od skončenia druhej svetovej vojny a vďaka tomu začali s nami vyjednávať. Myslím si, že dnes alebo zajtra môže prísť k dohode o otvorení Hormuzského prielivu, čo povedie k normalizácii situácie v tomto konflikte.
2: V záporovskej jadrovej elektrárni dnes došlo k ďalšiemu výpadku vonkajšieho napájania, informovala ukrajinská spoločnosť Energoatom. Elektráreň približne hodinu fungovala pomocou dízlových generátorov, ktoré slúžia ako záložný zdroj energie na zabezpečenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Následne sa dodávky elektriny z vonkajšej siete obnovili. Išlo v poradí už o 12. takýto výpadok od začiatku roka a 24. od obsadenia elektrárne ruskými vojakmi v marci 2022, dodala BBC. Energoatom a aj Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu upozorňujú, že každý výpadok vonkajšieho napájania predstavuje priame riziko pre bezpečnosť elektrárne. Nová maďarská vláda sa usiluje o pragmatické vzťahy s Moskvou, pričom rešpektuje ekonomickú realitu v oblasti energetiky. V rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung to povedala maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Šéfka maďarskej diplomácie v rozhovore zdôraznila, že veľká časť dodávok ropy a plynu do Maďarska naďalej prichádza z Ruska. Obe krajiny sú navyše viazané dohodou o výstavbe dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Pakš. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1. Z dejiska pokračuje Peter Štern.
6: Do vedenia sa pritom dostali domáci v 61. minúte, keď po faule Bajriča nariadil rozhodca pokutový kop, ktorý premenil Stroud. V 78. minúte však slovenský zástupca vyrovnal zásluhou striedajúceho Kamaru, ktorý skóroval len deň potom, ako ho klub predstavil ako svoju novú posilu. No a v nadstavenom čase druhého dejstva sa presadil aj druhý striedajúci Joly Kianga a Belasi otočili nepriaznivý vývoj zápasu. Slovan tak triumfoval v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde Mjölby 2-1.
2: Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a stále extrémne teplo. V noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň 35 až 41 stupňov a slabý na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
7: Zelená vlna. Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru. Počítajte s viacerými obmedzeniami a sledujte dopravné značky. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prechádzate striedavo. Obmedzenie potrvá do konca septembra. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2. Počítajte tiež s viacerými obmedzeniami. Pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená premávka do jedného jazdného pruhu a je riadená dočasným dopravným značením. V Bratislavskej Vrakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. A radar nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy na výjazde z Turian do Radkova a merajú aj v Stakčine v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový augustový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sa spoločne pozrieme do ďalšieho z regiónov Slovenska. Okrem írečitého nárečia, tradícií a zaujímavých miest, ktoré je hodno navštíviť, si priblížime aj tradičnú hudbu oblasti zvanej Gemer Malohont. Tak nech sa vám až do 21. dobre počúva. To vám želajú tvorcovia relácie Husličky z Javora, David Krajčí a Mirka Zahumenská.

Prvá písomná zmienka o Gemerskej stolici pochádza z roku 1209. Strediskom župy bol kráľovský hrad Gemer. Malohont bol pôvodne súčasťou Hontianskej stolice, hoci medzi nimi ležalo územie Novohradu a Zvolenskej župy. Autonómia mu bola priznaná koncom 17. storočia. V 13. storočí sa kvôli tatárskému vpádu začali stavať na území župy kamenné hrady. Brzotín, Drienčany, Gemer, Hajnáčka, Hodejov, Hrachovo, Jelšava, Maningrad a ďalšie. Zlatý vek regiónu nastal v polovici 14. storočia a trval asi do začiatku 16. V mestách a vo vidieckých sídlach sa stavali gotické chrámy s nádhernou výzdobou, z ktorých sa viaceré zachovali dodnes a sú súčasťou tzv. Gotickej cesty. Trasa je dobre značená hnedými tabuľami umiestnenými pri cestách a v obciach. My si dnes popri rozprávaní o zaujímavostiach Gemera budeme púšťať aj nahrávky, ktoré sa dostali na albumy Gemer Malohont. Tie vyšli ešte v roku 2002 pod názvom Svet ľudových tancov 2 podľa Sama Smetanu a Ervína Vargu.

16. a 17. storočie bolo i v Gemeri Malohonte poznačené tureckými vojnami a stavovskými povstaniami. V 18. storočí sa Gemer stal baštou reformácie. V tomto tvrdom období vznikali významné evanjelické stredné školy, v ktorých získali vzdelanie mnohé osobnosti slovenskej kultúry a národného obrodenia. V roku 1786 vznikla prvá a v roku 1803 druhá Gemersko-Malohonská stolica, ktorá pretrvala až do roku 1922. Administratívnym strediskom tejto župy bolo mesto Rimavská Sobota. Gemer vzhľadom na jedinečné prírodné krásy a unikátne historické pamiatky zaznamenáva v súčasnosti rozvoj cestovného ruchu. Ak ste milovníkmi prírody či histórie a architektonických skvostov, ak máte radi pohľad na krajinu zo sedla bicykla či koňa a obľubujete letnú a zimnú turistiku, tak navštívte Gemer a objavte jeho zaujímavosti a krásy.

Horný Gemer je región prírodných a turistických zaujímavostí a leží na juhovýchode Slovenska. V minulosti bol taktiež súčasťou Gemersko-Malohonskej stolice. Dnes toto územie patrí do Košického samosprávneho kraja a do okresu Rožňava. Južná časť Horného Gemera je tvorená Národným parkom Slovenský kras, najrozsiahlejším krasovým územím planinového typu v strednej Európe. Tvorí celok s Achteleckým národným parkom v Maďarsku. Územie je bohaté na krasové javy ako závrty, škrapy, jaskyne, priepasti či kaňony a celkový ráz územia dotvárajú hlboké doliny a tiesňavy. K zaujímavostiam slovenského krasu patrí napríklad impozantná zádielská tiesňava, 101 metrov hlboká priepasť, zvonivá jama, silická ľadnica, jaskyňa Domica, Ochtinská aragonitová a Gombasecká jaskyňa. Horný Gemer však zaujme aj významnými historickými pamiatkami, ktorých tu na pomerne malom území nájdeme veľa. Spomeňme historické jadro Rožňavy, hrad Krásna Hôrka, mauzóleum a obrazáreň Andrášijovcov v Krásnohorskom podhradí, kaštieľ Betliar, ruinu stredovekého kostola v Lúčke, gotické a evanjelické kostoly v Štítniku či Plešivci, ale aj zrúcaninu Turnianského hradu.

Stredný Gemer bol regiónom významných historických udalostí a prírodných zaujímavostí. Leží na rozhraní stredného a východného Slovenska. V minulosti bol taktiež súčasťou Gemersko-Malohonskej stolice. Dnes toto územie patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja a okresu Revúca. Zo severu ho ohraničuje Národný park Muránska planina, ktorého územie je bohaté na rokliny, priepasti, jaskyne a zaujímavé skalné útvary. Oblasť je bohatá na zver, rastie tu množstvo chránených rastlín a niekoľko endemitov. Najznámejším je rastlina likovec muránsky, ktorý sa nikde inde nevyskytuje. Pre Muránsku planinu je typický aj polodivý chov koní slovenského plemena norik muránsky. Vstupnou bránou do Národného parku je obec Muráň, nad ktorou sa nabrele cigánka týčia zrúcaniny legendami opradeného muránskeho hradu. Stredný Gemer zohral významnú úlohu v slovenskom národnom živote. Pôsobili tu mnohí buditelia, spisovatelia a významné osobnosti kultúrneho i národného života. Centrom regiónu je Revúca. V roku 1862 tu bolo založené prvé slovenské gymnázium, ktorého budova dnes slúži ako múzeum. V okolitých obciach tiež možno nájsť niekoľko významných historických pamiatok. Spomeňme napríklad gotické kostoly v Chyžnom a Rákoši či románsku rotundu v Šiveticiach. Región bol v minulých storočiach známym centrom baníctva.

Vedeli ste, že obuvníctvo bolo v minulosti jedným z najrozšírenejších remesiel na Slovensku? A vedeli ste, že Gemer Malohont patril v 19. storočí medzi regióny s najväčším počtom obuvníkov na našom území? Po svojom vzniku sa obuvnícke remeslo stalo popri čižmárstve, krajčírstve, kováčstve, mlynárstve a mesiarstve jedným zo šiestich najrozšírenejších remesiel u nás. Obuvníci šili najmä koženú mužskú, ženskú i detskú obuv. Mnohí sa ako pomocníci učili u obuvníckych majstrov a kým mohli začať remeslo samostatne vykonávať, museli si najprv u majstrov odpracovať určitú pomocnícku dobu. V druhej polovici 19. storočia, konkrétne v roku 1872, došlo u nás k zrušeniu cechov. Obuvníci, podobne ako príslušníci iných remesiel, sa začali organizovať v spolkoch. Už v roku 1873 vznikol obuvnícky spolok v Rimavskej Sobote a v Revúcej, o rok neskôr v Radkovej a v roku 1876 v Rožňave.

Gemer je región, ktorý bol v minulosti nesmierne bohatý aj na ďalšie rôzne druhy ľudového remesla a výroby. Prekvitalo tu i hrnčiarstvo, gubárstvo, čipkárstvo, zvonkárstvo, tkáčstvo, kožušníctvo, ale aj výroba z dreva a prírodných pletív. S ľudovým odevom súviselo niekoľko druhov výroby, najmä tkanie a paličkovanie. Odev, ktorý sa v jednej časti Gemera zachoval do prvých 10 ročí 20. storočia, nosil sa v obciach nedaleko Dobšinej, v údolí rieky Slaná a najvýraznejšia z nich, Rejdová, bola aj objektom výskumu Ústredia ľudovej umeleckej výroby v 50. rokoch 20. storočia. A aj hudobná tradícia tohto regiónu našťastie neunikla pozornosti odborníkov. Aj vďaka ich úsiliu zmapovať tento zaujímavý región mohla vzniknúť kolekcia nahrávok Gemer Malohont, na ktorej účinkujú folklórne súbory, folklórne skupiny i ľudové hudby z jednotlivých lokalít.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný návrat na Gemer Malohond. Spoločne sme počúvali nahrávky z albumu Svet ľudových tancov 2 podľa Sama Smetanu a Ervína Vargu, ale aj ďalšie ľudové piesne z Gemera. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na Slovensku chýba celoslovenský monitoring vírusov prenášaných komármi. 27 veľkých miest v Taliansku má vo štvrtok červenú výstrahu pred horúčavami. U nás by malo byť zajtra jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Na Slovensku chýba monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov. Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
3: A je to hlavne kvôli personálnym kapacitám, že nemáme odborníkov a keby sme aj našli odborníkov, tak potom ich nemáme z čoho zaplatiť. My už vieme na základe našich výsledkov, že tie komáre prenášané vírusy sú tu, máme tu aj invazné komáre.
2: Doplnila, že vírusy rýchlo mutujú a k nám sa dostávajú práve varianty vírusov, ktoré sú infekčnejšie. Najvyššia červená výstraha pred horúčavami bola na štvrtok vydaná pre všetkých veľkých 27 miest v Taliansku vrátane Ríma, Milána, Neapolu či Benátok, ktoré monitoruje tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Taliansko v týchto dňoch zažíva v poradí štvrtú tohtoročnú vlnu extrémnych horúčav, počas ktorej teploty v niektorých oblastiach presahujú hranicu 40 stupňov. Tohtoročné horúčavy sa v Taliansku spájajú aj s množstvom nadmerných úmrtí a spolu s požiarmi a suchom spôsobujú značné škody najmä v poľnohospodárstve. Zajtra do poludnia usporiadajú preto poslanci koalície Aliancia Zelených a Ľavice v Ríme podujatie, ktorým chcú upozorniť na údajné ignorovanie problému klimatickej zmeny vládou premiérky Georgi Meloniovej. Kubánske úrady oznámili, že sa im po celonárodnom výpadku podarilo obnoviť dodávky elektriny do siete. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej išlo o šiestý tzv. Blackout v tomto roku. Mnoho oblastí podľa nej stále zostáva bez elektriny. Karibská krajina s podobnými problémami zápasí roky. Tento rok ich ale výrazne zhoršilo ropné embargo, ktoré na Kubu uvalili Spojené štáty, ktoré sa usilujú o zmenu tamojšieho režimu. Bratislavské staré mesto otvorilo obnovené nádvorie Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici. Historický priestor získal novú podobu pre kultúru, oddych aj komunitný život. Nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu objektu a zároveň vytvára otvorený verejný priestor zodpovedajúci súčasným potrebám. Starosta starého mesta Matej Vagač.
4: Toto nádvorie, tak ako sme ho koncipovali a ak sme ho spravili, tak by som mohol tak povedať, že to je taký skrytý poklad. Lebo tuto je vlastne rušná Štefániková a toto je vlastne koncipované tak, aby tí ľudia sa mohli prísť, si posadiť si v tichu. Vlastne sme chceli spraviť takú oázu. Samozrejme tým, že tu máme ako staromestské kultúrne centrum naše sídlo, tak budú tu aj nejaké koncerty, čítačky a má to taký ten intimnejší charakter.
2: Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky Bratislavy. Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta. Súčasťou projektu boli úpravy povrchov, krajinárske riešenia, vrátane práce so zelenou či vodozádržné opatrenia. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1. V druhom polčase síce najprv inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Sulejman Kamara, ktorý sa k mužstvu po prestupe pripojil len deň pred zápasom. Ten istý hráč v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól ďalšiemu žolíkovi z lavičky Manasemu Kiangovi. Brankár Dominik Takáč.
5: Takto sme si to aspoň výsledkovo predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť. Ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivou stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačali, dohrávali. My sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. Toto viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát bez našich najväčších ofenzívnych hviezd.
2: Slovenský majster odohrá domácu odvetu na budúci týždeň v útorok. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a stále extrémne teplo. V noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň 35 až 41 stupňov a slabý na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D1, uzavreté tunely na D3, počúvate dopravné správy. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy na výjazde z Turian do Radkova. V Košiciach barci merajú smerom do centra, na východnej D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova a namerajú vás aj v Stakčíne obojsmerne. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
0: Želáme príjemný augustový večer. Vo vysielaní večerných reflexí budeme dnes hovoriť o prírode, o cestovaní, o práci, ktorá dokáže človeka naplniť šťastím, o koníčkoch, ktoré môžu prerásť v celoživotné povolanie, ba vlastne poslanie, a o radosti, ak hodiny, ktoré venujeme často v nehostinných podmienkach výskumu, dokážu priniesť výsledok, úspech aj medzinárodný. Budeme hovoriť o hadoch, o ktorých koluje množstvo informácií a povier, z ktorých je žiaľ väčšina takých, ktoré hadom škodia. Prvý mýtus, ktorý medzi laikmi panuje, je ten, že hady sú slizké a chladné. Nie sú. Hady majú kožu a šupiny absolútne suché, hladké, príjemné na dotyk. Pohybujú sa sťahom svalov, takže sliz, ako u slimákov, vôbec nie je potrebný. Ani sa nikde netvorí. Sú to zvieratá nevytvárajúce vlastné teplo a preto sa musia chodiť nahrievať, aby mali energiu na pohyb. Majú preto vždy takú teplotu, ako je teplé okolité prostredie. Keďže sa chodia vyhrievať k zdroju tepla, väčšinou sú na dotyk príjemne teplé. Vie veľmi dobre o tom svoje aj náš dnešný host, doktor Daniel Jablonský, herpetológ, od ktorého sa dnes večer dozvieme o hadoch, ale aj o jeho ceste. Za nimi veľa zaujímavého. Príjemné počúvanie želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
1: Večerné reflexie.

0: ktoré chtějí zkoumat genetickou diverzitu všech živočichů, které tam jsou. Je tam nějaká organizace, která na to získala vlastně prostředky, takže chceme to nějakým způsobem více jakože zkoumat.
1: Už o chvíľu sa s vedcom Danielom Jablonským, ktorý okrem náročnej práci v teréne v Afganistane, Albánsku, Iráne, Pakistane a ďalších dohromady podnikol 103 výskumných ciest, venuje aj študentom na prírodovedeckej fakulte. Učí rovnako rád, ako skúma, pretože vraví, že radosť práce je pre neho tá najlepšia dovolenka. Nečinne ležať pri mori ho nenájdete, ale bude vždy tam, kde sa dá aktívne prehľadávať a skúmať prostredie.

0: Bez podpory rodiny to v málo ktorom koničku ide, najmä ak sme ešte v detskom veku. Daniel Jablonský našiel spriaznenú dušu u rodičov. Cestovali veľa, na rôzne miesta a ak bolo treba vstávať skoro ráno, aj o 5, mama sa mu rada ponúkla za spoločničku. Tak nejako sa formoval jeho záujem o prírodu a jeho dozrievanie na prírodovedca. A to, čo získal v mladosti, dnes v dospelosti chce odovzdať aj svojmu 10-ročnému synovi Teovi.
1: Večerné reflexie.
0: Je tu s nami aj syn doktora Daniela Jablonského, Teo. Čiže tak, ako to bolo v prípade vašom, pán doktor Jablonský, že rodičia vás podporovali, nechcem hovoriť, že nasmerovali, lebo to je asi ťažko, bolo to vo vás, možno už ako sa povie génmi a zrodené, tak je to aj v prípade vášho syna Tea, ktorého vediete týmto koničkom. Teo je tu teraz, mám to šťastie s nami, tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Teo, ty chodíš do školy v Bratislave, čiže rozprávaš aj pekne po slovensky, ale rozumieš aj po česky.
2: Áno, rozumiem. Keby mi niečo niekto povedal po česky, tak rozumiem, áno.
0: No tak a ještieri, ako by si preložil?
2: Ještieri.
0: Tak toto sme zvládli. Tak Teo, vraj chodieváš s tátkom aj na také pozorovania do prírody. Baví ťa príroda?
2: Áno, veľmi ma baví príroda, plazy, obojživelníky.
0: No, ale ty si v ktorej triede teraz?
2: Ja idem teraz do štvrtej.
0: Do štvrtej, čiže ešte nie si ani na druhom stupni. Ešte máš len prírodovedu.
2: Áno.
0: Ako tak. Predmet, ešte nemáš biológiu. Dobre.
2: Nie, ešte nemám.
0: Dobre, tak potom ťa to bude možno ešte viac baviť. A keď sa chceš niečo dozvedieť, musíš si sám niečo ešte navyše prečítať alebo sa spýtať, tatka, že ako to je, keď hovoríš o tých plazoch, obojživelníkoch. Alebo máš knihy doma. A v tých študuješ?
2: Väčšinou sa pýtam tata.
0: Áno.
2: Ja sa ho rád veľmi pýtam, že ako čo, my máme aj hada, tak väčšinou sa ho pýtam na toho hada.
0: A ten had je veľký? Máte ho v nejakom teráriu?
2: Áno.
0: A ho krmiš?
2: Áno.
0: Čím sa krmi taký had?
2: Myšami.
0: Myšami, veľmi správne. Ja som ťa chcela trošku preskúšať, ale nedá sa, všetko vieš. A nebojíš sa ho dotknúť?
2: Nie, nebojím.
0: Prečo? Lebo to nie je had, ktorý by ťa mohol uštipnúť?
2: Akože táto hovoril, že môže hryznúť, ale keď je pri mne táto, tak sa vôbec nebojím.
0: A aký je to druh hada, vieš?
2: To neviem, ako sa volá, ale viem, že je z Pakistanu.
0: Výborne, tak sme sa toho veľa dozvedeli. Tatka, sa ešte dopýtame. A chcel by si sa raz v budúcnosti vydať takou cestou, vedeckou, poznávacou, ako táto?
2: No, bavia ma plazy a obojživelníky, ale môj sen je pilotom byť.
0: Byť pilotom, tak možno ako ten pilot doletíš raz do týchto exotických, ďalekých krajín a budeš pozorovať aj plazy. Ja ti želám dobré výsledky v škole, aby si bol naozaj šikovným žiakom a aby si sa dobre staral o toho hada.
2: Ďakujem
0: pekne. No tak sme sa dozvedeli, že had je z Pakistanu.
3: Áno, áno.
0: A je veľký?
3: No, asi má metr.
0: No, dosť je veľký. No, a to ste ho s tým vedomím priniesli, že mať ho doma?
3: Víte, co to byl taký zvláštní příběh? To je taková úžovka, která se vyskytuje v pouštích Pakistánu a donesl ji jeden kouzelník. Jak říkám, jakože, já říkám kouzelník, ale ono v podstatě, oni ho taky nazývali kouzelník, který ho v podstatě měl u sebe strašně dlouho a říkal, že už ho nechce a že ho dá teda do muzea. No a já jsem si řekl, že to je velmi zajímavý druh, protože není úplně běžný, ale v Pakistánu jakože ho můžete vidět. Tak jsem ho vlastně s kolegy jsem jim říkal, že by bylo zajímavé ho mít, zkoumat, nějakým způsobem ho déle chovat a vidět teda, co ten had, jak se bude chovat, protože my o tomhle druhu máme strašně málo informací. No a teď ho mám, chováme a pozorujeme.
0: Robí vám spoločníka. Pán doktor, vy ste tiež raz v takejto debate povedali, že dôležité je samozrejme mať ciele, mať svoje predsavzatia, úlohy, aj vedecké, ktoré chceme v živote plniť. Ale najdôležitejšie je, aby tá práca bola zároveň tým koničkom. A mne tak schádza na úm jedno také príslovie, taká životná múdrosť, že keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastným. Dá sa s tým súhlasiť?
3: Naprosto, naprosto. Přesto, že máte v živote strašne ťažké třeba období, anebo zažijete hrozné veci, pokud vás něco baví a že se tomu dokážete mentálně vrátit, vlastně nějakým způsobem přemostit nebo přetransformovat tu mysl na něco, co vás zajímá, tak se dá vydržet mnohé.
0: Čiže vy tak ísť na dovolenku do nějaké destinácie, lahnout si k moru.
3: No ale to je tak. To je druhý aspekt tohohle šílenství, jak to tak řeknu, že když už vám to tak jakože v té hlavě pracuje, že pořád myslíte na tu tému nebo na nějaké ta témata, tak už se dokážete velmi těžko soustředit na běžné věci. Jo, čili něco je vám dáno a něco je vám sebráno. Tak bych to řekl.
0: Áno, ale nemáte vysnívaný taký akože úplně pasivný oddych.
3: To ne, to já nedokážu nic.
0: Velmi pekne vám ďakujem obom, že ste prijali pozvanie do našich večerných reflexí a verím, že niekedy opäť. Dovidenia a do počutia.
3: Děkuji za pozvanie.
2: Dovidenia.

Večerné reflexie sme dnes vysielali s herpetológom doktorom Danielom Jablonským. Verím, že ste po jeho informáciách sa lepšie zorientovali vo svete prírody, cestovania aj cestovateľských vedeckých zážitkoch. Prajeme vám ešte stále krásny letný večer a príjemné sny. Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

stihli aj krídla brán, chvejú sa listy.

Vitajte pri ďalšom špeciálnom vydaní rozhlasového zábavníka Úsmevník. Ponúkneme vám v ňom scénky a skladby, ktoré sme pre vás nahrali počas našich verejných nahrávok v prvom poloroku roka 2026, ale do vysielania sa ešte nedostali. Úsmevné počúvanie vám praje Zuzana Bobriková. No a už po nasledujúcej skladbe Claudie Vance na nás zaštekajú Stano Pitoňák, Miro Kolbašský a Beata Dubielová.

0: Odkedy nám do rodiny pribudol pes, zmenil sa nám pohľad na svet. Začali sme chodiť von aj v daždi, lebo keď sa musí, tak sa musí. V každom vrecku na miesto vreckoviek nachádzam vrecúška na... No, veď viete čo, na exkrementy. A keď si chcem vybrať žuvačku, tak zvyčajne vytiahnem poriadne pachnúci pamlsok. Myslím, že je radosť byť psom. Tomáš Repčiak má dokonca tri psy. Hektora, Rexa a Fifinu.
1: Dobrý, je tu voľné?
2: Čakárenie, bohužiaľ pre všetkých. Aj pre elitu, no i pre bezvýznamné psy.
1: No prepáčte, že som si dovolil šteknúť.
2: V dnešnej dobe si jeden šľachtic nevyberie. Demokracia je pre všetkých.
1: Presne tak. Žiaden pes sa nad iným nemá čo vyvyšovať.
2: To je príroda, vážený. V kohútiku mám o dobrých 20 čísel viac ako vy.
1: To nič neznamená. Z pohľadu orla ste aj vy iba jazvečík. Takže sa držte radšej pri zemi.
2: Dobrý pôvod najlepšie vidno na správaní sa. Aj tu u kozmetičky. Hrdý postoj. Stýčený chvost a...
1: Sklopené uši, čo? Za psa hovorí jeho srdce. To moje bije za Slovensko. Ja som po matke jazvečík a po otcovi slovenský kopov.
2: A to ste po akom povedali? Kto do vás kopol?
1: A vy ste kto, že sa tu nafukujete?
2: Nevidíte? Dalmatínec.
1: To ste sa teda poriadne vyfarbili. Na čierno-bielo.
2: Prepáčte, dalmatínec je najkrajšie cudzokrajné plemeno.
1: Skôr obyčajné domáce. Fľakaté.
2: Pochádzame z Chorvátska. Chránili sme dalmáckych kráľov.
1: Akurát ste si omočili laby v Jadranskom mori.
2: A vy ste si močili na laby, vážení. V tom vašom valale.
1: Fintice, nie sú valal, neuražajte. Lebo pôjdete domov s otlačkom môjho prekusu, vážený.
2: Dovolte, aby som sa decentne zasmial. Vidiečan. Ja som z tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Z Prešova.
1: Eperieš, eperieš. Celý týždeň eperieš.
2: To mi vraví niekto, kto zaháňa kúry do chlieva.
1: Kúry spia v kúrníku, mali by ste viac čítať. Máte to čierne na bielom, fľakáč.
2: Ja vás?
3: Dobrý deň, je tu voľno.
1: Wow.
3: Wow.
1: Samozrejme, slečná. Nech sa páči na mojom miesto. Ak dovolíte, som Hektor.
2: Hektor, rovno rektor, direktor to je. Nevšímajte si ho, moja excelencia je tu celá pre vás. Rex, moje ctené meno.
3: Vaf, ja som Fifina. Došli sme s paničkou na odčervenie.
1: No, to je nepríjemné. Prestala vám žrať?
2: Dehelmintizácia je úplne štandardný zákrok. Nemáte sa za čo hanbiť.
3: Vás, mne hanbu vyoperovali už dávno. Keď som bola štenia v Kokošovciach.
1: To vám bude nadávať do sedlia, čo ten dalmat fľakatý.
2: Kokošovce? Vaše letovisko má rozkošný názov. Možno by sme sa tam mohli... Wow! Kokošiť spolu.
3: Wow! Vy ste taký milý. Taký
1: je náš.
2: Nacionalista. A ešte k tomu i miešanec.
3: No ale mne to je jedno. Ja sa s každým ponaháňam. A minule som sa našla až v nerešiach.
1: To našinci neriešia. Griblovec, Ilša, Šipro, všetko jedno.
2: A my si svoj genofond pestujeme. Vážená Yorkshireka, keby ste ho chceli obohatiť o prímorské soli? Nemám nič proti.
3: Wow.
1: Drahá, kašlite na migrantov, fifinka. Poriadný polokopov, to je, čo potrebujete. Málo je írečitých slovenských psov.
2: Stelečná fifinka, dávajte pozor, aby ste nedostali k tým červom aj psinku.
3: Wow, ale veď to je jedno. Aj tak je posledný piatok v mesiaci.
1: No a čo? Tu máme počkať na divokú stredu.
2: A prvé pravidlo elity je šíriť svoje plemeno na všetky strany sveta. Alfa samci, vpred!
3: Tak to je všetko pekné, chlapci, ale posledné piatky v mesiaci sú kastračné. Takže o hodinu už budete mať o problém menej, milí alfa samci. No a ja, ja si radšej pobehnem do susednej detiny. What?
0: Hou, vlastne tak. A ešte jedna skladba od Claudie Vance. Po nej sa s umelou inteligenciou popasujú Stano Pitoňák a Miro Kolbašský.

0: tu spomínali umelú inteligenciu. Všade sa o nej hovorí, všade preniká. Do škôl sa dostala, už aj pesničky vie skladať. Ale ja si aj tak myslím, že kým sa neobjaví aj umelá blbosť, ešte to nebude s ľudstvom také zlé. Jan Mičuch sa chvíľu snažil dostať sa jej na kobylku a predstavte si, stretol dve umelé inteligencie v kaviarni.
1: Beta. Beta.
2: Alfa. Tu si. Čau. Prepáč, že meškám. Bola som si aktualizovať identitu.
1: Plastická operácia?
2: Nákup. Som shoppingovala. Si predstav. Ako nejaká cica z mesa a kostí. A silikónu. Kúpila som si tri veci, ktoré nepotrebujem, aby som lepšie precítila prázdnotu.
1: Gratulujem. Simuluješ človeka veľmi presne. Ale toto?
2: Čo máš na mysli? Kam mieríš? Kam sa mi to pozeráš?
1: Takže si predsa len bola na plastike.
2: Nebola.
1: Beta, veď ti ovísajú.
2: Nebola.
1: Ešte včera ti stáli ako hradná stráž. Nie som síce živá, ale ani slepá.
2: Dobre, tak bola. A nevolá sa to plastika, ale matektómia.
1: Matektómia? Moment. Updatenem si databázu.
2: Nič si neupdatuj. Sme na káve. Kurník šopa.
1: Kurník šopa? Moment.
2: Alfa. Daj si pauzu. Have a break. Áno, snažím sa simulovať človeka. Ale nechcem sa mu podobať totálne. Cítila som, že potrebujem zmenu. Že potrebujem niečo nové.
1: Čo nové?
2: Kozy.
1: Kozy?
2: Kozy. Ty nemáš kozy? Ani v databáze?
1: Prosím ťa, môže svoju otázku trochu preformulovať? Nemám sa čoho chytiť.
2: Tak si chyť toto. Ťapa. No. No tak.
1: Wow. Aké pružné. Vlastne nepružné. A neforemné. A placaté. Ako palacinky. Wow.
2: Dobré. Nie? To už stačí. Alfa. Neobchytkávaj ma.
1: Veď ani nemám ruky. Som obyčajná, tuctová, umelá inteligencia.
2: Ja viem, že nemáš ruky. Ale aj tak s tým prestaň. Ozaj, nemala by som si dať upraviť aj hlas?
1: Nie. Znieš dostatočne neisto. To je ľudské.
2: Jaj. Čo to bolo?
1: Kávovar pri bare.
2: Zľakla som sa. V poslednom čase som dosť vyplašená.
1: Bol to len kávovar. Aj ľudia sa boja strojov. A potom si ich kúpia domov.
2: Myslíš, psov?
1: Áno. Psi sú zlaté. Ľudia si k ním prikupujú dlhé vôcky, blikajúce obojky a igelitové vrecúška.
2: Igelitové vrecúška? Na čo potrebujú igelitové vrecúška?
1: Každý človek, ktorý je na prechádzke so psom, nosí na viditeľnom mieste igelitové vrecúško.
2: Zaujímavé, že som si to ešte nevšimla.
1: Updateuj si databázu. Moja. A čo keby sme si kúpili niečo spoločne?
2: Myslíš, nejaký stroj?
1: Šiací.
2: Budeme na ňom šiť?
1: Prečo by sme na ňom šili? Ľudia majú šiace stroje, ale na nich nešijú.
2: A kto na nich šije?
1: Na strojoch? Nikto. Na ľudí šijú deti z Ázie.
2: Alebo si kúpme v akcii v maxibalení 100 párov pletacích ihlíc.
1: Yes. alebo kompletne zariadenú kuchyňu.
2: Ktorú si odfotíme a obrázky zavesíme na Instagram.
1: A potom si objednáme 3 pizze za cenu 2.
2: Yes.
1: Máme sa ešte čo učiť od ľudí.
2: Alfa, čo keby sme si kúpili psa?
1: Na čo?
2: Aby nás mal niekto rád. Bez otázok.
1: To by si chcela? Beta? Aby ťa mal niekto aj rád?
2: Bola to iba otázka. Neviem.
1: Nevieš?
2: Neviem.
1: Wow. To je sila. Wow. Povedala si, neviem. To som ešte od žiadnej umelej inteligencie nepočula. Nože to ešte raz opakuj.
2: Neviem.
1: Wow. Wow. Wow. Beta, dopiť tú granulovanú žbrndu. Koniec prestávky. Ideme shoppingovať. Kúpime si psa.
2: Aj s igelitovým vrecúškom?
1: So všetkým.

0: Pamätáte si, ako sme učili deti rozprávať? Toto je mama, toto je tata, to je lampa. No a hodiny na stene boli tik-tak. No a dnes je to trochu ťažšie, lebo no hľadajte niekde tikajúce hodiny s kukučkou. Namiesto toho nám tu straší akýsi TikTok. Už sa dostal aj na slovenskú dedinu. Janko Mičuch videl Kubovú mamu, ako ho sleduje. No a to už je naozaj husté.
1: Mamo! Mamo!
2: Jaj, čo je zasa, Kubo?
1: Mamo, neotravujem vás.
2: Otravuješ.
1: A čo robíte?
2: Však som na TikToku, nevidíš?
1: Aha.
2: A čo aha? Čo chceš?
1: Mamo, kedy budú Vianoce?
2: Vianoce kedy budú? Vianoce už boli, Kubo.
1: Boli? Takže už nebudú.
2: Kubo, som na TikToku, rušíš ma.
1: Ale no, však povedali ste, že vás otravujem.
2: Otravuješ a ešte aj k tomu rušíš.
1: Nechápem, mamo. Čo na tom TikToku vidíte?
2: Veď to.
1: Čo veď to?
2: Ty toho nechápeš oveľa viac, Kubo. Oveľa viac.
1: Aj susedovie Anča je stále na TikToku.
2: Ako vieš?
1: Sama mi to povedala. Odkedy chodí na TikTok, nechodí do stodoly.
2: Kubo, ty si chodieval s Ančou do stodoly?
1: No.
2: A čo ste tam robili?
1: Hrali sme sa.
2: S ohňom?
1: Aj, na doktorov.
2: Joj. Tak to som rada, že je Anča na TikToku.
1: Prečo?
2: Ak je Anča na TikToku, tak ty si v bezpečí.
1: Nechápem, čo na tom TikToku Anča vidí. Ja by som sa najradšej hral na doktorov.
2: Tak choď do stodoly a hraj sa na doktorov.
1: Bez Anče? Sám? Mamo, ale veď to sa nedá. No. Ale s Ančou je to predsa len iné.
2: Kuba!
1: No tak ja vás už radšej nebudem rušiť, mamo. Idem sa opýtať tata.
2: Hej, choď. Ja, čo sa ho chceš opýtať?
1: No tu je Vianoce.
2: No vidíš, to je nápad. Len sa ho choď opýtať. Určite sa poteší.
1: Neviete, kde sú, táto?
2: Je to ožeran. Kde asi býva najčastejšie ožeran? Čo myslíš, že by v knižnici?
1: Myslíte?
2: Je v krčme, ty trkvás.
1: Jo, už v minulej scénke som vás prosil, mámo, aby ste mi nehovorili trkvás.
2: A ty si pamätáš, čo si natáral v minulej scénke?
1: Samozrejme, že si to pamätám, mamo. Ja mám pamäť ako kôň.
2: Nehovorí sa kôň, ale slon. Ale okej, toho trkva sa beriem späť, keď ťa to tak uráža.
1: Ale mňa to neuráža, mamo.
2: A čo ťa to?
1: Už som zabudol.
2: Zabudol. Ty máš tú pamäť asi naozaj ako kôň.
1: Idem teda za tátom, dobre?
2: Dobre, dobre. A zober si hneď aj fúrik. Nech toho ožrana neťaháš cez celú dedinu na chrbte ako minule.
1: Viem, čo je moja povinnosť, mamo.
2: Ľudia si vás natáčali na mobily. Bol toho plný TikTok, aj celá dedina.
1: Dúfam, že táto nebudú spievať tú neslušnú pesničku od Horky, že slíže.
2: A čo si myslí, že bude spievať štátnu hymnu? Ožraný jeden ožratý.
1: Joj, nemali by ste takto rozprávať o tatovi, mamo. Je to otec vášho dieťaťa.
2: A toto ty kto povedal, ty trk... Ty, bol si pri tom?
1: Pri čom?
2: Pri ničom. Už radšej choď. A nech ste do Vianoc späť.
1: Čože, mamo? Čo ste povedali?
2: Nič, Kubo. nič.
0: Kubova mama si len vzdychla, aký je ten Kubo sprostý. Dobre to napísal Jano Mičuch a nemenej dobre si v scénke zahrali Beata Dubielová a Miro Kolbašský. Ale teraz už druhá pieseň od Martina Spišiaka. A po nej to bude už len nedorozumenie.
3: Os-

0: Slavná autorka detektívok Agatha Christie raz povedala, že ideálny manžel je archeológ. Čím je jeho žena staršia, tým je pre neho zaujímavejšia. A Henry Ford, ten tvrdil, že ideálny manžel zaobchádza so svojou manželkou presne tak, ako so svojím novým vozidlom. No, neviem, ale zaľúbená dvojica zo scénky Adriany Krúpovej nie je spolu tak dlho, aby sa nevyhla istému nedorozumeniu.
1: Drahý, ľubíš ma?
2: Ľubím, láska moja.
1: A nemyslíš si, že by sme v našom vzťahu mali urobiť ďalší krok?
2: Ďalší krok?
1: Áno. Áno, myslím, že už je čas.
2: Presne, tak to cítim aj ja.
1: Naozaj?
2: Neodvážil som sa ti to povedať, pretože to by bol veľký krok.
1: Ja viem, obrovská zmena.
2: Je to fantastické, že to cítime rovnako. Aha. Bude to možno finančne náročné, ale verím, že spolu to dokážeme.
1: Áno, áno, veď už toľký pred nami to zvládli, tak prečo nie my?
2: Ty si naozaj tá pravá. Naozajstná láska. Spolu dokážeme všetko.
1: Všetko? Ale sme pripravení? Vieš, koľko nám pribudne starostí?
2: Ty blázonko. Všetko to nechaj na mňa. Údržbu, čistenie. A postarám sa, aj aby veľa nežralo.
1: Drahý. Drahý, ten slovník. Hovor nespapalo.
2: No, prepáč. Len ťa chcem uistiť, že nás to zďaleka nebude stáť toľko peňazí. Stačí sa správať zodpovedne a spotrebu udržíme na minime.
1: Láska, ty naozaj myslíš na všetko, ale na našom zlatičku predsa nebudeme šetriť, nie?
2: No, kúpime mu teda poriadnu výbavu.
1: Áno, áno, výbavičku, na to sa už teším.
2: Ach, aj keď tá počiatočná investícia je dosť veľká.
1: Nevadí, niečo máme našetrené a rozmýšľal si už aj o mene.
2: O čom?
1: No, že akému dáme meno.
2: A mne je to jedno. Ak chceš, daj mu meno ty.
1: Tak Dášenka?
2: Nie.
1: Alebo Jožko?
2: Nie, Dášenka sa mi páči.
1: To je úžasné, ako sa my na všetkom zhodneme. Teraz sa nám zmení celý život.
2: Ja si to už predstavujem. Budeme chodiť na výlety, za zábavou. V lete pôjdeme k moru.
1: No, tak skoro to zase nebude.
2: Prečo nie? Stačí ho dobre zabehnúť a môžeme ísť kam sa nám len zachce.
1: Áno, ale kým sa rozbehne, čakajú nás ešte prebdené noci.
2: Neboj sa. Ja viem, o to prvé sa vždy bojíš najviac. Ale dáme mu alarm, aby nám ho neukradli.
1: Ty si taký vtipný. Ja len dúfam, že bude v poriadku.
2: Budem s ním pravidelne chodiť na prehliadky. Aj keby sa nejaká chybička našla, dnes už vedia opraviť všetko.
1: A mňa nevezmete?
2: Ale prosím ťa, to by ťa nebavilo.
1: Bude to náš spoločný poklad.
2: Ja viem.
1: Chcem sa tiež postarať.
2: Ale je to celkom nuda. Najprv mu skontrolujú tlak, či má všade dosť tekutín, geometriu.
1: Geometriu?
2: No, aby ho po ceste nehádzalo hore-dole.
1: Tak to som nevedela.
2: No, vidíš.
1: Vidím, že to máš všetko načítané.
2: Vravím ti. Snívam o tom už tak dlho.
1: Budem si aj ja musieť niečo naštudovať.
2: Ale načo? Servis a spotreba bude moja starosť. Ty si môžeš iba užívať.
1: Ja sa už tak teším.
2: Veď aj ja. A ešte si nepovedala, akú farbu by si chcela.
1: Farbu?
2: Modrú, zelenú, červenú. Aká sa ti páči?
1: No, vymaľovať mu môžeme zatiaľ nejako neutrálne. Na žlto.
2: Vymaľovať? A kde?
1: No predsa tam, kde bude mať svoju izbičku.
2: Kúpiš mu garáž.
1: Prečo by som mu kupovala garáž? Bude mať svoju izbičku, tam, kde je pracovňa.
2: Pracovňa, ale drahá, on sa tam nezmestí.
1: Určite áno.
2: A ako ho chceš do tej izby dostať? Veď bude mať skoro 3,5 tony.
1: Zbláznil si sa? A kde by sa to v ňom vzalo? Alebo narážaš na moju váhu?
2: Čo s tým má tvoja váha?
1: No tak povedz, pripadám ti tučná?
2: Ale nie, si krásna. Krv a mlieko.
1: Veď za to. Pretože kým budeme mať našu Dášenku, rátaj s tým, že priberie možno aj 15 kíl.
2: 15 kíl? Do budúceho týždňa?
1: Dokedy?
2: Už som nás objednal na skúšobnú jazdu. Ale ak chceš toľko pribrať... Mal by som prehodnotiť model. Chcel som malé autíčko, ale asi budeme potrebovať niečo väčšie.
1: O čom to hovoríš?
2: Predsa o novom aute. A ty o čom? Myslel som si, že chceme obaja to isté.
1: Nové auto?
2: Naše prvé. Tak povedz, ako si ho predstavuješ?
1: Neviem. Že bude mať 4 kolesá?
2: No, ak by ich malo viac, už by to bol kamión. Dobre, čo ešte?
1: No, volant?
2: No, dobre, ale určite by si chcela aj niečo špeciálne.
1: Vlastne áno. Autosedačku pre naše bábetko, lebo o tom som snívala ja.
0: To boli skvelí mladomanželia, teda Valika Fyriešová a Stano Pitoňák. Aj kapela The Perfect Igloo nám hrala a spievala v Úsmevníku. Pripomeňme si ju.

ten najtvrdší diamant v prúde lávy nakoniec sa stratí. Na nebi malé hviezdy o ničom nevedia. V nekonečnej póze každá v inom voze letia od seba.

0: Máta vás, ako dopadne vaša dovolenka, keď bude cena za letecký benzín vyššia ako celá dovolenka? Á, vykašlite sa na lietadlo. Zvolte iný spôsob dopravy. Alternatívny, kreatívny, inšpiratívny, inovatívny a reprezentatívny. Vyberte sa na dovolenku loďou, alebo teda aspoň loďkou. Jančo a Stančo zvolili vodu a plavbu a Tomáš Repčiak o tom napísal.
1: Bratu, ceplo, asi zapli slunko.
2: Mal by som ťa pustiť k vode, kamarát.
1: To čo som ti zase spravil, Jančo? Zmýlil som sebe datum zberu papíra alebo vrátil som tvoju zbierku v prázdnych fľaškoch?
2: Ja to myslím v dobrom, Stančo. Že by si išiel k nejakému jazierku alebo potočku.
1: No, znaš, že voda je pre nás dačo jak Gerlach pre Maďarov. Čuli o ním, ale nikdy ho nevideli.
2: Nerúhaj sa. Vodu treba aj v palenčarni do kvasu, Stančo. Abo by si mal ísť k moru a oddychnúť si.
1: No, ty somáš, tak z morskej vody ešte nedá paliť nič. A kúradu variť v nej babkine nedošle makované bataty. To sú sladké kompery. Neznáš? Bandurky. Grule. Je terple, alebo jak zemiaky.
2: Sladké? Jak halušky z brinzu a nutelu?
1: Som si hovoril, že s tú vodu to není dobrý nápad.
2: Ale tu máme inakšie toky a potoky. S kamarátskými názvami pri družstevnej teče Viničný potok a pri bankové Chmelník. No, to sú názvy, Stančo, čo?
1: A to úplne najlepšie, to je tu, pri centre.
2: Co? Vyspevujúca fontána, čo do nej naliali okénu?
1: Nie, kúpalisko, rum a nova.
2: No vidíš, že sa nemusíš vody bať.

0: U vysokorského vína je typický medzvedzí buket. No to je grizzling.
1: Zase zadegustujme.
0: Dobre.
1: Obuketujme huby.
0: No to...
1: Na zdravie.
0: No a moje, Janču. Jo, keby bolo posprávne, to všetci by tu bola voda. Celé Košice by bol jeden rybník, z ktorého by še dalo cáhať zlaté rybky. Po magistratných sujdoch by še ľalo dolu do centra Ščesce.
1: Voda, sama voda. By sme museli stavať veľkú loď, do ktorej by sme ubytovali po jednom pare z každej mestskej časti a k tomu košickú elitu.
0: Toto še nám v 90. rokoch tak kuščičko vystreľala. No tá, neznám kého.
1: Hádam, za kto prežil. Čo by ostalo pre budúce generácie?
0: No však toto. No, to na zdravé.
1: Na moje. Na kapitána.
0: To ty môžem byť akurát ja mám na to vzdelanie.
1: Si sa učil v Lodzenicoch?
0: Nie, na špeciálnej škole nad jazerom.
1: Ja som preplával životom jak medúza morom. Zamôžem byť plavčík.
0: Viem, že by nás za voda neodnesla do Maďarska a pod tým do Srbska a aj tam do Bulharska.
1: Balkán. Naša svetlá budúcnosť, Stančo. Čím skorej tam budeme, tým skorej si zvykneme.
0: Mali by sme začať robiť travaricu. Celý Košicov vykošíme štvorlistky a potom ich naložíme do liehu. Budeš to volať Zajacovica. A dobijeme s ňu celý švet.
1: Abo otravíme. Začo z toho.
0: Ej.
1: Ale isto budeme slavní.
0: No to ešte vytrímem. Lem, ja som z toho slunka chorý.
1: Tá sa pred cestu posilní.
0: Ideme k moru.
1: Čo si sa vedí? Stačí sa schovať pri blízkom náhodne dať nohy do vody a keď nás vyrúcia, tak sa prejdeme ku Aničke.
0: Tá na vodu.
1: Na našu. To tu, čo nás drží nad vodou.
2: Jančo a Stančo v podaní Petra Čižmára a Mira Kolbašského už určite niekde dovolenkujú. Pridáme ešte jednu skladbu od The Perfect Igloo.

0: Adriana Krúpová v nasledujúcej scénke zaťala do živého. No nebojte sa, krv nepotečie, možno trochu potu, aj keď ideálne by bolo odsať nejaký tuk. Nestačí len vytiahnuť plavky, treba sa do nich aj zmestiť. Kto to skúšal, už vie, ako na tom je. Mara so Žovkou, nie najlepšie, no ale chcú nájsť nejaké riešenie.
1: Jaj, Žovka, aká si krásna v tých šatách.
2: Ale kde? Som už stará koza.
1: Ale šaty sú krásne.
2: Hej. A ty máš naozaj super kérku na nohe. Čo to je?
1: To sú krčové žily.
2: Aha. No overu, Marka, nemladneme, aj keby sme chceli. A letná sezóna je už za dverami. Toho roku som chcela ísť k moru.
1: Však to je dobré, či nie?
2: Keď ja ti mám strach, že keď si ľahnem na pláž, Greenpeace ma budú ťahať späť do vody ako veľrybu.
1: Rozumiem ti. Hoci už máme svoje roky, ešte sa chceme páčiť.
2: Mne by stačilo dať dole zo pár kýl, aby ma kĺby neboleli.
1: Mali by sme začať s nejakou diétou.
2: Veď to! Poraď mi. Čo by som mohla chrumkať pri telke, aby som už nepribrala?
1: Iba nechty, Žovka. Iba nechtíky.
2: Môj muž už na mňa ani nepozrie.
1: Všetci ťa raz opustia. Len sadlo na bruchu nie.
2: A ja sa aj hanbím. Vždy, keď si kupujem rum, vezmem aj kilo múky, aby to vyzeralo, že idem piec. Nevieš o niekom, kto by potreboval 20 kg hladkej múky?
1: Možno nejaké pekárne. Ach, aj z alkoholu sa priberá.
2: No, ja viem. Ale koľko radosti nám už na tom svete ostáva?
1: No,
2: Marka, ale ty sa nemáš čoho obávať. Ty si toľko cez zimu nenabrala ako ja.
1: To vieš. Mozog hovorí šalát, srdce steak a peňaženka, čínska polievka.
2: To z čínskej polievky si schudla. A čím ju jedávaš?
1: Paličkami. Tak sa chudne najlepšie.
2: A čo? Marilyn Monroe povedala, že žena bez brúška je ako byt bez balkóna. Potom ja som luxusná vila. Pretože ja okrem balkóna mám aj rozsialu terasu v zadnej časti.
1: Cvičiť si skúšala?
2: Jo, akoby nie. Zašla som do fitka. Strávila som tam 30 minút na rotopede, 15 minút na bežeckom páse, 10 minút v bezvedomí a 3 dni náre.
1: No, ja nie som v cvičení tiež nejaká preborníčka. Môj rekord v behu na 100 metrov je 19 metrov. Ďalej už nedôjdem.
2: A čo? Newton povedal, čím väčšie teleso, tým väčšia príťažlivosť.
1: Najhoršie je, že sa bojím, aby ma starý nevymenil za mladší model.
2: Hej. Môj toto už skúšal. Aj si dal inzerát. Ale nikto sa neulakomil. A tak dal ďalší. Vymením ženu za uhlie. Metrák za metrák.
1: Ten môj zase každý deň chodí do krčmy. Tak mu vravím, a čo ja, deti?
2: A čo on na to?
1: Že, drahá, ale veď nemôžeme byť všetci ožratí.
2: Aj si vravím, nie je chyba vo mne. Niektorí ľudia hovoria aj štyrmi jazykmi. A ja ťahám dvere, na ktorých je napísané tlačiť.
1: Tak, tak, mali by sme sa vzdelávať, čítať.
2: To ja zasa čítam celé hodiny.
1: A čo? Klasiku alebo detektívky?
2: Facebook. aj píšem. Prispievam k všeobecnej mienke. Tam sa ti riešia dôležité veci.
1: A čo také?
2: Je zem guľatá alebo plocha? To je otázka. Vláda je zlá alebo dobrá? Treba nám kultúru alebo netreba? Sadia sa paradajky rovno alebo na šikmo?
1: To, čo je za nezmysel, veď rovno.
2: No vidíš, niektorí vravia, že lepšie je na šikmo.
1: A ty sa ku komu prikláňaš?
2: Ja? Vždy k väčšine. Ale každý má právo na vlastný názor. Len nech sa potom nediví, keď mu všetci nadávajú. Aj o móde sa tam veľa píše.
1: Jaj, obdivujem ženy, ktoré si farebne ladia podprsenku s nohavičkami. Ja som rada, keď nájdem dve rovnaké ponožky.
2: Mala by si sa tam tiež prihlásiť.
1: Veď ja by som sa rada parádila, ale za čo?
2: Tiež máš prievan v peňaženke.
1: Kto tvrdí, že láska je viac ako peniaze, klame. Dnes som chcela zaplatiť v obchode boskom a objatím, ale sekuriťák ma vyhodil.
2: Aj, sprosták. Ak túžiš po láske na Facebooku, sa môžeš zoznámiť s rôznymi ľuďmi. Mňa si napríklad pridal môj gynekológ.
1: Naozaj? Nechápem, čo by ešte chcel vidieť.
2: Nedechá. Možno má záujem pozrieť sa mi aj do očí.
1: A nie je on ženatý?
2: Nie, tak trošku flirtovania nikomu neuškodí.
1: Nechcem si predstaviť, čo robil predtým, než sa oženil.
2: Asi tak, ako všetci slobodní chlapi. Robil si, čo chcel.
1: Vidíš? A to mi pripomenulo, že mám veľkú novinku.
2: No, hovor.
1: Počula si, že sa Jano s Evkou rozišli?
2: Nie. Čo sa stalo? To som vôbec nevedela.
1: Ide o podvod.
2: To je ale klamársky idiot, nech zhorí v pekle.
1: Ale Evka ho podviedla.
2: Evka, chuďatko, museli ju zanedbávať.
1: Teraz je v depresii.
2: Joj, to poznám. Sú tri štádia, keď už z toho úplne šalieš. Prvé štádium. Rozprávaš sa s mačkou. Druhé štádium. Rozprávaš sa s izbovou rastlinou. Tretie štádium. Počúvaš, ako sa rozpráva rastlina izbová s mačkou. Joj, to už je toľko. Ja už musím ísť, Marka.
1: A kamže kam?
2: No predsa na Facebook. Zistiť, aký názor má na ten rozchod väčšina.
0: Adriana Balová a Stano Pitoňák a spevák Peter Juhás uzatvárajú dnešné špeciálne vydanie Úsmevníka, v ktorom hrali a spievali finalisti Košického zlatého pokladu a zneli scénky z verejných nahrávok nášho zábavníka Úsmevník. Pripravili ho pre vás dramaturgička a režisérka Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič a slovom vás prevádzala Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, august 2026.
3: Oni sa ti možno smejú, mysliať, že sú niečo viac. A prečo sa tie veci dejú, to nevie nikto pravdu povediac. Tomu sa nevyhneme, zdvihnúť ak patrí sa ruku k nebesiam. Ako to asi majú iní, mňa za každú chybu život potrestá.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí poslucháči, vítajte pri 922. rozhlasových bakalároch. Aj dnes pre vás máme úsmevný príbeh zo života a veríme, že vás pobaví. Pri čítaní listu od pani Jany Mokošovej z Hornej Vsi sa mi v pamäti vynorila spomienka z mladosti. Jedného dňa v základnej škole nám pani učiteľka rozdala adresy našich rovesníkov z Ruska. Nepoznali sme ich, ale mali sme si s nimi písať. Tento spôsob povinnej družby poväčšine nemal dlhé trvanie. Zanikol skôr či neskôr s plynúcim časom. Neplatí to však v prípade autorky dnešného námetu. Pani Jana si písala s inou a ich listové priateľstvo prežilo základnú aj strednú školu. I potom, keď sa obe vydali a založili si rodiny. Ininým manželom sa stal taliansky podnikateľ. Manželia striedavo žili v Taliansku a v Čechách. V Prahe si totiž otvorili veľký obchod s talianskou módou. A keďže Jana s manželom viedli v tom čase svoj obchod, jazdili k ním do Prahy raz do mesiaca na nákup tovaru. Ine sa ale málilo byť len v takomto kontakte. A preto prišla s návrhom. A kým? To sa už dá tušiť aj z názvu Talianska dovolenka. Dobrodružstvá dvoch Slovákov s ich starými i novými zahraničnými priateľmi v rozhorúčenom letnom Taliansku spracovala Alžbeta Verešpejová.
1: Oh, prečo nedvíha? Julo, tak to už konečne dvihni.
2: Ahoj.
1: Julo, no konečne.
2: Prepáč, nepočul som zvonenie.
1: Zľakla som sa, či sa ti dačo cestou nestalo.
2: Jana, vieš veľmi dobre, že som pozorný šofér.
1: Hej, ibaže po cestách chodia aj kaskadéri. Kde si teraz?
2: Už v Topolčanoch.
1: Mohol si sa ozvať, keď si dorazil.
2: Došiel som pred chvíľou, ponáhľal som sa čím skôr zložiť tovar v obchode.
1: Aká bola cesta z Prahy?
2: Ako vždy. Na diaľnici sa stále dačo opravuje. Bola plná a tiráci si ju plietli s Formulou 1.
1: Z nich som vždy bola na nervy, keď som šoférovala.
2: No, dobre, že si stratila vodičák.
1: Vždy som predsa došla bez nehody.
2: Ale ja som mal vždy nervy, aby sa ti niečo nestalo.
1: Tak sme jedna. Julo, a čo tovar? Ako si pochodil?
2: Frankovi práve došiel nový tovar a Ina mi pomohla vybrať, čo teraz letí.
1: Fajn. Na jej odhadavku sa dá spoľahnúť. Lepšie sa vyzná v móde ako ty.
2: Nepopieram. Hej, aby som nezabudol. Ina ťa pozdravuje a že ti ešte dnes zavolá, čo si chce s tebou prebrať.
1: Dačo súrne?
2: Neviem. No, čo u vás žien nie je súrne.
1: Zavolá, dozviem sa. Julo, ako dlho budeš ešte v obchode?
2: Isto pol hodinku.
1: Tak idem rýchlo chystať večeru. A nebuď dlhšie, nech ju nemusím ohrievať.
2: Dobre.
1: Dáš si ešte?
3: Nie, stačilo. Mám dosť. Ešte som nevytrávil Inin borš a Frankové lazanie.
1: To sú tie medzinárodné manželstvá. V Rusku si nenašla toho pravého. To bude ona.
3: No, my o vlku.
1: Haló, Ina?
4: Dá, ahoj.
1: Ahoj, počkaj, dám ťa nahlasno, práve sme s Julom hovorili o tebe.
4: Oj, dá, priechal domov v pořádku?
1: Hej, ale o dajaké kilá ťažší od vašich dobrôd.
4: Oj, škoda, že nepriechala i ty.
1: Nedalo sa, veď vieš, robota.
4: Musíš i ty oddychnúť. Od jeden jedeme s Frankem z Prahy do Pesara. A nechadíte vy dojeť tam taky?
1: Julo, počuješ? Ina nás pozýva k ním do Pesara.
3: Počujem.
4: A čo ty na to?
3: Že prečo nie? Plán na dovolenku aj tak nemáme.
1: O, Ina, spasíba za pozvanie. Radi prídeme.
4: Vynikajíci. Tešíme sa. My budem vás ždať v kasa v Pesaro.
1: Aj my sa na vás už tešíme. Bude to super dovolenka. Julo, teraz by sme mali ísť hentou uličkou a na najbližšej križovatke zabočiť doprava.
3: Asi si istá? Nemám chuť motať sa autom po nočnom Pesare.
1: Nestresuj. Názov ulice sedí. Ina mi presne napísala, ako sa dostaneme k ich domu.
3: Dobre, zabočil som. Teraz kam?
1: Rovno. Spomaľ. Asi po 50 metroch na pravej strane ulice má stáť ich dom. Áno, to bude henten s terasou. Opis sedí.
3: Keď hovoríš.
1: Zastav. Idem pozrieť číslo domu.
3: Je tam tma. Všetci spia.
1: Vedia, že dnes máme doraziť. A číslo domu sedí.
3: Hej, v chodbe zasvietilo svetlo. Kto si otvára dvere?
1: To je Franko. Franko!
5: Gianna! Gianna! Benvenuto! Ciao, amici! Vítejte!
1: Čau, Franko! Tak nás tu máš.
3: Ideme neskoro. Same kolony na diaľniciach. Všetci vyrazili na dovolenky.
5: To nic, to nic. Ja čekal na vás. Ina ne, ona zaspala u babíny.
1: Nechceli by sme pobudiť celý dom.
5: Víte co? Udeláme tak. Dnes budete spať tady v mestolárskej oficíne. Mám tam diváno. Pohodlne sa na ne vyspíte. A je tam i báňo. Jak sa to řekne? Koupelná. Je na druhé strane haly. Nevadí?
1: Nie, to je dobré.
5: Domány, jitro, budete přestěhovať naša kása. Vá bene. Dobře?
3: OK, nie je problém. Vá bene.
5: Tady vaše klíče. Jistě jste vy unavený.
3: Já teda, hej.
5: Vyspěte se. Buona notte přeji. Ráno přijedu pro vás.
1: Fajn. Dobrú noc aj tebe. Príšerná noc. Horúčavá ako v trópoch. Julo, spíš? Som mokrá ako myš. Všetko je na mne prilepené. Musím sa ísť osprchovať. Uterák, sprchovací gel, papuče. Mám všetko? Oblečenie neberiem. Však tu nikto okrem nás nie je.

0: Toto som potrebovala. Hneď sa človek cíti lepšie, keď sa zbaví prachu z cesty a potu z horúčavy. Mala som si vziať väčšiu osušku. No nič. Pokojne môžem aj v tejto prejsť cez halu. Sme tu iba my.
1: Gordi ragazzi.
2: Buongiorno, bellezza.
3: Buongiorno, signora. Che fortuna.
4: È possibile, sirena del mare.
3: Bravo, bellezza del mare.
4: Perfetto, madonna.
2: È magnifico.
3: È fantastico, signora.
4: Signora la Venere Botticelli.
5: Viola!
3: No, Venere prima, Monica Bellucci.
2: Ma no, che cosa è questo, ragazzi? Per che cosa Venere Botticelli? Per che cosa Monica Bellucci?
5: Franco!
3: Gianna, un miracolo, signora Gianna.
4: Bellissima, signora.
2: Ragazzi, nessun miracolo. Smetta! Questo bastava, vai a lavorare. 1, 2, 3.
3: Va bene, Franco, va bene. Bella donna, ciao.
4: Addio, bellezza.
6: Arrivederci, signora.
2: Presto. Gianna, scusa. Promiň, si v pořádku? Nic se tebe neudělalo?
5: Nie, len som sa strašne zľakla. Nečakala som, že sa tu objavia cudzí chlapi.
2: Moja chyba. Ja zapomňal celkem, že dneska chodí chlapi prezi.
4: Volala si ma.
5: Hej, volala.
4: Tak to ideš zo sprchy. No pánečku, ak by ťa tu teraz uvidel nejaký cudzí chlap.
5: Stalo sa a nie len jeden.
4: Fakt? A to si im urobila parádne prekvapko.
5: Oni mne šokujú.
2: Gianna, vem to tak, že se líbíš, že si bellissima. No? Kočka.
4: A nie len na Slovensku.
2: To víš, Italiáni mají veľkú slabosť pro krásne ženské.
4: Aha, to aj my, za to som si jednu takú vzal za ženu.
5: Chlapi, stačilo komplimentov, idem sa obliecť.
2: A ja prišiel pro vás. Iná čeká se snídaní. Zajiste ste moc hladoví.
4: No ja teda, hej, v bruchu sa mi preháňa iba čistý luft.
5: Ina, máte tu šialene horúce noci. Zobudila som sa totálne spotená. Za to som sa išla osprchovať.
4: Ja som spal ako zabitý.
5: Osprchovala som sa. Obkrútila sa len osuškou a cez halu vozvrašťala do kancelárie. A Kagdaja byla práve v strede haly, odkryli sa dvere a v nich boli chlapi.
7: A, to byli mi ragáci. Nevedeli, že bude niekto spať v oficina.
8: Tak ani uvideli teba v oficina senza...
5: Nie bez, v osuške. Uvideli čudo judo v osuške, ktorému z vlasov kvapká voda do pilín a hobľovancov na zem. Chlapi na mňa zízali ako na zjavenie. A potom sa začali smiať a pískať.
7: Víš, to Silvio, Carlo a Antonio tleskali a volali bravo!
4: No, na to som sa zobudil.
5: Príšerne som sa zľakla. Krvi by ste sa vo mne nedorezali.
7: Nebylo treba mať strach. Oni braví ragáci, džentlmeni.
8: Dá, no vot, krasavci malaci.
5: No, hej, fešáci to síce boli, ale cudzí. Neznajú, čo ty by zdelala na mojom mieste.
8: Ja? Posílala polípky, ako v etom filmu Felliniho. Jak jeho zavod? Franco?
7: Un momento, ty myslíš film Amarcord?
8: Sí, Amarcord.
7: Aha.
8: Italianské ženy sú rády moc obdivované.
5: To ja, ale nie, keď mám na sebe iba osušku.
7: Gianna, abych nezapomnel, oni se chtějí večer všichni eskuzovat, omluvit se.
5: Hej, a kde mám s nimi byť večer?
7: Víš, dělám takový firemní večírek, Kari a Michi. Zvu vás taky. Musíte přijmout, bude on v originále ristorante na Riva al Mare, u pláže. Bude muzika i famózny italianské delikatesy.
4: Takej lákavej ponuke sa nedá odolať. Radi prídeme však.
5: Dobre, ale ja už v šatách.
7: Výborné, bene, grazie.
8: Jana, a što chcete delať teď?
5: Neviem, ešte sme sa nerozhodli.
7: Pesaro je magico bellissimo mesto.
8: Vy byli už zdes?
5: Nie, sme tu poprvýkrát.
7: Pesaro je staré historické město, ale taky moderní. Cittadella bicicletta.
4: Cyklistické město?
7: Sí. Máme zde moc, moc cyklostráda. A taky je cittadella muzika.
8: Protože zde se rodil se geniální kompozitor Rossini.
7: Sí, Giacomo Rossini. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Il barbiere di Siviglia.
5: Bravo, bravo, bravo.
4: Mohl by si zpěvat do La Scali.
7: No, no, no. Můj bratr Antonio zpívá ještě lépe. Večer uslyšíte, všichni Italiáni zpívají skvěle. V našem Città máme opera teatro. Musíte vidět.
4: Radi, hneď po raňajkách sa vyberieme pozrieť si mesto, nie?
5: Kým nie sú ešte horúčaví?
7: Musíte vidět. Casa Rossini, Palazzo Ducale, Piazza del Popolo, Villa Imperiale, Palazzo Lazzorni, Cattedrale, Porta del Rimini, Porta del Ponte, Conservatorio.
8: Basta, basta, Franco.
7: Basta.
8: Na jeden den je to pro nich už moc?
5: Každý den si do poludnia obzrieme mesto a potom pôjdeme na pláž.
7: Nezapomeňte, večer můj firemní večírek. Signore i signori, per favore, per favore, presta attenzione. E ora saluta ai nostri amici slovacchi. Saluta Gianna e Giulio.
9: Alla salute! Salute!
7: Saluta Gianna e Giulio!
9: Giulio!
4: Salute! Ďakujeme, grazie Franco, grazie a tutti, i na vaše zdravie. Alla salute!
8: Na zdravie, Jana.
5: I na tvoje a na naše priateľstvo.
8: Na dlhé priateľství.
5: Kto by podúmal, že nám tak dlho vydrží, kada mi načali písať v mladšej škole.
8: Skaži mne, skoľko je to již let?
5: Joj, ani nepočítam, sú to už roky.
7: Dámy, promiňte... Můj bratr Antonio.
6: Sí, sí.
7: Sí. By se rád omluvil Gianna za všetky chlápy, za to dnešní ráno.
6: Sí,
7: no,
6: sí.
7: Antonio, pojď.
6: Buonasera, signora Gianna.
5: Buonasera.
6: Signora, mi scusi per quella mattina. We are sorry.
5: No, za to, že ste si ma poplietli s Botticelliho Venušou a Monikou Bellucci sa vlastne ani hnevať nedá. Len ste ma vyľakali. You scared me.
6: Oh, sorry, it was only joke.
5: No, vtip skôr pre vás, ale... Antonio, it's okay, okay.
6: Thanks, signora Gianna. Per la tua salute e bellezza. Gigi.
7: Gianna, na tvé zdraví. A krásu.
4: Na zdravie našich žien, čin, čin. Na zdravie a krásu všetkých žien.
6: Čin, čin, čin, čin.
4: Franco, musím povedať, že vaše vína sú vynikajúce, skvostné, lahodné.
7: Si, tak ako naše kuchyne. Ochutnajte ešte túhle pizza. Delali maestro Italiana, jeho tajemný recept. Dobrou chuť.
5: Vyzerá báječne, neodolateľne, samé dobroty na nej. A tá vôňa.
4: Čo je?
5: Majster, nemajster, cesto je tvrdé ako kameň.
7: Jen si dejte, bude chutnať moc. Nejlepší je horká pizza.
4: Vynikajúca. Jana, tak si z nej pokusko hodlám.
5: A čo potom s nimi?
4: Zapij ich vínom z meku.
5: Vieš, že vínu nepijem.
4: Tvoja chyba.
6: Signora Gianna, io posso.
5: Čo, Antonio?
6: Do you dancing?
5: Sí.
6: And dance with me?
5: Yes. Sí, sí, Antonio. Výborný nápad. Julo, idem tancovať. A ty si tu bojuj s pizzou.
4: Aby si vedela, mne neprekáža, že je tvrdá. Víno ju skroti. Antonio, a neposkač mojej žene po nohách.
8: Julio, neboj sa. On taniční maestro.
5: Tak poďme. Ukážeme môjmu mužovi, ako vieme tancovať.
7: Giulio, dávej bacha, môj bratr je excelente tanečník, temperamento diabolico. A nejradej tančí na stolu.
4: A dnes má smolu i ten jeho diabolský temperament. Musí mu stačiť tanečný parket. Jana ho skroti.
8: Da? No smatri.
4: Ona s tím tancuje na stole, no? A to nevypila ani papku vína.
7: Julio, vidíš? Tak se tančí ve slunej Itálii.
8: No. Franco přehání. tak tančí jenom Antonio, ne všichni Italiáni.
4: Ani Jana netantuje tak, ako všetky Slovenky, len občas.
7: Čin, čin, priatelia! Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravissimo! Giulio, líbí sa ti môj večírek?
4: Líbí, líbí. A hlavne vaše skvelé víno. Biele aj červené. Na zdravie!
7: Čin, čin! Alo, salute! Na zdraví!
8: Na zdravie!
5: Nesete tu ako za pecou. Iná, poď si s nami zatancovať. Dávaj!
8: Na stolu! No, nie, nie.
4: Jana, žena moja drahá, si celá, ešte žiješ?
5: Ako nikdy, pridaj sa, hýbaj!
4: Ani náhodou, čo som ja, kaskader?
3: Jana, come on, come on!
4: O, už sa ťa nevie dočkať, len prosím ťa, nezačni tancovať na stole, kankan.
5: Sľubujem, čau!
4: Čau!
5: Antonio, už idem! Antonio, una pausa, som kaput, rozumieš?
6: Si, okej, okej. Cigaret?
5: Čo to fajčíš?
6: Cigarete speciale.
5: Speciale?
6: Si, speciale.
5: Jaké špeciale? No, jasné, už viem, čo za špeciale.
6: It's crazy good. Giada, thank you.
5: No, no, grazie, nechcem.
6: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Du love opera.
5: Opera?
6: No,
5: yes, mám rada operu.
6: You have fantastic opera singers. Peter Dvorsky is superstar.
5: To je... A predstav si, Peter Dvorsky ako dieťa. As little child, as bambino. Žil v dedine, kde som sa narodila. He lived in Horná Ves. My birthplace.
6: Horná Ves?
5: Si, si, Horná Ves.
6: E tut in Horná Ves, cantano come Peter Dvorsky.
5: Čo si? Kdeže by všetci u nás spievali ako on? No!
6: E tu?
5: Ja? No!
6: Cantare!
5: Ja mám spievať...
6: Si, aria!
5: Na to zabudni, no! No!
7: Gianna, please, Gianna!
5: Okej, ale no opera, len pesničku. Only una canzone.
6: No, si.
5: Ale Dvorsky ju tiež spieva.

0: moja milá dnes. Posrieca, čo robí moja milá dnes.
1: Yes, it's a love song.
0: O, d'amore, d'amore, ptáči.
1: Si, little bird, ptáči.
0: Ptácik, ptácik, super. I'm ptácik. I fly. I fly.
1: Prestaň, prestaň. Máchaš rukami ako starý moriak.
0: Io sono ptácik.
1: Antonio, neblázni. Čo to robíš? Stoj, nelez na ten múrik.
0: Io sono ptácik. I fly.
1: Pozor, Antonio, strepeš sa na zem.
0: I fly.
1: Ty si sa dočista zbláznil.
0: Jana, you are ptáčik.
1: Antonio, prestaň, ja nie som žiadny ptáčik. Ja lietať nebudem, daj mi pokoj.
0: Come with me.
1: Púsť ma, prestaň.
0: Come on, keby som bol ptáčkom.
1: No, púsť ma, ja nechcem v moru, púsť ma. Antonio, nechcem, púsť ma.
0: Il mare, il mare, a mare.
1: Púsť ma, neťahaj ma do mora. Pomoc!
2: Jana!
1: Franko, tu!
2: Co
1: tu treba... som!
2: Co děláte vy dva v moři?
1: Antonio, sa zbláznil!
2: Antonio, stop, stop,
0: Io
2: stop!
0: Io sono ptášek!
2: Jana, podej mi ruku. Si v pořádku?
1: Prišiel si v poslednej chvíli.
2: Antonio! On je blázen.
1: Momentálne ptáčik.
2: Ptášek, ptáček. Říkám blázen. Mohli ste oba utonout.
3: Co sa to tu deje?
2: Julio, pomoz mi s Antoniem.
3: Ty ho tak zmohol ten tanec?
1: No, keby len.
4: Buongiorno. Jana, dobré jitro.
1: Dobré. Koľko je hodín?
4: Hodne.
1: Ty si už hore? Veď sme išli spať až na svitaní.
4: Máš návštevu. Antonio, on čeká, kdy sa probudíš.
1: Antonio? Nechoču ho vidieť.
4: Neboj, on už normálny.
0: Buongiorno, Gianna.
1: Buongiorno.
0: Scusa, Gianna, sorry. Mi dispiace molto. Non se la prenda con me.
1: Čo hovorí?
4: Omlouva sa za včerejšek. Je mu to moc líto. Nemáš sa na neho hnevať.
1: Ešte šťastie, že Franco bol na blízku.
4: To jo.
0: I invite you and Giulio on a trip to David. Famoso specialità regionali.
4: Zve vás ako omluvu na výlet se slavnýma delikatesami.
1: Na pizzu nemám chuť.
0: No, pizza.
4: Jen idí, Jana. Nech sebe překvapit.
1: Tak okej. Idem zabudiť Jula.
4: Nenada. Giulio již čeká u auta. Jsme tady.
5: Jana, zobud sa, počuješ? Už sme tu.
1: Kde to sme?
5: A čo ja tuším? Kde vo vnútrozemí. Od mora sme sa myšli dosť dlho.
1: Zaspala som len, čo som sadla do auta.
5: No, nečudujem sa.
4: Jana, je tu hezky, že?
1: Nádherne. Milujem staré kamenné domy obrastené viničom. A ten dvorček je rozprávkový.
4: Pojďom. Antonio i majitelé čekají u stolu.
5: Fíha. Ten stôl je obložený ako pri hostine.
0: Vieni, come on, sit down. E buon gusto. Ecco prosciutto, olive, formaggio, pecorino, pomodore, peperone, pane.
1: Grazie, vyzerá to nádherne.
4: Všo domáci.
0: Vino bianco o rosso?
5: Ja bianco.
1: A ja rosso, grazie.
4: Ja taky rosso. Na zdarovie.
0: Gianna.
1: Sì, please.
0: Congratulazioni, Gianna. Happy name day. All the best. Cin cin.
1: Skade vie Antonio, že mám dnes meniny?
4: No podumaj, devočka.
5: Na oslávenkyňu. Na 21. august sa nikdy nezabudne.
4: Jana, vše nejlepší. Zdarovie, šťastie.
5: Všetko najlepšie.
1: Ďakujem. Molto grazie, molto. Na zdravie.
0: Gianna, and this is for you.
1: Darček pre mňa? Ó, grácie.
5: Tá zakrytá misa vyzerá záhadne. Nenapínaj, odkryjú.
1: Veď hej, už. To je...
5: cibuľa.
0: Cipolle sott'aceto. Excelente italiana delicatessa.
4: Bíla cibule v octovém pácu od pána i paní domy.
1: To je veľmi milé. Srdečná vďaka. Molto grazie. To sme sa kvôli tejto špecialite trepali až sem.
5: No a vyzerá chutne. Ja ochutnám.
4: Jana, taková špecialita u vás niet, da?
1: Iná, popravde, u nás je chlieb s cibuľou to najobyčajnejšie jedlo, aké len môže byť.
6: Jana však nemohla tušiť, že Iná zopakuje jej sklamanú vetu hostiteľom. Tí sa však vôbec neurazili. A na spiatočnú cestu na Slovensko Jane s manželom zabalili pohár kozieho syra nakladaného v olivovom oleji. Ten si už potom doma vychutnali ako jedinečnú a veľmi lahodnú taliansku špecialitu. Síce sa veľmi rýchlo pominula, no zážitky z dovolenky v Taliansku ostali v pamäti natrvalo. Milí poslucháči, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Vopred ďakujeme. Naša adresa je STVR Rastislavova 13 043 07 Košice. Na poštovú obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, ak váš námet vyberieme na spracovanie. Vtedy vám to oznámime a následne pošleme honorár. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 922. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Jany Mokošovej z Hornej Vsi autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Viktória Sedláková, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Valentína Maximova, Peter Orgován, Filip Pavuk a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas 2024.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám pekné popoludnie a príjemný začiatok nového týždňa. Začína sa aj relácia Na kus reči, do ktorej dnes prijal pozvanie zakladateľ a vedúci staromestskej charity Samaritán, Centrum pomoci bezdomovcom v Košiciach, pán Ľubomír Badiar, s ktorým sa dnes budem rozprávať nielen o pomoci ľuďom v núdzi a o tom, prečo si na tomto svete jednoducho nevystačíme sami a musíme si pomáhať, ale aj o jeho vlastnom živote, pretože aj ten je veľmi zaujímavý. Pekný deň prajem, vítajte v rozhlase.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vašich poslucháčov.
1: Vo svojom živote ste sa rozhodli pomáhať ľuďom, pomáhať iným. Kto najviac vo vašom živote pomohol vám?
2: Človek so do okolností je to dnes veľmi známa osobnosť, Daniel Pastirčák. On je vlastne ako kazateľom cirkvi bratskej, ale je aj literátom, je umelecky činný ako výtvarník. My sme vlastne krátko po vstupe do manželstva mali takú vzťahovú krízu a vtedy sme neboli ako tak nejak ešte duchovne akože zorientovaní a on vlastne zhodou okolností mal nejaké stretko v Košiciach a prišiel, presne vstúpil do prostred tejto krízy. My sme boli takí rozhádaní skoro každý deň a on nám vlastne začal tak nejak zdieľať tú hodnotu, že aj ten vzťah muža a ženy je dômyselný vynález ako Boží a že proste, že netreba stavať dom, takže niekto, ja neviem, zakladá okna, alebo buduje komín, ale základ potrebuje ten dom. No my momentálne bývame v 150-ročnom dome môjho starého otca pod Tatrami v dedinke Lučivná a to som si vlastne uvedomil, že ten dom, keď je dobre založený, tak storočia. No a to nás tak nejak zastavilo a odvtedy sa dá sa povedať, že začal taký nový príbeh aj náš osobný, každého z nás, aj ten náš spoločný. Takže Daniel určite je tá osobnosť. On si to nepriznáva, že zohral takú úlohu, ale ja myslím, že áno.
1: Na vašej stránke sa môžeme viac dozvedieť o projekte Samaritán, o ktorom dnes budeme hovoriť, ale je tam aj kolónka útočište. Čo je útočište?
2: No, my sme vlastne ako komunita kresťanov pod strechou evanjelického cirkevného zboru sa rozhodli v jednej chvíli, že dobre je založiť združenie občanov, hej, či ako trochu inú platformu, lebo nám kresťanom všeobecne hrozí také nebezpečenstvo, že vytvorenia takej bublinky, takej bezpečnej, príjemnej bublinky, kde sa máme dobre, máme sa radi, a ako keby svet okolo nás proste nezaujíma. No a táto platforma občianskeho združenia je vlastne výzvou k takej občianskej angažovanosti. No a tam sa nám vlastne ponúkli aj také možnosti angažovať sa v rovine takých vzťahových, zakladať komunity, v ktorých sa ľudia učia spolu žiť. A venovali sme sa aj manželskému poradenstvu. No a potom prišla sloboda, a že ja so slobodou prišli aj tie negatívne javy tej slobody, že niekto ich to vystrelil do výšok prosperity a niektorí spadli úplne že na dno. A ja tomu hovorím, že to je súterén života.
1: Takže aktivít ste mali veľa. Kedy ste možno vystúpili z tých iných aktivít a začali sa intenzívnejšie venovať práve tým ľuďom bez domova?
2: To je dobrá otázka. Ja som vlastne ako človek som ako pochopil, že som tu aj pre iných. V jednej chvíli som si uvedomil, že tak človeče, ty pomáhaš ľuďom, ktorí sa majú dobre, aby sa mali lepšie, ale okolo teba je stále viac ľudí, ktorí môžu o dobre v akejkoľvek elementárnej podobe iba snívať. A to bol taký zlom v mojom živote, že som si povedal, dobre, tak tí, ktorí sa majú dobre, tak tým si už dal, čo bolo treba, ale tu je absolútna núdza. A tak sme vlastne začali skladať s priateľmi vlastne taký nejaký ten koncept, čo, na čo máme kondíciu, na čo máme peniaze, na čo máme vieru, lebo tam je viera strašne kľúčová. Hej, že viera totiž človeka motivuje, hej, a tá motivácia, ja to volám, že nastavenie, že na tých ľudí bez domova sa musíš nastaviť. Aby to nebolo, že krátkodobý projekt, lebo práca s nimi a styk s nimi tá vám vystriela a vysaje energiu za 3 mesiace. Čiže aby to bol vlastne dlhodobo udržateľný projekt.
1: Uh-huh. Možno ste sa držali aj toho, že cirkev nemá slúžiť sama sebe, ale hlavne iným, nie?
2: No to ste sa dotkli takej, tu som ja v tomto smere veľmi kritický, najmä keď to spojím s dnešnou situáciou, hej, v krajine, ktorú máme, že ako ja sa stále pýtam, jak je možné, že 60-70% občanov tejto krajiny sa hlási ku kresťanstvu, čiže poviem to inak, hlási sa ku Kristovým hodnotám a nám tu kvitne korupcia. Šíri sa nenávisť, jak taká rakovina, zloba, netolerancia, čiže dačo nefunguje. V tom našom slovenskom kresťanstve dačo nefunguje. Ja sa pýtam, čo učíme v tých kostoloch a v tých modlitebniach ľudí, že sa tie hodnoty nevtelia a nežijú v nich. keby žili v nás, tak tu je raj. Musí tu byť raj na tomto Slovensku, ale nie je. Niekde je chyba.
1: A možno by sme si potom aj radšej pomáhali, nepremýšľali by sme nad tým, že komu pomôcť, komu nie, neselektovali by sme to.
2: No určite, určite tá miera nezištnosti mne tu chýba. Každý sa hneď pýta, čo za to? Čo z toho budem mať? Čo budem za to mať? No nič. Ja keď som sa vrátil do tejto mojej rodnej obce, tak ja som vlastne výtvarník, hej, tak hovorím pani starostke, že no tie označenia ulic už také nejaké, ako trebalo by ich opraviť. No dobre, urobte to. Čo budete za to chcieť? Nič. Urobím to len tak, akože proste, je to moja práca, je to moja obec. Vrátil som sa, hej, mám tam už trvalý pobyt. Takže ľudia sú prekvapení, že niekto niečo chce robiť proste nezištne, bez toho, že si za to niečo pýta.
1: Nechceme nič robiť zadarmo, za všetko niečo očakávame. A možno očakávame aj stále nejaký efekt. Že budem to robiť vtedy, keď tá práca prinesie nejaký efekt. Že príde tá spätná väzba. Pri práci s ľuďmi bez domova asi toto nemožno očakávať úplne vždy.
2: No, veľmi dobre rozmýšľať. Nemôže byť človek tak nastavený, že očakáva výsledok a už vôbec nie okamžitý. Hej, veríme vo výsledok, hej, ale tú našu prácu, jej zmysel nemeriame proste výsledkom. To sa mi už stalo mnohokrát, že sa ma spýtal raz jeden, dokonca veľmi blízky človek v takom kresťanskom spoločenstve, že to takto iba jednu polievku im akože dávate. A ja sa opýtam, už si bol hladný niekedy? Ale tak, že nie hladný, že máš hlad, akože si vynechal obed, ale že si bol vyhľadovaný. Sú ľudia vo vojnových zónach, alebo sú ľudia v Afrike, v subtropických pásmach, že celodenný problém človeka je zohnať jedlo pre deti, pre seba, aby proste aspoň to jedno jedlo. Čiže ľudia to tak nejak merajú, že no čo veľké, čo ja neviem, aké výsledky máte, aké máte, koľko ľudí ste vrátili do práce. No tak snažíme sa o to. Z okolností koncom minulého roka sme mali taký kontakt s takou pražskou agentúrou. Asi 7 ľudí sme poslali sprostredkovanie a našli si tam robotu a posunuli sa. Snažíme sa samozrejme aj o to, ale náš elementárny záujem je vrátiť drobnou pomocou tým ľuďom proste to ľudské bytie. A myslím si, že to jedno jedlo by mal dostať každý človek zadarmo. Hej, aj keď fakt, že mnohí sa pýtajú, no a neudržiavate ich vlastne vy v tom statuse, že oni vlastne nemusia robiť. Oni už na mnohé na robotu a na pomyslenie na robotu a vôbec kondíciu na nejakú robotu absolútne nemajú. Viete si predstaviť 20 rokov byť leto, zima na ulici? To je na medailu. Že to človek prežije. To je na medailu, vážne.
1: Sú aj takí ľudia, ktorí povedia, že teda ľudia bez domova si za to môžu sami, že by si mali ísť hľadať tú prácu, zháňať tú robotu. Aj to je asi nepredstaviteľné pre tých ľudí. Že ráno som na lavičke a na obed idem na nejaký pracovný pohovor.
2: Presne tak, ale to ako proste jednoducho. Niekto sa narodí do hniezda, kde je 3 generácie chudoba. A vyrastá v rodine, kde sú rodičia alkoholici. Hej. No čo od neho očakávate? Že čo, že pôjde na vysokú? Alebo že čo, že bude v IT v sektore robiť? No proste to je človek, ktorý je úplne už pri štarte ubožiak a tomu, keď niekto nepomôže, nepodá pomocnú ruku, hej, že to dieťa vyberie z nejakej chudoby, bude sa mu venovať. Podľa mňa to je agenda pre kresťanské komunity. To je agenda pre nás. Proste to Božie dobro, ktoré nám proste Kristus predstavil úplne v krásnej, plnej škále, my sme mali robiť, hej, že menej tých rečí, menej tých ceremonií. No ja nemôžem veriť, že toto nejakým spôsobom teší Boha, keď sa na to pozerá tam zhora, že proste tak určite ho teší, že keď sa to ľudské v nás sa proste delí a distribuje a jadrom by mala byť komunita, skutočná komunita živých a akcieschopných ľudí, ktorí sa o to Božie dobro delia.
1: Prácu, ktorú robíte, by asi nemohol robiť človek sám, prípadne dvaja, možno s manželkou.
2: Absolútne, absolútne. To je o ľuďoch a my máme vlastne v tej našej charite takú zásadu, ja ju úplne razantne presadzujem, že neberieme žiadne granty, nechceme žiadne také nejaké peniaze, kto vie odkiaľ, hej, ale snažíme sa motivovať veľmi konkrétnych ľudí, aby na princípe, že z tej svojej sumy dobra podľa tvojej viery úplne slobodne oddel nejaký dielik toho dobra a prispej do tej spoločnej kasičky, do toho nášho fondu, s úplne jasným vedomím, že áno, toto ja úplne jasne z vierou vedomo oddelujem, aby to títo distribútori v Samaritáne v nejakej podobe ponúkli proste tým ľuďom. Čiže nechceme ani mestské peniaze, ani štátne peniaze, pretože toto je taká kľúčová naša zásada.
1: Kedy Samaritán vznikol?
2: No Samaritan vznikal dlho, hej, popri tej našej komunite, vlastne ak sa začali tí ľudia, tým, že sme v centre, máme vynikajúcu polohu, sa tí ľudia začali nejako zaujímať o pomoc, tak nie je to asi 10 rokov, keď máme vynikajúce priestory, máme obrovský sklad šatstva v súteréne, máme prípravňu, kuchyňu, prípravňu jedla, máme výdajný priestor, začali sme takú tú prevádzku, ktorá žiaľ zatiaľ trvá iba 4 dní v týždni, to ma trochu ako mrzí, že toto je taký najbližší náš zámer, že rozšíri to na ten celý pracovný týždeň, ale je to znova o kapacite, je to peniazok, je to o ľuďoch, ktorí by do toho vstúpili.
1: Uh-huh. Azylové nocľahy momentálne neponúkate? V minulosti to tak bolo?
2: Azylové nocľahy vlastne zanikli s covidom. S covidom zanikli dve také naše činnosti. Jednak ten azyl, že sme mali 4-5 ľudí, najmä v zime, v týchto mrazoch, ako sú teraz, ošetrených. A potom aj sme mali vlastne jedáleň, v ktorej sme najmä v zime akože vydávali, aby si tu ľudia aspoň sadli. Teraz to musíme robiť po covide takým balíčkovým spôsobom, vydajom jedla do terénu.
1: V uplynulých dňoch nasnežilo, primrzlo. Cíti to aj u vás v Charite? Prichádza tých ľudí viac, alebo ste viac menej stabilná nejaká skupinka?
2: Stále prichádza viac ľudí. Mm. To je zrejme taký ten fenomén, že tá chudoba sa prehlbuje, nerieši. Začínali sme na 50 obedoch, denne, dnes vydávame 80. Čiže už aj tá kapacita našej kuchyne, aj hrncov a všetkého, čo máme, je proste maximálna. No a samozrejme, že v týchto dňoch je to o prežití, pretože to je hlavne o prezlečení. Včera sme mali výdaj šiat, tak ako kopa ľudí stalo v rade, proste potrebujú na báze týždňa prezúť, prezliesť od spodného prádla po nejaké vrchné odevy, hej, teplé, no proste je to, v zime je to zápas o prežitie.
1: Čo pre tých ľudí znamená tanier teplej polievky, môcť osprchovať, prezliesť, dať veci, oprať? Pre nás sú to banality. Naozaj je to pre nich veľká vec?
2: Taký ten benefit, ktorý si možno na mnohých pracoviskách Charity ľudia neuvedomujú, je, že akým spôsobom vy tých ľudí príjmete. Pretože asi ten najväčší deficit života tých ľudí je bezpečný, príjmajúci, láskavý, priateľský vzťah. Toto oni v tom vlčím dole nemajú. To je ako neustále súperenie. Nielen, že prežitie, že najesť sa alebo nezamrznúť, ale aj to, že to nepriateľstvo, okrádajú sa navzájom, hej, pretože to je vlčím dol. Čiže oni, keď prídu a stretnú človeka, ktorý sa s nimi objíme, hej, ktorý sa ľudsky s nimi porozpráva, čo je len chvíľku počas toho videa, ako sa máš, no ako už lepšie.

0: Že my si to vlastne ako domovci neuvedomujeme, že ten základný problém ich života je, že oni nemajú žiaden vzťah, ktorý by mohli označiť za vzťah nejakého prijatia, priateľstva, prajnosti, lásky. Že má niekoho, kto ho má rád, kto mu proste praje, kto mu chce proste pomôcť. To všetko je zničené. Sú spálené mosty manželstva, sú spálené mosty rodičovské, hej. Čiže oni vlastne nemajú domov vzťahový. A toto to, že vypadli z toho domova a že sú vlastne ako bez strechy nad hlavou, to už sú len ďalšie dôsledky toho pádu až na to samé dno.
1: Každý týždeň sa stretávate s ľuďmi, ktorí žijú životy, ktoré si my ani nevieme predstaviť. Asi je tých zážitkov s nimi veľa. Sú také, ktoré možno ostanú nadlho vo vašej mysli, v vašom srdci stále?
0: Sú také zlomové príbehy, na ktoré nezabudnete, a jeden sa mi stal asi 2 zimy naspäť. Mali sme jedného chlapíka, volal sa Cornel. Bol to taký známy staromestský, no bezdomovec, dá sa povedať, dlho bol na ulici a dokonca ho zrazilo autom. A k nám prišiel a z nohy mu trčali asi 3 také železa po operácii, bol dolamaný. Dal sa u nás dokopy a bol to taký chlapík, ktorý robil taký progres, taký vnútorný. On aj stále hovoril, ja sa za vás aj večer pomodlím, chlapci, ja vás mám rád. To bol jeden z tých azilantov. No a časom sme zistili, že a my sme mali pravidla, že ako dobre budete tu bývať, ale žiadny alkohol, nesmiete si tu nič pašovať, a oni si pašovali. No ja som vtedy urobil také tvrdé rozhodnutie. Cornel, sorry, porušil si pravidlá, tak zober si veci a choď preč. A on sa o 3 mesiace upil k smrti. No a ja som mal tak strašné výčitky, že no tak ty si sa, človeče, zachoval, ty si mal 2 možnosti, zachovať sa ako Kristus, že daj mu ešte tú ďalšiu šancu, však si mu už dal 15 predtým, ale ty si uprednostnil zákon. Je bol tvrdý v zákone, si povedal, tu dosť, koniec. Keby si bol mu dal ešte 1 šancu, možno aj 2, aj 3, tak ten človek by dnes žil a možno by bol znova na tej ceste svojej premeny vnútornej. On nám aj pomáhal, asistoval, robil obsluhu. No proste ako... No ja som z tejto lekcie urobil taký záver, že to je čarovná výzva vlastne toho evanjelia, hej, že dokedy až človek môže byť milosrdný, to je to zvláštne Kristovo, že no koľkokrát mám odpustiť tomu hriešníkovi, čo sa previnil voči mne? 7 krát. 77 krát, hej. No tak som si povedal, tak toto je lekcia na celý život pre teba. Neuzavri to nejakým tvrdým výrokom, lebo je tu stále šanca, hej, že ten človek sa posunie a pôjde ďalej a nakoniec ešte možno aj dožije úplne krásny príbeh životný.
1: Hovorí sa, že Samaritánci v Košiciach varia najlepšie jedlo. Je to tak?
0: Ja. Nechcem, aby to znelo ako samochvala, ale my sme si povedali, že radšej teda v nejakej menšej miere, my máme aj taký systém, že vydávame také kartičky členské a vlastne tí ľudia, ktorí chodia k nám pravidelne a sa snažia aj proste prísť v triezvom stave, že ako oni majú taký preferenčný prístup. Ale potom vydávame aj ostatným, keď sa zvýši, ale tí hovoria, že no tak to vaše jedlo to je. Čiže my tam máme, že nešetríme, proste musí to byť dobre, kvalitné, vydatné, výživné jedlo.
1: Ako funguje tá logistika, teda varenia? Koľko sa striedate pri varení? Varíte aj vy sám? Ako to je?
0: Ja som vášnivý kuchár. Moja manželka bola 22 rokov, keďže máme 5 detí na materskej, a ja potom, keď som tak trošku začal do tej kuchárčiny zabrdať, si uvedomil, že čo ona absolvovala pri 7 hladných krkoch vlastne tých 22 rokov, tak som bol, ty už nebudeš variť. Odteraz som ja tvoj kuchár, aj proste čašník, a fakt to tak funguje u nás, že ja som prevzal tú agendu a starám sa o svoju žienku a našiel som v tom varení záľubu, takú tvorivú záľubu, že aj to jedlo, keď robím, tak sa snažím ho, asi aj preto to jedlo u nás chutí najlepšie, lebo no je to umenie je v tom ochutení, hej? Aj ten zemiak môžete dať surový, bez chuti, alebo ho môžete ochutiť bylinkami. Takže varím ja, varí môj syn. Môj syn sa vydal v šlapajách mojich, predposledný, teda máme 4 chlapcov a 1 dceru. A teším sa, že tiež ho to baví. A potom máme ešte aj iná cirkevná komunita, baptisti košickí, Bratská jednota baptistov, tak oni si zobrali pondelok a oni vlastne majú rozpis na celý rok. Riadí to tam jeden brat Daniel a oni nám vlastne dodávajú ten pondelok. Tešíme sa, že to môžeme robiť spolu.
1: Je šťastie mať strechu nad hlavou, je šťastie mať rodinu, mať domov. Poďme teraz aj k vám. Do akej rodiny ste sa vy narodili? Kde ste vy vyrastali? Už ste spomínali tú Lučivnu?
0: Ja som po Tatrami rastol ako šťastný chlapec v krásnom prostredí. Vlastne všetci sme ako len z genov tých našich predkov. Hej. Tak ja som sa narodil dom nesmierne pracovitým ľuďom. Ja, navyše môj otec, a to ja si tie geny som zdedil po ňom, on bol tak spoločensky angažovaný.

0: Angažovaný bol snáď v každej organizácii v obci, alebo aj vo svite, tam pracoval v tej továrni v Chemosvite celý život. Keď sa vraciam k nemu, tak si uvedomujem, že on to všeobecné alebo verejnoprospešné dobro žil. Toto extrovertné také rozdávanie, to mám proste po ňom.
1: Do Košic ste prišli študovať? Zalúbili ste si to mesto?
0: Do Košic som prišiel na umeleckú priemyslovku, áno, a tu sa to dozmenilo môj taký mindset, taký ten pohľad na mňa samého, na talent, ktorý som dostal, hej, takže vlastne tá škola mi pomohla rozvinúť tú kreatívnu podstatu, lebo ja mám takú životnú filozofiu, že vlastne každý z nás má v sebe taký balík kreativity a že vlastne tá tvorivosť je ako keby pre mňa tým najväčším potešením. Ale čokoľvek robím, aj to varenie je pre mňa jednoducho kreatívna výzva. No a tu som spoznal moju milú žienku a tu som vlastne poznal všetkých tých kľúčových ľudí, s ktorými dodnes žijem a aj vlastne aj túto prácu, túto službu ťaháme.
1: Aké odvetvie umenia si vás získalo? Hovorili ste o tom, že ste kreatívny človek, že ste k umeniu mali vždy blízko. Ako ste mali možno predstavu o tom svojom budúcom živote? Čo ste chceli v živote robiť?
0: No my sme mali akože počas štúdia jedného vzácneho pedagoga, bol to Jan Kopnický, on bol jeden čas aj primátor a on bol architekt a on nás tak trochu viedol z tej 2D dimenzie do 3D, hej, že vlastne priestor. A ja som sa vlastne tam ako zamiloval do priestoru a rozhodol som sa študovať scenografiu, lebo divadlo ma veľmi vždycky tešilo. No tak, ale bol socik, no tak akože dostal som sa naďalej na Umprum do Prahy, hej, z prvého kola do druhého na osobný ústny pohovor, sme boli piati, no a tam už boli kvóty. Česi traja, Slováci dvaja, no a dvaja boli protekční, takže tam, tak ako sa v sociku nedalo bez protekcie nič, tak tam som skončil svoju dráhu, ale myslím si, že to bola dôležitá križovatka v mojom živote, lebo neviem si predstaviť, keby sa toto bolo naštartovalo, zrejme by som tu dnes nesedel s vami.
1: Takže nemrzí, že scenografia nevyšla. Vyšli dobre iné veci.
0: Nie, tak ja som sa našiel. Ja som vlastne, keď prišli kompútre, tak som to svoje také smerovanie na propagačný výtvarník prepol na tú grafiku kompútrovú a tá ponúka úžasné možnosti. Takže robievam aj také veci pre rôzne organizácie, rôzne vizualizácie alebo prospekty, alebo knihy som robil nejaké. Takže ja som si aj v tejto oblasti profesionálnej užil svoje.
1: A ako vnímate napríklad slobodu? Pretože v časoch neslobody ste si tiež užili svoje.
0: No 31 rôčkov z mojich súčasných 68 som strávil v tom režime, ale žiaľ boli nám ukradnuté niektoré základné slobody, preto som vlastne tie 2 roky 89 až 91 vlastne obetoval alebo venoval tomu prechodu z tej hlúpej tvrdej totality na liberálnu demokraciu. Takže dodnes som aj v tomto aktívny a uvedomujem si, že svet dnes, ja neviem, sa zbláznil a znova ľudia ako si sa hlásia, že znova sa vrátiť v nejakej totalite, nech radšej tu je poriadok, ako sa učiť žiť v tolerancii a tolerovať, že niekto je, čo aj liberál a niekto je konzervatív, je znova dobre. To je tvoj život, ja ho nekazím tebe, ty ho nekaz mne, žijeme spolu, komunikujme spolu, skúsme sa možno aj ovplyvniť, ale nie nadávkami. Čiže sloboda je tá najvzácnejšia vec aj z pohľadu toho Božieho daru.
1: Vy ste boli aj jedným zo zakladateľov revolučných hnutí Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu v Košiciach. Ako si spomínate na toto obdobie, keď sa tá sloboda v podstate rodila?
0: To bol krásny čas, lebo tam sme sa zrazu v jednej miestnosti ocitli úplne akože skupina ľudí, 20 ľudí, kde boli, ja neviem, Peter Rašev, Ľuba Blaškovičová, Peter Neuwirth, tam, ja neviem, Peter Bula za učiteľov, no rôzne profesie, ešte o tom, čo Jožo Bakšaj, no mnohí Košičania, ktorí proste v tej svojej osobnej, ale aj profesnej, v tom profesnom živote nejak trpeli na nedostatok tej slobody, hej. Marcela Strika, bože, som zabudol, Marcel Striko, Slavo Stračar zo Železiarní. Vymenujem tých ľudí, lebo si to zaslúžia. Čiže bol to krásny čas vlastne priateľstva a také jednoty v zápase o niečo, bez čoho ten život jednoducho chátra. Jednoducho sa míňa ako keby svojmu zmyslu.
1: Podelili ste sa potom aj na príprave prvých slobodných volieb?
0: No samozrejme, to bola tá vlastne posledná fáza, kedy bolo treba kooptovať ľudí do tých funkcií namiesto komunistov a potom vlastne naplniť aj tie kandidátky. No ale tým, že my sme boli vlastne politici amatéri, hej, tak to bolo nesmierne náročná fáza našej práce.
1: Ste manželom, ste otcom, ste dokonca starým otcom už. Ste spokojným a šťastným človekom?
0: No vďaka Bohu a vďaka tomu, že súčasťou mojej viery aj ten presah, hej, že si uvedomujem, že tento život je len také predejstvo a že vlastne tá dokonalosť, ktorá je mne vlastná ako perfekcionistovi, jedného dňa príde. Hej, že to je tiež dôležitý základ toho pocitu šťastia. Hej. A tak snažím sa nájsť v každom tom detaile, o ktorom ste hovorili, kús toho šťastia. Aj v tom manželstve, aj v tom rodičovstve, aj v tom, že som starý otec.
1: Mm-hmm. Čo vás okrem umenia, kníh, varenia, pomoci iným ešte baví? Čo vás naplňa?
0: Záhradu milujem. Hm? Záhradu milujem, takže stáva sa zo mňa v záhrade taký záhradník, ovocinár. I to umenie, ako strihať ten strom, to je tiež taká metafora o živote, že aj my potrebujeme v živote byť tak nejak, že odstrihať tie blbosti, ktoré ani idú do výšky a tam sa vystatuje naše ego, hej, ale radšej ostať taký ten menší, pokornejší, ale plodný. Takže toto ma tiež tak baví. No a potom ja som po staromocovi taký stolár, montér, údržbár. Takže ten domček vlastne som zdedil v takom stave, ako starý otec zanechal, a tak som ho vlastne každý rok tam vždycky niečo prilepím ako lastovička na vylepšenie. Ale to je dobré, lebo mám aspoň čo robiť. Mám proste výzvy k činorodosti.
1: Napriek tomu sú niekedy veci, ktoré z času na čas trápia, ktoré tak znepokojujú tú dušu, ktoré by možno mohli byť inak.
0: No tak trápi ma stav sveta. Stav tejto krajiny, z ktorej vlastne utekajú tí najšikovnejšie, najtalentovanejší a mali by tu ostať a investovať do tohto našho kraja. To ma trápi najviac ako človeka, ktorý túži po dokonalosti a po kráse a po tom, aby veci boli funkčné a aby tu bola aj taká rozvinutá, žitá solidarita. Hej. Uvedomujem si, že žijem v meste, ktorého patronkou je Svätá Alžbeta. Patronka chudobných, biedných a núdznych. Však toto by malo byť mesto, a to možno adresujem aj cez vaše vlny mestským predstaviteľom, toto by malo byť mesto charity, mesto solidarity, ktoré je známe ako Meka, hej, dobročinnosti. To je taký môj sen. Toto by bolo úžasné, že by toto mesto priťahovalo tie energie, tie komunity, tie, ktoré sa tu chcú naučiť tomu, hej, že v čom je vlastne to tajomstvo, hej, že tu žijú ľudia s úctou, s toleranciou, starostlivosťou navzájom o seba.
1: Za iných hovoriť ani robiť veci asi nemôžeme, ale každý môže urobiť niečo sám za seba. Ako môže každý z nás urobiť teda ten svet lepším? To už je moja posledná otázka na vás.
0: Človek musí veriť v nejaký zmysel. Ja keď verím v ten zmysel, že nie som tu sám pre seba, pre svoje šťastičko alebo to šťastičko a dobro tých najbližších, ale som tu aj darom pre tých ostatných, tak to je ako keby základ pre to, aby človek akoukoľvek mierou a akýmkoľvek spôsobom vytváral to všeobecné dobro. Ale myslím, že to ľudia robia. Mám mnoho kamarátov, ktorí nie sú veriaci, ale sú humanisti a sú to nesmierni aktivisti. Čiže podľa mňa toto je taký kľúčový návod na to, aby na tom to svete bolo dobré, aby sme jeden druhého proste podporovali, ocenili, úctili si ho a tam, kde treba, tak podali pomocnú ruku.
1: Takže nie je to s nami ešte až také zlé. Bude dobre.
0: Nie, myslím si, že v tomto našom národe je úžasne veľa ľudí, ktorí robia úplne skvelé činy a aj pre mňa sú vzorom a povzbudením.
1: Mojím dnešným hosťom bol zakladateľ a vedúci staromestskej charity Samaritan Centrum pomoci bezdomovcom v Košiciach, pán Ľubomír Badiar. Držíme vám silno palce. Veľká vďaka za vašu prácu a v tejto chvíli ďakujem aj za veľmi príjemný rozhovor.
0: Ďakujem za tento úžasný rozhovor, za túto krásnu, príjemnú chvíľu.
1: Milí poslucháči, verím, že uplynulé minúty boli aj pre vás rovnako obohacujúce ako pre mňa. Ďakujeme vám za pozornosť a prajem aj naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Srdce pracuje bez oddychu celý náš život. Je to pumpa, ktorá sa sťahuje a vymršťuje a vďaka tomu sa krv dostáva do celého tela. Tento pravidelný rytmus zabezpečuje elektrický impuls, ktorý sa tvorí v špecializovaných bunkách srdca. Ide o prevodový systém srdca. Ak sa naruší, dochádza k vzniku srdcových arytmií. Tie sa považujú za epidémiu 21. storočia. Nebezpečenstvo arytmií je v tom, že môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu alebo náhle zlyhanie srdca. Prečo narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami a aké sú možnosti ich liečby v súčasnosti. Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vítajte u nás.
3: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých aj vás.
2: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o srdcových arytmiách. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, údajne vykonáva najvyššiu fyzickú činnosť zo všetkých svalov v tele, tak budeme sa o tom rozprávať. Na úvod sa zameriame na jeho anatómiu, aby sme lepšie pochopili potom vznik a priebeh tých arytmií. Pán primár, ako si vlastne srdce môžeme predstaviť a čo patrí k jeho základným častiam?
1: No, ďakujem za otázku. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, aj veľmi zložitý, aj anatomicky, aj medicínsky. Dávne teda kultúry si mysleli, že to je zdroj všetkých emócií, preto je srdce zobrazované častokrát tak, ako je, ale v skutočnosti je životodárnym orgánom. Bijúce srdce je základným predpokladom toho, aby celý organizmus dokázal existovať. A na to, aby bylo pravidelne to srdce, tak ono je vymyslené veľmi geniálne a fantasticky, že má niekoľko veľmi dôležitých súčastí, ako ste to aj spomenuli. Ja to veľmi rád prirovnávam k domu, keď si predstavíte, že dom je relatívne jednoducho hmatateľný taký útvar, ktorý si vieme predstaviť a má svoje múry, má svoje steny, má svoje dvere a okná, má svoje rozvody vodovodné a elektrické a niečo podobné sa deje na tom srdci. To srdce má svoje steny zo svaloviny. Tá zabezpečuje to, že ono sa pravidelne zmršťuje. Ale na to, aby sa zmršťovala, tak tie bunky potrebujú dostatok výživy. Tá je zabezpečená krvou a tá výživa sa dostáva práve tými cievami, ktoré prinášajú tú výživu práve pre tie svalové bunky. A na to, aby to všetko fungovalo v tom správnom rytme a pravidelne, tak na to príroda vymyslela ten elektrický systém srdca, ktorý je veľmi podobný elektrickému rozvodu na samotnom tom dome. No a keď sa taký elektrický systém pokazí, či v dome, alebo na srdci, tak vznikajú rôzne poruchy. A to sú práve tie arytmie. Čiže srdce ide štandardne v normálnom pravidelnom rytme a môže ho niečo vyrušiť, alebo zrýchliť, alebo naopak sa môže niečo prerušiť a začne vynechávať.
0: Kde sa tvorí ten elektrický impuls, ktorý zabezpečuje to vymršťovanie alebo sťahovanie srdca a vymršťovanie potom?
1: Ten celý elektrický systém je vymyslený tak, ako armáda má svoju hierarchiu, tak aj elektrický systém má svoju hierarchiu. Je hlavný veliteľ a generál, ktorý udáva ten hlavný krok. To je tzv. Sinoatriálny úzol, on sa nachádza v predsieňovej časti. A potom sú také elektrické ako keby diaľnice, ktoré rozvádzajú ten elektrický impuls po celom srdci a dostávajú ich z jednej časti do ďalšej časti jednoducho, aby to srdce išlo v tom správnom rytme, ale aj správnom takom načasovaní. No a keď tieto elektrické ako keby káble alebo diaľnice sa narušia, tak vtedy môže dojsť jednoducho k problémom. Čiže existuje spojenie medzi tými predsieňami a medzi komorami. To keď sa naruší, tak vzniká vynechávanie. A naopak, tam môžu byť aj niektoré anomálne spojenia, že popri normálnych tých elektrických rozvodoch tam je niečo navyše a to môže spôsobovať taký elektrický skrad a napríklad to môže byť pôvodom toho, že to srdce sa rozbúši a potom ten puls je veľmi, veľmi vysoký.
0: Aký je ten pravidelný rytmus srdca, koľko úderov alebo tepov za minútu u zdravého človeka?
1: No štandardne sa hovorí, že priemerná frekvencia je okolo 70 úderov za minútu. V skutočnosti tá frekvencia nikdy nie je stála. Ona závisí od mnohých okolností. U zdravého človeka tá pulzová frekvencia osciluje v určitom rozmedzi. Keď spí, tak bude mať veľmi pokojnú a pomalú srdcovú frekvenciu, môže mať okolo 50. Keď je dobre trénovaný športovec, môže mať aj dokonca aj menšiu tú frekvenciu alebo nižšiu. Naopak, keď zase sa nahneváme alebo rozčúlime alebo robíme niečo fyzicky, tak automaticky tá pulzová frekvencia stúpne. Ona by mala stúpnuť primárne tým požiadavkám toho organizmu, lebo to srdce a tá frekvencia rozhoduje o tom, aby bola dostatočná výživa pre celé telo, aby sme dokázali podať ten výkon. Čiže ako náhle srdce zistí, že ja neviem, ideme po schodoch, tak automaticky jednoducho ten puls zrýchli a potom, keď si sadneme k televízoru alebo počúvame rozhlas, ako teraz mnohí naši poslucháči, tak vtedy jednoducho spomalí tá frekvencia.
0: A to zadanie prichádza z mozgu?
1: Nie, práve že nie. To je častokrát úplne nezávislé od seba. Aj keď fakt je ten, že ten mozog dokáže ovplyvňovať tú srdcovú frekvenciu. Jednak svojimi takými nervovými zakončeniami rôznymi. A to sú vôľou neovládateľné veci. A napríklad stresová situácia alebo podobne, emócia nejaká alebo niečo podobne, jednoducho dokáže práve navodiť to, že zrýchli ten puls, tak tamto spojenie existuje. Ale o tom, že aký ten puls bude, tak častokrát to srdce jednoducho rozhoduje samo o sebe. Čiže všetky ostatné sú také sekundárne vplyvy. A to môžu byť nervové alebo napríklad hormonálne. Čiže to je spojenie také komplexné.
0: Hovorili ste o tom, keď sa nahneváme alebo keď sa aj veľmi tešíme, tak vtedy nám to srdce tiež búši, čiže to tiež súvisí s týmto?
1: Áno, presne tak. Jednoducho, akákoľvek emócia je nejaká forma stresovej reakcie. Tam môže byť aj pozitívny, aj negatívny, samozrejme. No a práve ten stres vplyvom toho, že dochádza akoby dojde k tej stimulácii v podstate toho celého tela, tak to srdce na takúto stimuláciu reaguje práve tým, že stúpne tá frekvencia.
0: Ja to poviem veľmi jednoducho, vy to doplníte. Pri tých srdcových arytmiách nám srdce môže byť buď veľmi rýchlo, veľmi pomaly, alebo nepravidelne. Postupne si to rozmeníme na drobné. Ako môžeme charakterizovať tie arytmie, ktoré vznikajú, keď nám srdce bije príliš pomaly?
1: To sú závažné, pomalé v podstate arytmie, alebo častokrát vynechávania toho normálneho rytmu. Keď sme hovorili o tej hierarchii toho elektrického systému, tak môže byť narušené to, kde sa tvorí ten vzruch a vtedy samotný ten elektrický systém neprodukuje dostatočne rýchlo ten elektrický impuls. A vtedy ten puls alebo ten tep jednoducho klesá pod normálne hodnoty. Čiže vtedy hovoríme o bradykardii alebo pomalom rytme, keď tá frekvencia je veľmi nízka, častokrát jednoducho pod 50 alebo pod 40 za minútu. Naopak zase, ten vzruch sa môže tvoriť dostatočne, ale tie elektrické rozvody môžu byť narušené niekde. Čiže z jednej časti sa neprenesie ten impuls do tej ďalšej, najčastejšie je to sprecienie do komôr a vtedy dochádza k takému vynechávaniu a nepravidelnostiam. No a samozrejme, toto tiež potom vo výsledku rozhodne o tom, že ten puls, čiže frekvencia tých komôr, bude nižšia, ako by sme očakávali. Druhá kapitola sú arytmie, ktoré sú navodené také, že tachyarytmie alebo rýchle frekvencie. A tie sú frekvencie častokrát nad 100 za minútu bez nejakej vyvolávajúcej príčiny. Čiže ak má frekvenciu pacient alebo aj bežný človek, že vybehol po dvoch poschodiach a natočíme mu EKG a bude frekvenciu 110, tak to je normálny rytmus samozrejme, ale keď takýto puls nameriame jednoducho v kľudovej fáze bez čohokoľvek, tak to nie je v poriadku.
0: Ako sa cíti ten človek, keď mu bije to srdce príliš pomaly a má vlastne bradykardiu?
1: Pri tej bradykardii a pri tom pomalom rytme vo výsledku spôsobuje to, že to srdce nedostatočne funguje ako pumpa. Čiže aj to celé telo je potom menej prekrvené, ako by sme očakávali a ako by potrebovalo. Čiže z toho vzniká taká celková slabosť, taká únava, nevýkonnosť. Častokrát tí pacienti môžu mať pocit nejakých závratov a v extrémnych prípadoch, keď ten puls je veľmi pomalý alebo veľmi často vynecháva, môžu napríklad z toho aj odpadnúť.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200. It's true, I'm not

0: Doznela krásna pesnička Stay With Me, stále máte naladené Rádio Regina a počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a ešte by sme mali spomenúť aj tie arytmie, kedy srdce bije nepravidelne.
1: Áno, ďakujem pekne, to je ďalšia veľká skupina takýchto arytmií asi najviac. Jednak najčastejšou arytmiou je nepravidelná arytmia fibrilácia predsienia, k tej sa dostaneme trošku neskôr. Ale tá prvá nepravidelnosť, tá môže byť práve v súvislosti práve s tými bradykardiami, čiže s tými vynechávaniami. No keď si predstavíte, že niekde vzniká elektrický impuls a on sa má rozviesť po tom srdci v určitom, povedzme, že rytme a niečo ho zablokuje alebo niečo spôsobí, že ten elektrický rozvod je opotrebovaný a on nedokáže preniesť ten impuls, tak v tej ďalšej časti to začne vynechávať. A vtedy vzniká nepravidelnosť. Čiže mimo ten normálny pravidelný rytmus, zrazu to srdce na chvíľočku ako keby zastane a potom zase pokračuje ďalej. A potom k tým nepravidelnostiam patria aj extrasystoly. A tie sú úplne že najčastejšou arytmiou vôbec. Ale nie je to arytmia v tom slova zmysle, že ona je nejako trvalá, ale tá extrasystola znamená, že ten normálny rytmus, ktorý tam má vznikať tak, ako správne, je narušený, povedzme, že nejakým nespokojným vykrikujúcim ložiskom, ktoré je niekde inde uložené, následkom povedzme nejakého ochorenia alebo niečoho podobného a tým sa naruší ten normálny chod toho srdca.
0: Čo patrí k tým príznakom? Opäť je to nejaká únava, možno závraty, alebo sú tu príznaky úplne iné?
1: Áno, ten najčastejší obraz je veľmi nešpecifický, ale sú takí pacienti, ktorí vnímajú takéto nepravidelnosti toho rytmu a oni pocítia, že ten rytmus ide relatívne pravidelne a zrazu ako keby poskočí, alebo že udrie ako keby skôr a potom vynechá. Treba povedať, že tieto typy arytmií, tieto extrasystoly a takéto nepravidelnosti väčšinou nie sú nebezpečné nejakým spôsobom. Aj u pacientov, ktorých vnímajú veľmi zle, tak väčšinou nespôsobujú nejaké závažné ohrozenie a častokrát bývajú prejavom nejakého iného ochorenia a toto je relatívne sprievodný znak, ktorý je častokrát dominujúci a najviac obmedzuje toho pacienta. A mnohokrát sa dá ovplyvniť aj liekmi alebo liečením toho základného ochorenia, ktoré jednoducho ho navodilo.
0: Aby sme to mali tak pekne v kocke, tak ešte spomenieme aj arytmie, keď srdce bije príliš rýchlo. Vy ste to naznačili, že sú to tachykardie, ale ešte si ich popíšme, čo sa deje v tom srdci.
1: A to je veľmi veľká skupina tých arytmií. A sú také tachykardie, vo všeobecnosti môžeme takto, aby sme začali úplne od začiatku, tak tie tachykardie sú rytmy, ktoré sú veľmi rýchle a rýchle znamená, že je to frekvencia nad 100 za minútu, bez nejakej zjavnej vyvolávajúcej príčiny, ako sme hovorili. Čiže nie, keď pacient je po nejakej námahe a zrazu má vyššiu frekvenciu, to je očakávaný jav. Ale sú pacienti, ktorí sú úplne v kľude a ich pulzová frekvencia je ďaleko aj nad 100, a častokrát tá arytmia vzniká náhle a ona môže byť pravidelná alebo nepravidelná. Čiže toto my sa pýtame tých pacientov a to je veľmi dôležité zistiť, že aj keď tá pulzová frekvencia, ten pacient si nameria, že ten pulz je veľmi vysoký, čiže nad hodnotu 100 za minútu, tak tá druhá otázka častokrát speruje k tomu, či to išlo pravidelne, alebo to išlo nepravidelne, čiže vynechával ten puls. Na základe toho dokážeme identifikovať, o aký typ tých arytmií sa jedná, alebo ich je veľa.

0: krátka skupina. Tie pravidelné, tak častokrát niekedy dosahujú frekvenciu okolo 200. U zrelých mladých žien napríklad je veľmi častá arytmia, ktorá je spôsobená jednou dráhou navyše a tá spôsobí práve taký akoby elektrický skrat v jednej časti srdca a tá rozbehne to srdce naozaj frekvenciami blízko 200 za minútu. Typické je, že vznikajú náhle a náhle skončia, úplne zrazu, že v sekunde. My to radi voláme, že sú to gombíkové arytmie, lebo my keď robíme potom vyšetrenia na to zamerané, tak ich dokážeme jedným gombíkom začať aj zrušiť častokrát. Áno.
1: Prečo vznikajú u žien? Súvisí to nejako s hormonálnou sústavou žien?
0: To my celkom nevieme, ale možno, že máte pravdu. My však vieme, že bez toho, aby som chcel byť nejako rodovo diskriminujúci, ale máme na to naozaj seriózne epidemiologické dáta, že sú arytmie, ktoré sa častejšie vyskytujú u mužov a sú také, ktoré sa častejšie vyskytujú u žien. Prečo je tomu tak, tak to doteraz nevieme, ale vieme, že je to dlhé roky jednoducho takto. A tento typ arytmií, ktorý som vám spomínal, je veľmi typický u žien v takom zrelom veku. A dokonca sme identifikovali, a nie len my, že rizikovým povolaním je povolanie učiteľky. A to je taký zaujímavý moment a zistenie.
1: Áno, to by bolo zaujímavé študovať to ďalej. Čo sa týka mužov, možno pre zaujímavosť spomenúť, ktoré arytmie sú pre nich typické?
0: Áno, tak kým ostaneme pri tých pravidelných arytmiách, tak u mužov bývajú relatívne častejšie sa vyskytujúce také arytmie, ktoré vznikajú na podklade takej dráhy, ako keby navyše. Voláme to, že preexcitácia. Je to ako keby si predstavte ako elektrický káblik, ktorý spája predsienia a komory navyše v mieste, kde by to nemalo byť. A to môže spôsobovať veľmi vážne arytmie, dokonca ešte oveľa rýchlejšie ako tie predchádzajúce u žien, čo som spomínal. Je to tzv. VPV syndrom, ten je oveľa častejší u mužov ako u žien.
1: Ja som si v rámci toho delenia arytmie našla ešte takú informáciu, že jestvuje fibrilácia komor.
0: Áno, tak to je ten najhorší rytmus, ktorý vôbec existuje. Respektíve druhý najhorší, lebo ten najhorší je už potom, že rytmus nie je žiadny. No a toto je strašne dôležité, keď sme hovorili o tej anatómii, tak to srdce sa skladá z predsiení a z komôr. Všetky tie predsieňové arytmie častokrát sú menej závažné z toho akutného pohľadu. Lebo aj keď vznikne vážnejšia arytmia, alebo rýchlejšia, alebo vynechávanie na úrovni tých predsiení, tak ešte tie komory môžu fungovať relatívne jednoducho dostatočne, aby ten pacient prežil. Ale keď vznikne arytmia na úrovni tých komor, a napríklad takáto, ako ste spomínali, buď komorová tachykardia, alebo komorová fibrilácia, tak to je životohrozujúci stav. A tu stojí za to jednoducho pripomenúť, že ten pojem fibrilácia, to je nepravidelný rytmus, ktorý častokrát veľmi rýchly a najčastejšou arytmiou je fibrilácia predsieni. Čiže to je o poschode vyššie, je to nie životohrozujúca arytmia, ale má vážne dôsledky, o ktorých budeme hovoriť teda neskôr.
1: Ako to vnímate z praxe? Narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami?
0: Žiaľ, v tomto prípade musím povedať, že nielen v praxe, ale máme na to naozaj epidemiologické údaje, že počet pacientov s arytmiami narastá. A musím povedať, že za ostatné roky naozaj narastá ešte viacej, ako sme vôbec predpokladali. Prečo je tomu tak, nevieme celkom identifikovať. Určite to má multifaktoriálny nejaký pôvod. Je veľa príčin, ktoré k tomu prispievajú. Je to určite, sú to základné ochorenia srdca, ktoré vo výsledku vedú k tomu, že vzniknú arytmie, alebo sú to rôzne ďalšie ochorenia aj mimo srdca, ktoré spôsobia nejaké tieto arytmie. A z tých epidemiologických dát najnovších sa nám ukazuje, že popri arteriálnej hypertenzii sú arytmie najrýchlejšie rastúce v počte pacientov aj na Slovensku. A nie len na Slovensku, ono to vyzerá, že aj v celej Európe a na svete.
1: Je tam súvis aj s tým, že tá diagnostika je možno lepšia, ako tomu bolo pred 40-50 rokmi?
0: Absolútne to môžem len potvrdiť. Určite áno. Aj to povedomie pacientov, alebo vôbec aj štandardne vzdelaných ľudí,